0: אהלן. פרסומת, רבות. מה אני, תקשיב רגע, רונן.
1: כן, נשמע.
0: איפה אתה, איפה אתה? איפה אתה נמצא? ברדיו?
1: לא, יצאתי פה שנייה, למה?
0: היום זה תאריך שלך העברי?
1: היום, תתווה, תמוז, סבך שמו, הילולת האורחי, ונולדתי ביום קדוש כזה, זה יום גדול.
0: מזל טוב לרונן בוסטן, חוגג היום 50, תתווה, תמוז, המון המון מזל טוב, אח שלי, אוהב אותך, אהבה גדולה, יש לך זיכוי אצלי.
1: וואו.
0: אתה יכול לקבל,
1: תודה רבה.
0: אתה יכול ללכת לחנות, קיבלת ממני הנחה באלדן. הנה, מה?
1: תבורך מפי עליון. תבורך מפי עליון.
0: תקשיב טוב, אתה מקבל עכשיו מגייץ קיטור במתנה מחשמל הקרן, עכשיו הוצאתי מדוד. תבוא לפה עכשיו. תבוא לפה עכשיו. תבוא לפה עכשיו, הרגל יום הולדת 50. חבר'ה, פרסום יצרה, מעד אחר בכלל, יש לי זפתה מטורפת עבורכם. אלדן, אלדן, חברים, כולם מכירים את החברה המובילה אלדן, לאור ההצלחה והביקוש הגדול. המבצע הגדול ממשיך, אלדן ורדיו בקול ברמה בקרנבל מחירות, ובוא ספר לנו על זה, ידידי מאלדן, שלום.
2: צהריים טובים לך ולכלל המאזינים, מה נשמע, מה שלומך?
0: השתבח שמו לעד, בוא נתגעגעתי אליך, היית מביא אותי עוד פעם אליכם שם על המשרדים, שלומי.
2: מה, קודם כל אתה מוזמן תמיד, גם אתה, וגם כל המאזינים שבאו אלינו באמת בהמוניהם, עקב ההצלחה הגדולה, ועקב... הביקוש הגדול, אנחנו ממשיכים במבצע.
0: בואו נסביר למאזינים מהו מבצע, שלומי.
2: קודם כל, פתחנו את סניף אשדוד, למי שלא יודע, ככה, ולא נתת הקדמה, אני לא שמעתי, כי לא הייתי בשידור.
0: שנה ביטוח חובה מתנה, שנה שטיפה לרכב מתנה.
2: רגע, קודם כל שידעו, אנחנו מדברים על סניף אשדוד.
0: בטח, כן.
2: מגה סניף, סניף חדש שפתחנו בחודש האחרון, וכל הכוח שמגיע לסניף, מלבד המחירים המיוחדים והרכבים המצוינים ששמנו שם, מקבלים מימון של 30,000 ב-30 תשלומים ללא ריבית.
0: וואי.
2: ביטוח חובה במתנה, מצלמת דרך קדמית, ושטיפת הרכב לשנה במתנה.
0: תשמע, זה עשרות אלפי שקלים פה המתנות האלה.
2: מדובר בעשרות אלפי שקלים, אנחנו רוצים לפנק את הלקוחות שהם מגיעים, שיכירו את הסניף, והמשיכו להיות לקוחות חוזרים שלנו.
0: בא בן אדם, זורק לך את האוטו, לוקח אותו חדש?
2: כן, כמובן שאנחנו גם נותנים את כל המעטפת, כמו בכל הסניפים, כמובן גם בסניף אשדוד החדש, מלבד מימון, אנחנו גם עושים עסקאות רידין, לקוח בא, יכול לתת את המפתח של הרכב הישן, ולקחת מפתח של רכב חדש ולהתחדש כבר באותו היום.
0: עכשיו המבצע הזה, שאני לוקח את האוטו, בלי הטרידין, הרגיל, ועד 5 ימים אני יכול להחזיר אותו, עדיין קיים?
2: מה שאתה מתכוון, זה מבצע שנקרא לא מתאים לך תחזיר, כמובן שיש תקנון, אבל לקוח שקונה רכב בגדול יכול להחזיר אותו עד 5 ימי עסקים, מכל סיבה שהיא, אנחנו אפילו לא שואלים, זה חלק מהתקנון, מלבד עסקאות מימון וטריידים.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון כוכבית 3003, כוכבית 3003, חייגו, תחגגו, תתחדשו.
2: אמי, רק דבר אחרון, כן. כדאי מאוד שהלקוחות ידעו, בגדול המבצע צריך להסתיים היום. אנחנו ממשיכים את המבצע, אני לא יודע מתי אנחנו נפסיק אותו, אבל כרגע אנחנו ממשיכים, זה יכול להיות יום, יומיים, שלושה, שבוע, אז כדאי להגיע.
0: כוכבית 3003, זה מספר דבר, כוכבית 3003, תודה רבה, תבואה מפי עליון, פי מיליון, שכח גדול.
2: תודה רבה לך, ומי שרוצה לחסוך את השיחה ולהגיע הוא מוזמן, פשוט שירשום בווב, אלדן אשדוד, ואתם מגיעים לסניף החדש, ליד האצטדיון החדש.
0: תודה רבה, יישר כוח גדול, תבורך. חברים יקרים, עכשיו קיבלתי לידיי מגנום הצגה, שלוש שכבות של תענוג, טילון מגנום טריקולד, עם שלוש שכבות מפלקות בקשרות בדץ העדה החרדית. חבר'ה, אין מילים, זה התענוג הכי רציני ו... אני חייב לשים לך איזה פרסומת, על מנת שאני אנגוס פה בטיל-טילון הזה, רבותיי. אחלה מגנום. תודה. פינת התנא עמית שלנו. הרב נדב הכהן. אין עליך, אתה המצאת הדור, אתה.
3: פינת התנא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, הרב נדב הכהן. שלום.
4: שלום, מאמי, שלום. תחשוב רגע איזה פער של מדרגות, של דרגות, אנחנו חווים בחיים שלנו. מצד אחד... תם הערכה יש לנו לאדם חכם, איזה פרופסור.

0: המדרגות האלה מלמעלה, על המדרגה הכי גבוהה והמדרגה הכי נמוכה, ושניהם שווים לגביו, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. בשבילו, החוכמה והעשייה, אותו דבר. הדרגה הכי גבוהה והכי נמוכה לגביו, זה אותו מקום בדיוק. מה זה אומר לנו? לפעמים אנחנו מרגישים קטנים. אנחנו אומרים לעצמנו, מי אני? מה שווה המצווה הקטנה שלי, או החסד הפשוט שעשיתי פה, לעומת כל הצדיקים הגדולים, כל האנשים שעושים בלי סוף, אומרת לנו החסידות, מול, בורא, עולם, כולנו שווים. הוא כל כך אינסופי, שדווקא המעשה הפשוט, הפיזי והיום יומי שלנו למטה, יקר וחשוב לפניו, כמו השגות רוחניות הגבוהות ביותר, לא לזלזל באף מעשה קטן.
1: תבורר בפי עליון, פי מיליון, בעזרת השם ידבר נעשה ונצליח. הרב נדב הכהן, בסדר, הכל בסדר. הרב נדב הכהן, תודה רבה, יש כוח גדול.
2: יום טוב.
1: יש כוח גדול ותודה רבה, מאזינים יקרים. אנחנו סיימנו מיד לאחרינו תוכנית המבוקשים, ואמרנו המון מזל טוב לרונן בוסטן היקר, שחוגג וקיבל מתנה מחשמל הקרן, שחוגג 50, המון המון מזל טוב. דוד, מילה לסיום, דוד. לא, לא קיבל קרן, הוא קיבל מגץ קיטור. דוד, מילה לסיום, יש לנו דקה. רק תלחץ על הכפתור, כן. כן.
3: כל מוצרי חשמל שיבואו לקנות אצלנו, המבצע שעשינו היום, גם לא נשאר מזה הרבה למבצע של היום, 1,890 שקל, מזגן טופ אקסטרה, שהמזגן לבד עולה 1,600 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ונתנו מיקסר מתנה. עמי, תגיד כמה מילים שידעו שאנשים מילה שלך, כי הם סומכים עליך. זה מחיר טוב או לא מחיר טוב?
1: מחיר פגז, רבותיי, חייגו לדוד. פגז, רבותיי.
3: עשיתי לך כמה עבודות.
1: אמת.
3: אז אין להם ממה לחשוש, כאילו צריכים לבוא ולחטוף.
1: חברים יקרים,
3: בשבילהם
1: עצמם. חברים יקרים, הטלפון כוכבי 2757 זה מספר הטלפון. דוד ססון, מילה שלו זה מילה, תבדקו אותו בכל מוצרי החשמל, יעשה ויצליח. דוד, תבורך אחי.
3: 1,890 כולל מתנה, עמי הגדול.
1: אלוף. סיימנו.

0: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייקלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי גולברי. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה. שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת. פרשת בלק, מספרים על קבוצת חסידים שבאו לרבי שלהם. שאלו אותו, רבי, מה ראשי תיבות של בלק? אמר להם, הראשי תיבות של בלק, ואהבת לרעך כמוך. החסידים לא הבינו מה הוא אומר. זה לא, לא, לא, לא מובן. רבי, סליחה שאני שואל שוב פעם, אבל לא הבנו, איך ואהבת לך כמוך, זה ראשי תיבות של בלק. אמר להם, רבי, מה הבעיה? ב' ואהבת למד לרעך קוף כמוך. אמר לו תמיד, אבל רבי, זה לא מסתדר. אמר לו הרבי, ומה חשבת? שואהבת לרעך כמוך, שזה רק שזה מסתדר? גם שלא מסתדר לך לאהוב את השני, צריכים לאהוב אותו. בפרשת השבוע שלנו, יש לנו לימוד עצום

של עין טובה, מה הכוח של עין טובה ואיך היא בעצם פועלת. את זה אפשר ללמוד אפילו מאדם רשע עם מידות מושחתות כמו בלעם, איך אפשר לקדש את העיניים שלנו. בלק חשש מאוד מעם ישראל, הוא החליט שהוא שולח את בלעם הנביא של אומות העולם לקלל את עם ישראל. בלעם מנסה לקלל, אבל במקום כללות יוצאות לו מהפה ברכות על עם ישראל. אך איזה ברכות! כי מראש צורים ערנו ומגבות אשורנו, הן עם לבדד ישכון! בלעם מנסה שוב פעם, פעם שנייה לקלל, ושוב פעם הוא נוחל כישלון חורץ. מהפה שלו יוצאים רק ברכות במקום כללות. בלק לא מבין מה הולך פה, הוא מנסה למקם את בלעם במקום אחר, אולי משם הוא יצטרך לקלל. ושבלעם בא לפתוח בפעם השלישית את פיו לקלל, פה התורה מדגישה לנו נתון שלכאורה לא כל כך אמור לעניין אותנו, אפילו נתון מיותר. שמתחיל בלעם לקלל, הוא פותח את הפה ואומר, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין. שתום העין, פירושו, שבלעם היה עיוור בעין אחת. הנתון הזה לכאורה מיותר, למה התורה מדגישה לי שהוא אומר לך לפני שהוא מקלל, תדע לך, מדובר פה בעין, באדם בעין עם עין אחת. מה זה מעניין אותנו? ומעניין שהתרגום אונקולוס מפרש שתום העין, שפיר חזה, רואה היטב. דווקא בעין הסתומה הוא רואה טוב. וכן גם הרשב"ם אמר, רואה מראות אלוקים. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה שבלעם יברך במקום לקלל. איך עושים את זה? יש הסבר יפה של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב כך, תראה, רש"י אומר, למה הקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה על גוי רשע כמו בלעם הרשע הזה? כדי שלא יהיה פתחון פה לעולמות העולם, לומר, אילו היה לנו נביאים כמו, הנה, כמו שיש לעם ישראל, היינו חוזרים למוטב. לכן הוא הביא את בלעם, שהיה אדם בעל מידות מושחתות, הוא הביא אותו לדרגת נבואה. אבל בכדי להגדיל לדרגת נבואה צריך קדושה יתרה, איך הוא עשה את זה? אומר הבעל השם טוב, שיש לאדם חמישה חושים גשמיים, וכנגדם חמישה חושים רוחניים. למשל, כנגד חוש הראייה הגשמי, יש חוש ראייה רוחני, שכמו שאומר קהלת, וליבי ראה הרבה חוכמה. וכן על זה הדרך כל שאר החושים. ושאדם מקדש את חושיו הגשמיים, הולכת ושורה הקדושה על חושיו הרוחניים, עד שהוא זוכה לנבואה. אז איך הוא זכה בלעם לנבואה? הרי כל החושים שלו יטמיעים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא סימה את אחד מהעיניים שלו, ועל ידי זה הוא לא יכל לחטוא בעין הזאת. ואז חלה קדושה על העין, והנבואה נעשית דווקא בעין הזאת שהוא לא רואה. לכן פירש אונקולוס, שפיר חזה, בזכות העין העיוורת, הוא זכה לראייה רוחנית. דווקא העין שבה הוא לא רואה טוב, היא נקראת עין טובה. דווקא דרך העין הזאת הוא ברך את עם ישראל. בכדי לברך את עם ישראל צריך עין טובה. צריך לסגור את העין מלראות את השליות אצל השני. וככה אנחנו רואים רק את הטוב אצל השני. זה נקרא עין טובה. כמה אנחנו צריכים איזה רבותיי, עין טובה לזולת, לראות את השני בעין מכבדת, מעריכה, לחזק את היתרונות שלו, לראות רק את היתרונות, ולהשתדל להתעלם לגמרי מחסרונות. יש פה דבר מעניין. שאני אוכל לראות את השני, את הדברים הטובים אצלו, אני צריך לעשות שני דברים. אחד, לפקוח עין אחת, ולעצום את העין השנייה. את הדברים השלילים אצל השני, אני צריך לראות אותם בעין עצומה. זאת אומרת, לא לראות. לא לראות את החסרונות שלו, את הנפילות שלו, את הפעמים שהוא מתנהג לא כראוי. זה קורה לכולם, מה אתם חושבים? שרק הוא נפל. כולם נופלים, נופלים בהתנהגות הזאת. החוכמה, לא לראות את זה אצל השני. ידוע, תפילה ידועה שרבי אלימלך מליז'נסק. הוא מבקש מהשם, שנראה מעלת חברינו ולא חסרונם. צריך לשים לב, רבי מלך לא מבקש שלחברים שלנו יהיה חסרונות. לכולם יש חסרונות. הוא מבקש רק שלא נראה אותם. לפני כמה שנים עשו מחקר שבדק את חוש הראייה של אחד התרופות התורסים. נראה לי שזה היה נץ. הסתבר שתוך כדי התרופה, שהוא העוף הזה מלמעלה, הוא רואה את כל הדברים הסטטיים האלה שלא זזים, הוא רואה אותם בקטן. אבל את הדברים הדינמי, הדברים שזזים, הוא רואה אותם בגדול. בורא העולם סידר לו יכולת ראייה כזאת שיכול לסרוק שטחים נרחבים למצוא את הטרף שלו. חברים, כך צריכה גם להיות הראייה שלנו כלפי השני. את מעלת חברנו לראות בצורה מוגדלת מאוד, ואת החסרונות לראות בקטן, או אפילו לראות בכלל. בזה שאני לא רואה, אני בעצם מעצים את הכוח של העין השנייה, העין הטובה. ובכוח הזה אני יכול לראות את הטוב.

0: כמה פעמים יוצא לנו לראות דברים אצל השני? השכן שלך, כנראה מכונית חדשה, 2024. למה לא תגיד לו מילה טובה? תפרגן, כמה זה עולה כסף? תגיד לו, איזה יופי, תתחדש, איזה יופי, אשריך. ראית את הבן של החבר שלך בשבת בבית הכנסת. ילד בן 10, במקום לשחק בחוץ עם החברים, נמצא בבית הכנסת, מתפלל בדבקות. תפרגן לשכן שלך, הוא שמח לשמוע מילה טובה. להסתכל ולראות את הטוב אצל השני, זה נקרא להשתמש בעין טובה. ראית שחברה שלך הצליחה עם הדיאטה? תבוא אליה במאור פנים. איזה יופי את נראית, איזה שינוי מדהים עשית. הילד שלנו ויתר לאחיו הקטן, תלך תחבק אותו, איזה ילד וטרן, איזה מידות. זה עין טובה. סיפרו לך על מכר שלך מלפני שנים, עוד מבית הספר. שנים לא ראית אותו. שמרו לך שנפך להיות דמות מכובדת. מנכ"ל של חברה חשובה, רב קהילה, דיין. תשמח בשבילו. תתקשר אליו, תגיד לו שאתה שמח. שמעתי שאתה מנכ"ל, איזה יופי. אתה רב של קהילה, תצליח. אחים יקרים, כולנו מכירים את המשפט, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה כולנו מכירים. אבל מה ההמשך? מה ההיפוך של המשפט הזה? מה שאהוב עליך, עשה לחברך. מספרים שפעם הגיע לרב, הבן שלו, שהוא התלונן, אמר לו, תשמע, אבא, יש פה איזה יהודי אחד, פתח חנות מתחרה, כל הלקוחות זורמים לשם. מה, אני לא יודע מה לעשות. אמר לו, אבא שלו, למה לך לבכות? אדרבה, תשמח. יש ליהודי פרנסה. מה זאת אומרת? ככה אבא מדבר לבן שלו? ככה הוא מנחם את הבן שלו? נראה כתשובה של האבא לבן מתמצתת בתוכה את השקפת העולם שלמה שהיא מולידה את היכולת להתבונן במציאות כולה בעין טובה. היכולת לשמוח בהצלחת האחר היא עונקת מהמבט הטוב על האנשים בעולם. ואם קשה לנו לראות את הטוב אצל השני, אז אפשר להרכיב משקפיים. משקפיים של אמונה. אמרו חז"ל, אין אדם נוגע במוחה לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. עין טובה של אמונה, שלכל אחד מוכן החלק שלו על ידי השגחה העליונה. כל מה שיש לו, הפרנסה שלו והבית שלו ואשתו והילדים שלו, הכל בהשגחה פרטית. אין לנו מקום לפרשנות אחרת, רבותיי. פרשנות שאומרת למה לא יש ולי אין, למה הבן שלו מצליח והבן שלי לא. להסתכל בעין של אמונה. אמר פעם אחד מאבות החסידות, בשביל מה נבראו לאדם שתי עיניים? הרי עדיין היה מספיק לברוא לו עין אחת, הוא יכל לראות איתה. הוא השיב, עין אחת נדרשת כדי לראות את גדלות הבורא, ואילו העין השנייה היא בשביל לראות את השפלות של האדם עצמו. המשנה באבות אומרת, מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מאזינים יקרים, המידות הטובות הן חלק מעצמותם של ישראל. כולנו בנים של אברהם אבינו. בואו נהיה גם תלמידים של אברהם אבינו עם עין טובה. בלעם ביקש ברשעות שלו לעשות קטגור לעם ישראל. לכן הוא נקרא שטום העין. כי בעין הפקוחה שלו הוא חיפש את הצדקים, את הקלקולים. לכן רק דרך העין הסגורה הוא יוכל לברך. ולסיום רבותיי, איזה ברכה יצא לו בסוף? מה טוב הוא עליך משכנותיך ישראל, אמר אבא בר כהנה. כל הברכות שבלעם בירך חזרו לכללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה. כללה ולא כללות. כי אבך השם אלוהיך, שנזכה כולנו להפוך את הקללות לברכות על ידי עין טובה לזולת. שבת שלום ומבורך לכולם.
1: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת. נכנסנו ברוך השם לחודש תמוז, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. בעזרת השם כולם יתבשרו רק בשורות טובות. פרשת השבוע עמוסה במגוון רב של נושאים. הפרשה מתחילה בנושא פרה אדומה, הגם שאת נושא פרה אדומה כבר שמענו במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה, הוא כותב רש"י, שם ניתנו לנו ארבע מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה, אבל דיני פרה אדומה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם, נאמרו כאן לראשונה, כאשר הפרה האדומה, כמו שמביאה הגמרא במסכת גיטין, בדף סמך אומרת הגמרא ששמונה פרשיות נאמרו לעם ישראל באותו יום שנחנך המשכן. ובין הפרשיות שנאמרו שם, פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, גם נאמרה להם פרשת פרה אדומה. כותב רש"י שם בגמרא בגיטין כמדומני סמך עמוד ב' למעלה, אומרת הגמרא שפרשת פרה אדומה נאמרה להם בראש חודש ניסן, וביום ב' בניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה. פרה אדומה הראשונה שעשה אותה משה רבנו נעשתה בבית בניסן, כיוון שיות זה כתוב והיזה אין נוכח פני אוהל מועד, אין מצב להזות לפני אוהל מועד לפני שיש לך את אוהל מועד, אחרי שיש אוהל מועד יש מצב להזות, אז לכן אי אפשר היה לעשות את הפרה אדומה לפני התאריך הזה של בית בניסן. בבית בניסן עשו פרה אדומה ואז היזו על כל הטמאים, אלה הדברים שכותב רש"י שם במסכת גיטין. אז פרה אדומה נאמרה במראה, אבל פרטותיה ודקדוקיה והלכותיה והדברים המעשיים נאמרו רק בבית בניסן לאחר חנוכת המשכן. לאחר פרשת פרה אדומה וכל הדינים שמה שמופיעים, נושאים מאוד מעניינים שיש בפרה אדומה, בעזרת השם חז"ל רמב״ם כותב שעד היום היו 9 פרות אדומות, ועכשיו אנחנו מחכים לפרה האדומה העשירית, מחכים לעשירית שבעזרת השם יבוא מלך המשיח, תהיה הפרה האדומה העשירית. המעניין שהפרה האדומה שעשה משה רבינו הספיקה עד תקופת עזרא הסופר. זאת אומרת, פרה אדומה אחת הייתה, ומי עזרא הסופר והלאה, עשו עוד 8 פרות אדומות. ללמד לך כמה היה ריבוי תומעה שהיה בימים האלה. אבל בימים הראשונים שהיה משה רבינו, היה מעט מאוד אנשים שהיו צריכים להזות עליהם אפר פרה, כמדומני שכתוב שעד עזרא הסופר עשו רק פרה אדומה אחת. אבל בפרה האדומה האחת הזאת שעשו, לקחו מן האפר שלה, ובכל פרה אדומה שעשו, הוסיפו קצת מאפר הפרה של משה רבינו. וזאת למה? היות ומשה רבינו היה היחידי שידע טעמה של פרה אדומה, אף אחד חוץ ממנו לא ידע את הפרה של טעמה אדומה, לכן היות והוא ידע את הסוד שטמון בה, לכן זאת הסיבה

תשתמשו דווקא בו, אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל את הפרשה. מיד לאחר הנושא של פרה אדומה, עוסקת התורה בסילוקה של מרים הנביאה. ורש"י כותב למה נשמחה פרשת פטירת מרים הנביאה לפרשת פרה. אומר רש"י, לומר לך כשם שפרה אדומה מכפר, ככה פטירת צדיקים מכפרת. אלה הדברים שכותב רש"י, מועתקים מדברי חז"ל הקדושים. מרים הנביאה מסתלק מפני העולם, תאריך הפטירה שלה, על פי מה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא י' בניסן. זה התאריך שבו נפטרה מרים, כך מופיע גם בשולחן ערוך, בתעניות צדיקים, הוא מונה את התאריך הזה, כתאריך של י' בניסן, בו נפטרה, הנה נקרא לכם את התרגום, ואתו בני ישראל כל כנישתה למדבר הדרת, דצין, בעשרה ליומין ליחד דניסן, ומיתה תמן מרים והתקברה תמן. מרים הנביאה נפטרה, ושם היא מתה, תאריך הוא עשרה בחודש ניסן. טוב, יפה מאוד, עד כאן הדברים. באותו רגע שמרים נפטרה, הסתלקו המים, הבאר שבא בזכותה, הסתלקו המים, ולא היה מים לעדה לשתות. רש"י כותב, לא היה לה מים לשתות, מכאן שכל ה-40 שנה שהיו ישראל במדבר, היה להם מים בזכותה של מרים הנביאה. זה בא בזכות שלה. אלה הדברים, זה הנושא הבא שמופיע. בעקבות צילוקו של הבאר, לא היה מים לשתות. כולם באו למשה רבינו ואמרו, תנה לנו מים. ביקשו מים. והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לקחת את המטה וללכת אל הסלע ולדבר אל הסלע, והסלע יוציא מים. אלה הדברים שכתוב בהמשך הפרשה. כידוע לכולם, משה היכה את הסלע, והיכה אותו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת עדה ובעירה. ובעקבות זה נגזר על משה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, לכן לא תביאו, גם אתה וגם אהרון, למרות שאהרון לא עשה שום דבר, אבל עם כל זה כבר נגזר עליו הגזרה הזאת. ולאחר מכן שאהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד, בהמשך הפרשה אהרון מסתלק, כאן לא כתוב התאריך שלו, אבל בסוף החומש מופיע שהוא נפטר באחד לחודש החמישי, הלשון שמורגלת אצלנו אחד לחודש החמישי זה ראש חודש אב, יש כאלה שרוצים לומר שפטירתו הייתה בראש חודש שבט, זה היה זמן הפטירה שלו, השאלה אם 50 מניסן או 50 מתשרי, בתורה כתוב אחד לחודש החמישי, אנחנו סוברים שזה היה בראש חודש אב, אבל צריך לדעת שיש דעות שאומרים שזה היה בחודש שבט. באותו זמן הסתלקו ענני הכבוד, אם לפי החשבון הזה אז ההבדל בין פטירת משה לאהרון הוא עשה הכל 37 ימים, כי אם אהרון נפטר בראש חודש שבט ומשה נפטר בזיין באדר, אז ההבדל הוא 37 ימים. זה קצת קשה, כי ביום הזה כתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת, אז הוא התחיל לדבר בראש חודש שבט, זה היה, אבל יש גם דעה כזאת בחז"ל, שזה זמן הפטירה שלו. לאחר מכן שהסתלקו ענני הכבוד, באו המלאכים להילחם בישראל, והם ראו שהסתלקו ענני הכבוד, שכבר אין את המטריה של העננים, הם באו להילחם עם ישראל, והיות ועם ישראל היו מחוסרי ענני הכבוד, הם היו קצת נמצאים במצוקה, שמש קופחת, יש להם החשים והקרבים, הדרך כבר לא הייתה ישרה, כי הסתלקו ענני הכבוד, אז הם התחילו להתלונן, כמו שכתוב, קצה נפשם בדרך, ואמרו נפשנו, קצה בלחם הקלוקל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. והקדוש ברוך הוא שולח להם נחשים ושרפים, והעם מסתכל על נחשים והשרפים ונרפא. מיד לאחר מכן מופיע הנס של נחלי ארנון, כידוע לכולם, לנס שאנחנו לא מודעים לו, כמו שכתוב בפסוק שאמרנו היום בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, למה הללו את השם? הם יודעים כמה תוכניות הם מתכננים ולא הולך להם. אנחנו לפעמים יודעים רק לאחר זמן מה הם תכננו ולא הלך. אז הם מהללים, הללו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. האמוראים האלה עלו למעלה להר, אף אחד לא יכל לדעת שהם נמצאים שם בכלל, והם עמדו לזרוק אבנים על עם ישראל שהם יורדים, פשוט מתקפה על כל עם ישראל, להציץ אותם באבנים. והקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל עבר והם הלכו לצאת, מה הוא עשה? הוא קירב את שני הערים, זה היה נחל שעוברים אותו באמצע, היה נחל, נקרא נחלי ארנון, הוא צירף את שתי הערים למעלה, ושתי הערים למעלה נתקעו הזיזים בבליטות, השקיעות והבליטות התחברו ביחד, ואז כולם נמחו בפנים. אבל נמחו, עם ישראל כבר עבר, מאיפה הם ידעו את הנס? הבאר העלתה מים, למרות שהם לא היו צריכים מים, הלכו בדרך, הבאר העלתה מים, אומר רש"י, ויות והבאר העלתה מים, אז זה שטף, עשה נחל.
הבאר הזאת זה לא היה מוציא מה שנקרא, מה שאנחנו מכירים, זה באר ניאגרה פולס, זה היה מוציא

0: מלא מים הבאר הזאת. ולכן זה שטף את הנהר, ויוצא זה שטף את נחלי ארנון, ראו שם אדם וראו שם איברים קרוטים, אז הם הבינו את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה להם, ואז הם שרו לקדוש ברוך הוא שירים ותשבחות, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ובסוף הפרשה יש לנו את שירת הבאר, שירת הבאר המופיע בפסוק, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם, מדבר מתנה, מתנה נחיל, מנחיל במות וממות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישיבה. בסך הכל ארבעה פסוקים, זאת השירה הכי קצרה, היא גם לא בנויה כמו שירה, כמו שירה תאזינו, או כמו שירה שיש אריח על גבי לבנה, או אריח על גבי אריח, זה פשוט פסוקים שנכנסים בתוכו, ההבדל ביניהם. אם אני לא טועה, בשירת האזינו 31 פסוקים, בשירת הים 19 פסוקים, ובשירת הבאר 4 פסוקים בלבד. זה השירה הזאת. צריך לדעת מה השירה הזאת, מה מנוחת בשירה הזאת. אין לנו שירה לא בירידת המן, אין לנו שירה לא בענני הכבוד. שירת הבאר, הבאר שר השירה, וכל אחד שואל את עצמו מה הסיפור של הבאר הזאת שפתאום שרה לנו שירים, מה מונח בבאר הזאת, בעיקר שמה שכתוב במשנה באבות, שהקדוש ברוך הוא לצורך הבאר הזאת ברא את הפה של הבאר בערב שבת בין השמשות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ששלושה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ, שבוע שעבר, השבוע זה פי הבאר, ושבוע הבא בעזרת השם פי האתון. אנחנו רוצים בעזרת השם לחזור לפטירתה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מתה, אף אחד לא היה בלוויה שלה, גם דבר מוזר מאוד, שאני לא יודע להסביר לכם אותו, וניסיתי לחפוש ולהתחקות, אין לי הסבר לדבר הזה. כל בני אמרם, לא היה להם לא לוויה, ואף אחד לא נגע בהם. אף אחד לא נגע בהם. מרים נפטרה, כלומר אפשר לומר, בידיים של מוישה רבינו. נפטרה בידיים של משה רבינו, והוא קרא לאהרון אחי, וקברו אותה אלה השניים ביחד, אפילו בעלה כלב לא היה בלוויה. הם שניהם קברו אותה בחיפזון, י' בניסן קברו אותה, דבר שאין לו הסבר, אין לו הסבר, לא הספד, לא לוויה, לא שום דבר. חפרו השניים האלה בור וקברו, מדובר בארון הכהן, כהן גדול, והכהן הגדול הזה נטמע עבורה כאילו הייתה מת מצווה. כהן גדול נטמע למת, אסור לו להתאמה למתים, אבל הוא נטמע למת מצווה. אם הוא פוגש מת מצווה, אז הוא נטמע למת שמת מצווה. לאבא שלו לא, לאמא שלו לא, אבל למת מצווה כן, אלה הדברים שיש. ולכן פלא שמשה רבינו קרא לאהרון, וקרא לאהרון לקבור את מרים, אתה יכול לקרוא לכלב, וכלב יקבור אותה, הוא מותר לו להתאמר, הוא נשיא ששבט יהודה, אין לו שום בעיה, בכל אופן מה שהוא עשה, הוא משה ואהרון הם אלה שקברו אותם, זה הדברים שכתובים בדברי המדרש עצמו. אותו דבר מצאנו גם אצל אהרון הכהן, גם אהרון הכהן לא הייתה לו לוויה, כידוע לכולם, הוא עלה להור הרר, גם שם היו שתי אנשים, מי שהיה שם זה משה ואלעזר הכהן, גם זה כאן בפרשה שלנו, אף אחד לא היה בלוויה, אף אחד לא היה ביציאת נשמה, חוץ ממשה ואלעזר שעמדו שמה. לוויה לא הייתה, זאת הייתה לוויה, הלוויה ויזואלית, לא הייתה לוויה, זאת הייתה לוויית קורונה, רק הסתכלו מרחוק בזום, אף אחד לא היה שמה. היה שמה רק משה ואלעזר הכהן, עלו להור ההר.
1: איפה כתוב? באיזה מצב, באיזה אופן מרים נפטרה?
0: לא כתוב. כתוב שהיא נפטרה... אז זה מה שאני אומר לך, זה אחד הדברים, בשביל זה יש לך עבודה, יש לך שבת שלמה. תבוא ביום ראשון, תגיד לי, מצאתי תשובה. אני, אין לי תשובה.
1: אבל הם
0: תמאים? הם היו תמאים
1: בעצם?
0: מה?
1: הם היו תמאים?
0: הם היו תמאים, כן.
1: אז פסח הם לא יכולים לעשות?
0: פסח לא עשו. עשו רק פסח אחת שנה, אתה מדבר איתי בשנת ה-39. במדבר לא היה פסח.
1: אז מתי ביקשו לעשות הפסח שני?
0: בשנה הראשונה, שיצאו ממצרים. כן, לא היה פסח. רש"י כותב, בגנותם של ישראל דיבר הכתוב. לא היה פסח. אז ודאי שהם לא עשו פסח, לא היה קורבן פסח. וזה הכל, חוץ מזה כבר היה פרה אדומה, אבל הם לא יכלו להתאר. שלישי ושביעי לא היה. אז הם אלה לא רלוונטי. זהו, היו תמי. אלה השניים. פעם שאלתי את רב חיים קניבסקי, זה הצריך לצדיק לקדוש לברכה, הוא אמר לי איזושהי תשובה, לא נחה דעתי. אבל בכל אופן הוא אמר, מיירו, שיבה של אישה, לא משים את הקבורה שלה, דברים שכתובים בגמרא, אבל לא קיבלתי תשובה. גם משה רבינו לא הייתה לו לוויה, וגם לא היה ויזואלית, שום דבר לא. עלה להר ונעלם, אף אחד לא היה. בקיצור, בשקלול שאתה מחשב כאן, לשלושת הבנים של אמרם לא הייתה לוויה, אף אחד לא נגע בהם, ואף אחד לא השתתף בלוויה שלהם. בדבר הזה צריך ביור מה מונח כאן. עד הרבה, הקהל הקדוש שיושב כאן, אם יביא לנו תשובה, נכיר לו טובה על זה. בכל אופן, אלה הדברים. כן, אבל לא, אף אחד לא היה, אף אחד לא שחב אלונקה. אף בן אדם לא נגע בו, לא היה חבר קדיש שעשה לו טהרה, לא הלבישו אותו תכריכים. הוא נכנס, עלה להר, והקדוש ברוך הוא טיפל בקבורה שלו. אבל לא, לא היה, והשאלה למה? אז תגיד, משה רבינו, איש האלוקים, אין בן אדם שיכול לגעת בו, חוץ מהקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אהרון הכהן, גם מתרומם למדרגות קבועות, כל ביקו אותו, כל בית ישראל. בסדר, אז הרבה, זה חבר קדישה של בית ישראל, שיקפרו אותו. לא, עולה להר, אף אחד לא נוגע בו, גם לא משה רבינו, רק הפשיט לו את הבגדים, והלביש לו, הענן כיסה אותו, הוריד לו את הבגדים, והענן כיסה אותו, לא שם לו תכריכים. זה דבר, אין לי הסבר לדבר הזה. כמובן שהפטירה הזאת היא פטירה נעלית, כי אהרון חייך, יש דברים נוראים, משה רבינו דיבר איתו ותקשר איתו, עד שחיסה אותו ענן, והענן מחוסה בענן, ועדיין משה רבינו דיבר איתו. עדיין הוא תקשר איתו. המילים האחרונות של אהרון הכהן, שמשה רבינו שאל אותו, אהרון אחי, איפה אתה? המילים האחרונות שהוא אמר לו, משה, אסור לי, אני לא יכול להגיד לך איפה אני נמצא, דבר אחד אני אגיד לך, חבל שלא באתי לכאן קודם. אלה המילים האחרונות שהיה אצל אהרון הכהן, כך מופיע במדרש של קוד שימוני בפרשת מסעי. הפלא הגדול, הפלא היותר גדול, שמשה רבינו התנגד לפטירה שלו, התנגד, הוא ניסה לנסות להניע את הגזרה, הגעוגה ועשה ככה ועשה ככה, עשה כל מיני דברים, כדי לנסות למנוע את זה, נכון? להתפלל והתחנן אל השם. אהרון הכהן בראש חודש ניסן קורא לו משה רבינו, ואומר לו בוא, אומר לו לאיפה לבוא? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר שתבוא. הוא לא אמר לו שהוא מת, באמצע הדרך כתוב שאהרון שאל אותו, תגיד, אני הולך למות? הוא אומר, אתה אמרת. אתה אמרת, אני לא אומר לך. זאת אומרת, הוא אפילו לא היה מודע קודם. תלך הביתה, תגיד שלום לאלישבע, יש לך אישה, נכון? חיית איתה כמה עשרות שנים. תגיד לה שלום? לא, לא אומר שלום. יש לך אנשים, אתה באמצע שלום בית, תדבר איתם שלום בית, יש לך פדיון הבן, בטח איזה 8 סנדקאות, כי שבט לוי מלו את עצמם גם בתוך המדבר, עם ישראל לא מה, אבל שבט לוי מל. יש לו סנדקאות, שום דבר, ניתק טלפון, שלום על ישראל, לא מדברים, אף אחד לא יודע מי, עלו שלושה למעלה. ודבר פלא מופלא, בחזל במדרש כתוב, שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, כך כתוב בחזל, פתח את השמיים, וראה למלאכי השרת, אמרו, אתם רואים, עולים שניים שאמורים לחיות, והולך אחד שהולך למות, וכולם הולכים בשמחה, הולכים בשמחה למעלה. זה דברים שקשים להסבר, אבל זה מה שכתוב. מרים הנביאה מתה בידיים של משה רבינו, הוא קבר אותה על המקום, שני אנשים החזיקו את האלונקה, וקברו אותה. אלה הדברים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בסדר הדורות, שהיא קבורה בטבריה, יש לה מערה שהיא קבורה בטבריה, אין לי הסברים. אני לא יכול להסביר לכם, כי אני לא יודע איך הארון הזה הגיע בסוף, מהמדבר לטבריה. שם כתוב שיש שם קבר של מרים, וקבורים שם בלהה וזלפה, וקבורה שם אלישבע, וציפורה, ויוחבת. איזה קבר אחד, מה שנקרא, קבר החיות, כולם קבורות שם, אני לא יודע להסביר לכם איך הגיע, מי הביאו, אין לי על זה שום מידע, אני רק מציין מה שכתוב בספר סדר הדורות. בכל אופן, מרים מתו, מתה, כולם ידעו מזה. אומר המדרש בקהלת, פרק ז', כשהצדיקים נולדים, אף אחד לא יודע מהם. משה רבינו נולד, כן ידעו, הבית התמלא אורה, שמחה וססון. נולד אהרון, לא היה אורה בבית. נולדה מרים, לא היה אורה בבית. אז אף אחד לא ידעו. אמרה, נולדה לו בת, ברוך השם, בגיל מבוגר, נכון, היא הייתה בת 123 כשהיא ילדה אותו. אם את משה רבינו ילדה בגיל 120 ו-130, אז מרים הייתה 6 שנים פחות ממנו, אז היא הייתה בת 124. ילדה את אהרון, היא הייתה בת 123, אז זה מה שכתוב, לא היה איזה דרמה, משהו. שמעת, משהו טוב, איזה אירוע היסטורי, נכון? משה נולד, אמרו, התמלא הבית תורה, או כזה, או מששת ימי בראשית, או נולד מהול, יש כל מיני דברים שנאמרו, היה איזה דרמה מסביבו. אומרים חזן, נולדה מרים, אף אחד לא ידע בה, שום דבר. היא נפטרה, כולם ידעו. לאף אחד לא היה מים, או הוא ידעו. שהיא נולדה, כשבן אדם נולד, אתה לא יודע מה יצא ממנו. בסוף, כשהוא נפטר, הוא אומר, איי, איי, איי, מה היה הבן אדם הזה, שהיה לנו כאן במשך 126 שנים. יפה. נולד אהרון, אף אחד לא ידע. אבל נפטר אהרון כתוב, כולם ידעו מזה. למה? הסתלקו, ענני הכבוד. הפירוש דבר, בן אדם שחי, נולד, אף אחד לא יודע ממנו, אחרי שהוא מת. יש להפך, יש כאלה שהוא נולד, כולם יודעים ממנו, ואחרי שהוא מת, אף אחד לא יודע ממנו. זה מתחלף. כאן במקרה דינן, זה היה העניין. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. המקור לכך, שמרים עננו נביאה הסתלקה בער, מופיע בגמרא במסכת תענית בדף ת'. זה המקור ששם מדברים על זה חז"ל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם. משה, אהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואילו הם, באר, ענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. כך אומרת הגמרא.

ותקטה מרים נסתלק הבאר, שנאמר ותמת שם מרים וכתיב בתרי ולא היה מים לידה לשתות, וחזרה בזכות שניהם, חזר בזכות משה ואהרון. אלה הדברים שמופיעים בדברי הגמרא. אומר רש"י, בערה של מרים סלע וזווין ממנו מי, והיה מתגלגל והולך עם ישראל, והוא הסלע שבו יקם משה רבנו, שלא היה רוצה להזין ממה בשבילו, לפי שמתה מרים וחזרה בזכות שניהם, שכן כתיב ודיברתם אל הסלע, סימן שחזרה בזכות שניהם, שמה שהיקה את הסלע ונתן מימיו. אלה הדברים שכותב רש"י שם בגמרא במסכת תענית. המת אהרון השתלקו עננים, שנאמר וישמע הכנעני מלך ערד, מה שמועה שמע הוא בא, שמע שמת אהרון, והשתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל, דכתיב ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אמר הבבאו אל תכתיב ויראו אלא ויראו, הם נכנסו לפחד. רש"י כותב שחלק מהמשפחות חזרו אחורה לכיוון מצרים, ושבט לוי רדף אחריהם, והייתה מה שנקרא אש דו צדדית, הרגו אחד את השני, ונהרגו כמה וכמה משפחות מישראל כתוצאה מזה. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. משה ואהרון ומרים מופיע בהפטרה, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרת פרשת בלק, פסוקים מספר מיכה, כי העליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כאן מופיע הקדוש ברוך הוציא מצרים ושלח לנו שלושה נציגים. אומר רש"י בשם התרגום, משה לאלפא מסורת דינין, משה רבינו ללמד את עם ישראל תורה, אהרון לכפרה על עמה, הוא היה כהן, הקריב קורבנות וכיפר על עם ישראל, ומרים לאורה על הנשיה, היא לימדה את הנשים תורה. מרים הנביאה היא הייתה הרבצן שלימדה את נשות ישראל תורה. בא הספר נקרא עץ יוסף על המדרש, המדרש נמצא בשיר השירים בפרק ד', שם זה נמצא. שואל המדרש שאלה מאוד יפה, יש שם פירוש שנקרא עץ יוסף. המדרש מביא כל מה שכתוב כאן בגמרא, העתק ממש מילה במילה, ושואל עץ יוסף שאלה, אם אתה אומר שהבאר חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך את מרים כאן? סימן של השתיים האלה יש זכות להביא את הבאר, אז זה צריך להיות כתוב כך, המן בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכות משה ואהרון ביחד. לא זה מה שהיה כתוב, אלא מה כתוב? כתוב שהבאר היה בזכותה. שואל הרב, אם זה חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך להכלל את מרים בשטח? מספיק שזה בזכותה. הוא כותב והשיב על כך השלה, הוא מביא תשובה של השלה הקדוש. מה אומר השלה? יש חילוק בין מה שלא היה מעולם לבין מה שהיה וחזר. מה שהיה מעולם, מה שלא היה מעולם, רק מרים יכולה להביא. מה שהיה כבר בעולם וצריך להחזיר אותו, זה אפשר להשתמש במשה ואהרון. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. יוצא שכולם, כתוב פסוק בספר זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא שם בתענית, בירח אחד? הם לא מתו בירח אחד. מרים נפטרה בניסן, ואהרון נפטר באב, או לשיטה השנייה בשבט. משה באהרון, מה זה בירח אחד? ירח אחד זה חודש, נכון? ירח זה חודש. אז למה אתה אומר בירח אחד? אומרת הגמרא, כיוון שנפטר משה רבינו, הסתלקו גם הבאר וגם העננים וגם המן, אז הם אלה להקחיד את שלושת הרועים, כי נחשב כאילו כולם הסתלקו כאחד. בא איוב, בספר איוב בפרק ט' ז', וכותב פסוק שהמדרש דורש אותו על הטרגדיה הזאת של עם ישראל, שאיבדו את שלושת הרועים בבת אחת. יפרצני פרץ על פני פרץ, כך מופיע שם בפסוק בספר איוב. אומר הילקוט שמעוני, אמר רבי יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר, זה מדבר על דור המדבר, כיוון שבאו לקדש מתה מרים, כיוון שבאו להור ההר מתה אהרון, ואחר כך מת משה. אז נמילה כולם הסתלקו, וזה מה שנאמר, יפרצני פרץ על פני פרץ, זה מה שכתוב. עברנו כמה וכמה טרגדיות, עוד שבר, עוד שבר, עוד שבר, בכוח שנה אחת. אבל המדרש מבטיח לנו בספר זכריה, בפרק י' א', אומר הילקוט שמעוני, ולעתיד לבוא, עתידים לחזור שלושתן, כל השלוש המתנות האלה יחזרו, שנאמר לא ירעבו, זה המן, ולא יצמאו, זה הבאר, ולא יכה שרה ושמש, זה הענן. כך אומר הספר זכריה, במדרש ילקוט שמעוני, בפרק י' א'. נפלא ביותר, עד כאן הדברים. בא כלי יקר כאן בפרשה, ואותו דבר מופיע גם בפרשת בשלח, ושואל הכלי יקר, למה המן בזכות משה, והבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי יקר, המן בזכותו של משה, לפי שקיבל תורה, וחז"ל אמרו, לא ניתנה תורה, אלא לאוכל.

כלי המן בלבד, אז המן בא בזכותו. הבאר בא בזכותה של מרים, בגלל שהיא הייתה מספקת צורכיהם של ילדים. כמו שכתוב שהיא הייתה שפרה ופועה, היא הייתה מטפלת בתינוקות, והייתה מספקת מזון לילדים, שנאמר ותחיינה את הילדים. לא רק שהיא שמרה עליהם, שאנשים תלדנה, ולא תהיה בעיה שידרקו את הילדים, הם גם יחיו אותם. הם סיפקו להם מזון ומחיה ובגדים, אז זה נשאמר ותחיינה את הילדים, היות היא סיפקה להם מזון ומחיה, לכן הבאר בא בזכותה. אלה הדברים. וענני הכבוד בזכות הארון, שהיה עוסק בעבודת הקורבנות, שהיו גורמים שתשרה שכינה בישראל, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושתם, שהארון נפטר ומרים נפטרה, חזר בזכותו של משה רבינו, כי התורה מחזירה את הכל, אלה הדברים שמביאים רבותינו. ממשיך הכלי הקר ואומר, ולסיכך, תמצא שירה על הבאר. מה השירה? עלי באר, ענו לה, באר חפרו השרים. מה קרה? בעקבות שאחזו במידת מילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, עכשיו חזרה הזכות, שבזכות המחוקק חזרה. למה? כי כתוב בהמשך של הפסוק, מה כתוב? במחוקק במשענותם. מה זה במחוקק במשענותם? מי זה המחוקק? זה משה רבינו. למה? כי שם חלקת מחוקק שפול, זה משה רבינו. ובזכותו חזרו כל המתנות כולם. וממדבר מתנה, מה המתנות שחזרו? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ובסוף חזרו כולם בחלקת מחוקק, זה משה רבינו, שבזכותו חזרו בחזרה גם העננים וגם הבאר. הדבר מעניין מאוד שמופיע בדברי רבותינו, שהיות לזה חזר בזכותו של משה, נוקטים חלק מהמפרשים שהבאר לא היה רק בזכותה של מרים, היה למשה רבינו חלק בבאר. היות וזה חזר בסוף רק בזכותו, אז היה לו גם חלק בבאר. מה העניין של החלק בבאר? מה מונח בזה? אולי נראה את זה בסוף השיעור. אבל בחתם סופר הוא עומד על פסוק שאמרנו היום בהלל. ההופכי עצור רגע מים, חל המיש למים ומים. כך אמרנו היום, אומר החתם סופר, ההופכי עצור אגם מים, זה משה רבינו שיקה את הצור וזבו מזה מים, ההופכי הצור אגם מים, סופי תיבות מרים, ריש בהופכי, יוד בהופכי, ריש בצור, אגם מם ומים מם, אז זה מרים, אז זה מרים, זה ההופכי הצור אגם מים, ומה הסוף? חלמיש למעיינו מים, חלמיש למעיינו מים, כמה גימטריה של האותות הסופיות, שין וב מם, 316, משה רבינו, זה 315, אז זה משה רבינו פלוס הכולל. אז אומר ללמדך, שמה? שמרים הנביאה ביחד עם משה רבינו היה להם חלק בבאר, וזה רמז דוד המלך בפסוקים האלה, הופכי עצור הגמיים, חלמיש למעיינו מים. המעניין הוא שגם מרים הנביאה יש לה מים בשם שלה, רק יש לה גם ריש בתוכו. נכון? יש לה גם ריש. מרים זה מים ריש. מים זיים ריש, בעזרת השם אנחנו נראה, אם לא היום, נראה בעזרת השם פעם הבאה. בא הספר סוכת דוד, ואומר דבר נפלא, ומפני מה זכתה מרים הנביאה שיש לה באר? וכאן הוא בא ושואל שאלה מאוד יפה. לא מצאנו שקוראים למן מן משה, ולא קוראים לעננים ענני הארון. לא קוראים לזה מן משה, ולא קוראים לזה ענני הארון. ולמה כן קוראים? לבערה של מרים קוראים בערה של מרים. אם קוראים לה בערה של מרים, שואל הסוכת דוד, למה לא תקרא לזה מן משה, ולמה לא תקרא לעננים ענני הארון? כך שואל הרב. סוכת דוד, שאלה מאוד יפה, ואומר דבר נפלא. שאלה נוספת שהוא שואל, בערה של מרים היא היחידה שנכנסה לארץ. ענני הכבוד נשארו בעבר הירדן, לא נכנסו איתנו. המן לא נכנס איתנו. עברנו את הירדן ביום י' בניסן, ומה משה רבינו נפטר בזין באדר, אבל המן שירד עד אז הספיק להם, המן הזה לא היה לו תולעים ולא נרכב, הוא נשאר ועם ישראל אכלו. את המן עד בועם אל ארץ נושבת, כך כתוב פסוק בספר יהושע, נכון? אז אכלו אותו שם, אז יהיו אכלו אותו שם, עד אז אכלו את המן הזה. אז המן נכנס עד ארץ ישראל, באו לארץ ישראל, כבר היה להם את התבואה של יושבי הארץ. אם ככה רבותיי, המן לא נכנס לארץ ישראל, העננים לא נכנסו, בערה של מרים נכנסה לארץ ישראל, ומנוחתה כבוד בכנרת, בתוך כנרת, כך כותב רש"י, ונשקף על פני הישימון, אומר רש"י, הבאר הזאת נמצאת בכנרת, גמרא במסכת שבת, בדף למדי, אמנם יש כאלה שאומרים שזה נמצא מול הכרמל, שם זה מופיע, אבל יש כאלה שאומרים שזה טעות, זה לא כרמל, הכוונה לבארה של מרים, יש שזה כמה וכמה ראיות, זה נמצא בכנרת, בעזרת השם נראה
אולי כדאי לעשות הסעה לכנרת כדי להגיע לבערה של מרים,

כי מי ששותה מזה יש לו הרבה הרבה סגולות בעזרת השם. אבל אף אחד לא יודע איפה זה. טוב, אלה הדברים. כותב הרב סוכת דוד, ובמדרש תנחום היית. מה כתוב? בזכותה של מרים שאמרה שירה על הים, שכתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. יפה מאוד. דבר ראשון צריך לדעת, מרים הנביאה לקחה טוב. אז מלא תגיד, טוב מרים, הכל בסדר גמור. מאיפה היא לקחה לכל הנשים תופים? ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. הגברים מה לקחו? שום דבר, לקחו 90 חמורים לובים. אף אחד לא חשב לקחת טוב וגם לא סיר. נכון, הללו בטוף ובמחול. הטוף והמחול זה שייך למרים. היא לקחה טוף ועשתה מחול. זה מרים הנביאה. הגברים מה עשו? שום דבר. על מה תדפוק? על הראש של החמור. מה אתה רוצה? כולם אמרו בפה. מרים הנביאה עשתה מצב, מה? ותצאנה כל אנשים אחרי בטופים ובמחולות. אז ראיתי במקום אחד שיות ואנשים שרו, אז כדי לא לשמוע שירת נשים, אז זה הביא הטופים. כשאתה שומע הטופים, אף אחד לא שומע שום דבר. אתה הולך לחתונה בירושלים, שיש לך רק טופים, אחד דופק ושתיים מסבירים למה הוא דופק. אתה לא יודע בדיוק על מה הוא דופק, השתיים מסבירים מה הדפיקות האלה, אחרת אתה לא שומע כלום. אתה מדבר עם מישהו שרת חשרת, כולם עושים אחד לשני ככה, מסכימים, גם אפילו עם ההסכם המתגבש, כולם מסכימים, כי אף אחד לא שומע על מה אתה מדבר איתו בכלל. אז לכן מה? לכן לקחו את הטוב בידה. אבל הרב גדי לאזמן כותב בספר שלו, להראות לך כמה אמונה הייתה במרים הנביאה. שמה? שידע, אנחנו נעבור, נעבור, ניקח את השיר, אז נשיר, נביא כלים, נעשה את מצב. עם ישראל היה, להוט, תברוח, מצרים אחרי, מרים הנביאה אמרה, יוצאים, אנחנו נעבור את ים שוב, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיושיע אותנו, בעזרת השם, שיהיה לנו תזמורת, שנוכל לשיר, להראות לך את הביטחון והאמונה שהייתה במרים הנביאה. כותב הרב סוכת דוד, ויוד במרים הנביאה, גייסה את כל הנשים לשיר מסביב לקריאת ים שוב, זאת הייתה השירה הראשונה ששרו, ומרים הנביאה גייסה את כל הנשים, השירו להשם, כתוב, השיר על השם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו, מה בים, אמרו את זה גם משה רבינו עם הגברים, אבל כאן מרים הנביאה לקחה אותם, ועשתה שיר סולו, רק להם, עם טופים או במחולות, לכן היות ונאמרה שירה על ידה ועל ידי הנשים, לכן הבאר שלה זכתה שיאמרו עליה שירה, עלי באר אינו לה, אין שירה לא על המן, ואין שירה לא על עני הכבוד, אין עליהם שירה, כי כאן מרים הנביאה לקחה ואמרה שירה באופן נפרד, אז היא זכתה שהבאר שבא בזכותה, אמרו עליה שירה. אלה הדברים. ולכן אומר, בערה של מרים קיימת עד היום, בימה של טבריה, והכל זה בגלל שהנשות ישראל שרו שירה, אלה הדברים שאומר הרב סוכת דוד. אחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל רק ללכת על עוד כמה וכמה דברים. ברבינו בחיי, הוא לא לוקח את הסיבה הזאת, שצחינו לבערה של מרים, בגלל שהיא החייתה את הילדים וסיפקה להם מזון. על פי זה מובן טוב מאוד מה שהבאר. הוא לוקח חשבון אחר, מקורו בדברי רבינו בחיי, שאומר שהבאר הייתה בזכות מרים, כי מרים המתינה למשה רבינו ליד היור. ויות המתינה ליד משה רבינו ליד היור, לכן הבאר הייתה בזכותה, ולכן זכתה שהבאר הזאת נכנסה גם לארץ ישראל, לא קשור לעניין הזה, אבל אומר היא זכתה שאמרו עליה שירה. אותו דבר כותב כאן הספתי חכמים בשם רבינו בחיי, אלה הדברים. כל אחד שואל את עצמו, אם אתה מדבר על העניין של מרים דאגה למזון, אתה מבין, דאגה למזון, לכן היא זכתה לבאר שזה דואג למזון. אבל אם אתה מדבר איתי שהבאר הזאת באה בגלל שהיא שמרה על משה רבינו, מה שייך שיצא באר כי היא שמרה על משה רבינו? נכון, משה רבינו היה במים, והיא שמרה אותו ליד המים. הכל נכון, הכל בסדר, הכל מתקבל, אבל צריך להבין שההנהגת הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה. אם היא במידה כנגד מידה, אז מה צריך לעשות? צריך שהדבר יהיה כנגד. היא שמרה על משה רבינו, צריך שמה שהייתה, אלא משהו שהיא שומר על עם ישראל. אז עד הרבה, הייתי אומר שענני הכבוד ששומרים על עם ישראל יהיו בזכותה. אבל לא, דווקא הבאר בזכותה, צריך לדעת מה מונח כאן בבאר הזה, אולי בעזרת השם לקראת השיעור, נלך לרעיון נוסף. בשחל התורה כותב, שלא רק שהיא הייתה מחיה את הילדים, היא גם הייתה דואגת לנשים לקשט אותם ולאפר אותם, ולהביא אותם שילכו להתייחד עם בעליהם, כדי להעמיד ולדות בעם ישראל. ויות וזה מה שהיא עשתה, היא הרבתה את עם ישראל, לכן אישה נקראת בשם באר, כך כתוב בפסוק שמופיע בספר משלי, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בארך, וחזל דורשים את זה על האישה שנקראת בשם באר, אז היא אומרת היות והיא דאגה להקים ולדות שייצאו הרבה הרבה ילדים, לכן היא זכתה לבאר, עד כדי כך שמופיע בשם רבי דוד הנגיד, הוא כותב על הפסוק שאמרנו בליל הסדר, עבדים היינו

לפרעה במצרים, הוא כותב עבדים כמניין שנותיה של מרים הנביאה. מרים הנביאה חייתה 126 שנה ונפטרה, עבדים בגימטריה 126, אומר בזכותה של מרים הנביאה יצאנו ממצרים. אלה הדברים שכותב הרב דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם. טוב, מרים הנביאה נפטרה ביום י' בניסן. על פי מה שכתוב במדרשים, על הרגע שהפסיק המן וקברו אותה, באותו רגע, מה שקרה בעם ישראל, כשנודע שמרים נפטרה, דבר ראשון, המעיין יבש. אין יותר מים, המעיין איננו. גם המים שהיה להם בכלים, ממה שכל אחד שמר ושאב מתוך המעיין, נטמע. כי ישנה הלכה שאם אתה נמצא במקום ויש כלי פתוח במקום של מת, הכל נטמע. אז הם שמעו שהיא נפטרה, הם זרקו את הכל, שפכו את כל המים ונשארו בלי שום מים. אגם שכאן לא היו צריכים לשפוך את המים, כי השפיכה של שפיכת המים זה בגלל מוות על ידי מלאך המוות, ומרים הנביאה לא מתה על ידי מחלת מלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שהיא מתה במוות שנקרא נשיקה, אף על פי שלא כתוב את זה בתורה במפורש, כי זה לא צנוע, אבל חז"ל הקדושים אומרים שהיא מתה במיטת נשיקה, וממילא היה אפשר להתיר את המים, אבל נגמר להם המים. מיד שהם ראו שנגמר להם המים, רצו לתוך האוהל של משה ואהרון, ששם הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל שאהרון אמר להם, משה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו. אמר להם משה רבנו, זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים שאני לא רוצה להגיד של מה. זה אלה, אומר, אלה באים להרבות שלנו, נתנו לנו מכות. וכך הם באו ואמרו, אנחנו יושבים פה, אתם יושבים שבעה, ועם ישראל ימות בצמא. ומשה רבינו לא ידע מה לעשות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תצאו מתוך האוהל שניכם ביחד, ותלכו לדבר אל הסלע. אלה הדברים שמופיעים כאן. על פי מדרשי חז"ל, זה היה או ביום י' בניסן, או ביום י' א' בניסן, כי לא כתוב אם היא נפטרה בשעות אחר הצהריים, ולמחרת זה קרה, ביום י' א' או לא, אבל זה קרה בסביבה הזאת. בא חתם סופר ואומר חידוש משל עצמו, אין לזה מישהו שהוא יכול לתמוך עליו, אבל חתם סופר הוא אחד שאפשר לצטט אותו ולסמוך עליו. הוא כותב שזה ודאי שלאחר שמרים נפטרה ביוד בניסן, שבעה ימים היה מים. אין ספק. למה שבעה ימים היה מים? כי אם הקדוש ברוך הוא לא הביא מבולה לעולם שבעה ימים בגלל זכותו של מתושלח, שעדיין כתוב אחרי שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא יחיל את המבול בחזרה. מה קרה? אומר רש"י במקום, למה היה מבול בחזרה? בגלל מה? בגלל שעדיין היה זכותו של מתושלח הייתה. על הזכות של מתושלח חיכו עד תום אבלו של מתושלח, ורק אז התחיל המבול. אומרת הגמרא, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. צריך לדעת שכלב לא היה בן יפונה. יפונה הוא קיבל אחרי שהוא נפנה מעצת מרגלים, אז קראו לו יפונה. אבא שלו קראו לו חצרון. ברשימה של השמות שמופיעים בסוף ספר מגילת רות, מופיע שם חצרון. חצרון היה אבי השולשלת של דוד המלך. הוליד את עזובה אישה, אומרת הגמרא, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה. למה? לפי שהייתה חולנית, ושום אחד מבחורי ישראל לא רצה להינשא לה. אף אחד לא רצה להתחתן איתה, ביררו שהיא כל היום בבתי חולים, וכל היום מטפלת בחצמה, אז אמרו, מה נתחתן איתה? למרות שאח שלה זה משה רבינו, ואח השני זה אהרון הכהן, אבל זה לא עוזר, למרות שכתוב שרוב הבנים דומים לאחי ההם, נראה שזה לא עוזר, ולכן מה? ולכן זאת הסיבה שהיא התרפה מחוליה, הלך כלב, למרות שהיא הייתה חולה, הוא לקח אותה לאישה, אמר אני אקח אותה. אומרת הגמרא, מכאן שהוא לקח אותה לשם שמיים, כי אחד שרואה אישה חולנית, הוא לא מתחתן איתה, הוא הלך והתחתן איתה, אז הוא לקח אותה לשם שמיים. והיות מרים הנביאה הייתה אישה חולנית, ונתרפה, וזכינו לבערה של מרים, אז יכול להיות שבגלל זה יש לה, בער הזה יש כוח, והכוח הזה שיש כאן הוא לרפא את החולים. אלה הדברים שיש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה עוד קטע אחד, ובזה נסכם להיום, למרות שזה דבר רחב מדי, אבל קטע אחד. בסוף הפרשה אנחנו שרים את שירת הבאר. ארבעה פסוקים על שירת הבאר, וכידוע שאור החיים הקדוש שואל, מה קרה פתאום פה שיש לנו שירת הבאר? מה נכנס פה שירת הבאר? מה הגענו פתאום לשירה הזאת? כך שואל אור החיים הקדוש, לא מצאנו שירה לא על המן, ולא מצאנו שירה על שום דבר, פתאום שירה על הבאר? כך שואל אור החיים הקדוש. אני מקריא לכם את השאלה שלו. אז ישיר ישראל, אגב לא מופיע פה לא משה רבינו
ולא שמו של הקדוש ברוך הוא. כותב כאן רשי במקום.

המקום. למה? שמו של משה לא מופיע, כיוון שמשה רבינו לקה על הבאר הזאת, לכן לא מופיע. ושמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אומרים חז"ל, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם החבר שלי לא מוזכר, אז גם אני לא מוזכר. אז לא שם השם מופיע פה, רק מה? אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר הנולה. אומר כאן אור החיים הקדוש, צריך לדעת, שירה הזאת מטיבה. גם למה לא אמרו שירה על המן, כמו שאמרו שירה על המים? גם כל הפרשה הזאת צריכה ביור. ואפשר כי שירה זו על התורה אמרו. השירה הזאת זה לא בכלל על הבאר, אלא על התורה. ובזה גם כן לא נקרא תגר על הדור ההוא. למה לא שררו שירה חדשה שניתנה להם תורה מורשה? אשר לה נבע תהילה, כי ודאי זאת שירת התורה, שנקראת באר מים, שנקראת באר על שם המקור, כי השכינה העליונה נקראת באר, כמו שכתוב, הואיל משה באר את התורה הזאת. אז שרו על התורה הזאת. עלי באר לשון עלייה, הוא מסביר את זה כאן בהרחבה, שהכוונה לדברים בפמליה של מעלה. באר חפרו השרים, כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתקונו כפי בחינת הפוסקים בתורה, הצדיקים הראשונים שהיו במדרגות גדולות, הם שחפרו את הבאר, ועשאו על לשתות ממנה, ומעבוד בסוד באבן גדולה על פי הבאר, והגל את האבן, וישק את הצון. ומאז הייתה ראויה התורה להינתן לישראל, ועודנה לא הייתה בבחינת השגה לשתות ממנה. עד שקראו הנדיבי העם ממשה, אשר הדיר לנו, ועמדו אחריו מקבלים ממנו זקנים ובריאים, ואנשי כנסת הגדולה ופרשוה וגילו מצפוניה. עד כאן הדברים של אור החיים. בא רבינו על שייך הקדוש, לא נקרא אותו בפנים, על שייך מדהים בפרשה שלנו, וכותב, התורה שבכתב נקראת בשם לחם, לכו לחמו בלחמי, הוא נקרא בשם לחם, המן נתן לנו משה רבינו, זו תורה שבכתב. זו תורה שבכתב באה באמצעות משה רבינו. המים זו תורה שבעל פה. מים זו תורה שבעל פה. התורה נמשלה למים. הוי כל צמא לכו למים. הרואה באר בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לחוכמה. פירוש הדבר שבן אדם, הבאר מסמלת את חוכמת התורה. חוכמת התורה נמצאת בתורה שבעל פה. שם זה נמצא. תורה שבכתב לומדים כולם, תורה שבעל פה הוא דבר קשה להבין אותו. ולכן התורה שבעל פה מסומלת באמצעות הבאר. צריכים לחפור, צריכים לחפור. אומר רבי דוד טבל בספרו נחלת דוד, אומר רבי דוד טבל דע לך, התורה הקדושה היא לחם, היא כביכול חיטים. חיטים צריך לתחון אותם, צריכים לעשות להם תחינה. אחרי שאתה תוכן אותם יש קמח, אבל מקמח אתה לא יכול לעשות לחם. איך אתה מייצר לחם? אם אתה מערבה בתוכו מים, אתה לש, יש לך בצק, נהיה לחם. אבל אם תכניס, תיקח חיטים ותתחן אותם, ותכניס אותם ככה לתנור, יצא לך פודרה. שום דבר לא יצא לך משם. אם אתה רוצה שיצא לך משהו, אתה צריך לגבל אותו במים, ואז יצא לך. אומר הרב, התורה שבכתב היא לחם, לכו לחמו בלחמי. התורה שבעל פה, שמסבירה את התורה שבכתב, נקראת בשם מים. אם כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדר, מי אמר לך שהכוונה לאתרוג? אולי הכוונה לתפוז? מי אמר לך? אז צריכים לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שהכוונה למה? הכוונה לאתרוג. ענף עצבות, מי אמר לך שזה הדס? צריכים לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שזה הדס. וכתוב ערבי נחל, מי אמר לך שזה לא צפצפה? לכן צריכים לבוא המים. אין קמח בלי מים, אין חיטה בלי מים. התורה שבכתב אי אפשר להבין אותה בלי תורה שבעל פה. כתוב 40 יקנו, ובסוף אנחנו לא עושים 40 יקנו. כמה? 39. זה החוכמה של חכמים. זה החוכמה של חכמים, ובלעדיהם אין כלום. אם ככה יוצא, שהתורה שבעל פה, מה? היא מסמלת את מה? מסמלת את הבאר. הבאר מסמלת את התורה שבעל פה. אז משה רבינו תורה שבכתב, ואילו מרים הנביאה היא תורה שבעל פה. זה היסוד שכתוב כאן. יוצא שיש לנו כאן שותפות. בין משה לבין מרים, משה נתן תורה שבעל פה, מרים הביאה את המים שיהיה אפשר ללוש את הדבר הזה, אפשר ללוש את מה שמשה רבינו נתן. לכן כותב המהרש"א שבבאר היו שותפים, מי השותף? משה רבינו ביחד עם מרים הנביאה. שאלנו למה שותפים? כיוון שזה תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. מתי קיבלנו את בערה של מרים? מתי השירה של הבאר? בשנת ה-40. אומר הרב, שפת אמת, שנת תרנ"ט, אומר השפת אמת, שזה פירוש הדבר, שרק אחרי 40 שנה, התלמיד עומד לדעת רבו. אחרי שקיבלנו עם משה רבינו את התורה, ולימד לנו תורה שבכתב, עכשיו הגיע הזמן של עם ישראל, לקבול את התורה שבעל פה, זה בערה של מרים, וזו השירה של באר חפרו השרים. אם ככה כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת עירובין, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בבטנו יעסוק בתורה, אז הכל נמצא, כל הפירושים,

פה. בלי תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב. אז היות והיא עמדה לימין משה רבנו שיוציא תורה שבכתב, היא זכתה להביא את תורה שבעל פה, שבלעדיו אין קיום לתורה שבכתב. וזכנו הקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, וימלא השם כל משאלות טיבכם וליבנו לטובה, אמן כן יהי רצון. וחנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו ידי תורה וידיר.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

יש לפרש בזה ככה. רבי שמעון על כבודו האישי, ודאי אמר קבין עליי דלא קבינה, הוא ודאי שהוא קיבל לו להקפיד. אבל ברגע שאותו תלמיד הורה הלכה לפני רבו, שואלים את רבי שמעון ביוחד הלכה, והוא קופץ ואומר, תשובה, זה לא הכבוד של רבי שמעון בכלל, זה כבודה של תורה, זה הכבוד של מעמד התורה. על זה רבי שמעון לא יכול למחול, זה לא בידיים שלו. כבוד של תורה זה לא בידיים שלו, זה לא משהו אישי. רבי שמעון היה קפדן, רבי שמעון הרי הוא סוד נשמת משה רבנו, כולו מחילה וסליחה וכפרה וענווה, אין קץ. על כבודו אישי, על כבוד של הסמכות שלו, של המעמד שלו, של התורה שלו, הוא לא יכול, זה לא בידיים שלו. שהשם יזכה אותנו, שנדע מה זה כבוד תלמיד חכמים, מה זה כבודה של תורה. אנו זכינו בדור שלנו שהרב מורנו, הרב הגאון, שזכינו להסתובב קצת תחת כנפיו בבית המדרש, המקום הקדוש הזה, שבאמת זה זכות גדולה לראות כבודה של תורה, לראות כמה שהרב עושה למען תורה בדור שלנו, בדור שיש קצת חושך. אנחנו ברוך השם יש בני תורה ויש אברכים ויש אנשים שאוהבי תורה וחבדים מצד שני, יש גם מצד שני, שלא להזכיר אנשים שאין להם שום ערך של תורה, שום דבר. וצריכים, אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו, לכבד את תלמידי החכמים, לכבד גדולי ישראל, ולשבור את המחיצות. יש מחיצות, יש רבנים שהם רבני קהילות, מורנו הרב, אם בטח כולכם יודעים, כמה מחיצות הוא שובר בכל יום, מחיצות, הוא שובר. יש הרב, יש לו לצון הרב של קהילה, הוא לא רב של קהילה יותר. הוא נכנס למקומות שלא נכנסים, זה לא מתאים, זה אנש, לא אנש, זה בכיבול שלנו, מה זה שייך? לשבור את המחיצות. יש פעמים קנאות, שאנשים שומעים מרוב, כמו שהסברנו מקודם, מרוב, הם טועים. יש קנאות, כתוב שצים אחד בפרשת שבוע, ויקח רומח בידו. יש אומרים, מה זה ויקח רומח בידו? למה, איפה הוא ייקח? בפיו? איך ייקח? ויקח רומח בידו? למה צריך לכתוב את זה? כי יש כאלה שכל היום נמצאים עם רומח ביד. הוא לא, אף פעם לא רומח ביד. הוא ייקח באותו שעה, אבל יש כאלה שכל היום מחפשים איפה לנגיע, איפה לא טוב, איפה לקנות, איפה קנאים. איך אגב יש תשובה שאומרים שפנחס כתוב רץ למשה רבנו, בסוף זו פרשה, ואמר לו, מה אתם כולם יושבים בפתח האוכל בוכים? אמרו לו, טענה מלא הלכה, לא יודעים, זה דברי בן שלום, בועל ארמית. למתנו רבנו, הבועל ארמית, קנאים בועים בו. אמר לו משה,

0: פנחס, קריה דיגרתה, הוא לבר ברוונקה, תלך אתה תעשה את זה. למה משה לא עשה? יש בזה הרבה תשובות, אבל אחת התשובות היא, למה משה עצמו לא עשה את זה? בגלל שמשה הוא מנהיג, מנהיג לא יכול להיות קנאי, מנהיג חייב להיות פתור, הוא לא יכול להיות קנאי. פנחס קנאי, מה נתנו לו בסוף מתנה? תישאר במשכן, תהיה בריא, אני נותן לו את בריתי שלום, יהיה כהן, יהיה זה, יעבוד בבית המקדש, יעבוד במשכן, זה טוב לו. אבל מנהיג ציבור לא רק, הוא צריך להיות פתוח, צריך להיות, צריך לראות, להגדיל תורה, לכבד התורה, זכינו שהרב שובר מחיצות, בכל מקום מגיע. כל מקום הוא הולך, כל מקום ש, ש, ש, ש, ש, שיש קצת פתח, הוא פותח, ועושה במציב, והקשור הוא יתן לו, חילה לא ראיתה, שיגדיל תורה ויאדיר, ושהמשיך מעלה, מעלה, עבדה השם, יתן לו, שעתה דשמיה, וכל חפצו, וכל המאוויים שלו, וכל הרצונות שלו, שיוציא אותם לאור בעגלה, בזמן קרים, באור שעמים, בשנות חיים ושלום.
1: תודה רבה. טוב, יישר כוח לכבוד ידיד נפשי, הגאון הרב דורון אחיאל שליטה, שהוא רב של קהילה חשובה בלונדון. בהתחלה הוא התחיל בלונדון, ואחר כך הוא הפסיק, ובא כמה שנים למלות את המצברים, ישב פה ולמד כאן בהתמדה גדולה בבית המדרש, ולאחר מכן חזר ללונדון, וברוך השם הקים שם עולה של תורה, הרבה בעלי תשובה, הרבה יהודים שומרים מצוות, הרבה הרבצה תורה, ישר כחו וחלו. הרב גבריאל, אולי תאמר גם אתה כמה מילים. אני רוצה לומר, הרב דורון אחיאל הגיע לארץ במיוחד לכבוד המסיבה לרגל מלות 40 שנה לבית המדרש יחווה דעת. אבל גם יש לנו פה מישהו שהגיע יותר מרחוק, הרב הגאון, הרב גבריאל סאקה שליטה מבואנוס איירס, שגם כן למד אצלנו כמה שנים, למד כאן בישיבות, וגם כן הלך לארגנטינה והקים עולה של תורה, ואז באמצע הדרך הוא החליט שצריך למלא את המצברים, עשה הפסקה, שם ממלא מקום, ובא לארץ ולמד כמה שנים, וברוך השם חזר בכוחות מחודשים, ועושה שם גדולות ונצורות, דברים עצומים למען קירוב רחוקים, בממדים של אלפים, ברוך השם. אז נשמע ממנו כמה מילים, בבקשה.
2: תודה רבה, לכבוד מורנו ורבנו, ראשון לציון, אור של ישראל, רב דוד יוסף, רב דורון. אני רק דקה רוצה להגיד שכבוד שלנו להגיע מכמעט סוף העולם כדי להשתתף בכינוס ובאירוע הגדול של יחווה דעת 40 שנה. ואנחנו באנו להגיד תודה לרב ולמוסד הזה. יש עשרות רבנים בארגנטינה ובואנוס איירס שהם תלמידים של הרב, ואני קצת מייצג כמעט את כולם, וכשאחד מקבל מתנה ממישהו, אנחנו אומרים להם תודה רבה. אבל האופן הכי טוב להגיד תודה רבה, זה להראות לשני שאנחנו משתמשים באחריות במה שקיבלנו. אחד שמקבל פרחים לשבת, להגיד תודה רבה למי ששלח, זה לשים אותם בשולחן שבת ושהוא יראה את זה. אנחנו באנו להגיד תודה רבה לרב, אבל גם כן באנו להגיד שאנחנו משתמשים באחריות את כל התורה, את כל הדרך, בכל המידות, בכל ההשקפה שהרב מלמד אותנו כמה שנים. אנחנו נושאים את זה באחריות. אחריות לקרב אנשים לתורה, להעלות את הרמה של הקהילות ושל היהודים. יש אופן, כשיש מחיצה, אפשר לפרוץ, אבל גם כן לגשר, אפשר להעלות את כולם. במה שהרב תמיד לימד אותנו, שצריכים להעלות את הרמה של התלמידי חכמים, ולהעלות את הרמה של האנשים, כשיהיה קשר בינינו. רק להגיד לרב תודה רבה, ושידע שאנחנו עם כל האחריות וכל הכבוד ויראה, אנחנו משתמשים כל יום את כל התורה של הרב שקיבלנו יחווה דעת, בזכותנו, בכבוד, להיות פה במיוחד בשביל האירוע הזה, ולהגיד תודה רבה לכל, לרב ולכל המוסד. תודה רבה מכל הלב.
1: תודה רבה, יישר כוח, יישר כוח. יצא חלק כף בית, ראיתם? כן. ברוך השם, יצא חלק כף בית. שזה כל סימן שינחת. טוב, יישר כוח לכבוד הרבנים הגאונים, שוב, יישר כוח להערה.

הרב, הגאון הרב גבריאל סקה, והגאון הרב דורון אחיאל שליטה. תמשיכו, ירצון, תמשיכו מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולאדירה. השבוע אנחנו נתחיל את ימי בין המצרים, אם לא יבוא משיח. יש הרבה מנהגי אבלות, כפי שדיברתי כבר בשבוע שעבר, בימי בין המצרים. יש כאלו שמרגישים צורך להוסיף. גם דברים שלא נהגו, להוסיף. ודאי שכל מי שרוצה להצטער על חורבן בית המקדש, תבוא עליו הברכה. אבל הגמרא אומרת שלהצטער יותר מדי אי אפשר. כך אמר רבי יהושע לאלו שהתאבלו יותר מדי אחרי החורבן, להצטער יותר מדי, להתאבל יותר מדי אי אפשר. אנחנו במיוחד צריכים להסתכל על דברים שהם לפעמים יש מצב של כל המוסיף גורע. אני מקבל שאלות, כל מיני בחורי ישיבות, בחורים מצוינים, יושבים, עוסקים בתורה, והם שואלים אם להתחיל שידוכים בבין המצרים. להיפגש פגישות ראשונות בבין המצרים. מה הבעיה? זה לא, הם טוענים שזה לא סימן טוב, לא סימן טוב. ויש כאלו שכבר נפגשו לפני ימי בין המצרים, ועכשיו עומדים לסיים את הכל, והם דוחים את האירוסין עד אחרי תשעה באב. למה? גם הם טוענים שזה לא סימן טוב לעשות אירוסין בימים הללו. לא מסמנה מילתא. ואז ממילא מה קורה עד שעושים את האירוסין, ואחר כך רק מתחילים לחפש דירה, לחפש אולם, ולחפש לעשות את כל ההכנות, וממילא הנישואין נדחים. אז פה המנהגים הללו, למעשה פה יצא שכרו בהפסדו. הוא רוצה להחמיר, הוא רוצה סימן טוב, אבל זה לא רק שזה לא סימן טוב מה שהוא עושה, אלא הוא דוחה את קיום מצוות פריה ורביה, וזה ודאי דבר לא הגון. אבל ניכנס קודם כל לנושא של אירוסין ונישואין בימי בין המצרים. מרן השולחן ערוך כותב שאין נושאים נשים. מרן פה מדבר על הימים שמראש חודש. מראש חודש ועד התענית ממעטים, אז אומר מרן השולחן ערוך, אין נושאים נשים ואין עושים סעודת אירוסין. אבל להרס בלא סעודה מותר, ואפילו בתשעה באב עצמו מותר להרס שלא יקדמנו אחר. כך כותב מרן השולחן ערוך. כותב על זה הרמ"א, ונוהגים להחמיר שאין נושאים מ-17 בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב. עכשיו כאן, קודם כל צריך להבין שמה שכתוב בשולחן ערוך אירוסין, זה לא מה שאנחנו קוראים היום אירוסין. מה שאנחנו קוראים היום אירוסין היה נקרא בזמנם שידוכין, או אצל האשכנזים תנועים, עושים תנאים. זאת אומרת, יושבים ומחליטים שמתחתנים, ועושים מסיבה לכבוד זה, ומסכמים מה כל צד נותן, ואיך ואיפה ומה, איך יעשו חתונה, את כל הפרטים מסכמים, ואז עושים מסיבת, קוראים לזה היום אירוסין, זה למעשה מסיבת תנאים או שידוכים. אצל הספרדים קראו לזה שידוכים, אצל האשכנזים קראו לזה תנועים. עכשיו, מה שכתוב בשולחן ערוך אירוסין, הכוונה קידושין. יש שני דברים, יש קידושין, מה שכתוב בתורה אירוסין, נערה מאורסה למשל. מה זה אירוסין? זה קידושין, שהוא לוקח איזה חפץ ששווה כסף, היום נוהגים טבעת, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בפני שני עדים. עכשיו, אחרי האירוסין, היא למעשה נקראת מאורסת, היא אסורה לאיש אחר, לגמרי לגמרי, זאת אומרת שאם היא תרצה לשבור את זה ותרצה להתחתן עם איש אחר, היא תצטרך

גט, היא נקראת אשת איש. מצד שני, גם על אותו אחד שנתן לה את האירוסין, זאת אומרת שקידש אותה, היא מקודשת לו, אבל היא אסורה עליו עד שיעשו נישואין. יעשו חופה, מברכים שבע ברכות, ואחרי השבע ברכות ואחרי החופה, אז היא מותרת לו. ובכן, אז פעם היו נוהגים לעשות אירוסין, זאת אומרת קידושין, ואחרי זמן מסוים היו עושים את הנישואין. וכיוון שחכמי ישראל ראו שיש בזה כמה וכמה מכשולות, אז החליטו, זה כבר כמה מאות שנים, שעושים את שניהם ביחד. מיד עושים קידושין, מיד לאחר מכן קוראים את הכתובה, ומברכים את כל השבע ברכות, עושים חופה, מסיימים את הכל בבת אחת. כך היום מנהג כל עם ישראל. אבל פעם זה לא היה כך. אז לכן, כשהשולחן ערוך פה כותב על אירוסין, אז השולחן ערוך פה מתכוון על קידושין שהיו בזמנם. עכשיו בואו נשים לב. בתלמוד ירושלמי וגם הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך, שאפילו בתשעה באב מותר לקדש אישה, שמה יקדמנו אחר. זאת אומרת, אפילו בתשעה באב, קידושין ודאי ודאי, שזה מאורע מאוד מאוד משמח. בכל זאת, יתירו שמה יקדמנו אחר. מה פירוש שמה יקדמנו אחר? לכאורה, הרי 40 יום קודם שנוצר העובר, כבר בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. כבר נקבע מי תהיה האישה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבכל הדברים הללו זה יכול להשתנות. גם דברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה על תנאי. על תנאי. אם נתנהג יפה, נקבל את ההבטחה. אם לא נתנהג יפה, אז זה יתבטל. כמו להבדיל, אם יש גזרה, אם אנחנו חוזרים בתשובה, אז הגזרה מתבטלת. כך גם בדברים טובים, גם כשיש לנו הבטחה, אם חלילה לא מתנהגים בסדר, אז מתבטל. כמו שיעקב אבינו פחד, ויראה יעקב מאוד, ויצר לו, מפחד מעשיו, אבל רק לפני 20 שנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. מה הוא מפחד? אומרים חז"ל, שמה גרם החטא. אולי הוא עשה איזה חטא בינתיים, ואז ההבטחה מתבטלת. חז"ל אומרים, כתוב בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה. עד יעבור עמזו קניתה, זו ביאה שנייה. זאת אומרת כך, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, היום שהם נכנסו, שהם עברו את הירדן, היו ניסים עצומים שאין לתאר. אם אנחנו מסתכלים מבריאת העולם, היום שהיו בו הכי הרבה ניסים, הכי מעניין שהיה עם כל מה שקרה עם המעבר של הירדן, שזה היה הרבה יותר מאשר קריעת ים סוף. ולאחר מכן, באותו היום שהם כתבו את הספרי תורה וסדת אותם אבנים גדולות וסדת אותם בסיד וחטפת עליהן את כל דברי התורה הזאת, כל הדברים האלו היו ביום אחד והם נכנסו, זה היה יום של הפלא ופלא, ניסים ונפלאות שאין לתאר. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שגם אחרי שהם ילכו לגלות והם יחזרו לארץ ישראל, עד יעבור עמזו קניתה, זו ביאה שנייה, שגם כן יהיו ניסים ונפלאות אפילו יותר מיציאת מצרים. ומה קרה בסופו של דבר? כשחזרנו לארץ ישראל אחרי גלות בבל, בזמן כורש, דריווש, חזרנו ובנינו את בית המקדש, הגענו מושפלים, שפופים, מוקים, חלשים מאוד. היינו חלשים מאוד בתורה ויראת שמיים. כל מי שקורא בספר נחמיה את מה שהיה, הם היו נשאו גויות והם היו ממש במצב רוחני קשה מאוד מאוד. אז בגלל זה שהם לא היו במצב רוחני טוב, אז התבטלה ההבטחה
שהם ייכנסו לארץ ישראל.

בכוח גדול וביד חזקה, ביד רמה, שום דבר. אז זאת אומרת, הבטחות לחוד וביצוע, תלוי, זה תלוי בנו. אם אנחנו מתנהגים יפה, זה מגיע לנו. אז לכן, למשל, זיווגו של אדם. אדם פגש, הקדוש ברוך הוא קבע לו 40 יום קודם לדתו, שהוא התחתן עם פלונית, והפלונית הזאת גדלה בבית טוב מאוד, והיא טובה, והיא יראת שמיים, ובעלת מידות טובות, אבל הוא גדל ככה, לא טוב. זה לא צודק שהוא התחתן עם אישה כזאת. לא מגיע לו. אז מה עושה? או גם יכול להיות גם להפך. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא משנה את הדברים. אם בא אחד צדיק שהוא מתפלל על אישה טובה, ונגזר עליו אישה אחרת, אז הקדוש ברוך הוא מחליף. ונותן לו את אותה שהוא הבטיח לפלוני. זה כך אומרת הגמרא, בכמה מקומות יש על זה. יש במסכת מועד קטן, הגמרא אומרת, שמותר להרס אישה, זאת אומרת לקדש, כפי שאמרנו, הרוסין זה קידושין, בחולו של מועד. בחול המועד אסור להתחתן. כתוב ושמחת בחגיך, ולא באשתך. ויש אומרים שאין מערבים שמחה בשמחה. יש כמה סוגיה שלמה על זה שאין מערבים שמחה בשמחה. אבל לקדש מותר. למה? שמה יקדמנו אחר. שואלת הגמרא, איך הרי כבר קוראים את זה 40 יום קודם? משיבה הגמרא, שמה יקדמנו אחר ברחמים. אם אדם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, באמת תפילה מכל הלב, שהוא יזכה לאישה טובה, והוא באמת איש טוב וראוי, אז גם אם האישה הזאת לא נקבעה לו 40 יום קודם, הקדוש ברוך הוא משנה את זה, ונותן לו את האישה הטובה, כי אם זה מגיע לו. אז לכן, זו הסיבה שהתירו בחול המועד, וזו הסיבה שזה מותר, ככה נפסק להלכה, אפילו בתשעה באב עצמו. אבל, בכל זאת, אנחנו לא מתחתנים בימים הללו. האשכנזים מ-17 בתמוז לא מתחתנים, עד 9 באב. יש דיון בפוסקים על ליל 17 בתמוז, אם זה כבר נקרא בין המצרים או לא. החידה כותב שזה כבר נקרא בין המצרים. ובכן, אבל הספרדים נוהגים מראש חודש, רק מראש חודש, ועד התענית לא נושאים נשים. עכשיו, למה אנחנו כל כך מחמירים בזה? למרות שמצד הדין זה היה צריך להיות מותר, אבל זה לא סימן טוב. לא מצא לו זמן להתחתן רק ערב תשעה באב, ככה, הוא רוצה חיים עצובים. זה לא סימן, זה לא מראה טוב שהוא מתחתן בימים כאלו שהם ימי פורענות. אז לכן נישואין לא עושים. אבל מעבר לזה, נישואין זה מסיבה גדולה, זו שמחה יתרה. אין יותר שמחה מאשר שמחת נישואין. חתונה זה הדבר הגדול ביותר, השמחה הכי גדולה. אבל לעשות שידוכים, הרי אירוסין קידושין, בלאו הכי אנחנו לא עושים את זה רק בזמן החתונה. לעשות מסיבת אירוסין שקוראים בימינו, שזה מסיבת התנאים, אז חבל לדחות את זה. להפך, תתקשרו בתנאים, תעשו את המסיבה, ואז מיד לאחר מכן, מתחילים לדאוג ולטפל, לעשות את החתונה כמו שצריך. אמנם, היו קהילות שהחמירו בזה. הכנסת הגדולה, כתב שלא נוהגים לעשות, אפילו לא שידוכין, בימי בין המצרים. עד כדי כך. הכנסת הגדולה, אני כבר דיברתי על זה בשבוע שעבר, בתקופתו היה שבתאי צבי, והיה מכשול גדול, והוא רצה, כל דבר, הוא היה מחמיר מאוד בכל העניינים של בין המצרים, יותר מכל רבני הספרדים, וגם יותר מהאשכנזים. ובעקבותיו הולך גם הבן איש חי. הבן איש חי כותב שהם נהגו אצלם בבגדד לא לעשות מסיבת שידוכים. אפילו לא מסיבת שידוכים, לא עושים בימים האלו. אבל כפי שאמרתי, זה מקום שנהגו, אנחנו לא גרים לא בבגדד ולא באזמיר. אנחנו פה, ברוך השם, בארץ ישראל, ולא נהגו כך בשום מקום. אפילו האשכנזים שמחמירים לגבי נישואין מ-17 בתמוז ועד 9 באב, לגבי מסיבת אירוסין של ימינו, הם סוברים להקל.
הם סוברים להקל אפילו אחרי ראש חודש אב. צריך לשים לב, אפילו אחרי ראש חודש אב. אלא מה? שכותב המגן אברהם, הרמה כותב על אירוסין ממש בלא סעודה. כותב המגן אברהם גם על מסיבת תנאים אירוסין של ימינו, שעושים את זה בלי סעודה. מה פירוש בלי סעודה? שלא יהיה נטילת ידיים ושיוכלו לחם. זה הכל. זאת אומרת, זה לא נקרא סעודת מצווה, בוודאי, וגם, לא רק שזה לא סעודת מצווה, גם ברגע שיעשו סעודה עם פת, אז זה כמו שמחה יתרה שלא מתאים בימים האלו. אבל מותר, אומר המגן אברהם, שמה שמביאים כל מיני מיני מתיקה, דברים כאלו, אין בזה שום דבר. אז אפשר למעשה לעשות מסיבה עם כל מיני בשר ודגים וירקות וכל מה שרוצים אפשר להביא, רק שלא נעשו את זה בצורה של סעודה של פת. דבר נוסף, כותבים המגן אברהם והאחרונים, זה לא לעשות ריקודים. לא לעשות ריקודים. כמובן, אנחנו מבינים מזה שזה כולל גם כלי נגינה. כן? דיברנו כבר בשבוע שעבר על כל הנושא של כלי נגינה בימי בין המצרים. מכיוון שסעודת אירוסין, מסיבת אירוסין, לא נקראת סעודת מצווה, אז לא לאכול לחם, כמו שאמרתי, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא לעשות ריקודים, ודבר שלישי, זה תזמורת, מוזיקה. שלושה דברים האלו צריך להיזהר, אם עושים אירוסין. אבל מי שבאמת רוצה לעשות מסיבה יפה של אירוסין, עם לחם ועם ריקודים ועם תזמורת, יש לו פתרון פשוט. שישב וילמד כמו שצריך, וילמד מסכת שלמה, יסיים מסכת, הוא לא צריך לסיים דווקא בבא בתרא, כן? הוא יכול, גם לא צריך מסכת שבת, שיקח לו מסכת מסוימת, יישב כמה ימים, ילמד כמו שצריך, ילמד את הגמרא ורשי, ואם הוא יכול גם להוסיף תוספות, יישב וילמד, ואז החתן בעצמו עושה סיום מסכת, היום אפילו בבר מצווה כבר, עושים את זה היום בכל בר מצווה, עושים סעודת סיום, זה יפה מאוד, מצוין. אז שיעשה סעודת סיום, ואז בסעודת סיום מסכת, כבר פה לכל הדעות זה נקרא סעודת מצווה, ואז אפשר לעשות ריקודים, אפשר לעשות תזמורת, ואפשר גם לאכול לחם, אדרבה ואדרבה, שיוכלו לחם, ושזה יהיה סעודת מצווה. ובכן, אבל למנוע אירוסין בימים הללו, זה לא מתאים. לא מתאים, כן? למה? כי כמו שאמרתי, כל זמן שלא עשו את המסיבת אירוסין, אז מתעכבים להחליט מתי יעשו חתונה ואיפה יעשו את החתונה, והזמן עומד לפנינו, הזמן קצר. אותו הדבר, כמובן מזה אנחנו יכולים ללמוד בקל וחומר, שמי שמציעים לו שידוך ונראה לו טוב מכל הבחינות, והוא רוצה פשוט לדחות את זה רק בגלל שזה לא סימן טוב להיפגש בימים האלו, זה פשוט שטויות. זה כלום. שום דבר. הוא הולך להכיר את האישה, זה לא משנה מתי. אמנם ביום תשעה באב אני לא הייתי ממליץ, לא רק לא ממליץ, זה גם נגד ההלכה, בגלל שאסור להסיח דעתו מהאבל ביום תשעה באב. אבל כל הימים של בין המצרים, גם אפילו ביום 17 בתמוז בעצמו, ודאי שאפשר וראוי. מצוות פריה ורבייה היא מצווה חשובה, הוא מתחיל שידוך, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך. ואם זה לא הלך, אז גם כן, עצם הדבר שהוא נפגש, הוא יתקדם הלאה. הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא גזר, שיהיה אצלו, עד שהוא ימצא את המתאימה לו. אבל לדחות בשום פנים ואופן לא. צריך לעשות פה קל וחומר. אם את המסיבה של התנאים אמרנו לא לדחות, קל וחומר שאת הפגישות בוודאי לא לדחות. וכמובן שגם מי שהתחיל קודם, לא צריך לעשות הפסקה של שלושה שבועות, הוא יכול להמשיך, להיפגש, ואדרבה ואדרבה, להשתדל, להזדרז, כדי שאם באמת זה מתאים, לא לדחות. יש מקומות שאני ראיתי שעושים בין האירוסין לחתונה שישה חודשים. אני לא יודע למה. אני לא מבין את זה. שישה חודשים. יש בחוץ לארץ מקומות שאפילו יותר מזה. וגם אנשים חרדים מחליטים על שידוך
בארגנטינה, אצלכם, יש דבר כזה שם.

מחליטים על שידוך, ועד שעושים את החתונה אולי שנה לפעמים. מה זה צריך להיות? מאיפה זה בא המנהג הרע הזה? ברגע שרואים שזה מתאים והכל, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא נשמות לעולם, להביא יהודים נוספים לעולם. למה לדחות? למה שיהיו חלילה בירורי העבירה? כמה שיותר מהר. יש דבר שהתחדש בישיבות, בעולם הישיבות בזמן האחרון, שבחודש אלול לא מתחתנים. לא מתחתנים בחודש אלול. עד כדי כך שראש הישיבה מודיע שאם זה אחרי נגיד ה' אלול, הוא לא יבוא לסדר קידושין. וגם כיוון שראש הישיבה לא בא והוא לא מקבל את זה שהבחור מתחתן, אז גם חברים ממילא כבר פחות באים לחתונה. עכשיו קודם כל שתדעו שזה מנהג ממש חדש. כשאני למדתי בישיבות לא היה הדבר הזה. וגם אחרי שאני התחתנתי וגם אחרי שנים לא היה הדבר הזה. אז נחמד כותב שהוא בעצמו התחתן בחודש אלול. והוא אומר שהשתתפו בחתונה שלו כל גדולי הדור. ככה הוא כותב. גם בעשרת ימי תשובה יש בזה גם, פה יש כבר מחלוקת, יש אומרים שלא, אבל גם כן בשוט יחווה דעת אבי מורי, פוסק חד משמעית, אפילו בעשרת ימי תשובה, לא לדחות את זה. אני לפני כמה שנים פגשתי אחד מגדולי ראשי הישיבות, ואמרתי לו, יש זה מנהג חדש שלא היה בזמננו, מה קרה? אז הוא התחיל להסביר לי שבאמת יש בישיבה, בחודש אלול, כל הישיבות, יש אווירה מיוחדת מאוד. יושבים ולומדים חזק מאוד. יש בחורי ישיבות, הרבה הרבה, אלפי בחורי ישיבות, שבחודש אלול לא יוצאים מפתח הישיבה. חודש של 40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, לא יוצאים מהישיבה. יושבים ולומדים יומם ולילה. זה אפלה ופלא, זה נפלא, זה מצוין. אז הוא אמר, אם יתחילו לעשות חתונות, אז זה שובר את חודש אלול. לא למדים כמו שצריך. זו טענה לכאורה, טענה מאוד חזקה. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, בוא תחשוב על מה קורה, מה קורה אם לא מתחתנים בחודש אלול. נגיד, בחור התארס בסיוון. אייר, סיוון, תמוז. חודש אב, היום פחות רוצים הבחורים להתחתן. למה? כי כל החברים נמצאים בחופש. כן, פעם חופש זה היה ככה לנסוע מירושלים לבני ברק, או לנתיבות, אני יודע. היום כבר הולכים למרחקים, חופש, וחוששים שהחברים לא יבואו לחתונה. אז חודש אב, כמה שלוחצים, הרבה פעמים לוחצים על זוגות, תעשו חתונה בחודש אב, תעשו חתונה, הם לא רוצים. עכשיו, אלול, הישיבה לא מסכימה. חודש תשרה, אי אפשר לעשות בסוכות, אי אפשר לעשות בעשרת ימי תשובה. אז מה הם עושים? דוחים את זה לאחרי החגים. אז תארו לכם שבחור שבימים כאלו, בתחילת תמוז, ינסה למצוא אולם, הוא ינסה למצוא אולם, הוא לא רוצה אב, אלול ותשרה, אין מה לדבר, אז הוא ילך להתחתן מתי? אולי עד שהוא ימצא עכשיו בחודש חשוון, כולם מתחתנים מחשוון, אז ממילא נוצר לחץ גדול. אני יודע, יש ישיבות שיש בלילה אחד, בישיבה אחת, 4-5 חתונות. מתחתנים, מלא, מלא, אין, וראש הישיבה לא יכול ללכת לכל החתונות, אין אפילו ראש הישיבה שיסדר חופה, והבחורים מתפצלים מחתונה לחתונה. יש עומס גדול מאוד, והתוצאה גם שאין אולמות. בגלל שכל אחד רוצה אולם שמתאים לו, וכולם רוצים את אותו הדבר, ואז לפעמים נדחית החתונה עד חנוכה. כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו את תמוז, זה 6 חודשים החתונה נדחית, בגלל מה? בגלל שלא מתחתנים, לא באב ולא באלול. אז יצא שכרו בהפסדו. יש כאן הרהורי עבירה, יש כאן כל כך הרבה חסרונות. אז הרווחנו מצד אחד שלמדו נפלא בישיבה בחודש אלול, אבל מצד שני, יש הבחורים האלו שהתארסו כמה חודשים קודם, מלא אם אחד יתארס באב, נו בסדר, זה כבר זמן קצר, בן כה קשה לו להספיק להתחתן. אבל ככה, מה הוא נהיה ארגנטיני שמחכה 6 חודשים? מה זה צריך להיות? אז אמרתי לו לאותו ראש ישיבה, צריך להסתכל, יש רווח, כמו שאמרת,
אבל בוא, צריך להסתכל על כל הצדדים. מהצד השני...

יש פה חיסרון גדול. תסתכלו, תשימו לב כמה חתונות באמת יש בחשבן. יש כאלה שגם לא רוצים להתחתן בחשבן. אומרים, זה מר חשבן, זה לא סימן טוב. אני לא יודע מאיפה המציאו את זה. אז הם מחכים לכסלו. ויש כאלה שרוצים להתחתן רק בחצי הראשון של החודש, לא בחצי השני, וככה כל אחד, וההמצאות והדמיונות, וככה נהיו כולם פתאום מקובלים כאלו, שמבינים בענייני מזל ובעניינים, מה זה צריך להיות, מאיפה באו כל הדברים האלו? לכן, אז המסקנה, כמו שאמרתי, הספרדים מותר להם להתחתן עד ראש חודש אב, עד ראש חודש אב. אז בבקשה, אני בעזרת השם, יש לי כמה סידור קידושין של בחורי ישיבות ספרדים אחרי 17 בתמוז. כן. אבל האשכנזים גם כן צריכים לעשות כמנהגם, כמובן, שהם לא מתחתנים מ-17 בתמוז. הם כל שלושת השבועות לא מתחתנים. אז אין שאלה. מה שנהגו, מנהג ישראל תורה הוא. הספרדים הלכו כמנהגם. והאשכנזים, כל אחד ילך כמנהג אבותיו. יש קהילות של הספרדים בחוץ לארץ שהם לא עושים חתונות מ-17 בתמוז. אני גם אותם צריך להבין. הם טוענים שאצלם הם מכירים את האנשים, שאם הם יתירו להם להתחתן אחרי 17 בתמוז, אז הם באמת לא יתחתנו. למה? כי זה עדות כמו החלבים, שאצלם עין הרע וסימן טוב, לא, הם לא יתחתנו. לא, גם אם תתיר להם, הם לא יתחתנו. אז למה הם רוצים שתתיר? הם רוצים שתתיר כדי שהם יעשו ריקודים ומסיבות. להגיד שכאילו אין שלושת השבועות, שזה לא, זה רק מראש חודש לספרדים. אבל זה לא נכון, כי גם לספרדים יש שלושת השבועות. הבן איש חי, רבי חיים פלאצ'י, כל גדולי הספרדים כותבים על ריקודים ומחולות בימי בין המצרים. ואמרתי לכם כבר שהבן איש חי כותב שנהגו אפילו מסיבת תנאים לא לעשות. אז ודאי שגם אצלנו יש את העניין של שלושת השבועות, אנחנו צריכים להקפיד. אבל מה שצריך להקפיד, צריך, מה שלא צריך לחשוב, אם לא יוצא שכרו בהפסדו, שחלילה זה יהיה פחות, שהחתונה תידחה או התנאים יידחו. לכן אפשר להתחיל בשידוכים. בימים האלו אפשר לעשות מסיבת אירוסין, וכמו שאמרתי, במידה והחתן יסיים מסכת, ישב וילמד, זה יהיה מכובד מאוד. במקום שהוא צריך לתת איזה נאום של האירוסין והחברים שלו יפריעו לו, במקום זה הוא יעשה סיום, בסיום אף אחד לא יפריע לו, הוא יעשה סיום, ויאכלו סעודת מצווה, יאכלו ענבים ויסבעו, ויהיה שמחה גדולה בעזרת השם. עכשיו, אותו דבר, אני רוצה לדבר על הנושא של השבתות של ימי בין המצרים. בשבתות של ימי בין המצרים יש כל מיני מנהגים בעדות מסוימות להחמיר כל מיני חומרות, במיוחד בשבת חזון, שבת שלפני תשעה באב, יש מנהגים להחמיר. עכשיו צריך לדעת שהמנהגים הללו התחילו כבר באמת לפני אולי 800 שנה, כבר בתקופת הראשונים הקדמונים, יש שנהגו לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. לובשים בגדי חול. עכשיו, קודם כל צריך לדעת, באמת, לכל שבתות השנה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שהמצוות של כבוד שבת ועונג שבת, שלומדים אותם כולם מהפסוק בישעיהו, הם מצוות לפי דברי הרמב״ם בסוף הלכות שבת, זה מצוות מדברי סופרים. יש כבוד שבת ויש עונג שבת. כבוד שבת, חז"ל לומדים ממה שכתוב, וכיבדתו מעשות דרכיך, וכיבדתו, זה כסות, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. צריך ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. רבנו הארי דעתו שצריך להחליף הכל, כל הבגדים, שלא יישאר עליו אפילו בגד אחד של חול, שלא יישאר עליו בשבת. יש מצווה להתרחץ לכבוד שבת, לחפוף את הראש, להתרחץ במים חמים לכבוד שבת, וגם כן להחליף את כל הבגדים. זה מצווה שכתוב וכיבדתו מעשות דרכיך.

אחיך. הפרי מגדים מביא בשם שוט צמח צדק. יש צמח צדק של חב"ד, שהוא היה אחרי הפרי מגדים. אבל יש צמח צדק הראשון, שהיה רבו של השח, ומראשוני האחרונים. בשוט צמח צדק הזה הוא כתב שמצוות כבוד שבת ועונג שבת הם מצוות דאורייתא. למה? כי מה כתוב בפסוק? הפסוק מסיים בסוף, כי פי השם דיבר, וכיבדתו מעשות דרך ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על השם, התקפתיך על במות הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. כי פי השם דיבר, המשמעות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה על כבוד שבת ועל עונג שבת. בספר שלי, בחלק י' ג', כתבתי שם בסוף תשובה ארוכה, להוכיח שרובה דרובה מרבותינו הראשונים, כמעט כולם, סוברים שעונג שבת זה מצווה דאורייתא. רבנו יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש, מתרגם את מה שכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? הוא מתרגם, ואינטרון בני ישראל ית שבתה, למעבד תפנוקי דשבתה. לעשות את השבת, זה לעשות מאכלים טעימים לכבוד שבת. אז רואים גם כן, הבן איש חי מביא אותו בשוט רב פעלים, שרואים מדבריו שהוא סובר שזה מצווה דאורייתא. כך סובר גם כן הרשב"א בתשובה. ויש עוד הרבה ראיות לזה, בהזדמנות אחרת נדבר על זה יותר בהרחבה. אבל זה מצווה דאורייתא. השאלה היא, אם מצווה דאורייתא כזאת, אפשר לדחות אותה בגלל ימי בין המצרים. אז אצל האשכנזים, בדורות הקדמונים, כפי שאמרתי, לפני 800 שנה, התחיל מנהג כזה אצל האשכנזים. הרהוויה כבר מביא את המנהג הזה. לאחר מכן, המהר"ל, שאלו את המהר"ל, מה עם ביזיון של שבת? אתה לא מחליף בגדים, אתה לובש בגדי חול בשבת? אז המהר"ל ענה שלא, אין בזה כל כך בעיה. למה? כי הבעיה היא כאן אבלות בפרהסיה. אתה מראה ברבים אבלות. הוא אומר לא, מי שרואה אותך לובש בגדי חול יחשוב, כנראה מסכן הבן אדם אין לו בגדים, אין לו, הוא עני. זה היה מצוי בזמנם, שאנשים לא היה להם כל כך בגדים להחליף. אז לכן יגידו שהוא עני. המערשם מביא ראיה, כתוב שאם נמצאים אבלים לבדם, בית שיש בו רק אנשים שהם אבלים, מותר להם לומר ברכת אבלים, יש יותר משלושה, אז הם אומרים ברכת אבלים בשבת. אבל אם יש אנשים אחרים שהם לא אבלים, אז לא. כאן בשבת חזון כל עם ישראל אבלים, אז כאילו שנמצאים רק אבלים לבדם. זה הטענה של המערשם. אבל כנגד זה, כאן יכול להיות שברכת אבלים שהיא תקנת חכמים, זה לא כל כך עניין של אבלות בשבת, שמזכירים את ברכת האבלים ומבקשים נחמה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מצד שני, יש כמה וכמה ראיות שאבלות בפרהסיה או בצנעה, זה לא משנה, לגבי שלושת השבועות אין לנו שום היתר. יש דיון ארוך בפוסקים לגבי תשעה באב שחל בשבת. שחזל אומרים, המשנה אומרת, שאוכל בשר ושותה יין ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעת מלכותו. אז יש דיון, האם זה חובה, האם מותר להמעיט ולהלכה. כל אחד שילמד טור בית יוסף יראה שאסור, אפילו תשעה באב עצמו חל בשבת, אסור לעשות כך. אלא מה? שהאשכנזים כך נהגו לגבי שבת חזון, כל אחד יעשה כמנהגו. אצל האשכנזים בשבת חזון יש להם כמה וכמה מנהגים שכן קצת אבלות שעושים בשבת הזאת. יש מקומות שלא שמים פרוכת, יש מקומות שקוראים את ההפטרה במנגינה של איכה. אנחנו הספרדים, אין אצלנו שום דבר שונה בשבת חזון, אפילו בתשעה באב שחל בשבת, חוץ מעצם הדבר שאנחנו קוראים את ההפטרה של חזון, שזו הפטרה קשה מאוד,
כואב

ההוויה, המעריל, כך נהגו באשכנז. כותב הרמה, אפילו בשבת של חזון אין מחליפים ללבוש בגדי שבת, כי אם הכותונת לבד. מה זה הכותונת? הבגד שלובשים על הגוף לספוג את הזיעה. מה שנקרא היום גופיה. אז לבנים, גופיה, זה מחליפים. גם אליבא דהרמה מחליפים. אבל שאר הבגדים לא. זה מנהג האשכנזים, חלק. לעומת זאת, אצל הספרדים לא נהגו ככה בכלל. הרדב"ז כותב מילים קשות מאוד על אלה שנוהגים לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. כותב הרדב"ז שאם בתשעה באב שחל בשבת אוכל בשר ושותה יין, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כך כותב הרדב"ז, לגבי ללבוש בגדים וכיבדתו כסות נקייה. לפי רבנו הארי, זה כפי שאמרתי כבר קודם, צריך להחליף את כל הבגדים. כך נהג הגאון מבילנה, להחליף את כל הבגדים. עכשיו, גם לגבי שבת חזון, אנחנו רואים שדברי הרמה לא התקבלו על ידי כל הפוסקים. הגאון יעבץ כותב שבשבת חזון צריכים להחליף בגדים. כן, ללבוש בגדי שבת. הוא כותב שכך נהג האבא שלו, החכם צבי. בספר מעשה רב מובא שכך נהג הגאון מבינה. החליף בשבת חזון לבש בגדי שבת. יש שוט דברי נחמיה שמעיד שגם בעל התניא ככה נהג, לבש בגדי שבת בשבת חזון. גם המשנה ברורה למעשה כבר מביא, מדבר בנושא הזה. הגאון מבונקאץ' בספר דרכי חיים ושלום ונימוקי אור החיים כתוב שהיה לובש בגדי שבת בשבת חזון. יש ספר שיצא לאור לפני כמה שנים, קוראים לזה אורחות רבנו. אורחות רבנו מביא שם הרבה דברים מהנהגות של החזוניש ושל הסטייפלר, בעל הקהילות יעקב. ושם הוא מעיד שהחזוניש לבש בגדי שבת בשבת חזון, וגם הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי. שניהם לבשו בגדי שבת. אלא מה? שהחזוניש, לעשות באופן סמלי משהו, הוא לא החליף גרביים בשבת חזון. והסטייפלר לא החליף תלית קטן. כמו שהמשנה ברורה מביא, בגד אחד, לעשות משהו סמלי. אבל כללית, כמה זה חשוב ללבוש בגדי שבת. היום, אצל הבחורי ישיבות והאברכים, כולם לובשים כל השבוע חולצה לבנה. אז לכאורה, חז"ל אמרו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול, אבל זה לא נורא. קודם כל, עצם הדבר שאנחנו לובשים בגד מכובס, ואנחנו מחליפים את כל הבגדים, הכל הכל, הכל מכובס והכל נקי לכבוד שבת, אז זה מספיק. ואם יש לאדם, הוא יכול לעשות נעליים מיוחדות לשבת. אפילו נעליים, יש על זה דיון בפוסקים, אם יש עניין לעשות נעליים מיוחדות לשבת. כתבתי על כל זה בסימן רס המחבט, בהלכה ברורה, תראו, הבאתי את כל הדעות, וכמה שאפשר לעשות שיהיה דברים מיוחדים לכבוד שבת, זה רצוי. אבל מה זה לא מעכב? מי שרגיל כל השנה הוא לובש, הוא בן תורה, והוא בחור ישיבה שתורתו אומנותו יושב ועוסק בתורה, וכל השנה הוא לובש חולצה לבנה, היום זה מקובל בכל עולם הישיבות. כן, בחורים, אברכים, לובשים חולצה לבנה. אז בשבת, מה הוא עושה? הוא מחליף, הוא לובש. היום, בחורי ישיבות והאברכים, יש להם חליפות, לכל הפחות, חליפות מיוחדות לשבת. הרבנים יש להם פרק מיוחד לכבוד שבת. העיקר, כמה שיותר, להראות שזה לא אותו דבר כמו ימות החול. אבל עצם הדבר שהבגדים מכובסים ונקיים, אפשר להגיד שבזה יוצאים באמת ידי חובה. אבל, כפי שאמרתי, מזה אנחנו למדים, זה מצווה מדברי קבלה, מה שכתוב בנביא, זה נקרא דברי קבלה, שהם כדברי תורה, או אפילו דאורייתא, כן? אז לכן בוודאי שלא ידחה האבלות של תשעה באב, של שבת חזון, לא יכול לדחות את כל הדברים הללו, ולכן חשוב מאוד מאוד להתייחס, להתנהג בשבתות, של ימי בין המצרים כמו אל שאר שבתות השנה. אני רוצה לומר כמה דברים קצרים בפרשת השבוע.

מי שקורא את כל המכלול של הפרשה, לכאורה פה צריך להבין, ריבונו של עולם, בא איזה רשע נבל בשם בלעם בן בעור, שהיה אדם שפל, לפי מה שאנחנו רואים בדברי חז"ל, לא היה גרוע ממנו. אדם שפל מאוד מאוד. הוא האיש שיעץ לפרעו לעשות את שעבוד מצרים. הוא האיש שניסה להשמיד את עם ישראל. ממש חמינאי. חמינאי. אז הוא מקלל אותנו, נו, הוא יבוא מקלל. התורה מקדישה פרשה שלמה לרשע הזה, שרוצה לקלל את עם ישראל, שיקלל. למה חמינאי לא קילל אותנו? מה קרה? בסוף הוא, ראינו מה היה בסופו, נסראללה, לא היה מקלל אותנו, שיקלל, למה מי הוא? אז מה אם הוא קילל? ופה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אומר לו לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כל הדבר שאני אגיד לך אתה תגיד, ואתה לא תעיז, והקדוש ברוך הוא שומר עליו, והוא כל פעם הולך ומנסה ומנסה, והקדוש ברוך הוא שומר שהנבל הזה לא יקלל את ישראל? שיקלל, מה הבעיה? אנחנו רואים שאם בלעם היה מקלל, הייתה לזה משמעות. למה? איש שפל כזה. כתוב אמנם, קללת חכם, אפילו על חינם באה. יעקב אבינו אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יהיה, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. כן, אבל זה יעקב אבינו. פה אנחנו רואים את האיש הזה, זה היחידי, צריך לדעת, זה היחידי מבריאת העולם, מאומות העולם שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כוח הנבואה. מחזה שדי יחזה, יודע דעת עליון. הוא היה בעל גאווה, הוא אמר את זה, אבל זה היה נכון. עכשיו, למה? ריבונו של עולם, למה אנחנו צריכים לפחד ממנו? אבל באמת, כשאנחנו מסתכלים במדרשי חז"ל, אנחנו יכולים להבין את הדברים. זה לא סתם שהוא בא לקלל את עם ישראל, אלא הוא היה מחפש כל הזמן כתרוג על עם ישראל, מחפש עוונות, מחפש דברים לא טובים שעם ישראל עשו, בנבואה שלו הוא ידע גם כן מה שהם עתידים לעשות, והוא רצה להשתמש בזה נגד עם ישראל. אנחנו רואים גם עמלק, למה הוא בא להילחם עם ישראל? ויחנו ברפידים, על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. אז מיד מה כתוב אחרי זה? ויבוא עמלק. כשיש רפיון, בא עמלק. המן הרשע, המן הרשע אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ואז אומר לו אחשוורוש, אני מפחד מהיהודים האלו. הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אמר לו, אל תדאג, ישנו. אומרים חז"ל, ישנו. ישנו מן המצוות. חז"ל אומרים פסוק. כתוב בעצלתיים, אימך המקרה. מי זה המקרה? הקדוש ברוך הוא. המקרה במים עליותיו. הקדוש ברוך הוא נקרא המקרה. בעצלתיים, כשיש עצלות בעם ישראל, בתורה ומצוות, אימך המקרה, אימך זה לשון מח, אני. כביכול, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא יכול להושיע אותנו. אם אנחנו עצלים מהתורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא לא יכול להושיע אותנו. וזה היה החשש הגדול מבלעם. בלעם ניסה למצוא חסרונות בעם ישראל, הוא ניסה למצוא כתרוג, ללכת לכל מיני מקומות, לכל מיני דברים, בעבר ובעתיד, מה שעושים עם ישראל, ולקלל אותם על הדברים הללו, ואז הכללות האלו כן היו נתפסות. ואם נסתכל באמת על כל מה שקרה, לצערנו, בואו נאמר את האמת. בלעם ניצח. בלעם ניצח. אנחנו הפסדנו. מה הוא עשה? לפני שהוא הלך לדרכו, אחרי שבלק גירש אותו, ברח לך אל מקומך, אז הוא אמר לו, אני אתן לך עצה. אלוהיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא גילוי עריות. לך תחתי אותם. לך תחתי אותם, ואתה תנצח. ואנחנו קוראים בסוף פרשת בלק את הדבר הנורא שהיה עם שבט שמעון,

0: עם זמרי בן סלו, והיו המתים במגפה 24,000. מגפה נוראה כזאת בעם ישראל. למה? בגלל שהם עשו שם גם גילוי עריות וגם עבודה זרה. זה מה שהיה, וקיבלנו מיד את העונש. זה היה נורא. ולכן אנחנו צריכים לקחת מוסר השכל ממה שהיה, שהגויים לא יכולים לעשות לנו שום דבר אם אין לנו חסרון בתורה ובמצוות. אבל כשיש כתרוג על עם ישראל, אז חס ושלום אנחנו יכולים לקבל דברים קשים מאוד מאוד. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לקח ממה שקרה שמה עם עם ישראל ועם בלעם. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בקדושה, בטהרה, בתורה, ביראת שמיים. כל אחד ואחד צריך לשאוף להעמיד בנים לומדי תורה, משפחות, לקרב רחוקים, לעשות כל מה שאנחנו יכולים שבעם ישראל תתרבה התורה, תורה, יראת שמיים. ובזה, אם אנחנו נעשה כך, לא יעזור לא בלעם, לא חמינאי, לא הוא, לא הבן שלו ולא הנכד שלו, וכולם, כולם ילכו לעזאזל, כולם לא יצליחו כנגד עם ישראל, אבל זה בתנאי שאנחנו נלך עם התורה שלנו. אנחנו מרגישים היום תקופה קשה מאוד עם אומות העולם. תסתכלו מה שקורה. ואנחנו מרגישים שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אבל אם אנחנו רוצים להישען על אבינו שבשמיים, אנחנו צריכים לעשות רצונו של מקום. ובעזרת השם, נלך בדרך של תורה ויראת שמיים. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הנמצאים כאן, וגם את כל הציבור שצופים בנו בדרכים אחרות, וגם אלו שנמצאים, שומעים אותנו ברדיו, קול ברמה, שהוא משמיע קול ברמה של תורה ושל יראת שמיים. אני רוצה לברך את כל אלו ששותפים שלנו ללימוד תורה, שיושבים עכשיו ברוב עם, ואנחנו לומדים תורה, יהיה רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא זרע קודש, בנים ובנות, לעבודתו יתברך, שפע של פרנסה טובה, בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, סוף השמחות תמיד, אמן, כן יהיה.
1: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
2: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. ראשית הדברים נודה לטכנאי היקר, רבי אורי כהן, שבזכותו השידור יוצא לפועל, ישלם השם משכורתו, בעזרת השם, מנחת ושלווה, וידיים מלאות, תמיד ולב שמח. וגם תודה רבה לרדיו, לכל ברמה, שנותן לנו את הבמה המכובדה הזאת, לדבר דברי תורה בפני עם ישראל, זכות גדולה, ותודה רבה למנכ״ל, לבעלים, ולכל העוסקים במלאכת הקודש. פרשת בלעם, יש בה הרבה מוסר השכל. הייתי רוצה לגוע ברשותכם בכמה נקודות. קודם כל, אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו עם סגולה, אנחנו מאוד מפחדים מעין הרע, מכללות, מדברים כאלה. והפרשה הזאת היא באה ולמד אותך דבר אחד, אל תפחד מכללות, אל תפחד מעין הרע, תפחד מעבירות. בסוף הפרשה בא בלעם הרשע, אחרי שהוא תכנן ותכנן ותכנן, וכל כך רצה לקלל את עם ישראל ולא הצליח לו. ובמקום לקלל, ברוך השם הוא ברך. אבל הרצון שלו נתגלה בסוף. אמר בלק לבלעם, אלוהים של אלה שונא זימה. האלוקים, המלך הגדול והנורא, המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שונא זימה, הוא שונא את המעשה הזה של חוסר סניות בעם ישראל. לך ותחתי אותם, ואז תראה מה יקרה להם. אתה רוצה לפגוע בהם? עזוב אותך, בכוח לא תצליח. טילים, מלחמות, דונלד טראמפ, כל הדברים, לא יצליח. יש רק דרך אחת לפגוע ביהודי, זה להחתיא אותו. להחתיא אותו, תפיל אותו בצניעות, קצת חוסר צניעות, קצת חצאית ככה זה, ככה זה, וכל מיני דברים כאלה. ובסופו של דבר זה, זה, זה, זה מה שיגרום לו לתוצאות של שחס ושלום, האויבים שלנו מחכים להם. ויש פה בעצם תובנה מאוד מאוד פשוטה. הסגולה הגדולה ביותר. הסגולה שנאמר וראה בחרבת דבר ושם מאחריך, הסגולה אומר חפץ חיים, זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. לא כתוב את זה על שום עבירה בתורה, וראה בחרבת דבר ושם מאחריך, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. וכשאתה מחפש סגולות, כשאתה מחפש ברכות מרבנים ומקדושים ומתאורים ואת הברכה הגדולה ביותר בעולם, מבורא עולם, הדרך היחידה והטובה ביותר לקבל את זה, זה דרך ההתקדשות שאנחנו מתקדשים ושומרים על הצניעות, שומרים על גדרי הצניעות.

שומרים על הפה, על הלשון, על הלשון הרע, על שנאת חינם. והייתי רוצה ברשותכם גם לדבר איזה מילה קטנה על העניין הזה של מה שקורה עם דונלד טראמפ וכל החבר'ה שלו אל מול עם ישראל. ואני חייב לומר, חטאנו בחטא הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל לזה. כולנו נפלנו בזה. אני השתדלתי שלא ליפול, אבל כנראה שגם אני נפלתי בזה, כי גם לי זה כואב. אבל בא נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, עם הנשק החדיש ביותר בעולם, הקטלני ביותר בעולם, עם מטוסים שאיך אומרים ברחוב שלא ברא השטן, אז כן ברא השטן, מטוסים שיכולים להשמיד, להרוג ולאבד כל כך הרבה בהפצצה אחת, ומתחיל ככה לסנגר על ישראל ולהגיד לעם ישראל, אנחנו נלחם, אנחנו נהרוג ונהרוג את האיראנים ונהרוג את האיראנים ותהרוג את האיראנים כמו זה אריה גדול. קל מאוד להתפתות אחריו, זה טבעי. להגיד ברוך השם, תראו, ארצות הברית נלחמת בשביל ארץ ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל היהדות בכל העולם כולו, כשהאיראנים בעצם רוצים, בפה מלא הם אומרים את זה, להרוג את חס ושלום, את העם הנמצא בציון, וכולנו אנחנו שווי אחריו. לא, לא כולם, זה תרס מי שיש צדיקים שלא הלכו שווי אחריו, אבל זה היה מאוד קל להתפתות ולהגיד, ישמע, הנה החבר'ה הזה, הבחורצ'יק הזה לוקח יוזמה, ומה שלא עשו יהודים עושה הגוי וכו'. ונמשכנו ונמשכנו ונמשכנו, וברוך השם הייתה הפצצה והיה הכל והייתה מלחמה, אבל בסופו של דבר פתאום אתה רואה והקדוש והפוך השם את ליבו, השם הפך אותו ב-180 מעלות, ופתאום הוא עושה איזה הסכם שלא שערו מבותיכם. אני לא מכיר את ההסכם, לא מכיר את הפרטים שלו, אין לי מושג אפילו מה כתוב בו, אבל מה שאנשים אומרים לי, זה הסכם הכי גרוע שהיה אי פעם בטבל, מקבלים מיליארדים של דולרים מיד בחתימת ההסכם, כל מיני דברים מזויים, אתה אומר, על מה השם עשה לנו את זה? למה השם עושה לנו כזה הסכם? למה השם גורם לנו? ועוד לא רק זה, החצוף הזה גם עכשיו לוחץ אותנו שנשתוק ונבליג ונקבל את זה באהבה וברוב חיבה. זה נורא והיום. זה נורא והיום. אבל זה לא נורא והיום בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה. בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה זה מתנה משמיים. זה מתנה משמיים. כי הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו כותב חובת הלבבות בשער הביטחון, משפט מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שכל יהודי צריך לדעת את זה. הניסיון הזה הוא מאוד קשה. אחד הניסיונות הקשים ביותר באמונה, זה אומר חובת הלבבות, כל הבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. כלומר, במילים פשוטות, כל מי שבוטח בזולת השם יתברך, אם אנחנו לרגע חוששים ש... כוחו של נשיא כזה, או ראש ממשלה כזה, או שר ביטחון כזה, או טייס כזה, ינצח לנו מלחמות ויתן לנו שקט בארצנו, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הוא יוצא מגדר ההבטחה האלוקית, ההשגחה האלוקית, והוא נכנס למערכת של כוכבים ומזלות. כלומר, אני אסביר את זה במילים פשוטות. לכל אדם, כל אדם נולד במזל. מה זה מזל? יש אדם שנולד מזל של עשירות, יש אדם שנולד במזל של חס ושלומניות, יש אדם שנולד במזל של זוגיות. אתה רואה אותו בגיל 18 מכיר את בת זוגתו וחייתה 60-70 שנה באהבה ואחווה, שלום ורעות. חברו מסכן ונולד במזל של חוסר בזוגיות. הוא מתחתן בגיל, בלי לזלזל, הוא מתחתן בגיל מאוחר. וגם כשהוא מתחתן, השתבח שמו לא עד, היה מעדיף שלא יתחתן. הוא רב איתה כל היום ורק בעיות ורב חוסר בזה, ואין ולא ורפיה בידי, בטוח רוצה להתחתן, לא רוצה להתנשוי. אין לו מזל בזוגיות. אחד יש לו ילדים בשפע גדול בלי הנערה בן פרות יוסף, ככה אחד אחרי השני והשני וחברו לצנרן, בלי מזל של ילדים. אחד נולד במזל של בריאות, בריא, אוכל כל היום דברים ככה מלאים בנוטפי שומן ונוטפי סוכר ודברים לא בריאים. וואלה, בריא ושלם, גיל 70, 80, אתה רואה אותו רץ, הולך, השתבח שמולד. חברו כל היום אוכל גזר, גמבה וחסה ופטרוזיליה. וכל בדיקות דם, כל היום לחץ דם, לחץ דם גבוה, לחץ סוכר, לחץ זה. אחד נולד במזל של בריאות, אחד נולד במזל של חוסר בריאות. אתה צריך לדעת, ככה, מה שכתוב ישראל מעל המזל כבר נסביר, אל תיבהלו, אנחנו יודעים את הגמרא הזאת. אבל הדבר הראשון שצריך אדם לדעת, אדם נולד במזל. למה אדם נולד במזל? זו שאלה מאוד מעניינת, וגם למה, מה גורם לקדוש ברוך הוא? להביא אחד במזל כזה ואחד במזל כזה. בטח אתם שואלים את עצמכם, זה לא פייר, למה הוא נולד במזל של השירות ואני נולדתי במזל של השירות? אז קודם כל, אתם רואים אצל הגויים, הגויים הרי לא עושים מצוות ומעשים טובים. ואף על פי כן, יש אנשים עשירים, יש טריליונר חדש בעולם, אלון מאסק, ככה אמר, שמעתי שהוא נהיה טריליונר, זה טריליונר, זה שווה 1,000 מיליארד דולר. וואו, זה המון כסף, חביבי. 1,000

אלף מיליארדים. מיליארד זה אלף מיליונים, כן? אז יש לו אלף מיליארדים, יש לו, סליחה, אלף מיליונים, אחד, אלף כאלה. אלף פעמים, אלף מיליונים. יש לו כסף, יא חביבי, כן? אלון מאסק ירד לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו במצל של עשירות, של טריליונר. אוקיי, מה, הוא עושה איזה מצווה, הוא נתן איזה מעשר כספים, הוא בנה איזה ישיבה, הוא בנה, מחזיק כוללים מאברכים, הוא מחזיק עניים, מחזיק יתומים, מחזיק אלמנות, מחזיק זה, לא, לא נראה לי, אולי הוא עושה את זה, אבל לא נראה לי שזה הסיבה שהוא נהיה טריליונר. אלא, הוא נולד במזל של עשירות. תורי אנשים שעושים מעשים רעים, אבל מזלם רם וניסה. השתבח שמו לעד, המזל שלו בשמיים. הוא מצליח ומצליח בגדול, כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות זהב. לעומתו, אתה רואה בן אדם, השתבח שמו לעד, מזל על הפנים, שחור, אסוואד, כל הזמן על הפנים. כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות חול. נוגע בזהב, נהפך להיות חול. כל דבר פותח חנות, אפילו אם יהיה קברן, יפסקו למות, יפסקו המתים למות. אין, אין מתים, גמרנו. זה אדם, עם חוסר מזל, נולד ככה. רק נשאל אתכם שאלה, דרך אגב, אם אתם יודעים למה, למה השם ברא בן אדם עם מזל של השירות ועם מזל של עניות? זה לא פייר. מי שמתבונן מהצד אומר, עוד מעט נראה מה זה ישראל מעל המזל. ישראל הוא מעל המזל, אנחנו יכולים לשנות את המזל. ואתה על במותם או תדרוך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אתה נולדת עם מזל, נכון? איזה מזל? אברהם אבינו נולד במזל בלי ילדים. הוא רבה הצטגננים. ואתה צא, אמר לו צא, מה זה צא? צא מהצטגננות שלך. אברהם אבינו אומר, ואתה הבטחת לי שאתה תיתן לי בעזרת השם זר הקודש, תיתן לי בבנים זכרים, תיתן לי דברים טובים. בסופו של דבר, אני רואה בכל כוכבים, אין מצב בכל סידור הכוכבים במזלות שיש לי בן. אמר לו, ואתה על במותם או תדרוך, אתה מעל כל הכוכבים והמזלות. אתה במעשים הטובים שעשית, במסירות נפש שלך, לברו התברך, בניסיונות שעמדת, אתה בעזרת השם תנצח את המזלות, ויהיה לך שפע גדול מן השמיים. ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אני רק רוצה לגוע בשאלה אחת, שלפעמים בן אדם אומר לעצמו, למה השם עשה לי את הניסיון הזה? אדם נולד להורים קשים. יש מקרים כאלה, הורים מאוד קשים. אבא קשוח, אמא קשוחה, שניהם עצבנים, שניהם רבים, שניהם או גרושים, או חס ושלום, או יתום, חס ושלום, כן? יש ברור, לצערנו הרב, יש הרבה מקרים כאלה. אדם שואל את עצמו, למה? למה השם? למה לא נולדתי כמו כל ילד רגיל, שאבא מנשק אותו, אמא מנשקת אותו, מחבקים אותו, אוהבים אותו, נותנים לו חום ואהבה, וכחים שולחים אותו לבית ספר עם סנדוויץ', עם פתק יפה בזה, ומקבלים מתפניו חזרה בבית הספר, בבית, באהבה וברוב חיבה. למה אצלי הכל היה קשוח, הכל היה בצעקות, הכל היה במריבות, או בלי כסף, או כל מיני דברים כאלה. אותו דבר, ישאל השואל, למה נולדתי במזל של חוסר פרנסה? כך הוא יטען, כל דבר שהוא עושה הוא לא מצליח. למה? מה פתאום אחד נולד במזל של עשירות, והשני נולד במזל של עניות? אני לא יודע תשובה ברורה מהכתובים, אני יכול להגיד לכם בסברה מה נראה לי. בסברה אני חושב שבן אדם בוחר לעצמו את מזלו. כן. בן אדם בוחר לעצמו את המזל. אתם חושבים שכסף זה, שהשירות זה מזל טוב? רוב המקרים, לצערי הרב, זה בדיוק ההפך. השירות הורסת לו את החיים. הורסת לו את החיים. השירות, הסבה לא נותן לו מנוחה. העושר שמור לבעליו לרעתו. כך אומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו, לא כל אחד רוצה לבוא במזל של עשירות. מאוד יכול להיות שלפני שירדנו לעולם, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את אלון מאסק, אמר, אתה רוצה להיות אלון מאסק? אתה רוצה להיות את המיליארדר הגדול הזה? אתה רוצה להיות איזה עשיר, איזה גביר גדול? ואתה הסתכלת על הגביר וראית את מהלך חייו, ואמרת לקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, לא רוצה להיות אלון מאסק. נשמע הזוי, נכון? אנשים לא מאמינים לי. אני לא רציתי להיות אלון מאסק? לא יכול להיות, בטח. אני כמעט בטוח, במאת האחוזים, שרוב האנשים החכמים אמרו לא. אי אפשר לעמוד בניסיון הזה. אי אפשר לעמוד בניסיון של עושר. עושר זה קודם כל, קודם כל, אתה עסוק כל הזמן. רק המנהלי בנקים שרוצים שתבוא ותחפקים אצלם את הכסף, הם עומדים לך בתור, אתה כמו שנוררים שזה. ומכוניות, אין דבר בעולם. אין דבר בעולם. אין ארגון צדקה שלו ינסה לפנות אליך. חונקים לך את החיים. חונקים לך את החיים. ואתה איפה תבוא? מתי תלמד? מתי תתייחס? מתי תהיה עם האישה והילדים קצת? מתי יהיה פה? מתי שם? אתה לא רצית. מאוד, מאוד, מאוד, מאוד יכול להיות שבן אדם אפילו יראו לו את ההורים שלו. הרי לפום צערה אגרה. יש בן אדם ששואף מאוד גבוה. יש בן אדם ששואף נמוך. מאוד חשוב שתדעו את זה.

אדם עם שאיפות גבוהות, כשיורד לעולם, אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי את המשחק הכי קשוח שיש. משל, למה הדבר דומה? במשחקי מחשב. אני לא כל כך בקיא במשחקי מחשב, אבל מה שאני יודע, זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב, יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, משחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? תשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא כל כך בקיא בפרטים. זה משהו כזה. אותו דבר כשאדם יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן? איפה, מה אתה רוצה לשחק? אתה רוצה בליגה של הגדולים או בליגה של הקטנים? ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים, מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך הנשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקנה סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק לקנות שוקו ולחמניה במקולת, זה משחק, זה כסף קטן. ואתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מתחתן, כולל אברכים, מבסוט על החיים, הכל זורם, ילדים, משפחה, ההורים קונים לך דירה, שלא חס ושלום לא תתרח ותעמול קשה, ולא תיכנס לאיזושהי הרפתקה כספית בחיים שלך, אתה נכנס ככה תחת החממה הזאת של ההורים המתוקים, זה כסף קטן. יש כסף גדול, שמדי פעם תקבל כפות מההורים, מדי פעם צעקות, מדי פעם בלגן, סנדוויץ'ים תקבל, איך תאכל לכם עם מרגרינה? אני הייתי אוכל לכם עם מרגרינה כשהייתי ילד, לא היה כסף. תעבור קשיים, תעבור זה, תעבור זה, תעבור את כל הדברים שאתה רוצה לעבור מהחיים שלך, תעבור אותם בצורה לא הכי טובה, אלא הכי קשה. ואז נראה אותך בן תורה. זה כסף גדול. מה בחרת? אתה בחרת את ההורים שלך. אתה אמרת, כסף גדול, אני רוצה כסף גדול, אני רוצה את הליגה של הגדולים, אני לא רוצה ליגה של הקטנים. אני רוצה את הליגה של לימוד התורה שלי יעשה מהפך בעולם האמת. אני רוצה שהמצוות שלי יהיו לשם ולתפארת. אני רוצה את, את, את, את, את מה שנקרא בליגה של הגדולים. אומר הקדוש ברוך הוא, בליגה של הגדולים, בבקשה, בוא, מותק שלי, בוא, אני אתן לך את זה. אתן לך את זה קצת קושי בכלכלה, קושי עם הילדים, קושי עם הבריאות. אם אתה תצליח לנצח, אתה בליגה של הגדולים. זאת אומרת, רבותי היקרים, אל תתפעלו מזה שאתם רואים את השכן שלכם שנולד במזל של השירות, ואתם נולדתם במזל של קורקינט ודברים כאלה פשוטים, ואתה אומר, למה אני מקורקינט והוא נוסע במרצדס? אתה רצית, יראו לך את המרצדס ואמרת, לא רוצה, לא רוצה. אני לא רוצה את הניסיון של המרצדס, אני רוצה את הניסיון של הקורקינט. אני רוצה את הניסיון של האופניים, אני רוצה את הניסיון של הדברים שכביכול נראים לא הכי, הכי, הכי, הכי, מה שנקרא יפים ומשמחים, דווקא את הניסיון הזה רצית. אל תתפעלו, רבותי היקרים. ותדעו לכם, השמחה ואושר לא נמצאים בחיק אותם אנשים שיש להם את כל הכסף. ממש לא. ממש לא. אני רואה, כמו שאני רואה, ואני נמצא במקומות כאלה וכאלה, ואני רואה שברוך השם, השמחה אצל אברכים, הפשוטי העם, האנשים, אתה יודע, הדרוישים האלה, המתוקים האלה, השמחה דווקא אצלהם, שהשמחה במעונם. השמחה אצלהם הרבה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר טובה ומלאה במקומות האלה של האנשים האלה מאשר במקומות אחרים. אז אני רוצה להגיד לכם את הנקודה הזאת של בעצם מה שאומר חובת הלבבות, מי שבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור ונסביר את המילים הללו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם. ראשית נודה לבורא יתברך שמזכנו שוב לזכות ללמוד תורה. אתם חושבים שתלמוד תורה זה רק רצון? זה ודאי בלי רצון אין מה לדבר, אבל צריך גם את הזכות הזאת שבורא עולם ייתן לאדם את האפשרות ככה ביישוב הדעת לבוא ללמוד, בפרט אדם בדרך לפרנסתו, זה מתנה בל תתואר ובל תשוער. בדרך לעבודה הוא מקבל כבר שיעור תורה, זה כבר עצמו חסד עליון. אנחנו בשיעור הקודם, כמובן להזכיר, אנחנו נמצאים בהלכות בישול בשבת. ברוך השם, מתקדמים כדרכנו בקודש להזכיר כבר עשרות פעמים דברי החכם מכל אדם, קובץ על יד ירבה, זאת אומרת עוד קצת, קובץ, מקובץ, קצת, לא מקובץ מלשון מעוך, קיבוץ, מועט, למועט, למועט, בסוף ירבה. קובץ על יד זה קצת, ירבה. בסוף רואים שמספיקים המון. וברוך השם רואים את זה פה בשנים האלו שאנחנו פה, ברוך השם, עוד מעט כבר כמעט 3 שנים בסייעתא דשמיא. וההתקדמות, ברוך השם, אנחנו נמצאים, לקחנו על עצמנו תיק לא קטן, זה שי"ח דיני בישול, אבל מתקדמים שלב אחר שלב. בשיעור הקודם נגענו בבישול במיקרוגל, נגענו בבישול בחשמל, לא באש ממש, נגענו כמה וכמה פרטים, והתחלנו כבר לגוע בנושא של כלי ראשון, כלי שני. בזה סיימנו את ההסבר הפשוט, ועכשיו גם ניגע גם כן, כמו כפי שאמרתי, מה ההבדלים ביניהם מבחינה, נקרא לזה בלשון מודרנית, מדעית. קודם כל נחזור ונסביר מהו כלי ראשון, מהו כלי שני, מהו כלי שלישי. למה צריך להסביר את זה?

כי כל הלכות בישול הם תלויים ועומדים בכל צעד ושעל, כלי ראשון, כלי שני, עירוי מכלי ראשון, עירוי מכלי שני. אז זה צריך לדעת קודם כל את ההגדרה. מה זה כלי ראשון? הכלי, הכלי שנמצא על האש או בהרתחה בחשמל כמו מחם חשמלי, זה מה שבסיר, התבשיל או הנוזל, המים, זה נקרא כלי ראשון. זה נקרא כלי ראשון. זה לא שיש לך על האש וכלי ראשון, לא, זה כלי ראשון. הוא כלי ראשון. מה זה כלי שני? שאני מעביר מהתחולה, ממה שבתוך הכלי הראשון, מעביר לכלי אחר ריק, עכשיו זה נמצא בכלי אחר, רותח, נכון? זה נקרא כלי שני. מה שבאש, כלי ראשון, מה שבכלי עבר, עבר דרגה, נחי דרגה, כלי שני. העברתי את הכלי הזה, שהפכתי אותו לעוד כלי. עכשיו נהיה כלי שלישי. העברתי לעוד כלי, כלי רביעי. מה זה משנה? תכף נסביר. עכשיו יש לנו עוד מושג, נקרא עירוי מכלי. עירוי מכלי. מה זה עירוי? כשאני שופך מכלי ראשון לכלי אחר, אמרנו, לאחר שזה נשפח, כשזה נמצא בכלי, זה נקרא שמו כלי שני. רק מסביר את הגדר. מה ההלכות, בעזרת השם יתברך, זה, לתוך זה ניכנס עכשיו. כשנמצא בכלי, אמרנו כלי שני. אבל כשהוא נשפח מהכלי ראשון על אוכל או על משקה, לדוגמה, פתחתי את המחם, את הברז, מחם רותח. זה נקרא, אמרנו המחם כלי ראשון. המים נשפחים על מה? שמתי בפנים עלי תה למשל. זה נקרא מתבשל, לא בכלי ראשון, לא שמתי את התה בתוך הכלי ראשון, אני שופך מכלי ראשון על העלים. זה נקרא עירוי מכלי ראשון. אם הייתי שם את זה בכלי ריק, ואחר כך מביא את העלים, שופך אותם לתוך הכלי, זה נקרא בכלי שני. כי לאחר שהם נכנסו לכלי, הם עכשיו שוהים שם נקראים כלי שני. אבל שאני שופך מהכלי הראשון ישירות על האוכל או על משקה, לא משנה מה, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. ואם שפכתי מכלי שני, זה נקרא עירוי מכלי שני. ואם שפכתי מכלי שלישי, עירוי מכלי שלישי. זה הגדר. עכשיו ידוע, יש הבדל בין כלי ראשון לכלי שני בבישול. כלי ראשון מבשל. עירוי מכלי ראשון גם מבשל. מבשל כדי קליפה, שיעור של קליפה, שאתה שופך מהכלי ראשון. אם אתה תיקח את האוכל או המשקה, שפוך אותו לתוך הכלי ראשון, לתוך הסיר שעל האש, לתוך המחם שבחשמל, זה נקרא כלי ראשון. זה בישול רגיל, זה בישול מן התורה. אבל השאלה הנשאלת, מדוע שהמים נמצאים בכלי שני, על פי ההלכה, יש שוני בהלכות בישול. יש מקרים שכלי שני לא מבשל. יש מקרים שגם הוא מבשל. יש מקרים, הכלי שלישי, רוב המקרים, לא מבשל. יש דעות שגם הוא מבשל. והשאלה נשאלת, בוא תכניס את היצר בפנים, השם מרחם ויציל. ופעמים, הכלי שני הזה, הוא רותח יותר, שימו לב, מכלי אחר על האש, שהוא לא ברמת חום כמו הכלי השני הזה שנמצא פה ברתיחה. יש לי מחם טוב ככה, חזק, שופך אותו לקוס, המים שבקוס, השם ישמור ויציל מי שיגע בהם. מצד שני, יש לך איזה סיר רותח על הפלטה, תיגע בו, פחות רותח מזה. איך יכול להיות שזה מבשל וזה לא? שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. איך אתה אומר שכלי שני בהרבה מקרים לא מבשל, וכלי ראשון בכל מצב מבשל? זה כל אחד רוצה להבין. אנחנו עובדים פה הלכה, האמת, זה לא פסוק בתורה. תגיד גזירת הכתוב. מה השכל? אז בזה רבותיי, יש שני ביאורים. ביאור ראשון זה רבותינו הראשונים, בעלי התוספות על מסכת שבת, דף מ' עמוד ב'. תוספות דיבור המתחיל ושמע מינה. אומר, הכלי שני הזה שאני שופך מהמחם לכוס אחר, הכוס הזה כרגע מה הוא? קר. הדופן שלו קרה. הוא לא חם. לקחתי כוס רגיל, לא הבאתי כוס רותחת. כיוון שהוא עכשיו קריר, אז המים שבאים שם באותו רגע

הוא עכשיו מתחיל מגמת ירידה בחימום שלו, כיוון שהדופן שלו הוא קר. בשוני מכלי ראשון, שהדופן שלו חמה, אז גם הוא משמר את החם שבפנים. לדוגמה, יש לי פה סיר על הפלטה. זה כלי ראשון אמרנו. הוצאתי אותו מהפלטה. נו, מה קורה עכשיו? הוא לא מתחיל מגמת ירידה. לאט לאט ייקח זמן, למה? כי גם שהאוכל הזה מתחיל להתקרר, הדופן היא רותחת, היא שומרת אותו. בשוני מכלי שני או כלי שלישי, שהחם מגיע לדופן, הוא מקבל כעין מכת קור, נכון שהיא לא מורגשת באצבע שאני אגע שם, חלילה. אבל התחיל מגמת ירידה, זה לא דרך בישול. זה טעם ראשון. טעם נוסף, מבאר על פי הרשי, בשבת למתת עמוד א', זה מבאר את זה, שוט מנחת שלמה, הרב אוירבך. חלק א', סימן י' ב', הערה 4. אומר, למה זה מבשל וזה לא? דבר שדרכו בכך, בו יש איסור בישול. הדרך לבשל בכלי ראשון, על האש. אבל דבר שאין דרך, כלי שני מי מבשל? כיוון שאין דרך, לכן הוא לא מבשל. מה זה לא מבשל? הוא מבשל, אבל זה לא דרך בישול. לא דרך בישול, זה לא נקרא בדרך בישול, לכן אין בעיה. איזה אופנים מותר? אסור לדבר כבר, כן? ולכן גם כן, בישול בחמה זה לא בישול. למה? הרי השמש בישלה לך, מה זה משנה? הלכתי לאילת, לקחתי ביצה, שברתי אותה בתוך הבית על המחבת. יצאתי בבוקר מוקדם, הכל קר, שמתי את זה על הרצפה. הלכתי להתפלל, חזרתי בעשר, קיבלתי ביצה מטוגנת, ביצה מבושלת, מותר בשבת. למה? זה נקרא בישול בחמה. אם הרצפה הייתה חמה, התבשל מהרצפה, זה תולדת חמה. נגענו בזה. אבל זה התבשל אותו דבר, מה זה משנה? מה זה משנה באש? הנה, קיבלת ביצה קשה. אלא מה התשובה? זה דרך בישול, זה לא דרך בישול. מה שעשה תורה, מה שדרך בישול. זה לא דרך בישול. אין, זה דרך הבישול, זה דרך המלאכה שלו, לכן זה מותר. אז שני טעמים למדו בזה. עכשיו, תזכרו את הדברים האלו. זה הבסיס, אני לא יכול לחזור על זה כל פעם. יש לי כלי חשמלי. הנה, גוף חימום למשל, מכוסה בתוך הכלי, ושם כמו קומקום חשמלי. כל אלו, זה נקרא כלי ראשון. אפילו לאחר שכבר אין הגוף פועל, רותחים שיעור הצולדת בו, זה נקרא כלי ראשון. נכון שהוא מכוסה, זה לא משנה. אפילו שהוא מכוסה, זה נקרא כלי ראשון, כי זה צורה של הכלי, זה לא משהו חיצוני. עכשיו, יש מחלוקת גדולה, מה קורה אדם שמבשל מים על ידי מזלג חשמלי או קומקום חשמלי? מה הדין בזה? חזון איש, מכמה טעמים הוא נוקט שזה איסור תורה. חודשני, חלק ב', עמוד קוף סמך ב', מן הסתם הולך בדרכו של החזון איש, הוא לא יחלוק עליו, זה נדיר. הרב אלישיב, אשרי יש עמוד רעז, הם נוקטים זה איסור תורה. אבל הגאון הרב אוירבך במנחת שלמה חלק א' סימן י"ב הערה 3, הוא אומר זה איסור מדי רבנן, כדין בישול בתולדות החמה. אין כאן אש ממש. למה תולדות חמה זה דה רבנן? למה? תגיד, אבל זה הרתיח את זה. זה לא אש. אז יש פה סך הכל גזרה. גם פה יש גזרה מקסימום. כך פוסק הרב אוירבך. ולכן, לא ניכנס לזה שוב, בעבר נגענו, אם אדם בתורות יליק קומקום חשמלי, אם יחבא אותו, יעבור לסוד רבנן, ולא ימתין שיגיע לבישול גמור, או לא, הרב אוירבך נוקד גם שם אותו דבר. אל תחבא. איזה בישול יהיה? קומקום חשמלי, זה בדי רבנן. לכן, לדעתו, תשאיר את המצב ככה. עשית כבר טעות, אין מה לעשות. כמובן, עבר איסור תורה של פעולה חשמלית. אם יש בה חוטלת, עם אש, זה ברור, זה עוד נושא. אבל עצם הבושול אני מדבר, זה רק דרבנן, אל תעשה עוד יסור דרבנן, בשביל להציל דרבנן אחר. מה שהיה היה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם שולחן ערוך, סעיף ד' עכשיו נכנסים קצת יותר לתוך הליבה של דיני בישול. נקרא את שולחן ערוך. אל תדאגו, בעזרת השם יתברך, לאט לאט. נכון שזה שיעורים האלו,

0: לא מתאימים לרבע שעה, אבל בסעתה דשמיה, שלב שלב, לא תדאגו. אומר מרן ככה, תבשיל שנתבשל כל צורכו, תבשיל מבושל לגמרי. יש בו משום בישול אם נצטנן. אם הוא נצטנן, אומר מרן שולחן ערוך, יש בו משום בישול. איזה תבשיל מדובר? חכו. אומר הרי מה? כל זה יש אומרים, דווקא אם יצטמק ויפה לו. כל זה רק אם הבישול הבא הוא משביח אותו. לפי הרמ"א, לפי שומרים, אבל זה רבנו ירוחם, אם הוא לא מצטמק יפה לו, מצטמק ורע לו, כל מה שיהיה יותר רק יהרוס אותו, ככזה אין בו בישול. אומר מרן, ואם לא נתבשל כל צורכו, תבשיל הזה לפני שבת בישלו אותו, אבל לא לגמרי, אפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי, בישלו אותו חצי בישול. יש מחלוקת, חצי בישול, שליש בישול, בוא נגיד חצי בישול. שייך בו בישול. ודאי אסוכה לבשל, אבל זה ראוי כבר, זה לא מספיק לגמרי. אפילו בעודו רותח, הוא רותח על הפלטה, ואני לוקח אותו, הוא רותח, אבל לא מבושל לגמרי. רוצה להוצאת אותו, רוצה להחזיר אותו, אסור לך. למה? הוצאת אותו. והוא נכון רותח, אבל הוא לא מוכן לגמרי. עכשיו אתה הולך, עושה אותו מוכן, זה בעיה. כל זה אומר מרן, אני מילא, כל זה שיש בו בישול אחר בישול, זה מה שאמרתי לכם, תמתינו. בתבשיל שיש בו מרק, אבל דבר שנתבשל כבר, והוא יבש. יבש. קחתי בורקס, מבושל לגמרי, תפוח אדמה. מה הגדר של יבש ולח? גם על זה נדבר. לאט לאט. מותר לשרותו בחמין בשבת. קח אותו, שים אותו גם במים חמים, אין לי שום בעיה. ואם זה יבש שלא נתבשל לפני שבת, שימו לב, דבר יבש לא יתבשל לפני שבת. עלי תה. תפוח אדמה, סלק, עגבנייה, לא יתבשל לפני שבת, אסור לשרות אותו בחמין בשבת. אסור לשים אותו בתוך מים חמים. אבל מדיחים אותו בחמין בשבת. אתה יכול לשפוך עליו מים חמים בשבת, מאיפה? מכלי שני. אמרתי לכם, מה זה כלי שני? שפכתי מים מהמחם לכוס, ומהכוס עליו. אבל, אומר מרן, מכלי שני, חוץ מדבר אחד שגם כלי שני אסור. מזה, המליח הישן, ומן הדק שנקרא קוליאס האוספנין, קוליאס האספנין, אלו דברים, אינם צריכים בישול, אלא מעט. והדחתה נגמר מלאכתם. זה נקרא קלי הבישול. תזכרו את זה. יש מושג נקרא קלי הבישול. מה זה קלי הבישול? מתבשל בקלות מהר. מה הגדר של זה? רואים בערבית, תאויל בלק, תמתינו, גם לזה נגיע. אני רק קורא שולחן ערוך עכשיו. אומר הרי מה עבור הדין, כל דבר קשה שנראוי לאכול כלב ולוש. יא, אסור לשרותו בשבת, כבר מלאכה. כל זה שולחן ערוך. כמה נדבר רק על הסעיף הזה בעזרת השם. כמה וכמה שיעורים. אנחנו בעזרת השם, קראתי רק את השולחן ערוך. אבל, אנחנו ברדיו, לא יושבים בבית. אנחנו בשידור ברדיו. אז צריך לסיים. הזמן דוחק. מחר בעזרת השם יתברך, נחזור, ניכנס יותר לפרטי פרטים, הלכה למעשה. ומה שקראתי לכם זה רק הכותרת בשולחן ערוך, שיהיה לכולכם שבוע, מה שבוע? אנחנו כבר באמצע שבוע כבר. שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, להגדיל תורה ולהאדירה. שוב אני אתן טלפון, אפשר כבר להתקשר לשיר הודעה, יחזרו אליכם מהלך היום בעזרת השם. ספרים כדאי מאוד רבותיי, גם הלכות שבת, הלכות חגים, וגם ספר חדש שיצא, דיני ייחוד בהלכה. כדאי מאוד לקחת, ללמוד, תחכימו, תראו, תלמדו שלא חלילה להגיע לחלילה לדברים של להיכשל בהם. הכל בשפה פשוטה, ברורה, בעברית, בלי ראשי תיבות. מפתח מפורט, כל דבר מוצאים בשניות. אפשר כבר להתקשר למספר 0583-24-68-10. אני חוזר שוב, 0583-246-810, יום טוב ומבורך, בעזרת השם יתברך, נשתמע מחר כל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, עוד בוקר, עוד יום בסייעתא דשמיא מגיע לפנינו. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים גם הבוקר הזה. זה לא פשוט, זה זכות נפלאה להיכנס לעוד יום, לעוד שעה נפלאה, שבה אנחנו קונים את עולמנו. יש קונה עולמו בשעה אחת, אמרו חז"ל, וזו השעה שאלה התכוונו הרבותינו, שעה נפלאה של כאן בכולל בוקר. פותחים את הבוקר בלימוד הדף היומי, ולאחרינו דברי אלוקים חיים. וזה הזכות הנפלאה, להיכנס לעוד דף, סמך ב' עמוד א' עמוד ב', תוך מסכת חולין, בתוך הפרק השלישי, כמה שהפרק הזה מכיל בתוכו כל כך הרבה סוגיות והבנות ברורות בלימוד דברי התורה שבעל פה. אשרינו שגם לזה אנחנו זוכים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי. ולא הקשה, לא נקשל כולנו בדבר הלכם. וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חברה בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והבית הנפלאות מתורתך. ונזכה שכל הלימוד הזאת אנחנו למדים יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. אז בדף הקודם עסקנו בעניין הסימנים הקשורים בענייני עופות הטמאים, ומה מתוך זה נגזר ונלמד כלפי הנפקה מן לעופות טהורים. הגמרא ממשיכה לעסוק בעוד עופות שיש להם רק חלק מסימני הטהרה. מאזינים יקרים, דף סמך ב' עמוד א', אנחנו יוצאים לדרך. אמר רב נחמן, היה בקי בהן ובשמותיהם. אם יש אדם שבקי ומכיר גם את מין הפרס ואת מין האוזנייה, הוא גם יודע איזה עופות נקראים כך, ולמרות שהם לא דומים לפרס ולאוזנייה, עוף הבא לפניו בסימן אחד, הרי הוא טהור. אבל אם הוא לא היה בקי בהן ובשמותיהם, בסימן אחד, הרי הוא יתמה. נסביר ונרחיב את הבנת הדברים. כאשר אדם יודע שיש לו סימן טהרה אחד, בתנאי שהוא יודע שהעוף הזה הוא לא דומה, וגם השם של העוף, זה לא נקרא פרס, לא נקרא אוזנייה, והטעם למורר כזה, כיוון שהגמרא אמרה בדף הקודם, ראינו את זה, עסקנו, ביארנו, שלחכמים יש מסורת, שמכל העופות הטמאים רק לאותן פרס ואוזנייה יש סימן טהרה אחד, משמע שלשאר העופות הטמאים, או שאין בכלל סימני טהרה, או שיש להם שניים או שלושה סימנים. אז מאחר ואדם שמצא כזה עוף מכיר את המינים של הפרס, והוא יודע שהעוף הזה הוא לא מהמינים הללו, בהכרח זה לא מין העופות הטמאים. אבל אם האדם שמצא את העוף לא בקי בפרס ובעזניה ובשמותיהם, או שהוא גם לא היה בקי לאיזו עופות קוראים כך וכך, והגיע לפניו עוף עם סימן טהרה אחד, מספק העוף הזה יהיה טמא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אם בא לפניו העוף בשני סימנים, זאת אומרת יש לו שני סימני טהרה, העוף יהיה טהור, והוא שיקיר את העורב, כיוון שאי אפשר להסתפק, אולי העוף הזה הוא נשר, כי לנשר בכלל סימני טהרה, וגם לעוף הזה לעומת זאת כן יש, אי אפשר להסתפק שאולי העוף הזה הוא פרס האוזנייה, כיוון שלהם יש רק סימן טהרה אחד ולזה יש שניים. גם אי אפשר להסתפק, רבותיי, מסבירה ששם העוף הזה הוא אחד משאר העופות הטמאים חוץ מהעורב, כיוון שלשאר העופות הטמאים חוץ מהעורב יש שלושה סימני טהרה. לעוף כזה יש רק שני סימני טהרה,

לכן אם האדם שמצא בקי ומכיר ויודע, זה אכן סיבה לבוא ולהעמיד שזה יהיה את האור. שואלת הגמרא על כך, מה מספיק שהוא רק יכיר את העורב ותו לו? והתנא בדברי הברייתא למה שנאמר בפסוק, את כל עורב למינו. עונה את הגמרא, עורב זה מין עוף שקרוי עורב. מה שנאמר למינו, מה הכוונת הדברים שנאמר למינו? כי בכל עוף שנאמר בו למינה, או למינהו, או למינו, זאת אומרת שיש במין העוף הזה עוד מיני עופות שאינם דומים לו, לא במראה ולא בשם. כולם מין אחד, אומר רש"י. רבי אליעזר אומר להביא את הזרזיר שגם הוא עוף תמה, כיוון שהוא מין העורב, כיוון שלשניהם יש סימני טהרה, והזרזיר רגיל להיות מצוי אצל העורב, לא לחינם. אנחנו נראה גם את המשפט שהגמרא תביא אותו, הלך זרזיר אצל העורב, כיוון שזה מינו. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, איך אפשר לומר שהזרזיר אסור באכילה? והלא אנשי כפר תמרתה שביהודה, היו אוכלים אותם, את הזרזירים, כיוון שיש להם זפק. אם כך, משמע שזה אחד מסימני הטהרה? אמר להם, אף הם עתידים ליתן את הדים בכך שהם אוכלים את הזרזיר שהוא מין עורב, עדיין הוא עוף טמא. דבר אחר מביאה בדברי הברייתא, למה נאמר הפסוק למינהו? עונה הגמרא, להביא את הסנונית הלבנה, סוג של עוף שמכונה בימינו סנונית, זה גם מין עורב, ולכן היא גם טמאה. דברי רבי אליעזר. אמרו לו חכמים, איך אתה אומר שהסנונית הלבנה אסורה באכילה? והלא אנשי גליל העליון אוכלים אותו, מפני שקור כבנו נקלף, זה סימן טהרה. אמר להם, אף הם עתידים ליתן את הדין בכך שהם אוכלים את הדבר. על כל פנים, הנה מבואר מדברי הברייתא שגם למין העורב יש שני סימני טהרה כמו שיש לעורב. אז קשה מהברייתא על רב נחמן שאמר שאם אדם מצא עוף שיש לו שני סימני טהרה, די ומספיק שיכיר את העורב, לא צריך להכיר עוד עופות. הנה, הוא צריך להכיר עוד, יש עוד סוגים. מתרצת הגמרא אל הכוונת רב נחמן, מה הכוונה שיכיר עורב? שיכיר גם את העורב עצמו וגם את כל שאר העופות ממין העורב. אמר הממר אילכת, עוף הבא לפנינו בסימן אחד, סימן טהרה, העוף טהור, גם אם המוצא לא בקי. והוא דלא דריס, כאשר העוף הזה הוא לא עוף דורס, שזה אחד מסימני הטומאה, שהדורס זה עוף נותן את רגלו על האוכל כשהוא אוכל אותו ומחזיק אותו ברגל שהאוכל לא יזוז. אמר לרב אשי לממר, לפי הדברים שאמרת כעת, שעוף שיש לו רק סימן טהרה אחד הוא טהור, ולא צריך שיהיה בקי בפרס או באוזניה, עד רב נחמן, מאי, הרי הוא בעצמו אמר שלא מתירים עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד, אלא אם הוא מכיר, ואם הוא לא בקי, צריך לחשוש שם העוף הזה הוא מתם סוגים הנקראים פרס או אוזניה, אז להלכה מה יהיה הדין? צריך לחשוש או לא צריך לחשוש? אמר לי, לא שמיע לי, כלומר, לא סביר לי, אני לא סובר שיש חשש לכך. מה איקה משום פרס ועוזניה? בגלל זה אתה רוצה לחשוש שאולי באופן כזה? לא אומרת הגמרא להתנאו ביישוב, הם לא מצויים כאן, הם מצויים רק במדברות. אז אם אדם מוצא עוף ביישוב בתוך העיר, לא צריך לחשוש שמה זה אותן העופות הטמאים שהגיעו לכך. ממשיכים על הרבותיי לעוד עניין נוסף, הפעם זה קשור לאותן סנונית. ויש לזה גם קשר לצרת, כמו שנאמר בתורה, וציווה הכהן ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ואזוב ושני תולעת. כך אנחנו ראינו גם בתורה, וכך מופיע גם במשנה, במסכת נגעים, שצריך שהציפור תהיה ציפור דרור. לכן כאשר מביאים ציפור לטהרת מצורם, אומרת הגמרא כאן במסכת דף, מסכת חולין סמך בית עמוד א', צריך לברר האם זה טהור או לא טהור. אמר רבי יהודה, עוף המסרט, דהיינו שקורע את הבשר בלי חיתוך, כשר לטהרת מצורע. וזו איסטונית לבנה שנחלקו בה רבי אליעזר וחכמים, שלדעת רבי אליעזר זה סוג של עורב, זה עוף טמא, שעל זה נאמר בתורה צריך שיהיו טהורות, היא לא תהיה כשרה. לדעת חכמים היא כן כשרה באכילה. אמר הממר, הגמרא ממשיכה ואומרת, בחברה קרסה כולי על, מה לא פליגי דשריה? אם בעצם הסנונית הזו שקרסה לבנה, כולם יודעים שהיא מותרת באכילה. כי פליגי דווקא בדירוקה קרסה. בסנונית שהקרס של הירוקה, רבי אליעזר אסר ורבנן שרו והלכתם. כרבי אליעזר, שאכן סנונית שקרס של הירוקה אסורה באכילה. מרזוטרה מתנאחי, בדירוקה קרסה, כולה על מלא פליגי דאסיר. כי פליגי, בדחיברה קרסה, זה הפוך. רבי אליעזר אסר את הקרס הלבנה, ורבנן שרו, והלכתה כרבנן דשרו. שואלת על כך הגמרא, בישלמה למאן דאמר בחיברה קרסה,

יונה את קורבנו, מכך למדו חכמים שמותר להקריב על גבי המזבח רק מין תורים ובני יונה, שאר המינים היא האסור, וגם בזה אנחנו נעסוק ונברר. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, זה רב יהודה האמורה, כיוון שרחבה היה תלמידו, וכי קורא לו בלשון רבי, זה היה האמורה. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עוף שנקרא תסיל, פסול משום תורין, כיוון שהוא גדול, הוא לא ממין התורים. רק תורים, הותר להקריב אותם כשהם גדולים, אבל כאשר משום בן היונה, זאת אומרת, אם התסיל הוא קטן, כן מותר להקריב אותו על גבי המזבח, כיוון שהוא ממין היונה, אז זה מותר. אבל עוף שנקרא דאוציפי, שזה סוג של תורים, או עוף שנקרא תורין של רחבה, קשרים להקרבה על המזבח דווקא כשהם גדולים משום תורין, ופסולים להקרבה כשהם קטנים משום בני יונה. שואלת על כך הגמרא מיטיב רב דניאל בר רב קטינה, במשנה במסכת פרה כתוב, כל העופות פוסלין במחטת. בוא נראה את הדברים, בדף סמך ב' עמוד ב'. דהיינו, כל אותן העופות פוסלין במי חטת, אם הם שתו מהמים האלו, המים לא נפסלו, כיוון שהם קולטים את המים בחלק התחתון של החרטום, מגביעים את הפה ובולעים אותם, קצת מהמים נופלים חזרה לכלי, זה פסוק של פעולה של שאיבה, ובזה המים נפסלים. חוץ מן היונה. אם היונה שתתה ממי החטאת, היא לא פוסלת. למה? אומרת הגמרא, מפני שהיא מוצצת מן המים ובולעת מיד, באופן כזה מהחטאת נשארים בקשרותם. על זה רב דניאל בערב קטינה בא ומקשה, ואם איתה, ליטנה, חוץ מיונה ותסיל. אם אכן לפי דברי רבי יהודה שאמר שגם תסיל זה סוג של יונה, למה הברייתא במסכת פרה כתבה רק יונה? צריך גם לשנות את העופות הנוספים. תסיל, שהוא מן היונה, שגם שהוא מוצץ, הוא לא פוסל את מי החטאת בשתייתו. מתרצת על כך הגמרא, אמר רבי זרע, אפילו שהתסיל הוא סוג של יונה שמוצץ מאחר, והוא באמת זה המשפחה שלו, אבל השתייה כן פוסלת, כיוון שיש חילוק בינו לבין היונה. מה החילוק, אומרת הגמרא? זה התסיל מוצץ ומקי את המים לאחר שהוא בא ויוטה מלפיו, והמים שהוא מקי הם פוסלים את מי החטאת. ואילו זה היונה, הוא מוצץ את המים ואינו מקי, הוא שותם את כל מה שנכנס לפה. אומרת הגמרא, על אמר רב יהודה, הנקוף שנצוציינה, דהיינו תורים שמקום שנקרא כך, קשרים לגבי מזבח, והן, הן תורין של רחבה. שואלת הגמרא על כך, מטיב בברית המובה בכמה מקומות בתורה, שצריך שיהיה אזוב לגבי כך תארת מצורה, כתוב שצריך אזוב. אומרת הגמרא, מכך אנחנו יודעים שבכל המקומות הללו כאשר רק מין האזוב שנקרא אזוב, ולא אזוב שנקרא אזוב יון, ולא סוג של אזוב שנקרא אזוב כוחלי, ולא אזוב שנקרא אזוב רומי, ולא מדברי, ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי, שבאופן כזה יש לזה נפקא מינה לגבי הצבע שלהם. הנה מבואר בדברי הברייתא שאפילו שכל המינים הללו נקראים אזוב, היות ולא נקראים אזוב סתם, אלא עם שם לוואי, הרי הם פסולים, כי התורה באה והדגישה שיהיה אזוב סתם. אם כך גם לגבי תורים, רק מה שנקרא תורים הוא כשר, מה שנקרא תורים צוציינה, או תורים של רחבה, צריכים להיות פסולים. מתרצת על זה הגמרא, תראו לאיזה דקויות אנחנו מגיעים הבוקר כאן בבית המדרש. אמר אביי, כל שנשתנה שמו והוסיפו לו שם לוואי קודם מתן תורה, כמו אזוב יון שלא נקרא כך, והקפידה התורה עליו שהביא רק אזוב סתם, בעצם המינים הללו לא כלולים בציווי התורה, לכן אם יש לו שם לוואי הוא פסול. והנה התורים הללו לא נשתנו שמן קודם מתן תורה, כיוון שגם בזמן מתן תורה קראו להם תורים סתם, רק לאחר מתן תורה הוסיפו להם שם לוואי וקראו להם את מה שקראו להם. רבה אמר, הנקוף שנצוציינם באתראיו סתם הקר אלו, גם נקראים במקומם תורים רגילים, לכן זה לא נחשב דבר שיש לו שם לוואי, ומובן למה זה כשר. ממשיכים על בנייני התורים, אמר רב יהודה, אנה קר זה דה בחילפה, שרו, ודה בקר ואסירה. דיינו חגבים על שנמצאים בין הקוצים מותרים באכילה, מה שנמצאים בקרוב הם יהיו אסורים באכילה. אמר רב וינה, ומלכינן עליו משום שרץ העוף, מי שאוכל כאלו חגבים הרי הוא מקבל מלכות. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה, עוף שנקרא צרדה
שערי מותר באכילה, אוף הנקרא ברדה, אסור באכילה. וסימנך, אומרת הגמרא, השמות הרי הם דומים, צרדה וברדה. ברדה זה מלשון בר מיני, דהיינו חוץ ממנו, מרדה ספקה. זאת אומרת, יש ספק אם הוא מין טהור או טמא. אמר רבסי, שמונה מיני עושים.

0: עופות ספקות הן אם הם טהורים או טמאים, והשמות שלהם מובאים כאן בדברי הגמרא. חובה, אומרת הגמרא, חובה חוגה סוגה וארונגה, תושלמי ומרנה, כוחילנה ובר נפחה. מה הספק במינים הללו? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, עופות טהורים יש להם סימן שכור כבנן נקלף ביד. עופות טמאים אין כור כבנן נקלף. ואנה העופות הללו, כור כבנן נקלף רק באמצעות סכינה. לא ביד, גם לשלושת, גם לשמונה העופות הללו יש את שאר שלושת סימני התאר, לכן אם הקור כיוון שהוא מתקלב בסכין נחשב קור כיוון נקלף, אז יוצא שלאותן עופות יש ארבעה סימני תארה והם תיאורים. אבל אם עוף שקור כיוונו לא נקלף ביד אלא בסכין, אולי לא ייחשב, ולכן יש להם רק שלושה סימני תארה והם לא יהיו תיאורים, לכן יש עליהם ספק. טוענת הגמרא, והאי בר אבזה, דאה ובמר שמואל, דלואה וכמקלף קור כבנה ועוד ובשימשה וכיוון דרפה איקליף. אז הנה נוכיח מכאן שגם עוף טהור לפעמים קשה לקלף את הקור כבן. למה מסתפקים על שמונת העופות הללו שהקור כבן שלהם מתקלף בקושי? מתרצת על כך הגמרא, אתם אצל אותו בר אבז כי רפה אחרי שמתרכך בשמש איקליף בידה, הוא כן מתקלף ביד, אבל אחה אצל אותן שמונה עופות אף על גב דרפה לא מקליף אלא בסכינה. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי, עוף שנקרא תרנגולה דאגמה חד משמונה ספקות הוא, ואיינו עוף הנקרא מרדו, זה עוד שם של עוף שגם עליו יש ספק. אמר רב פאפה, עוף שנקרא תרנגולה דאגמה, תרנגול האגם אסור באכילה. תרנגולה דאגמה, תרנגולת האגם, היא שריה באכילה, תרנגולתה. וסימנך עמוני ולא עמונית, עמוני נאסר עליו להינשא בקהל השם, אבל לישראל מותר להישא עמונית. גם פה, תרנגול הזכר אסור, תרנגולתה הנקבה, הרי היא תהיה מותרת. דרש מרמר, עוף הנקרא תרנגולתא דאגמה אסירה, אפילו שבהתחלה החזיקו אותה בטהרה, אבל פה כעת מובא שהגמרא אסרה אותה. למה? מבנה דחזיוע דדרסה ואחלה, והיינו עוף הנקרא גירותא, משמע שפה בעצם הגמרא חזרה בה. אמר רב, עוף שנקרא שבור אנדרפטה שרי, אבל עוף שנקרא פירוז אנדרפטה אסור. וסימנך שלא תטעה, פירוז רשייה, דהיינו פירוז הרשע, כך היה בזמן האדם שקראו לו פירוז, היה אדם רשע, וזה סימן שמה שנקרא פירוז אנדרפטה הוא העוף התמה. אמר רב אונה, עוף שנקרא בוניה שרי הוא מותר באכילה, העוף שנקרא פרווה אסור באכילה. וסימנך פרווה אמגושה, שבזמנם היה איזשהו מחשף שקראו לו פרווה, הוא עשה את לשכת בית הפרווה, מה שמובא במסכת יומא, ונקטו בכך סימן שכשם שהוא היה רשע, כך גם העוף הזה שנקרא פרווה הוא גם אסור באכילה. אמר רב פאפה, עוף ששמו מרדו זגיד ואכיל, גם שם כזה מעניין, זה שם של עוף אחד, מה הדין? שרי מותר באכילה. אבל עוף שנקרא סגיד ואכיל אסור באכילה. וסימנך שלא נטעה בין מין המרדו הנקרא זגיד ואכיל לבין המרדו שנקרא סגיד ואכיל, הסימן, אומרת הגמרא, סימן מאוד מעניין, לא תשתחווה לאל אחר. העוף שנקרא סגיד, מה שנקרא להשתחוות, אסור באכילה. אמר שמואל, עוף הנקרא שתיה חמרה, עוף שותה יין, זה השם שלו, אסירה אסור באכילה. וסימנך שטויי יין פסולין לעבודה, כך מצינו אצל הכהנים, וזה סימן לבוא ולאסור. ואמר שמואל, עוף שנקרא מזגה חמרה אסור באכילה. ממשיכה הגמרא, אבל עוף שנקרא בת מזגה חמרה, לא מדובר בבנות הקטנות של אותו מין שנקרא מזגה חמרה, זה סוג של בפני עצמו, אומר רשי, הם כן יהיו מותרות באכילה. וסימנך יפה כוח הבן מכוח האב, כך מצאינו במסכת שבועות, כלפי שאם הלווה מת, המלווה כשבא לגבות את החוב מהיורשים של הלווה הוא צריך להישבע שהשטר אינו פרוע. רשב"ג שם סובר שאם גם המלווה מת, אז אם לבניו היתומים יש עדים שאביהם אמר להם לפני מיתתו שהשטר לא פרוע, יורשי המלווה לא צריכים להישבע ליורשי הלווה. על כך נאמר שם בברייתא שיפה כוח הבן, כיוון שיש אופן שהוא לא צריך להישבע, מכוח האב שכן צריך להישבע. וזה ענף כמנה שקשורה גם אלינו בסוגיה, שדווקא עוף הנקרא בת מזגה חמרה כשר, לעומת עוף הנקרא מזגה חמרה שהוא אסור, וזה יפה כוח הבן מכוח האב. עם הכוח הזה נמאזינו יקרים, אנחנו מסיימים גם את הדף היומי על היום אשרנו מטוב חלקנו לעוד זכות על עוד דף שזכינו ללמוד אותו יחד. נאחל לכם כדרכנו בקודש. המשך האזנה הרבה ופוריה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מעט אנשים היום יש להם סכינים להפחדה. להפחדה זה לא מחייב דווקא אדם תקיף. יכול להיות חבר'ה מן שמח, אבל ברור מאוד. הרבה אנשים אפילו גדולים, תבוא אליהם, אתה יוצא מבולבל. אין שנינות ואין בהירות ואין חדות. על איפה זה יושב? אני לא מחייב שכל אחד שהוא לא חד זה שמה. אבל לעולם אחרי נפילה, האדם לא חד. זה בעצם המכה שהמלאק עשה. הפילו את המקומה של ודאי לספק. אחד הדברים המסוכנים ביותר, אפילו רב ומנהיג, שיהיה במקום של ספק. חייב להיות ברור כשמש. חד כמו תער. יש לנו מסלול, כאן בבית המדרש, שמכשירים רבנים. בהלכה בהנהגה. השיעור הראשון או השני שלנו במסלול הזה, זה הבהירות של הרב במקום שלו. מה אדם עכשיו שאלה הרב, מותר עשו אותה אור תמה, זה הבדיקה, זה היום, זה הנתונים. אין ספקות. חייב להיות ברור ולהיות בטוח במקום שלך. המלך הוליד ספק. יש נפילות שאחריהם ניטלת מהאדם הזכות והמתנה של החדות והבהירות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים. אני לא אשקר שאני מתרגש שהנה למדנו מסכת מכות, אחר כך מסכת שבועות, משנה ועוד משנה, ואנחנו יום אחד לפני סיום המסכת. נשארנו עוד שתי משניות אחרונות, שבעזרת השם יהיה להצלחת כל המאזינים העיקריים, שיהיה שפע, ברכה, הצלחה, ימלא השם משאלות לבכם לטובה, הצלחה בחינוך הילדים, בריאות, רפואה שלמה, אין בנפש וגוף, וכן ירצון לומר אמן. אומרת המשנה, איכן שורי, אמר לשואל איכן שורי, אמר לו מת. אז לאחר שלמדנו במשניות הקודמות בעניין שומר חינם, ממשיכה המשנה הזאת בעצם מדבר בעניין השואל. והיא באה ללמד כיצד השואל פטור מקורבן שבועת הפקדון אם נשבע לשקר ואחר כך הודה. אמר לשואל איכן שורי, אמר לו מת, והוא שנשבר הוא נשבר נגנב ועבד. ומת שורו של מחמד לב, והוא באמת נשבר או נשבר נגנב ועבד, או שאמר השואל נשבר שורך והוא, אבל הנכון הוא שמת או נשבע או נגנב או עבד, או שאמר השואל נשבע שורך והוא, הנכון הוא שמת או נשבע או נגנב או עבד, נגנב הוא הנכון שמת או נשבע או נשבע או נעבד. זאת אומרת, המשנה מביאה את כל המצבים, עבד והוא הנכון שמת או נשבע או נשבע או נגנב. ואמר לו המשיל, משביעך אני שכן הוא כדבריך, ואומנן איזה שבועה שהשואל מחויב בה, אלא שישביעו המשיל כדי לעמד דבריו בלבד. ואמר השואל, אמן, ואחר כך הודע שנשבע לשקר, פטור השואל מקורבן שבועה, שהרי לא הועילו בשבועתו לפתור עצמו מחיוב ממון, שאף כשנשבע לשקר חייב את עצמו בתשלומים. כמו ששנינו, השואל משלם את הכל, והוא ואין בשבועתו זו כפירת ממון. אין השואל חייב קורבן משום שביעת ממון. עד כאן משנה וב, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף סמך ב', ללכת עם האמת או עם הזרם. רבי אליעזר היה מגדולי התנאים. היה ידוע לא רק בגדולתו בתורה, אלא גם ביותו תקיף ובלתי מתפשר בכל הנוגע לאמת. הגמרא מציגה מחלוקת שהיא תורה סביב הזרזיר. ציפור קטנה שחכמינו נחלקו האם הוא כשר או אסור באכילה. רבי אליעזר אסר את הזרזיר, ראה בו עוף טמא, בדומה לעורבים שבחברתם הוא נמצא. חכמים חלקו עליו, הביאו ראיה מן השטח, מתוך החיים עצמם. אמרו לו לרבי אליעזר, הלא אנשי כפר תמרת שביהודה היו אוכלים אותן מפני שיש להם זפק? אמר, הם עתידים לתת את הדין. מול רבי אליעזר ניצבת קהילה שלמה של יהודים, אנשי כפר תמרת, שבמשך דורות נהגו לאכול את הזרזיר, יש לו סימן טהרה. אומרים החכמים, אם אותם אנשים נוהגים לאכול את הזרזיר, סימן שהוא כשר. רבי אליעזר לא מתפעל מהמספרים. הוא אומר, הם טועים, הם עתידים לתת את הדין, שאכלו עוף טמא. מבחינתו, אם לפי האמת זה אסור, העובדה שהרבים עושים זאת, רק הופכת את הטעות לנפוצה יותר, לא לצודקת יותר. גישתו של רבי אליעזר מייצגת את הסלע המוסרי והאינטלקטואלי. הוא מלמד אותנו שקנה המידה לאמת הוא לא סקרים וסטטיסטיקה. בעידן של רשתות חברתיות, שבו אנשים רבים ממשכים אחרי דעות פופולריות. רבי אליעזר מזכיר לנו שישנם עקרונות שאינם כפופים לאופנה או לרוב. האדם צריך שיהיה לו עמוד שדרה פלילה.

0: פנימי חזק מספיק. לומר, גם אם כל כפר תמת נוהג כך, זו עדיין טעות. זו דבקות באמת שאינה תלויה בדבר, שמוכנה לעמוד לבד מול כולם. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהטענה שהוצגה לרבי אליעזר. אנשי כפר תמת אינם סתם אנשים. ביהדות יש כוח עצום למנהג ישראל, מתוך אמונה שהמסורת עוברת מאבא לבן, נושאת בתוכה בירור של דורות. אם דורות שלמים נושאים כך, יש פה משמעות שאי אפשר להתעלם ממנה. המחלוקת היא אם ללכת לפי הספר או לפי המנהג. החוכמה היא לדעת לתת מקום לשני הקולות, לכבד את המנהג ואת המסורת, כמעניקים יציבות ושייכות, אך בו זמנית לא לאבד את היכולת של רבי אליעזר שבתוכנו. לעצור, לבדוק במקורות, האם זה באמת נכון.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תראה את הארץ ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אתה לא זוכה להיכנס לארץ ישראל, ומשה רבנו פונה אל הקדוש ברוך הוא, וידבר משה אל השם, הוא פונה אליו ואומר לו, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, תמנה לעם ישראל מנהיג מתון, רגוע, שמבין, שיודע להלוך כנגד כל אחד, שיש לו את המידות הנכונות והתכונות הרצויות והראויות בשביל להנהיג את עם ישראל. כותב רש"י מהמדרש, מגיד שבחן של צדיקים, להגיד את השבח של משה רבנו, שכשנפטרים מן העולם מניחים צרכיהם ועוסקים בצורכי ציבור. משה רבנו לא דואג לעצמו, לא דואג לסידורי הכבוד שלו, הוא דואג רק לתועלת ולצרכים של עם ישראל. תמנה להם מנהיג שיוכל להוביל אותם כמו שצריך. וצריך להבין, הרי רש"י, דיבור המתחיל אחד אחרי זה, כותב רש"י דבר לכאורה בדיוק הפוך. אומר רש"י, אחרי פרשת בנות צלופחד, שמשה רבנו רואה שהקדוש ברוך הוא אומר שהירושה תעבור לבנות כשאין בנים, כיוון שהיא צריכה להישאר בתוך המשפחה, אומר משה רבנו, הגיע הזמן שאתווה צרכי, אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שבניי ימשיכו אותי. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש שהבנים שלו ימשיכו את דרכו. בקשתו לא נהנתה. אבל מה זאת אומרת? משה רבנו דואג לצורכי עם ישראל או לצורכיו האישיים? ובשביל להבין זאת אנחנו צריכים להוסיף עוד שאלה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לקחת את הארון להור ההר כי הגיע זמנו להיאסף אל עמיו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח אותו בדברים, תפייס אותו. מה משה רבנו אומר לו? משה רבנו אומר לו, אשריך שזכית שבניך ממשיכים את דרכך, ואני, מה שאין אני זכאי לכך. משה רבנו כבר אז אומר לאהרון, אתה בניך ממשיכים אותך, אני לא זכאי לכך. אז איך כאן משה רבנו מגיע ותובע את צרכיו? כבר הבנת לאל שאתה לא זכאי לכך. אז בשביל להבין את זה נחדד את העניין שכבר דיברנו, רק נזכיר. אהרון זכה שבניו ימשיכו את דרכיו בגלל שאהרון, התפקיד שלו כהן גדול, זה תפקיד שראוי שיעבור בירושה. כיוון שצריך זהירות על המקדש, על הקודשים, על הקורבנות, להיות זריז וזהיר בקדושה, בכל צורכי המקדש, וכשאדם הוא בן לכהן ונכד של כהן, והוא יונק את הזהירות הזאת מגיל אפס, הוא מתפקד הרבה יותר טוב. הוא ראוי ומוכן למלות את התפקיד, יש לו את כל התכונות הרצויות בשביל למלא את הייעוד הזה. לכן אומר משה לאהרון, הגדרת התפקיד שלך היא כזו שראוי שתעבור בירושה. אבל אני כמלך איני זכאי לכך, לא שאני לא זכאי שבניי ימשיכו אותי. הגדרת התפקיד שלי היא לא אחד כזו שעובר בירושה. כי מלך, מנהיג, הדרישת סף של מנהיג זה רגישות. זה להבין כל אחד עם הצרכים שלו, עם השוני שלו, עם המבנה הנפשי שלו, איך לדבר, איך לשכנע, איך לפייס, איך להוכיח. ואומר משה רבנו, אני גדלתי שיצאתי לראות בסבלותם של אחי, הרגשתי את הצער שלהם, הייתי בגלות במדיין 40 שנה רועה צאן, פיתחתי את הרגישות לכל אחד, לצרכים הקטנים, לכל גדי קטן, לכל אח מעם ישראל כשהוא סובל.

אני כואב ובוכה איתו ביחד. אז אני יכלתי להיות מנהיג, אבל הבנים שלי, הם גדלו בנפרד, במדיין. הם לא ראו את הסבל של האחים שלהם. כשהם באים להצטרף לעם ישראל במדבר, אבא שלהם כבר מנהיג, אבא שלהם הוא המלך, אבא שלהם הוא בפסגת העולם. אם כן, הם לא עברו את התהליך של להרגיש את העם, של לחוש בסבלותם, להיות רגישים, לפתח את האכפתיות. וכשאתה בן של מלך, אתה במעמד גבוה. ממילא אומר משה רבנו, אני לא זכאי, התפקיד שלי של מלך, לא תמיד הנסיך, הבן של המלך, יש לו את התכונות של הרגישות להוביל את העם. אם כן, משה רבנו לא יודע בוודאות שהבנים שלו לא ראויים להמשיך אותו. אבל הוא מבין שהתפקיד הזה של מלך חייב להיות רגישות, חייב להיות עדינות, חייב להיות פרגמטיות, חייב לדעת להלוך כנגד רוחו של כל אדם. והוא יודע שלא בטוח שלבנים שלו יש את זה, כי הם גדלו בתור בני מלך. כשמשה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא את פרשת בנות צלופחד, והוא מבין שמעבר לחוקי הירושה הרגילים, חשוב והכרחי שהמשפחה תמשיך את המסורת, אפילו את הירושה הכלכלית, גם כשאין בנים, היא צריכה לעבור לבנות, להישאר במשפחה. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא מלמד אותי את הפרשה הזאת, רגע לפני שאני עוזב את העולם, כנראה שהגיע הזמן שאתבע צרכי. אני צריך להתפלל, אולי הבנים שלי ראויים, אולי הם צריכים להיות המנהיגים, וכשמגיע לבן אדם משהו, אם הוא לא מתפלל, אם הוא לא מבקש, הרבה פעמים הוא לא יקבל. אז הוא אומר, הגיע הזמן שאתבע צרכי, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהבנים שלו ימשיכו אותו, אם הם ראויים. אבל עדיין, מניין לנו שמשה דואג לצורכי עם ישראל יותר מהילדים שלו? כי כשבן אדם אחראי על מכרז, בוא נגיד בן אדם מנהל בית חולים, בן אדם ראש ארגון מסוים, והוא מוציא מכרז, והוא רוצה שהבנים שלו יקבלו את המכרז הזה. זה בסדר שאדם ידאג למשפחה שלו. זה טבעי, זה אנושי, זה גם טוב אם זה אפשרי, שהבן שלו ימשיך את הארגון שלו. אבל כשהוא כותב את המכרז, הוא כותב את תנאי המכרז. מה הם דרישות הסף? איזה תנאים צריך? צריך אנגלית, צריך להיות ראות, צריך לדעת א', ב', ג', לעשות הכשרות כאלה. וכשאדם יודע שהבן שלו מתמודד והוא דואג לו, אז אדם דואג לעצמו יותר מלטובת הציבור או לטובת הכלל. אדם כזה יכתוב את הגדרות התפקיד לפי מה שמתאים לבן שלו. גם אם יש צורך באנגלית, הוא ישמיט את זה אם הבן שלו לא יודע. גם אם צריך לעשות תואר מסוים, הוא יוריד את זה מהדרישות, כי הבן שלו לא עשה את זה. ופה מגיע המעלה של משה רבנו. משה רבנו, כשהוא נעמד לפני הקדוש ברוך הוא לבקש למנות מנהיג לעם ישראל, הוא מתעקש על הפרט הכי קריטי, שהוא יודע כבר שבבנים שלו זה יכול להיות חיסרון. כמו שהוא אמר לאהרון, מה שאין אני זכאי לכך, כי בן מלך לא תמיד יש לו את הרגישות. והוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש, תמנה להם מנהיג רגיש. זה הדרישת סף הכי חשובה, שידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד, שידע להבין את הרגישויות, את הצער, להזדהות בצער, לנחם, לפייס, לעודד, לדעת איך להוכיח, לדעת איך לתמרץ. וזה בדיוק נקודה החלשה שלכאורה יכולה להיות בבנים שלו, ובכל זאת הוא שם אותה בראש סדר העדיפויות. זה שבחם של צדיקים, שגם שהוא הבין, אני צריך לדאוג לילדים שלי, ואם יש לי את הזכות והבנים שלי ראויים, הם אלה שימשיכו את התפקיד שלי, אבל עדיין, לא על חשבון הציבור, לא על חשבון הטובה של הכלל, ולכן רק אם הם מתאימים, שהם אלה שיקבלו את התפקיד, וזה מלמד אותנו דבר חשוב. שכשאנחנו באים לדאוג למשפחה, לאנשים שאנחנו מכירים, זה בסדר, זה נכון, זה ראוי, הם צריכים להמשיך אותנו, החובה שלנו לדאוג להם, אבל בתנאי אחד, שזה לא בא על חשבון טובת הכלל, לא בא על חשבון המפעל, המקום, מקום העבודה, המעסיק שאנחנו רוצים להכניס אותם לשם, אם זה על חשבון הטובה של המקום, אסור לך לדאוג לילדים ולמשפחה. אם זה טוב וזה מתאים, הנה מה טוב ומה נעים. זה צריך לתת לנו את השמחה, בידיעה
שזה המנהיג שלנו, משה רבנו, שדואג לעם ישראל, ששם את

0: עם בראש סדר העדיפויות, ולדעת שדור דור ודורשיו הקדוש ברוך הוא ממנה לנו מנהיגים, רבנים, גדולי דור, שדואגים לעם ישראל, ששמים את הטובה של העם, של התורה, של המצוות, לפני האינטרסים שלהם. תודה רבה לכולם, והמשך יום.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעסוק בשאלה שמתעוררת מאוד בימי הקיץ, בעיקר כמובן בשבתות של ימי הקיץ. הרי הימים החמים גורמים לנו לחפש כל מיני פתרונות קירור, ואני לא מתכוון לפתרונות קירור רק של הבית, אלא גם פתרונות קירור של הגוף. בין היתר, האדם מבקש לשתות שתייה קרה, הן בשבת הן בחול. אז בחול יעשה כאוות נפשו, רק שיהיה כשר. השאלה בנוגע לשבת, ישנם כל מיני דרכים לקרר את המשקה, ועליהם נרצה להתעכב היום. השאלה, מי שיש לו משקה שהוא לא קר, והוא רוצה להכניס לתוכו קוביות קרח, לרסק אותם על מנת שהמים יתקררו כתוצאה מקוביות הקרח. האם זה מותר בשבת, או שהדבר הזה הוא אסור? אז נאמר כך, במשנה במסכת שבת דף נון א' כתוב שאסור לרסק שלג וברד בשבת לתוך כוס. אבל מותר לתת את השלג והברד לתוך כוס שיש בו כבר משקה מים או משקים אחרים כדי שזה יימס מאליו. אם כן, לענייננו, אדם שרוצה לקחת קוביות קרח ולרסק אותם לתוך כוס ריקה זה אסור, אבל להניח אותם בתוך כוס עם מים זה מותר, ונסביר מיד את ההבדל. כאשר אדם לוקח את קוביות הקרח ומרסק אותם לתוך כוס שאין בה כלום, הוא בעצם מייצר כביכול משקה חדש. הרי הוא לא הכניס מים לכוס, הוא הכניס דבר מוצק, דבר יבש, ועל ידי פעולת הריסוק שהוא עשה בידיים, הוא מייצר בזה משקה. לדעת כמה פוסקים, ובראשם רשי הקדוש, יש בזה איסור של מוליד בשבת. כלומר, הוא מייצר דבר חדש, וזה כאילו הוא עושה מלאכה בשבת, אמנם ודאי אין בזה איסור מלאכה דאורייתא, אבל יש בזה איסור מלאכה דרבנן, שנראה כמייצר דבר חדש בשבת, ומהסיבה הזאת זה אסור. יש אומרים שהסיבה שאסרו את זה חזל זה גזרה שמא יבוא אדם להקל בסחיטת פירות בשבת. יאמר האדם, מה ההבדל בין ריסוק קוביות קרח לבין ריסוק של זיתים וענבים למשל? כשם שכאן מותר לי לייצר מים מהקוביות קרח, כך יהיה מותר לי לייצר משקה מן הזיתים ומן הענבים. וכמובן שזו טעות חמורה, כי הוצאת משקה מזיתים וענבים היא כרוכה באיסור דאורייתא של סוחט, לעומת הוצאת משקה מקרח שזה בסך הכל היה מים, ורק אני מחזיר אותו לקדמותו, שאין בזה איסור דאורייתא של סוחט, אבל יש בזה איסור דרבנן שנראה כמלאכה או גזרה משום סחיטת משקים. יש סיבה נוספת שכותב אותה בספר התרומה, שהבעיה היא לא בפעולה של האדם, הבעיה היא בתוצאה. כאשר אדם מייצר דבר חדש, אמנם הוא לא עשה שום מלאכה דאורייתא בפעולה הזאת הספציפית של ריסוק קרח, אבל להיות ונוצר פה דבר חדש שהוא לא היה בבין השמשות, אז זה נחשב למוקצה, סוג של מוקצה שנקרא בהלכה מוקצה של נולד. ומהסיבה הזאת זה אסור. איך שיהיה, לא ניכנס לכל הטעמים. ההלכה הברורה היא שאסור לרסק בשבת קרח לתוך כוס כשהיא ריקה. אבל כן ניתן יהיה להניח את זה לתוך כוס שיש בה משקים. כי ברגע שיש בה כוס משקים, בעצם פעולת הריסוק נעשית מאליה. המים שיוצאים מהקרח הם יוצאים מעליהם. וזה לא פעולה שנעשית על ידי האדם בכלל. הנחת הקוביה לתוך המים זה לא משהו שיש איתו בעיה כל כך, ולכן לתוך כוס מלאה מותר לשים, אבל לתוך כוס ריקה זה אסור. השאלה תהיה, האם יהיה מותר להכניס את קוביות הקרח לתוך כוס שיש במשקה ולרסק אותם לתוך המשקה? הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת פוסקים, זה גם תלוי בטעמים שאמרנו מקודם, מה הסיבה שזה אסור. אם הסיבה זה משום מוליד, יש מקום להקל כאשר הוא מרסק משקים לתוך כוס, כיוון שלא ניכר הדבר, יש גם מקום להחמיר ולומר שעדיין הוא עושה פעולה בידיים. יש בעניין הזה מחלוקת של ההונים שלא נוכל להיכנס אליה במסגרת הזמן שעומד לרשותנו, רק נאמר שיש מחלוקת גדולה, האם מותר לרסק קרח לתוך כוס שיש בה מים, או לא. כמובן אנחנו מדברים על ריסוק בידיים, לא על זה שהאדם מניח את זה ונותן לזה לזוב מאליו. דעת מרן השולחן ערוך, כפי שהבינו רבים מגדולי הפוסקים, ביניהם גם כן הגאון ביה עומר,

0: בשם עוד כמה וכמה הונים, כמו רבי יהודה אייש ואחרים, שאסור לפי דעת מרן לרסק בידיים גם לתוך כוס שיש בו משקים, אלא רק להניח את הקרח ולתת לו לזוב מאליו. אבל בכל זאת, מידי מחלוקת לא יצאנו, ולכן ההלכה היא שלאדם גדול, כלומר מישהו בן 13 שנה ומעלה, יהיה אסור לו לרסק משקה לתוך מים. אבל לילד קטן ניתן להקל לרסק גם כאשר זה לתוך מים, מפני שיש הרבה שמקילים בזה אף לגדול, ולכן לפחות לקטן נוכל להקל. זה יכול להיות מאוד מעשי בנוגע למשקה שנקרא איגלו או שלוק, שזה בעצם משקה ממותק שמגיע בתוך אריזת ניילון, והילדים אוכלים את זה להנאתם. כאשר מדובר בחבילה שהיא יבשה, קפואה לגמרי, אין בה משקים בכלל, צריך ללמד את הילד שלא לרסק את זה בשבת בידיים. רק מה שהוא שם בפה ומוצץ, זה דרך אכילה ומותר, אבל לא לרסק בידיים. אבל אם השקית היא חצי-חצי, חצי המשקה וחצי הקרה, אמנם לאדם גדול יש להורות לאסור, אבל לילד קטן מותר יהיה להקל שירסק את זה בידיו ממש. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב למאזינים היקרים פה בכל ברמה. אנחנו חשב זוכים לפתוח כל בוקר פה בדברי תורה, שעה של דברי תורה, שעה פלוס של דברי תורה, וככה גם גמרא, גם הלכה, מוסר, ועוד עניינים רבים, אשריהם ואשר חלקם, ככה לפתוח את כל הבוקר והיום, בחיבור אל הקדושה והטהורה, ויזכנו השם להרבות פעלים לתורה, להרבות עוד קדושה בעם ישראל. אנחנו כמובן דיברנו על רבנו הקדוש האור החיים אתמול, רק הזכרנו, אבל בערב ההילולה דיברנו בהרחבה על דמותו של הרב, כמובן שרק נגענו על קצה המזלג, לא היה אפילו התיימרות להקיף את כל דמותו העצומה. יש מה שכולנו מכירים, את לשונו הזהב, שגם נקבע זה ניגון ושיר. אם היו בני אדם, הם מכירים את מתיקות ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, כן, כולנו מכירים. כשאתה בעצם מתבונן במשפטים הללו, אתה יודע היטב שהצדיק שאמר את הדברים, זה מה שהוא חש וזה מה שהוא הרגיש בשנותיו הקצרות, זה מה שהוא הרגיש בלימוד תורה, את העריבות והמתיקות, משפטים כאלה שיצאו תחת קולמוסו, מלמדים כמה אצלו זה היה המציאות של התלהבות כל כך עצומה בלימוד תורה. ואנחנו ודאי לא בדרגה הזאת, כמו שככה אדרבה, אנחנו רוצים להגיע לדרגה הזאת, אבל חובתנו להגיע אל המנוחה והנחלה של לימוד תורה בשמחה. וכמו שאמרנו את המשל, שיעפים אנשים טוענים, כבוד הרב, תראה, לא מרגישים כוח את ההתלהבות והשמחה. באמת, כאשר אדם יהיה כלי קיבול של תאורה, של קדושה, של גם כמובן יתפעל להשם מבקש, שהוא רוצה להרגיש את המתיקות והשמחה, אדם, כמו שאמרנו, מכין את עצמו ככלי קיבול לכל ההשפעה הרוחנית, אדם שמוסיף עוד התמדה ועוד שקידה ושומר על קדושה וטהורה, דרך הטבע שיראה שמחה והתלהבות וככה שירה, אמרנו כבר דיברנו שאתה כתבו לכם את השירה הזאת, אמר ראש הישיבה, מורנו הרב סלומון זצ"ל, שלא אמרו שירה על התורה ביציאת מצרים, כי שירה, התורה היא שירה בעצמה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אמרנו משל, לאדם שחוש הריח עבד ממנו, גם חוש הטעם, פעם זה היה בקורונה, או כל מיני סיבות אחרות, והוא קונה איזה גלידה מיוחדת שככה פרסמו עליה, שזה טעם מיוחד כל כך, עם נגיעות של דובדבן ועם חתיכות של פסיפלורה, ואפילו עם עוד כל מיני פירות ככה נדירים, ושמנת, ממש מיוחד אפלה ופלה. הוא גם כרענות והוא טועם, והוא מרגיש שכן, הוא אוכל רק משהו קר, הוא מרגיש כפור, אבל שום טעם לא. אין טעם, הוא אומר, שמה, פה ככה הם נהגו איתנו במרמה, פרסמו ומחרו דבר כזה לא מוצלח, ואז כמובן כל אחד מ...

0: איתנו יסביר לו, הגלידה היא באמת טעימה כל כך, אבל יש לך בעיה, הבעיה היא בך שאתה לא יכול לטעום. התורה, פקודי השם ישרים משמחי לב, זה משמח. הריבות הוא מתיקות התורה. אם אדם בעצם משתכל על הדברים, זה הטבע שטבע הבורא, שתורה משמחת האדם. אבל, לפעמים קורה שהבעיה היא בנו. אם, כן, אם אדם יוסיף קדושה וטהורה, יוסיף גם יעבוד על עצמו שהלימוד יהיה בצורה רצופה. אדם לומד שעה ברציפות, הוא מרגיש את הסיפוק, הוא מרגיש את השמחה מהלימוד שלו, כאשר זה בצורה רצופה. אז זה גם רציפות וגם קדושה וטהורה. קדושה וטהורה, רבותיי, זה הדברים היסודיים ביותר בעולמו של יהודי. זה, אין שום אפשרות לדלג על הדבר המרכזי של קדושה וטהורה. זה מה אדם שומע, מה אדם רואה, מה אדם מכניס, כן, לאוזניו, מה אדם מכניס לפיו. כל עניין של קדושה וטהורה. זה איך הסיסמה שלנו הקבועה, זה לא סיסמה, זה דרך חיים, תורה בתאורה. וכשאדם באמת מכין את עצמו ככלי קיבול ומוכן, הוא בעצם מגיע כאדם שהוא בריא רוחנית, אז באמת הטבע הזה עובד עליו, הוא כן פועל בו, הוא רואה את הדבר, המציאות הזאת של פיקודי השם משרים משמחי לב. יש ודאי המוני בני אדם שיעידו איזה שמחה, וגם כאשר אדם יאמר סברה טובה, יבין איזה משהו עמוק, הוא מרגיש את השמחה שיש בזה. וכל פנים, לכל לימוד תורה משמח, וזה דרכו לשמח. אמרנו שחזל לא היו מלמדים אותנו שאבל אסור בלימוד תורה אם זה לא היה אכן כך, כי המציאות שזה משמח, ולכן אבל אסור בלימוד תורה, גם בתשעה באב, כמבואר בסימן תקנד, שבתשעה באב לא עוסקים בתורה רק בדברים המותרים, כמו באבלות, בשבעת ימי האבלות, כי זה המציאות. והאורחיים שאומר את המשפט הזה, זה בעצם גם מתוך עומק נשמתו הקדושה, שהוא ככה בימיו כאמור הקצרים, חי כ-47 שנה, וזה מה שהוא חש, את המתיקות והעריבות. ובאמת, יש שמחה גדולה, כל אחד ואחד מאיתנו. מה שחשוב זה לדעת שכל אחד ואחד, כל יהודי יכול להגיע אל כמה שיותר מתיקות ועריבות. זה לא נגמר במתיקות אחת, זה הולך ומתרחב. אדם ידע שהוא יכול, ובעצם כל אחד ואחד. זה להגיע בשמחה לשיעור, לשמור על רציפות בשיעור, בלי הפרעות, פלאפונים, עניינים, כל מה שהעניינים המנסרים לחלל עולמנו, להשאיר לחוץ לזמני הלימוד. אז רציפות, לבוא בשמחה, לבוא בזמן, ביחד עם קדושה. אדם הוא מגיע בבריאות של, כן, במקביל למשל, שאדם שהוא בריא והוא יכול לטעום, אז לטעום הוא טועם את הטעם המיוחד של הגלידה. אם הוא, יש לו בעיה בריאותית שהוא לא יכול לטעום, אז הוא לא יטעם, אבל הגלידה היא טעימה. אז אנחנו נהיה בבריאות רוחנית, נקרא לזה, בהקבלה למשל, ועם הכנה נכונה, ולשמור על קדושה וטהורה, ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו ירגיש את ההתלהבות, את השמחה. ואני חושב שזה גם אדם שככה מקפיד להגיע לשיעור בזמן, עם הזמן הוא רואה עוד שמחה ועוד התלהבות, והוא יוצא עם עוד סיפוק רוחני, ואשרה ואשרי חלקו. וזה רבותיי הדבר הזה של לימוד תורה, שזה דבר יסודי ובסיסי בעולמו של יהודי. דיברנו על קדושה וטהורה, אז בעצם תורה וטהורה, זה העניין, גם תורה גם טהורה. משל שגם כן הזכרתי פה, אדם שקנה מכונית 2028, בעצם מקדים את השנתון בשנתיים, איזה מכונית משוכללת, הוא ככה נוסע ויש פקק גדול, רמזור ארוך, אז המכונית מוציאה בצורה אוטומטית איזה מאפה וקפה, ואם יש צורך אפילו יכולה ככה מעט להתעופף באוויר ולעקוף את הפקקים, ממש משהו מיוחד כל כך. הוא משלם על זה ממיטב כספו, הוא אחרי שבוע הוא ככה שהוא נוסע בו וככה נהנה, יורד לחנייה בוקר אחד, והרכב מונח כאבן שאין לה הופכין, לא נוסע, לא מתניע לו כלום. הוא אומר, שמה, איך ככה נהגו איתי במרמה, שילמתי כזה הרבה כסף, והאוטו הזה תוך שבוע כבר לא עובד. פונה אל היצרן, אומר, שמה, יש לי אחריות של שנה, מה זה? מה מכרתם לי? אומר לו, תשמע, הרכב שלך, אומר לו, המוכר, היצרן, מי שמחר לו, תראה, זה אוטו מצוין, באמת, מכונית, משוכללת מאוד, היא מצוינת, אבל גם המכונית הטובה ביותר, אם אתה לא תטעין אותה באנרגיה המתבקשת, דלק, חשמל, גז, כל רכב משהו, אז הוא לא ייסע. בלי דלק האוטו לא ייסע, לא משנה כמה הוא מתקדם, כמה הוא חדש, כמה הוא טוב. זה רבותיי משל לעולמו של יהודי. הוא יוכל לעשות חסד ומצוות והכל מצוין, והשרב אשר חלקו. כל מצווה ומצווה זה שכר אדיר, עין לא ראתה אלוקים זולתך. הקדוש ברוך הוא שומר לנו על כל זה שכר גדול, ורק הוא יודע, אנחנו יודעים שיש שכר גדול, אבל אין לנו שום השגה במוחנו הגשמי להבין את השכר העצום. אבל להתקדם כיהודי, להתקדם לעוד קדושה ועוד תאורה, להגדיל את ה... וככה, ולפתח את המציאות הרוחנית שלנו, זה בעצם מחייב שאנחנו נהיה טעונים בתורה, בהרבה תורה, בהרבה, כן, תורה בשקידה ובהתמדה. זה בעצם כמו הרכב המשוכלל שלא ייסע בלי דלק. גם אתה יכול להיות, אנחנו, אני אומר כל אחד ואחד מאיתנו, משוכללים במעשים טובים, במצוות ואשרנו, אבל בלי הדלק הרוחני שזה לימוד תורה, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול להמשיך. ולכן החיבור הזה לתורה של לימוד קבוע כל יום, ואם אדם מסדר את יומו בצורה המתבקשת, והוא יודע שהוא עוסק למלאכתו כך וכך שעות, הרי בדרך כלל נשאר עוד כשני שליש מהיום שהם מחוץ לשעות העבודה, אדם מסדר את כל מה שיש לו לעשות, ויש לו זמן מכובד ללימוד תורה, יכול בבוקר ובערב וכך בצהריים, מחלק את זה בצורה כזאת, להוסיף עוד ועוד בלימוד תורה, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, לימדונו רבותינו מסכת אבות, וחיבור לתורה וחיבור לתורה בתאורה, כמו שאמרנו, זה חובתנו כיהודים, זה חובתנו לחזק את סדר יומנו הרוחני, ואשרנו, אשר אדם שיקבל על עצמו תורה בתאורה, שזה היסודות הבסיסיים שלנו. ותאורה, כמו שאני אמרנו מקודם, קדושה ותאורה זה כולל את מה שאדם מכניס, מקבל, שומע, צורך, ואת כל המציאות החיים של תאורת המחשבה, כל עניין ועניין, להתרחק מכל דבר שהוא רחוק מעולמו של יהודי. ואשר אדם שמוסיף וככה מחזק ומתחזק, אשרה ואשר חלקו. זכותו הגדולה של רבנו האור החיים, תעמוד לעם ישראל, נעמיק בתורתו, נלמד את תורתו, נוסיף ללימוד תורה, נזכה כולנו ללימוד תורה בשמחה, בהתלהבות, מתוך ערבות ומתיקות, וככה כל בנייך לימודי השם, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, כולם עוסקים בתורה לשמה, אין לענות אמן, אני אומר תמיד, כי השידור פה הוא לא שידור חי, שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך הזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? הבוקר יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית האחרונה שלפני י"ז בתמוז. עוד כמה שעות, אם לא יתרחש שינוי דרמטי של הרגע האחרון, ניכנס לימי בין המצרים. כבר הלילה התחלפו הצלילים בשירים ווקליים, והלב היהודי יתחיל לנוע בקצב אחר, קצב של זיכרון, של געגוע ושל חשבון נפש בעיקר. אבל י"ז בתמוז ותשעה באב הם לא רק ימים של התבוננות על העבר. חז"ל אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זו אמירה שמבקשת מכל אחד מאיתנו לעצור ולשאול, האם אנחנו רק מתגעגעים או גם עושים משהו כדי להיות ראויים לגאולה? האם אנחנו רק מצפים או גם מתקנים? אי אפשר להוציא את עצמנו מן הכלל, אי אפשר לומר שהחורבן הוא סיפור של הדורות הקודמים בלבד. אם אנחנו עדיין מתפללים על בניין ירושלים, סימן שיש לנו גם אחריות על הדרך שמובילה אליה. ובכל זאת, עם כל חשבון הנפש, אנחנו מסרבים לוותר על התקווה. העם היהודי חי כבר כמעט 2,000 שנה עם

ציפייה אחת גדולה, אולי דווקא השנה, אולי דווקא עכשיו, עוד לפני שניכנס באמת לימי האבל על חורבן בית המקדש, התרחש אותו שינוי דרמטי שכולנו מייחלים לו, אולי עוד נזכה לומר את המילים שכל יהודי חלם לומר במשך הדורות, הנה הוא בא. הלוואי שנזכה. אנחנו כאן עם הצוות שלנו, איתנו הבוקר אורי בני ישראל הטכנאי בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן האורך שלנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם איציק דדיה ואיצי וולנר, יבשה שלי כך נקרא השיר שפותח לנו את התוכנית. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

מצפים לו, אנחנו מצפים לגאולה השלמה והאמיתית שתפתור לנו את כל הבעיות. אני מזכיר לנהגים שביניכם, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, תקפידו היום לשתות הרבה, אלא אם כן שוב אמרתי, אם יהיה שינוי דרמטי, אז בעזרת השם זה רק יוסיף נוזלים לגוף, אבל בכל מקרה תקפידו לשתות כדי שהגוף יהיה רווי במים. אנחנו נמצאים בימים חמים מאוד, אז חשוב לשמור על הבריאות וחשוב לשמור גם על ההכנה לקראת הצום אם נצטרך. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום ותהיו ערניים גם בכבישים.

0: הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, בואו נקיים את המצווה שלנו. שיר למעלות, אסיינה אל הירים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ, על ייתן למות רגליך, על ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן. בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
0: תשמע, אנחנו ממש ממש בעיצומו של הקיץ, רגע לפני כניסתנו ל-י"ז בתמוז, ואנחנו רוצים איזשהו מבצע מרענן שלך, משהו, אתה יודע, שיהיה מיוחד, ואתה יודע, שווה.
2: חשבתי לצאת במבצע המזגן של טורנדו סאגה, מבצע, איך אומרים, חלומי, 1,590 שקל, כולל הובלה והתקנה, זה המזגן הטוב ביותר, 0.54 אגורות ללילה שלם. כמו שאתה שומע, 0.54 אגורות. קפטן, שקונים בכל מיני מקומות, בלי התקנה, או כל מיני מותגים שלא מכירים, אתה לוקח אותו, סוחב אותו, מתקין אותו, מחפש לו מתקין, ייתנו לך עוד שבוע וחצי, עוד שבועיים, עוד לא יודע מה, ואחרי כך הוא מתקין את זה, יש בעיה. המתקין אומר, החברה של המזגנים לא טובה, החברה אומרת, המתקין לא טוב. פה אצלנו אתה מקבל את זה, כולל הובלה והתקנה, ושיש בעיה. אתה יודע, אנחנו פה נותנים שנה אחריות, שירות, והתקנה גם. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לתת את המעטפת שאנחנו נותנים חשמל לקרן.
0: וואו, מדהים. תשמע, מבצע באמת מיוחד, מבצע, אתה יודע, מזגן זה דבר שהוא הכרחי לבית, והוא לא מותרות, והוא דבר שהיום אין בית שהוא בלי מזגן, וזה בפרט כשקונים את המזגן ממקום כל כך אמין וכל כך מקצועי, שיש את השירות וההתקנה וכל מה שצריך יש, זה דבר חשוב, אז תן לנו טלפון שהמאזינים שלנו יוכלו להתקשר.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757, קפטן, רציתי להגיד לך משהו קטן, שתדע, אחרי שאמרנו את הכוכבית 2757, שאני לא יודע אם זה נקרא מותרות היום מזגן, שאתה נכנס 17 בתמוז או לא, זה בתקופה כזאת, אתה יודע, פעם אחרתי לאנשים מזגן, הם אמרו, אם זה לא, אתה מביא לנו את זה עד 9 הימים וזה, ושאלו רבנים וזה, ואמרו שזה זה לא מותרות, אז אתה לא קשור ל-17 בתמוז, צריך מזגן כי צריך מזגן ומותר.
0: בהחלט, בהחלט. כמו שאמרנו, מזגן הוא לא מותרות, הוא דבר נצרך והכרחי לבית. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה. כוכבית 2757, תודה רבה ויום נפלא.
2: תודה.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. הברכה האחרונה בתפילת ערבית לפני שמתחילים את תפילת 18 היא ברכת השכיבנו. הברכה כל כך מחזקת שמחדדת את הידיעה שהשם שומרנו ומצילנו מכל דבר רע ומפחד לילה. רגע לפני שאנחנו מסיימים את היום והולכים לישון, אנחנו מבקשים בורא עולם, השכיבנו אבינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום. ושם, בין הבקשות הנוספות,

פרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך. אנחנו מוסיפים בקשה אחת ספציפית ומאוד מעניינת, והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. ונשאלת השאלה, הרי כשביקשנו שהשם יפרוס עלינו סוכת שלום, לא ציינו מאיזה כיוון זה יהיה. גם כשביקשנו שמור צאתנו ובואנו לחיים טובים או לשלום, לא פירטנו מאיפה אנחנו יוצאים ולאן אנחנו באים. פשוט ביקשנו להיוושע באופן כללי. ופתאום בבקשה הזאת אנחנו מפרטים איזה כיוונים אנחנו רוצים שהשם יסיר את השטן, מלפנינו ומאחרינו. למה אנחנו פשוט לא מבקשים באופן כללי, שבור ועשר השטן מעלינו? שימו לב לרעיון עוצמתי. המושג שטן ביהדות לא מתאר איזה יצור מיתולוגי עם קרניים וזנב משונן, אלא כוח התנגדות של הרס ומכשול. כך למשל אומרת התורה שהמלאך ניצב לשטן בדרך עבור בלעם. הכוונה שהוא ניצב לו להתנגדות ומכשול כדי שהוא לא ימשיך בדרכו לקלל את עם ישראל. כשנתבונן על עצמנו פנימה, נמצא שהכוח ההרסני ביותר שקיים בנו הוא אותו כוח פנימי שמייצר לנו קונפליקטים וחרדות, והוא שגונב לנו את השלווה ואת מנוחת הנפש. אותו שטן הרסני לא נמצא בדרך כלל בכאן ועכשיו, אלא בדיוק מלפנינו ומאחרינו. השטן שמאחורינו מייצג את משקעי העבר, את החרטות שלנו על הטעויות שעשינו, או את הכעסים על אנשים שפגעו בנו. השטן שמלפנינו מייצג את החרדות מהעתיד, את הפחדים ממה יהיה מחר, את דאגות הפרנסה, הלחץ מתקרית כלשהי או חרדה לבריאות. בכל פעם שאנחנו הולכים לישון, כשאנחנו קוראים תחת כובד טעויות העבר, או רועדים מפחד ממה שיביא איתו המחר, הנפש שלנו נקרעת ואי אפשר ללכת לישון בנחת. לכן אנחנו מבקשים מבורא עולם, נקה ממני את מה שמאחוריי ושחרר אותי מהפחד ממה שלפניי, כדי שאוכל לחיות את חיי בשלווה ולהיות נוכח עכשיו ברגע הזה. מאזינים יקרים, השטן הזה הוא גם האויב הגדול ביותר של מערכות היחסים שלנו. תחשבו על המריבות הכי כואבות בבית, מול הבעל או מול האישה. כמה פעמים, תוך כדי ויכוח על משהו קטן שקרה עכשיו, אנחנו שולפים פתאום את השטן שמאחורינו, פותחים את ארכיון ההיסטוריה ומתיחים בצד השני. אתה תמיד מתנהג ככה. גם לפני שנה עשית לי בדיוק את אותו הדבר. וככה במקום לפתור את הבעיה של היום, אנחנו מעמיסים עליה את כל משקעי העבר. ולפעמים אנחנו מכניסים גם את השטן שמלפנינו, את החרדות על העתיד שגורמות לנו להיות נוקשים, ביקורתיים ולחוצים בגלל אותה בעיה קטנה. הברכה היקרה הזאת מלמדת אותנו סוד אדיר. כדי לישון בנחת וכדי לחיות בשלום עם האנשים שאנחנו אוהבים, צריך ללמוד לחתוך את העבר ולשחרר את החרדה מפני העתיד. כשאנחנו סולחים על מה שהיה מאחור ומאמינים בטוב שיבוא מלפנים, אנחנו יכולים פשוט להיות נוכחים כאן ועכשיו ולחיות את חיינו בשלווה.

יעקב שוויקי, הפינס. אנחנו שוב מזכירים לנהגים נסיעה בטוחה, וכמובן לשתות ולסרוק רכבים. חשוב מאוד, וכמובן תתפללו, תתפללו, אנחנו, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך הכל ברגע אחד, ולסכם לנו כמעט 2,000 שנים של ציפייה לשנייה אחת, בתקיעת שופר, בניסים גלויים, רק אנחנו צריכים להיות ראויים, וגם אם לא נהיה ראויים, אנחנו סומכים על רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שיעשה לנו את זה בתור מתנת חינם. אז בעזרת השם, נמשיך להתפלל על כך. מי יודע, אולי עד סוף התוכנית זה יקרה?

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבינר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים בסוף כלל דלת, שהוא נוגע בהלכה החשובה ביותר שאדם רוצה לחזור בתשובה. כל אחד מעם ישראל רוצה תמיד להיות נקי, טהור. הרבה מקיימים תורה ומצוות, צדקות, מעשים טובים, שמירת העיניים, שיעורי תורה, טהרת משפחה, לימוד תורה, החזקת תורה, כל כך הרבה דברים חשובים. כל אחד משתדל למלות את הצדה לדרך שלו ולזכות לחיי העולם הזה כמו שצריך, ובוודאי לחיי העולם הבא. אבל אנחנו יודעים שמי שמדבר לשון הרע, האבון שלו יותר גרוע מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ביחד. אדם שמע את זה, התחיל עם אותה הלכות, שומע קול ברמה כל יום, ושואל איך אני אחזור בתשובה. אז אמרנו שחפץ חיים מלמד אותנו שאבון לשון הרע זה אבון שבין אדם לחברו, אם הוא הזיק לו, הוריד בערכו. אנשים ששמעו את הדברים, האמינו לדברים, או אפילו הורדת ערך כלשהי, זה נקרא גם אבון שבין אדם לחברו, חוץ שהוא עבר על מה שקדוש ברוך הוא ציווה לא לדבר לשון הרע לחברו. אבל מה יעשה בן אדם שהוא סיפר לשון הרע ואת שומע, העביר הלאה, וזה ששמע העביר גם הלאה, ובעידן של היום שיש מדיה, מי יודע באיזה מהירות ולאיזו תפוצה הדברים הגיעו ולאן הם הגיעו. ועל פי ההלכה אדם צריך לבקש סליחה, מחילה וכפרה מאותו אדם שהוא הזיק לו, והוא יצטרך לספר לו, תשמע, דיברתי עליך לשון הרע. והוא צריך גם להוציא לכל אלה ששמעו את הדברים שהחדיר להם את הרוע הזה על אותו אדם. לפעמים זה גם לא לשון הרע, זה הוצאת שם, הדברים של שקר. כי רוב האנשים בדרך כלל הם לא בודקים את הדברים. מישהו מספר להם סיפור מסוים, אומר לו, מה אתה אומר? כך הוא עשה? ואז הוא פוגש את חברו, מספר לו, מה? שמעת על פלוני, על מוני, מה קרה? מה הוא עשה? מי אמר שזה נכון בכלל? זה יכול להיות בכלל דאבון של הוצאת שם רע. ולכן אומר חפץ חיים, כמו שדוד המלך כותב בתהילים, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. מה זה יחרט? לשון קראת. אומר כבר קראתו דוד המלך ברוח קודשו, כך אומרת הגמרא. זה יותר גרוע מקראת, כי האדם גרם בדיבורו להדאיב ולהכפיש ולגנות אנשים, והוא לא יודע לאן זה הגיע, והוא לא יודע כמה אנשים הוסיפו בדרך. ממילא התקנה ולחזור בתשובה היא מאוד מאוד קשה, ורק דבר אחד יכול אולי להתחיל להועילו, והוא צריך לשאול קודם כל חכם לפי הדיבור, על מי הוא דיבר, כמה זמן הוא דיבר, ואם הוא יכול לבקש ממנו סליחה וכפרה, שייתן לו דרך של תשובה, דרך של מחילת אבונות, ולהשתדל להפיץ שמירת הלשון בעולם כמה שיותר. כי ממילא אלה שישמעו והתחזקו בשמירת הלשון, הקדוש ברוך הוא עילת העילות, סיבת הסיבות, מסתם יגלגל שאותם אלה ששמעו לשון הרע יתחילו להבין שמה שהם שמעו על אנשים, הם צריכים להוציא אותם מהלב, את הדיבורים האלו, ולא להאמין. ויכול להיות שהדיבורים שאותו אדם דיבר הם חדרו לאותם לבבות של אותם אנשים, אבל על ידי הפצת שמירת הלשון ולפתוח שיעורים ולהפיץ את השיעורים ולחזק ולבוא וללמוד בכל מקום, בכל אתר ואתר, להפיץ את זה, תשובת המשקל, דברי שמירת הלשון, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהבא להתאר מסיים בעדו. אבל זה לא כל כך מועיל, רבותיי, לא, אי אפשר לנחם את עצמנו, במיוחד שאנחנו אותו בין המצרים, ואנחנו רוצים שיהיה חג י' ז' בתמוז. ואם זה לא יהיה חג י' ז' בתמוז, זה בגלל שהאבון של לשון הרע עדיין בינינו, אז אף אחד לא ירגיע את עצמו. מי שיודע ומכיר בעצמו שהוא מדבר לשון הרע, ואיך תדע אם אתה מדבר לשון הרע? אם אתה לא לומד ללכות לשון הרע, אז בטוח אתה נכשל בלשון הרע. ואם אתה בקלות שומע סיפורים על אנשים ומעביר אותם ומאמין עליהם, בוודאי אתה מחלק מעיכוב הגאולה. וחייבים בימים האלה במיוחד לתת את דעתנו על הדבר הזה, וללמוד וללמד ולהשקיע ולתקן ולמחוק את כל הרוע שיש בליבנו, ונזכה בעזרת השם בזכות זה לגאולה שלמה בקרוב. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. זה שנגמרה התוכנית להיום, זה לא אומר שאנחנו עדיין נכנסים לצלילים הווקליים, אלא אנחנו עדיין בציפייה, עדיין ממתינים, עדיין מחכים, ועדיין ממשיכים להתפלל שנזכה לבניין בית קודשנו ותפארתנו עוד היום, בקרוב ממש, ושנזכה לגאולה ברחמים גדולים. תודה ל...

0: אורי בני ישראל, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה רבה לרבנים החשובים שהיו איתנו כאן בעונה הזאת, הרב אברהם יצחק, הרב דוד הטדגי, הרב ניצן ראובן, תודה רבה לכם המאזינים, המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך.
1: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית לשבוע הזה, והאחרונה למוזיקה הרגילה שאנחנו שומעים, כי מהערב אנחנו נכנסים לימי בין המצרים, ואנחנו כולנו תקווה שמשיח יבוא ויגאל אותנו ונחזור לשמוח, והימים הללו בעזרת השם יהפכו ליום טוב. תזיין בתמוז היום, תאפשין פבא, ואחד ביולי 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם בשורה קשה מאוד, ברוך דיין האמת, זעזוע קשה בעיר נתניה, ובכלל בעם ישראל, עם ישמע בשורה על הסתלקותו של המקובל הגאון רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה של יהדות לוב וראש ישיבת רבי יצחק חי טייב בנתניה. הרב זצ"ל הרים קרנה של תורה במשך עשרות שנים. הלווייתו צפויה לארך היום, על מועד הלוויה כמובן נעדכן בהמשך כשתתקבל הודעה על כך. הרב הסתלק מאיתנו בנסיבות טרגיות, וזה הזמן של כולנו קודם כל לקבל קבלה מסוימת, משהו טוב לעילוי נשמתו, ואנחנו כמובן כאן נעדכן בכל התפתחות וגם על מועד הלוויה. כשצדיק מסתלק מן העולם, ובטח בדור הזה, זה כל כך קשה לכולנו, לכל עם ישראל, בטח כשמדובר בגאון, גאון גדול, ברב, באחד מלמדווה צדיקים הגדירו אותו בדור הזה, וזה בהחלט בשורה קשה לפתוח איתה את הבוקר. אנחנו ככה נהיה בין לבין, מה שנקרא, אחרי הכל היום האחרון שלנו שאנחנו עוד יכולים לשדר מוזיקה, מנגד הסתלקות של רב גדול. אני מקווה שאני אעשה את זה כמו שצריך, נלך בין הטיפות ושלא תצא תקלה תחת ידי הבוקר הזה, אוקיי? אתם מוזמנים לעזור לי בבחירת השירים אם אתם רוצים, תמיד מוזמנים. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואתם אצלנו. יחד איתי תמו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. גם הבוקר הזה נהיה כאן עם חשמל הקרן, שאגב הרב דוד ססון מארס את ביתו, אז מזל טוב, ככה ברגע האחרון, אה? והחתונה בעזרת השם תהיה בקיץ, אז מזל טוב, גם חידה, גם פרס שווה, הכל ככה כמו שצריך. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, ועל כך תודתי, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פלי המדהימה. אנחנו מתחילים. זה הזמן גם באופן רשמי להיפרד מהמצד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, ואנחנו ככה ניפרד עם השיר של יניב בן משיח, סיבוב בעולם, שממוקם לו במקום התשיעי. בעזרת השם המצד יחזור כאן בבין הזמנים. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית, האזנה טובה שתהיה לכם. אנחנו כאן עד 10.
0: מקום תשיעי.

תודה רבה, יום טוב גם לך. דואט של אהרון רזל וישי ריבו, רבים מכירים את השיר הזה עם יעקב שואקי, אבל גם יש ביצוע מדהים עם ישי ריבו שנקרא שרה בני אדם, בטח, והנה זה בא.

0: מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, מוטיבייס. שנזכה תמיד למחשבות טובות, למעשים טובים, וכמובן לדיבורים טובים, ומחשבה טובה גם מביאה בעזרת השם למעשה טוב. זה זמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זה סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:27, אז הזדרזו וקראו. ועכשיו לפינתנו האהובה, והיא
1: היום יום של,
0: אז אמר והיוצר מנדי הברפלד, חתום על לחן חדש דיחה ליין, עם ביצוע מרגש שמצליח להעביר מסר חסידי עמוק בצורה שחודרת אל הנשמה. ניגון שמבטא את הרצון הטהור הקיים בלב כל יהודי לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים, ללא שום חשבונות או תנאים. למילותיו הקדושות של האדמו"ר הזקן בעל התניא, וכמנהג היום יום, מנדי הברפלד יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. לדעתי בפעם הראשונה כאן בתוכנית, אם אני לא טועה, אבל ברוך הבא, מקווה שגם לא הפעם האחרונה. בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.

תודה רבה מנדי היקר, ואתם מוזמנים לשים אוזן, ואם אהבתם, בבין הזמן אני כבר לבקש אותו, דיל חליין, מנדי ארברפלד חדש, הנה זה בא.

0: אבי הילסון, עוד תראה שהכל יעבור, ובעזרת השם תראו שהכל יעבור, ואני ממש אוהב אתכם, תדעו לכם. קיבלתי כאן הערה שההודעות שהשמעתי בשידור נשמעו נמוכות מאוד, בלתי את העניין, ייתכן והערוץ היה קצת נמוך, וסידרנו יותר נכון לגיין, ותודה רבה על זה, כי הביקורות שלכם, ההערות שלכם בזמן אמת, זה הדבר שהכי עוזר לנו לדעת על המון דברים, אז תודה רבה. ובהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה רבה לבני ג'וזף שהבטיח פתה כבד איכותי. אז אני מחכה וממתין. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, נדבר על מזג האוויר ועוד המון טוב. אתם לא זזים לשום מקום.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
8: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: יש חגיגה למשלמים בחרטיס.

0: 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: היום, יום, יום. עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
5: כן, זה נכון, 8:33 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד נתניה. ארבע עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים. כביש 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 41, שם עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקקו או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
6: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
7: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: היום בהיר הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, הקיץ לגמרי כאן. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות.
6: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
8: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: היום יום כאן בקולפליי, 107.6 FM, שידור חי, תודה שאתם איתנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב הבוקר, ירגש, יעודד עם הבשורות הקשות, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. בוקר שמעורב ברגשות קשים, כשאנחנו שומעים על הסתלקותו של המקובל רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאיר נתניה, על מועד הלוויה תימסר הודעה, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם כאן בשידור. בואו ניגש לבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
9: בוקר טוב אשר, תבורך על התוכנית שמחזקת, ברוך השם, ומשמחת אותנו בכל יום.
5: תודה.
9: אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של חיים ישראל ממעמקים, ואני רוצה להקדיש אותו לביתי אודיה שהיא האמא הכי הכי בעולם. שם יברך אותך ותודה על התוכנית.
5: תודה רבה.
9: בשורות טובות ויום טוב.
5: אמן, רק בשורות טובות. תודה רבה. את מקדישה את השיר הזה לבת שלך אודיה, ואת אומרת שהאימא הכי טובה לילדים ולילדות שלה, והשיר הזה מוקדש לה. תודה על זה. חיים ישראל, הרבה זמן לא ניגנתי כאן את השיר הזה. ממעמקים. השיר הזה קצת מזוהה עם התרמות, אני יודע, אבל אני לא מתכוון לעשות כאן התרמה. פשוט תהנו מהשיר.

0: אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, ראו ראו אידל ורדיגר. 45 דקות עכשיו לאחר 8, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. היום האחרון שלנו כנראה עם המוזיקה עד לאחר 9 באב, הערב מהשקיעה כאן בכל פליי. אנחנו עוברים למוזיקה ווקלית בלבד, ונקווה שכולנו, אתם יודעים, מצפים, מקווים ומייחלים לביאתו של משיח ולגאולה, ואנחנו נחזור וננגן כאן מוזיקה טובה מבית המקדש, בשידור חי, איכות תדעו. טוב, בואו ניקח עכשיו עוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, רציתי בבקשה את השיר, פשוט אנשים של אברהם פריד, תודה.
0: בטח, בכיף, פשוט אנשים של אברהם פריד, איזה יופי של שיר, תודה שאתה מבקש את השיר הזה, וכולנו פשוט אנשים.

0: אביהם שבשומיים, יוסף חיים שואקי, מתוך חביבין עליי כבר 15 שנה יש לאלבום הזה ולשיר הזה שמוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים. מאזינות, אם אתן מחפשות את יום השופינג הכי משתלם של השנה, זה הזמן לרשום ביומנים יריד קריסטל ה-12, זה קורה ביום שני הקרוב, כ"א בתמוז, 6 ביולי, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25,000 קלות ובנות ומשפחותיהן מגיעות במיוחד כדי להנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זו ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג, מדובר בחוויה שלמה. מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירת חגיגה, המון הפתעות לאורך כל היום, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. אז אם את קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד, במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו. אז נתראה ביריד קריסטל ה-12, כ"א בתמוז, 6 ביולי, בנייני האומה ירושלים. שריינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות. אל תגידו שלא שמעתם, יריד קריסטל 12, כמעט כאן, יום שני הקרוב, כאמור, ירושלים, בנייני האומה. אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, אצלי זה קפה ראשון להבוקר מבטיח, מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום.

0: ריק מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלו רצפה פרשום בניחוח מלון בוטיק.
1: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
7: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

9 ועוד 2 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של ה...

יום יום, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. אנחנו ביום האחרון עם המוזיקה, החל מהערב עוברים למתכונת ווקלית עד לאחר 9 באב, או הגאולה שתגיע מוקדם מביניהם, ונקווה שהאופציה השנייה תהיה הראשונה בעזרת השם. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לנצל את השעות האחרונות של המוזיקה ולבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה, הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 8 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:11, אז אם עדיין לא קראתם, תעצרו הכל וזה הזמן לקרוא קריאת שמע בזמנה. יחד איתי תומו יפה, שוב שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. הם משה דאודי, תודת ביניים, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, ומדי בוקר את השעה השנייה אנחנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה. הפעם את השיר נקדיש לכם, ודבקייני של ליפה שמלצר, מה שכולנו מברכים, מתפללים כל בוקר, מוקדש לכם. האזנה טובה שתהיה לכם, כן, גם בשעה הזו יצאנו לדרך.

0: ועוד 12 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, והיא הולכת כך.
1: שלום וברכה, דאשר גייבר, אני אשמח מאוד לשמוע את השיר, תציל אותי, של ג'ו ניוקום, ואם אפשר גם את מיליון כוכבים של איתי דוד, תודה.
0: אוקיי, אז לגבי תציל אותי של ניוקומב, אולי בהמשך, דווקא ממש זורם לי על הבקשה השנייה שלך עכשיו, של איתי דוד עם מיליון כוכבים. תודה שביקשת.

כל מה דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שעושה לנו הקדוש ברוך הוא אבא לשבשמיים, לטובה הוא עושה, גם אם ברגע הזה או במצב הנתון, זה פחות נראה לנו, תמיד תמיד צריך לזכור, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. שלום הבוקר אברמורט חי שוורץ, תודה רבה לך על השיר הזה, והשיר הזה מוקדש לילד המתוק אבישי, שאביו יחד איתו שחו כאן סרטון מדהים, איך שהם רוקדים באוטו לצלילי השיר מיליון כוכבים של איתי דוד, ואתם משפחה מדהימה ומתוקה ואין עליכם בעולם. ניתן ככה טעימה ממה שאני מקבל כאן בשידור, אתם יודעים כשאתם, הנה. אתם מבינים?

0: תודה אשר.
1: וזו רק טעימה. תודה רבה לכם, אבישי וכל המשפחה. טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה הבאה שלכם. מה תרצו לשמוע?
2: שלום אשר, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: אשמח שאת ישר להשים את השיר צעוד קדימה של חיים ישראל. תודה רבה, יום טוב.
1: תודה. כבר ניגענו הבוקר חיים ישראל, אבל בגלל שזה יום אחרון למוזיקה, אז יאללה, ולשיר קוראים לצעוד קדימה של חיים ישראל, והנה זה בא.

0: Boker Tov Asher.
1: Bom dia, Asher Greiser do Brasil.
2: Boker Tov Asher.
3: שוב אותו סיפור בעיתון, עוד אסון שתופס כותרת, שוב הדיבורים על שלום כשיש מלחמה, שוב הילדים

השיר הזה רלוונטי היום יותר מתמיד. ביי ביי גלות, אורי דודי שר לנו. וזהו, נאמר ביי ביי שלום ולא להתראות לגלות. מכאן רק לגאולה בעזרת השם. שלום.

0: ועכשיו דיווחי תנועה.
1: איזה דיוק, תשע וחצי כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש החוף עמוס ומחלף נתניה עד גשר השלום. ארבע עמוס מגאה עד גבעת שמואל. כביש חמש עמוס ממחלף התקווה עד מורשה. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 44 שם עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: היום בהיר הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. עומס החום יהיה בינוני עד כבד, במרבית האזורים, כלומר רוב הארץ יהיה חום רציני במהלך הצהריים. זה עדיין לא החום האמיתי שאנחנו מכירים בעוד חודש, אבל כבר תתחילו להתרגל לחלוטין לחום הזה שאנחנו כבר מרגישים בימים אלו בחוץ.
0: חזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, ובכלל מוזיקה, אתם יותר ממוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה שמגיעה מהוואטסאפ.
4: ביאשר היקר, בוקר טוב, מבורך, תודה רבה לך על התוכנית. אנחנו כל בוקר זוכים לשמוע את קולך המתוק והנעים שמשמח אלפי יהודים. אם אפשר בבקשה את השיר ואני כמו ילד קטן עומד ושואל עד מתי אבא, אז אנחנו מאוד

0: נשמח, בגלל היום והמר שהתבשרנו בכזאת בשורה. תודה רבה לך ויום טוב.
1: תודה רבה לך קודם כל איש יקר, תודה על ההודעה הזו, ובהחלט כולנו מצפים לקבל רק בשורות טובות ולא כמו הבשורה הקשה הזו על הרצחו של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. תודה על הבקשה של ליפה שמלצר יחד עם ישי לפידות, ואני כמו ילד קטן שואל אבא עד מתי?

0: אין, אין על ירון בר. חיבורים, חיזוקים אם תרצו גם. איזה שיר. כולם התחברו זה לזה באהבת חברים, הלוואי אמן על כל עם ישראל. תודה ירון בר על השיר הזה. 41 דקות עכשיו לאחר 9. מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו להבוקר, רביעי בשבוע, ובכלל היום האחרון של המוזיקה עד לאחר 9 באב, או עד הגאולה המוקדם מביניהם, ונקווה שהגאולה תהיה מוקדמת הרבה יותר. טוב, בואו ניקח עוד בקשה, מגיע אלינו מהטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע? הנה זה בא.
1: מגן אבות של הרשי אייזנבך, תודה רבה.
0: רוצה את השיר מגן אבות של... לא שמענו את ההתחלה, אז בוא נשמע שוב פעם, שניתן את הכבוד להודעה. מה המאזינה היקרה רוצה לשמוע?
1: בוקר טוב, אם אפשר לשמוע את השיר. מגן אבות של הרשי אייזנבך, תודה רבה.
0: בכיף, בכיף גדול. מגן אבות של הרשי אייזנבך, את מבקשת, ואנחנו כמובן מנגנים.

אתם יכולים לקרוא לשיר הזה צ'יקיוי צ'יקיוי, או ניגון חיזוק של שמילי אונגר בשמו הרשמי, ומקווה שהניגון הזה עשה לכם איזה חיזוק, אני יודע. צ'יקיוי.

0: שואלים אותי בוואטסאפ האם במהלך ימי בין המצרים אני משדר, אז התשובה היא כן, אני אהיה איתכם גם מחר ובכלל בימי בין המצרים הווקלי. ננסה להעביר את זה ביחד, אתם יודעים, ותוכלו גם לבקש שירים ווקליים, אוקיי? אותה מתכונת רק עם מוזיקה ווקלית, אם אפשר לקרוא למוזיקה, אין מה לעשות, כולנו ביחד באותה סירה ממחר. טוב, בואו ניקח עכשיו עוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע, אחרונה להיום אגב. נכון, אחרונה.
1: בוקר טוב אשר, תודה לך על התוכנית, כיף לשמוע אותך כל בוקר בפתקים המחנקים של מרכז הארץ. אשמח אם תשים, את השיר פאפה של חיים ישראל ועוד אזמר, תודה.
0: תודה לך, הפקקים המפנקים במרכז הארץ, ללא ספק, אני מרגיש את זה בכל בוקר כשאני נוסע לאולפן, ללא ספק. אתה מבקש את פאפה איפה אתה של מאט דאב, ברי בבר וחיים ישראל ביחד, הנה זה בא.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד הבוקר הזה, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר. משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות הרימה, אני בלעדיכם. תודה על זה שגם הבוקר הזה עברנו את הבוקר יחד, למרות בשורות קשות מאוד שקיבלנו מהר נתניהו, נקווה מכאן רק לבשורות טובות. מזכיר לכם, החל מהערב כאן בכל פליי עוברים למתכונת מוזיקה ווקלית עד 9 באב, או עד הגאולה המוקדם מביניהם, ונקווה שהגאולה תהיה המוקדמת מביניהם. מיד אחריי יושב כאן משה דאודי, הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת סוף השבוע, מתכונת ווקלית שתהיה כאן, אבל היא תהיה טובה ומשובחת ככל הניתן. יום טוב, מלא בבשורות טובות לעם ישראל, להתראות, ביי ביי.
1: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת.

0: מזגן ויש טורנדו אינברטר. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

בוקר טוב, בשורות טובות לעם ישראל, אבל הבוקר הזה מהולות ככה בכאב אמיתי. אני באמת שלא יודע איך לפתוח את השידור הבוקר הזה. אז קודם כל בוקר טוב קולפליי, בוקר טוב מאזינים, מאזינות. יום רביעי בשבת קודש, ערב י"ז בתמוז, עוד רגע אנחנו ככה נכנסים בשלושת השבועות, תקופת בין המצרים, ועוברים גם למוזיקה הווקלית ומחליפים ככה את הווינדוס שלנו למשהו הרבה יותר רגוע, עם הרבה יותר חשיבה על החורבן, על התכלית, על הבית שאנחנו רוצים שיבנה. אבל בבוקר הזה התעוררתי לבשורה הקשה הזו. רבי עמוס שלנו, רבי עמוס של העיר נתניה, הצדיק המקובל, האלוקי, מי שלא יודע, אז כן, הרבה מגדולי ישראל מעידים עליו, העידו עליו, שהוא היה מלמד וו צדיקים שבדור, אבל אנחנו, האנשים הפשוטים, פשוט מאוד, היינו חיים בעיר הזאת לאורו, המקום הזה שהישיבה של רבי עמוס,

0: רבי עמוס, האיש הפשוט הזה, התמים הזה, שלא חיפש לעולם לא כבוד ולא יוקרה ושום דבר, והיה דבוק בתורה כל ימי חייו, אבל היה דבוק באנשים, באנשים הפשוטים, באנשים המתקשים, באלה שהמערכות זרקו אותם, באלה שלא מצאו את עצמם בתוך החברה הישראלית, ולא משנה באיזה מגזר, שום מקום לא קיבלו אותם, אבל הוא חיבק וקיבל ועשה, והיה אחד מאנשי החסד הגדולים ביותר שיצא לי להכיר. חוץ מה... אתם יודעים, הישועות האמיתיות, שככה אנשים מתרגלים שיש להם צדיק בעיר, אז על כל דבר ועניין הולכים ויצאו, אתם בטח מי שרוצה, מי שהתוודה בשבוע, שבועיים, החודש, השנה הקרובה לסיפורים שהיו מסביבו. אנחנו בתור אנשי העיר יודעים המון סיפורי ניסים ונפלאות וישועות. אני גם באופן אישי חייב לו טובה ענקית בחיי. ויום קשה, ולי מאוד קשה לפתוח את השידור היום עם האנרגיות של דאודי. זה יותר הולך לכיוון של הלב הנשבר, של ההלם, אבל אנחנו פה בכל פי, צריכים ככה ביחד איתכם להחזיק את השידור הזה ולהביא אותו גם למקום של שמחה וגם למקום של מחשבה וחשבון נפש. לא סתם ב-י"ז בתמוז ככה נכנסים, ווואו, איך אנחנו נכנסים. אז אני אפתח את היום הזה עם האמת. יוסף נתיב, יונתן רזל. זה נקרא באמת.
1: רציתי להגיע, רציתי לב לשפוך.
0: השם יהיה בעדנו. בוקר טוב, בשורות טובות.

זה היה משה קליין, לא לפחד כלל. כן, אנחנו בבוקר כזה, בפרט אני בתור תושב העיר נתניה, אחד שבמשך כל ימי התשובה שלו היה חלק ככה, תמיד נמצא שם, בישיבה של רבי עמוס, והתבשרנו הבוקר בבשורת איוב הזו. וככה זה ש... יש החלטות שבמופלא ממך אל תדרוש, אבל העבודה היא עבודה עצומה לעיר נתניה בכלל, לעם ישראל. אנחנו לאט לאט ככה נתחזק עם ניגונים טובים, עם שירים טובים. אנחנו ממשיכים עם נחמן זוננשיין, זה נקרא אחים.

כן, גם בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה הכל מנוהל על פי החסד האלוקי. בוקר לא פשוט. רבי עמוס זכרו לברכה נפטר היום בנסיבות טרגיות, גם לפני כמה שנים רבי אלעזר, ככה גם אחד ממאמיניו, לדעתי זה היה בחפזיין בתמוז, וככה יש חשבונות שאנחנו לא מבינים של השם יתברך, אבל באמת זה יום שכולה מתתן של צדיקים כמו שריפת בית המקדש וערב י' ז' בתמוז, אנחנו מתעוררים לבשורות האלה. אירוע לא קל לעם ישראל, באמת, אני לא יודע עד כמה המאזינים שלנו יודעים ושמעו ומכירים, אבל השם ככה נותן לנו כל מיני נורות כאלה, להתעורר, להסתכל, איך אמר אשר שהיה פה, לקבל קבלות, לעשות תשובה, להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר עמוקה כנראה, ולא תמיד אנחנו חיים את העמקות של החיים, את התכלית, אלא ככה סדר יום המאוד צפוף, המאוד קשה, חוטף לנו את החשיבה בעלמא דאתי בתכלית. אז לצערנו, אנחנו הבוקר הזה שוב פעם מתעוררים לכזו בשורה, לכזה סיום טרגי של צדיק שנתן באמת את כל כולו למען עם ישראל. עד כדי כך. ומי שהיה בישיבה והכיר וראה, מדובר ביהודי פשוט, בתכלית הפשיטות, בלי שום גינונים של מלכות, בלי שום נראות, הכל בפשיטות אמיתית. אז אי רצון שזה יום לתשובה, יום לקבלות, יום שנתבונן בעצמנו ונשנה דרכנו. הראל טל, עד מתי? ולאט לאט תתחיל לפתוח את השמחה, לא השמחה, את

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: מזג האוויר היום יעשה בהיר והטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים, ואתם תחוו את טמפרטורה של עד 31 מעלות. זה אומר שאנחנו בשגרת הקיץ, ובבקשה להרבות בשתייה, להישמר מן השמש, והכי חשוב, תשמרו את הקטנים, לא להשאיר אף אחד ברכב, עשו לכם סימנים, המון סימנים, ככה שחס בשלום לא נצטרך להתקל בבעיות כאלה ואחרות. והכל בחסות.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: אוי, תתה.

שבת. זה היה שמואל עם נקודות, לפני זה קובי מירסקי טאטה. ואנחנו פה להזכירכן, מאזינות קולפליי, אם אתן מחפשות את יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשמי ביומן, יריד קריסטל 12, חף א' בתמוז, שישי לשביעי בבנייני האומה ירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25 אלף נשים, קלות ובנות, משפחותיהן מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. יהיו שם מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. וזאת ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום. ומתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. ואם את קלה, אז זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו. אז יריד קריסטל 12, חף א' בתמוז, שישי לשביעי בבנייני האומה ירושלים. שריינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות, אל תגידו שלא שמעתן, יריד קריסטל 12 כבר כמעט כאן. ואנחנו נמשיך עם עוד מוזיקה טובה. אנחנו נמשיך עם המדרגות, שפל רוח, אחד השירים היפים ביותר של המדרגות, תהנו.

תלחצו על הפליי. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של כל פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אתם קבעתם.
4: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
13: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
16: קומה עליונה,

0: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80, שמפו מרכך נקה 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו80, אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

טוב לי שעה שנייה. מה שלומכם מאזינים? כן, כמו שאתם שומעים, אני גם עדיין עם ההתקררות הזו, אבל אנחנו פה להיות ביחד, והיום אנחנו מעבירים את השעתיים האלה קצת בפחות שמחה וצהולה. קודם כל הבשורה הקשה שנתבשרנו, עם ישראל, לא עלינו, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הלך, נסתלק מאיתנו בנסיבות טרגיות, ערב י' ז' בתמוז, שקולה מיטתן של צדיקים כשריפת בית המקדש. והנה אני מקבל עכשיו עדכון שהלוויה של המקובל הגאון הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, תתקיים בשעה האחת בנתניה. יהיה צפי של השתתפות של אלפים, ופקקי תנועה מאוד גדולים מכל רחבי הארץ יגיעו. אני מאמין שלא יהיה בנתניה כמעט תושב אחד שלא ירצה להיות חלק ממסע הכבוד הזה. רבי עמוס היה עמוד האש בנתניה, כל דבר, כל צורך, כל בעיה תמיד פנו אליו, והוא היה זה שמקבל את כולם. לא היה אצלו לא חומות, לא גדרות, הכל היה פתוח. והנה אתם רואים, לא עלינו, אחת מהתוצאות האלה של להיות עם כל האנשים הפחות, שהחברה פחות קיבלה אותם, ותמיד הם היו סביבו, והוא תמיד חיבק אותם ונתן להם מקום לאכול ולישון וטיפל בכולם, מהגדולים ועד לקטנים. ואנחנו היום ככה עם לב נשבר מאוד מאוד גדול, ומי שזכה להיות בקרבת הרב ולדעת

את הדרכים המיוחדות שלו בעבודת השם. גם אם באת לשאול איזה שאלה או לקבל איזה הצעה, דבר ראשון הוא היה מושיב אותך, אומר לך, תפתח ספר תהילים, תתחיל לקרוא. ויכולת להיות שם חצי שעה, שעה. ובזמן שהוא הבין שהוא הבין מה שהוא הבין, אז הוא היה קורא לך אליו, והאמת שכולם קיבלו ממנו הרבה הרבה. אז מי שרוצה להשתתף ולהיות חלק ממסע הלוויה, הלוויה של רבי עמוס גואטה שליטה, שליטה אני אומר, זכרו, זכר צדיק וקדוש לברכה, קשה לחשוב אפילו על זה בלשון עבר, תתקיים בשעה אחת בבית העלמין בנתניה. תשמעו להוראות, למסלולים, לכבישים, לכל מה שצריך בנושא הזה. אם יהיה חדשות אנחנו נעדכן. נפתח את השעה השנייה עם נתנאל אבקסיס, אחד האמנים היותר מיוחדים שצמחו לנו בשנה האחרונה. זה נקרא לדבר עם הבורא. מה נשאר לנו?

חיים ישראל, כמה יפה, זה נקרא אבא. נמשיך עם אברומי ויינברג, זה נקרא איפה אתה. שיר קצר, אבל מאוד מאוד יפה, הישר מן הלב.

חיים פורטל, קובי ברומר, עוד הכל יסתדר, בעזרת השם עוד יגיע המשיח לירושלים. אנחנו נמשיך עם יונתן שחר, ויהי אור, אחד השירים היפים שלו.

חושב האם גם אצלי יכול לקרות איזה שינוי, אולי אפילו מהפך. וניסים בשלום מכה על הברזל, להקום שלאט לאט מתיישר.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: כן, אז מזג האוויר יעשה בהיר והטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים, והטמפרטורה תגיע עד 31 מעלות, מה שאומר שאנחנו בשגרת קיץ, ובבקשה מכם, הקפידו על שתייה מרובה, יישארו בצל, אל תיחשפו יותר מדי לשמש הקופחת, והכי חשוב, לא לשכוח אף אחד ברכב. עשו לכם הרגלים, עשו לכם סימנים, אל תשאירו אף אחד ברכב. וכל זה בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אז שמענו את בנצי שטיין עם אי ישוע, ואנחנו נמשיך עכשיו עם אידל ורדיגר, יהי שלום.

רועי לוי, פשוט יודע, הנציג של המוזיקה היהודית בעיר הדרומית ביותר בארץ, באילת, מפיץ של אור והמון מוזיקה טובה, שיר חדש, פשוט יודע. טוב, השיר האחרון לפני השיר האחרון יהיה שייך לשיר דוד גדסי ולארגמן אשכנזי, והפעם זה ליקוטי תפילות.

טוב, יסלחו לי שיר דוד גדסי וארגמן אשכנזי, עבד צדיק מן הארץ. בשעה אחת היום בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה תתקיים הלווייתו של הרב המקובל עמוס גואטו, זכר צדיק וקדוש לברכה. במהלך מסע הלוויה יסגרו לתנועה הרחובות דגניה, הרב נריה וכל חניית בית העלמין, וכן צפויים עומסי תנועה באזור. הציבור מתבקש להישמע להנחיות משטרת ישראל והפקחים ולהיערך בהתאם. כל המתאבל על מיטת הצדיקים זוכה לראות בנים ובני

בניין בית המקדש. כן, יום מורכב, ממחר אנחנו בווקלי. היא רצון שהשם יתברך ככה יתחשב בתפילותינו, בליבנו הנשבר, ויהפוך הכל לטובה, ויהפכו להיות ימים של ססון ושמחה, ימי גאולה. שלושת השבועות יהיו שבועות של גאולה ושמחה, ואם לא, אז אנחנו פה ממתינים ומצפים. נפרד איתכם בשיר מאוד מיוחד של דוד ליפשיץ וינון שטרית, זה נקרא השמיים בוכים אהבה, שנשמע בשורות טובות, ישורות, נחמות. עם ישראל חי. משתמע מחר בעזרת השם.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו

0: משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר, או בכוכבית 2319, ומסעו לדרך.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל תירס

200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הבוקר התבשרנו על הבשורה הקשה, מאיר נתניה לפטירתו טרגית של רבי עמוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהכיר אותו ראה מופתים אדירים. אנחנו נעדכן כמובן בפרטי הלוויה כשנדע את השעה המדויקת. אנחנו בעזרת השם מתפללים ביחלים לגאולה השלמה תכף ומיד. אנחנו היום בתוכנית האחרונה שלנו לעונה הזו, מחר החל מהלילה, למעשה החל מהשקיעה, עוברים למתכונת של מוזיקה ווקלית, מתאבלים על חורבן הבית הראשון והשני, מחר צום י' זין בתמוז. אנחנו נפתח עם עידה ורדיגר בשיר שנקרא יהי שלום, שמתאים. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תושב נתניה, הכיר את רבי עמוס, הלו מן הסתם לא פשוט לשדר הבוקר. תודה רבה לאשר גרייבר, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן גבי קאץ. בשורות טובות לכל עם ישראל, יוצאים לדרך. כל פלי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם. תוכנית אחרונה לעונה זו.

זה היה ידידי החיית עם עמוק בתוך הלב, שיר חדש יחסית. עכשיו עם מנדי ג'רופי, ארץ אשר תומיד. לחן שלו כמובן, כמו רוב הלחנים שמנדי ג'רופי מבצע במהלך הקריירה המוזיקלית שלו. אחד מהאומנים המוכשרים ביותר. לא רק יודע לשיר, גם יודע ליצור, להלחין.

ארץ אשר תומיד. הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. עכשיו ברקע אנחנו שומעים את אלחנן אלחדד יחד עם קובי ברומר. אני מזמיר רויס, שיר שיצא בעונה הנוכחית. וזו הזדמנות כבר לומר לכם, מאזינים, אם יש לכם שירים שיצאו בעונה הזו, החל מלאג בעומר ועד הבוקר, ובא לכם שנשמיע אותם בתוכנית שלנו היום, פשוט תשלחו לנו רעיונות לשירים שיצאו בעונה הזו, אתם חושבים שצריך לתת להם ספוט, זרקור, דגש, יחס, תשומת לב. יצאו כמה אלבומים, יצאו הרבה הרבה שירים, אז שלחו לנו הודעה למספר 051-505-1076-051 505-1076. עד סיום התוכנית ייתן דגש וכמה וכמה שירים שיצאו בעונה הזו, כמו השיר שאנחנו שומעים ברקע, אני מזמיר רויס, שהלחין אלחנן אלחדד ומבצע אותו יחד עם קובי ברומר. 051-505-1076 חותמים עונה מוזיקלית, נכנסים לעונה הווקלית, החל מהשקיעה, הלילה ועד תשעה באב.

רנים, זמי רויס, קובי ברומר יחד עם אלחנן אלחדד שהלחין את השיר המיוחד הזה. עכשיו ברוך שולם ריבוין. משטרת ישראל השלימה את הערכותה להבטחת הלווייתו של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. הלוויה תתקיים בשעה 1:30 בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה, בהשתתפות אלפי מלווים. הלוויה יוצאת בשעה 1:30 בשיכון ותיקים בנתניה. אנחנו מפילים תחתנו לפה. במהלך מסע הלוויה יסגרו לתנועה רחוב דגניה, רחוב הרב נריה, בחניית בית העלמין. כמובן צפויים עומסי תנועה באזור, מוסרת משטרת ישראל. הלוויה כאמור שעה 1:30 בשיכון ותיקים בנתניה. בוא ניתן כבוד, נתחיל את השיר מההתחלה. ברוך שולם ריבוין.

דניאל אלישע יחד עם יוסי פריד ביד השם, עכשיו מפריד לפריד אחר שהוא לא פריד, הוא פרידמן אברהם פריד, נו נו נו, מתוך אלבום בין כך ובין כך. אברהם פריד כנראה כעת בטיסה, אישר מישראל בירושלים אחרי המופע האדיר שלו בברכת הסולטן אתמול בלילה, חזרה לניו יורק, חתם את עונת

זה היה יניב בן משיח, סיבוב בעולם. זה מתוך המיני אלבום שיצא לקראת המופע שלו בקיסריה לפני כמה שבועות. אנחנו בתוכנית האחרונה לעונה זו מסכמים במקביל עונת המוזיקה הקצרה שהייתה לנו מל"ג בעומר ועד הבוקר. עם השירים הבולטים, אתם מציעים לנו שירים שאתם חושבים שצריך להשמיע בתוכנית שלנו היום, 051-505-1076. ממשיכים עם שירים אחרים שלא קשורים לעונה הזו ספציפית, קשורים אלינו תמיד, כמו דדי, זכרונו לברכה, ואהבת לרעך כמוך, אתם כל כך, לפני בין המצרים.

תודה רבה ליעקב שווקי אפינס, זה גם מתוך מיני אלבום שהוא הוציא לנו בעונה הזו, אושר, כך נקרא השיר הזה. עכשיו לעוד חידוש גדול, יולי דוידוביץ', גדול מחדשי המוזיקה החסידית, כך ניגונים מוכרים, בי מילים, משלב מילים מוכרות, יוצר דברים מצוינים שמנוגנים בכל אירוע. אשר רבוי, כך נקרא השיר הזה, יולי דוידוביץ', איך אני מראה לסמה, איך לא, חכלת נשומה. מסכמים למעשה עונה קצרה יחסית של מוזיקה. מחר אנחנו כבר עם מוזיקה ווקלית.

הלוואי ויבוא שמוליק קליין, וזה מתוך האלבום שלו שנקרא שמואל א', השיר הזה יצא לפני אולי שנה, אפילו יותר, כסינגל, ואז הוא גם שולב בתוך האלבום מחדש. אנחנו מתקרבים לסיומה של שעה ראשונה, תוכנית אחרונה לעונה זו, לעונה המוזיקלית הרגילה. אלבום משמעותי מאוד יצא בעונה הזו, נקרא עוד שבעוד, מלחניו של רב חזקי וייס. לאט לאט האלבום הזה נכנס ככה לתודעה. אחד מהשירים באלבום הזה, מייקל ברוינשטיין, להיט גדול בארצות הברית, פה הוא פחות מוכר. השיר הזה נקרא אמרה שבת, והוא כאמור מלחנו של רב חזקי וייס. נשאול לאלבום הזה, גם השיר הזה, בוא נאזין לו. כמו שאמרנו, אנחנו מבקשים מכם לתת לנו רעיונות, שירים שצריך לתת להם זרקור לקראת סיומה של העונה הזו. והנה שיר שצריך לתת לו דגש, בוא ניתן לו כבוד. אנחנו אגב יום רביעי היום, ונצל ככה להשמיע כמה שירי שבת, ומחר אנחנו נצטרך להשמיע שירים ווקליים, אז בואו ננצל לשמוע כמה שירי שבת שיצאו גם בעונה הזאת.

0: מייליך ברונשטיין עם השיר המיוחד הזה שהלחין רב חזקי וייס, והשיר הזה למעשה חותם לנו את השעה הראשונה. צריך להזין לזה כמה פעמים, בכלל לכל אלבום הזה צריך להזין כמה פעמים כדי ככה להתחבר יותר. אז בוא נודה תודות ביניים לעזרה חי, לדודי זינגר, למשה דאודי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו בשעה הזאת, עוד שעה של מוזיקה לפנינו שלמעשה תחתום את העונה שלנו מבחינת התוכניות שלנו. עד השקיעה אנחנו עם מוזיקה, מחר אנחנו נהיה מוזיקה ווקלית. נתפלל בעזרת השם, בלי קשר לגאולה השלמה, תכף ומיד לבניין בית המקדש. נזכיר למאזינים שלנו, הלוויה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, קיים בשעה 1:30 בנתניה. מיד מיד שווים לשעה שנייה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507. בזכות.

0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר.
13: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, שעה אחרונה לעונה המוזיקלית הרגילה. מחר אנחנו עם מוזיקה ווקלית, פותחים עם אחיה כהן, עם ניגון אברהם לזכרו של רבבי פיאמנטה, שיר שהפך להיות מוכר לפני שיצא, עוד לפני שיצא, בגלל אתגר מוזיקלי שהציב אחיה לכל המוזיקאים בארץ ובעולם, והם שיתפו פעולה עם זה. יש קטע מעבר בתוך השיר, הפך להיות מוכר, תכף תשמעו אותו. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן, כל פליי 107.6 FM. זה התדר, גם באתר, גם באפליקציה. שעה אחרונה לעונה המוזיקלית הרגילה. משקיעה, עוברים למוזיקה.

שלומי גרטנר, בוני ירושלים, מלחן של פינקי ובר, ערב י' זין בתמוז. עכשיו שמחה אברמצ'יק, יחד עם לוי פולקוביץ', מחדשים את הניגון המוכר של רב מוישה גולדמן. אנחנו ככה בעונה של הרבה הרבה חידושים, של ניגונים מוכרים. זה אחד מהבולטים שבהם. דלייג.

קן ברג'ס, זיכרונו לברכה, יחד עם ייבדל לחיים דודי ארץ. ילד פלא, בעברו. Let it be now. עכשיו זה קו, זה מתוך האלבום של קן ברג'ס, גשר הקדושה. עכשיו לעוד שיר מתוך העונה הנוכחית, שיצא אחרי כמה שבועות, אלעזר ביטון. דה, איך נקרא השיר הזה? אנרגיות טובות, גרוב טוב.

שקויך לצליל וזמר, כי ניחם השם ציון. מתקרבים אל ימי בין המצרים, מחפשים, מחכים לנחמה. את הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם לגאולה השלמה, תכף ומיד. כפי שמענו, אנחנו חותמים עונה. עונה מוזיקלית קצרה, חודשיים בדיוק. אחד מהשירים הבולטים בעונה הזו שיצאו, שמחה פרידמן עם אוי נקשבס, בלחן של חיים אלטמן. היום אנחנו יום רביעי, אפשר כבר לשמוע שירי שבת. כל השבוע אנחנו חושבים על שבת. השיר הזה בולט מאוד בעונה הזו.

0: מתוך התהילים היומי.
1: ומו הנה כשבס עוברים אל הפינה היומית שלנו מתוך התהילים הימי המחולק לימי החודש, היום תזיין בחודש, תזיין בתמוז. קראנו את הפרקים עין ת' עד פי ב' כולל פי ב', ולקראת סיומו של פרק עין ת' מופיע הפסוק ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, נוי דלכו לאוילום, לעיד גדול, מתוך מתיקות 2 או 3 אם אני זוכר נכון. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים הימים המחולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. אנחנו צריכים הרבה הרבה תהילים, רוחם של אמירת תהילים, נוי דלכו בתוך התהילים הימים.

קולפליי. שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה לפני שננעלים השערים.

משה קליין, וזה כמובן מופע לייב בבנייני האומה בירושלים, וזה יצא לפני כמה ימים, וזה מיוחד, וזה גרוב טוב, וזה קצב טוב, וזה כיף לשמוע את זה. עכשיו יוני שלמה, תלמידי חכמים, תוך אלבום שלאגר שהפיק לוי קטובול.

יוני שלמה בונייך, בנייך, והשיר הזה למעשה מוביל אותנו הישר לשיר סיום תוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע, ובכלל תוכניותינו לעונה זו. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בשעה 12 במהדורה ווקלית. נתפלל בעזרת השם לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש השלישי. תכף ומיד. מיד אחרינו מאסטר פליי מיולי דיקמן, למעשה גמור. מסיים וחותם עונה. שמים עם מרדכי בן דוד.

ובירושלים תנוחמו, מתוך כולם אהובים. בירושלים תנוחמו, אומר המצודה דוד, כל התנחומים שלכם תהיה בירושלים, כי שם תקבלו הרבה טובה, וזה ייחשב לתנחומים על הצרות שעברו עליכם. זה הפירוש המצודה דוד על הפסוק מישעיהו, שלחין מרדכי בן דוד ואיבד אהרון רזל. תודה רבה לעזרחי, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, הייתי גבי קץ, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, גאולה שלמה תכף ומיד.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-44-44. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים

0: חידוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה ציטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירונה הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. אז אמר שמוליק סוכות הוזק אמש למרכז רפואי בירושלים לאחר שאביו של ילד שהיה במצב אנוש ביקש כי יגיע לשמח ולעודד את בנו ברגעיו האחרונים. סוכות נענה לבקשה ויצא מיד למקום כשהוא משתף בדרך בתחושותיו.
2: אבא שמתקשר עליי ואומר לי שנשאר לילד שלו הקטן שעתיים לחיות. הוא שאל את הילד שלו מה הוא רוצה, הילד שלו אמר לו הוא רוצה ששמוליק יבוא לשיר לי. אמר את זה בדמעות, אבל זה הדבר הכי קשה שהנשמה שלי יכולה להתמודד.

0: למרבה הצער, שעות ספורות לאחר מכן הלך הילד הטהור לעולמו. לאחר היוודע הבשורה פרסם סוכות דברים אישיים ומרגשים על המפגש ואמר: לפעמים אתה מוצא את עצמך בתוך מערבולת של עשייה, אירועים, הופעות וכן ירבו, ואז מגיע ילד קטן שמתוך כל הרעש הזה הוא מראה לך את החיים האמיתיים, את הפרופורציות, את האמונה ואת השמחה האמיתית. מהי? לא בכיתי את חיי ברציפות כל כך הרבה זמן, ואמרתי להורים שלך שאני מרגיש מחובר אליך כאילו אני ילד שלכם, אומר סוכות. הלילה הזה החזרת את הנשמה הטהורה הזו שלך לבורא, למקום הרגוע שלה, וישרת כאן געגוע עמוק. אל חנן המתוק מבטיח לא לשכוח אותך לנצח, דבריו המרגשים ששמוליק סוכות. מגזין קולפליי 74 לחודש תמוז יצא הבוקר. עורך המגזין חנני בלייך מספר מה תוכלו לקרוא במגזין.
1: בשער האומן והיוצר שולי רנד מנסה להשכין שלום בין המגזרים בישראל, כמי שהוא בעצם בעצמו גשר בין הציבור החרדי הדתי לציבור הכללי, ובעצם הוא קורא לשלום ולהרגעת הרוחות, וגם בכלל מדבר על כל המוזיקה שלו ועל השיאים המוזיקליים. ויש גם המגזין רעיון עם שלומי גרטנר על האלבום החדש, וגם כתבה על הדואטים במוזיקה החסידית, הדואטים שהולכים ומתגברים בתקופה האחרונה, וגם תחקיר על ה-AI, איך הגיע ה-AI למוזיקה החסידית, ומה משתמשים, במה לא משתמשים, העיבודים, הלחנים, השירים.
0: במגזין גם המדורים והטורים הפופולריים הקבועים. את המגזין תוכלו לרכוש בחנויות ובתוכני העיתונים. הזמרים סרולי כהן וסנדי שטיינר משחררים ביצוע חדש לשיר לכתך, המבוסס על הפסוק לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. השיר שהולחן ומבוצע במקור על ידי משה גולדמן, זוכה כעת לעיבוד מחודש בהפקתו המוזיקלית של מאיר ליברמן. בואו נשמע.

אלפי בני אדם השתתפו אמש במופע המסורתי של אברהם פריד בברכת הסולטן בירושלים, אירוע שלמעשה חותם את עונת המוזיקה הנוכחית. את המופע ליווה בניצוחו המוזיקלי יובל סטופל. במהלך הערב ערך פריד על הבמה את אלון אוהל שהיה חטוף בעזה, והשניים ביצעו יחד שיר משותף.

0: הילולת אור החיים הסתיימה בהצלחה ובשלום בחסדי השם. יבבות עמך בית ישראל התפללו במהלך היממה החולפת על ציונו הקדוש. על פי הערכות הגיעו כ-170 אלף איש להר הזיתים בירושלים. ועד כאן ניוז פליי שלנו להיום. נשוב ונשתמע גם ביום ראשון במהדורה נוספת מותמת לימים אלו. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קול פליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. תלחצו על הפליי, תלחצו קול פליי, 107.6 FM. אתם מאזינים לקול פליי, 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

הגשת המוזיקאי והמעבד יולי דיקמן.

0: חבר'ה, היום ברבע לארבע מכונת קרח. רבותיי, מאזינים, מאזינות, אתם הולכים להתגעגע להרבה מאוד לעיתים שהיו רותחים וחמים. חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות שהולך לפנק לי את אחד המאזינים מאזינות במכונת קרח מפנקת. אני רוצה את המאזינים האחרונים להיום שיספרו לי לאיזה שיר, לאיזה לאית, לאיזה שלגר הם מאוד מאוד התגעגעו לפגרת שלושת השבועות. יום רביעי, יום, איך השבוע הזה טס לו מהר. חבר'ה, אני פותח קווים, חצי שעה האחרונה. מאזינים אחרונים, וגם יש לנו את אליפות העולם העונה הרביעית, איזה אנרגיות מטורפות. האם ניפרד היום מאוד מאזינים לצערנו? או שנסגור סופית את רשימת הגמר היום מיד מיד. יאללה, טלפון לשידור 072-390-176-072 390-176. גם יקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי. הלו, שלום, הלו, זה רדיו. היום, היום, יום רביעי, בשבוס. אגיד יום טוב.
1: אגיד יום טוב.
2: יום טוב, אגיד יום טוב. מוי, זה אגיד. יום.

0: מה אסרולי גרין עשה אצלך באולפן? בהמשך נתייחס לכל הדברים הללו. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076 051-505-1076. חבר'ה, יום אחרון, סגירת עונה, לעתים הכי חמים. כשאתם תתגעגעו, אנחנו עם חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות, מבצעים מטורפים למאזיני קולפליי. וברבע לארבע היום אחד המאזינים שיעלה פה לשידור ספר על הלהיט הכי חם שאתם תתגעגעו אליו. תתפנק במכונת קרח, אוזניים,
1: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת מזעניות.
2: פה לא מדברים, כלום. אתה יודע עברית?
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש?
3: כן.
2: נו, פה לא מדברים, שום דבר.
0: בוא נראה אם הוא יענה לנו. חייב להספיק היום מלא מלא דברים. תעלו לי גם את שבתאי, כן, היא גם מלחין, רוצה לדבר איתו.

חבר'ה, תערב להתייחס גם למסרונים של המאזינים עם הגעגועים לשירים. סרולי גרין הגיע לארץ לאירוע, ולעבוד על האלבום החדש שלו, אלבום לא, זה לא עובד עזרה. תראה, אבל זה כאילו, אתה רואה את האדום פה? זה אומר שזה לא מחובר. המחשב קיבל כלבת. לא, ניתקתי.

עירוף על הקווים, מאזינים אחרונים, מכונת קרח מפנקת ברבע לארבע. מבין כל המאזינים שעלו בשבוע האחרון, כולל המאזינים שיעלו מיד, חייגו אל ה-072-390-176, תביאו שיר אחד על להיט של העונה. לא חייב להיות אגב להיט חתונות. מבחינתכם, להיט שלכם שתתגעגעו אליו בשלושת השבועות.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today.
1: מלא תגובות על השידור עם רב מנדי ורדיגר ביום חמישי בלילה, מנצח שידור מטורף היה. חבר'ה, אתם לא מבינים. מי שפספס את לילה מנצח האחרון, איזה סקופים, משפחת ורדיגר. איך הוא נקלע לסיטואציה שהוא זמר בכלל בטעות, ככה הוא טען. החיבור שלו עם קרלי באך. שיר הראשון שהוא כתב, והחיבור שלו עם פרחי מיאמי, עם קום צ'וין, ועוד מלא מלא סקופים מטורפים, לילה מנצח מנדי ורדיגר האחרון.

בוא נראה אם עובד. הלו, שלום, הלו. שלום עליכם, יום. סאונד של סטריאו כזה, שמתם לב?

0: היום שירי רוק, מלא רוק, גיטרות, מלא גיטרות וגרוב, זה מה שבא לי היום.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
0: יאללה בוא נעלה מאזינים, אין זמן. 26, 2 ועוד 26 דקות, הלעיתים הכי חמים של העונה. מכונת קרח, שעה הבאה ברבע לארבע. מיד אחרי זה נעשה אליפות העולם היום, ניפרד אולי. הלוואי שלא ניפרד היום. חייב פה תותחים אחד אחד.

0: יש מאזין שביקש שיר, והוא מתבייש לעלות לשידור, הוא שיר את זה בהודעה. אלי, מה העניינים? אגב, צהריים טובים, תהיה בהזנה, תתעורר לתפקד. אלי, אלי לתפקד.
1: מה נשמע, יואלי? מה נשמע? מה איתך, יואלי?
2: שולם עליכם, על הראש שלי.
1: בואנה, יואלי, געגועים. געגועים לנו שבוע שעבר אצלך, וואי, וואי.
2: הלו, הלו, זה רדיו, להתעורר פה, זה יום רביעי.
1: בטח זה רדיו, בטח.
2: תכף צום, הלו, יש אוכל לפני, בשבירת הצום, יש קצת מיני מזונות. בורקס, שכוח.
1: רגע, רגע, רגע, עוד לא צום.
2: יש פה מאזין שזה, רגע, ביקש. רגע, מאזין, מה ביקשת? איזה שיר? פשוט חשבתי שאם הוא שמע בשידור, זה ישבור לי את מחסום הביישנות בלייב לאבא. תגידו, אתם אמיתיים? אתם מתביישים?
1: מי,
2: אתם...
1: אני?
2: לא אתה, זה מאזין אחר. חבר'ה, לא מתביישים. אין פה שום בושה בתוכנית הזאת. כולם עולים, כולם מדברים, כולם משתפים, אין מסכות, אין מסכים, אין פילטרים. עכשיו נחפש רגע את פרנצ'ס בשביל המאזין, שירגיש טוב, הנה, ארי סמט. טוב, יוצאים לדרך, תן לי את הלהיט של העונה.
1: תקשיב, יואל, יצא על, בזמן הזה אלבום, אחד הדברים הכי טובים, ויש שם את אחד השירים הכי מוצלחים, זה יצחק בנרזה ודוד בנרזה, אוהבתי. תקשיב, יולי, זה שיר פשוט מטורף.
2: איזה שיר? חייב,
1: צריך לדחוף את האלבום הזה.
2: איזה שיר, איזה
1: אמרתי,
2: שיר?
1: אמרתי, אוהבתי, יצחק בן ארזה ודוד.
2: אה, שהיה חשיפה בלילה למנצח, נכון. אוהבתי,
1: ברור,
2: זה
1: ברור.
2: שיר מצוין.
1: שיר מטורף, יולי, שיר... תקשיב, כל האלבום הזה במכלול שלו הוא פצצה.
2: רגע, רגע, שנייה, יצחק ודוד בן ארזה, אני שם אותו, אני עוצר את פרנצ'ס של... של ארי סמט, הנה זה. שיר מצוין.
1: מעולה, כן, כן. יואלי, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: תגיד.
1: שבוע שעבר היינו אצלך, ואמרת שתשמיע לנו סקיצה של סולי ויואלי.
2: לא משמיע.
1: סולי החדש שלך.
2: לא משמיע.
1: מה, חייב? למה?
2: לא טוב לי, לא טוב לי.
1: יואלי, זה לאלבום או סתם סינגל?
2: לא, זה לאלבום, זה... לא, זה סינגל.
1: אה, ככה?
2: לא, מה שאנחנו עושים דואט זה סינגל, יוצא בקיץ. זה בשביל הבדיקה.
1: אה, זה דואט?
3: זה רואי צד בוידיק זן, זמין איזה פנם דוקטר.
2: בשביל הבדיקה הכוללת.
3: בשביל הבדיקה הכוללת, רמה חייבורם, שסוגידם.
2: זה
3: זה בוידיק זן, יו.
2: ויש עוד שני שירים לאלבום, שני שירים מדהימים, שאגב, גם בתוכו אנחנו...
1: מה, אתה עובד לו?
2: כן, כן, צווי ניגינם, צווי ניגינם. יו, יו.
3: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו.
2: יו, יו, יו. שני שירים מטורפים.

0: יהיה כיף. טוב, מה להיט אמרת יצרי ודוד בנהר, זה אהבתי.
1: אהבתי.
0: יאללה, רבע לארבע נדע אם אתה מתקרר.
1: אהבת טוב.
0: הרבע לארבע נדע אם אתה תתקרר עם מכונת הקרח של חשמל הקרן מבית קרן בין
1: השבות. טוב, יוני, צריך שואלים טובים. נתגעגע לתוכניות שלו.
0: ביי, בכיף נשמה. וואי, נתגעגע, מה נעשה?
1: מה, זה לא תהיה בסוף הסבות בכלל?
0: לא יהיה בכלל, נו, אני חבר'ה שתדעו, באמת אני אומר לכם, אתם לא מבינים.
1: מה נעשה ב-2 ל-4, יואלי?
0: זה לא ביזנס, זה לא לכסף. הרדיו באמת, זה
1: אהבה. כן, חופשה,
0: חופשה. אז לא, אני אומר משהו אחר, אני אומר שאני את הרדיו, אני באמת, זה כיף. נהיה חיבור כזה עם המאזינים, עם כל האוילם, שזה באמת, כשאני לא משדר, זה ממש קשה. אני מקבל מאות הודעות למיילים. מה קרה? איפה אתה? למה? וזה מבאס. אבל פעם בשנה עם המשפחה, הבויסאי, ילדים, שלום בייס, כיף גדול, פעם בשנה. יאללה, ביי.
1: יולי, מישהו מחליף שם, אתה ברדיו, אף אחד לא מחליף, נכון?
0: מה יש להחליף פה, אחי? דיכאון, שלושתה שבועות, חרבן בסמיק, זה שמה.
1: שם, כן, מוזיקה יבשה.
0: כלום, אין מוזיקה, כלום. בום בום בום, בום בום בום, בום בום
1: בום
0: בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום
1: בום בום בום בום בום בום בום בום בום
0: בום בום בום בום בום. חבר'ה, לסיום עונה, בוא נפתח. אני עכשיו פותח סונו הרגע. סונו סטודיו. ואני עושה גרסת סיום עונה.
1: אתה עושה את זה בעברה כזה חסידית כבדה כזה.
0: לא יודע אם אפשר, בוא ננסה, אתה יודע. יש לך דרישות. יש לך דרישות. ובעברה חסידית, טוניסאית, גרוזינית, אמרו, זה רדיו. ביי, נעמת לי מלא. ביי.

0: חבל אל שישי, אל שישי לגברים, פארק מים מטורף, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים, כיף גדול. השבוע גם יש מערב ב-8:20 ויש כיבוד לפתיחת עצום על חשבון הבית. וואו, תשמעו, אני מפנק היום 10 כרטיסים. פארק המים, גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון, פארק שומר שבת. יש כיבוד לאחר פתיחת עצום, מייריב 8:20, חוויות פארק, מגלשות, טירוף של מקום, אין דברים כאלה. 10 כרטיסים, מאזינים שיעלו. אהרון, מה העניינים? הלהיט של העונה, דבר אליי.
1: המלאמת
2: של הארץ, סמג'ה וילסון. שלום עליכם, צהריים טובים, איך אתה מרגיש בזה הרגע?
1: יוטי רדיו, יוטי רדיו.
2: שלום, אפשר, אתם יכולים גם להפסיק לדבר ברדיו הזה, קצת תשימו יותר ניגונים, גם הדיקמן הזה. תגיד לו שישים שירים.
1: תגפר לך.
2: שתקדם, כן, קצת לשים, ארי סמג, פרנצ'ס, גם לא שמתם את זה יותר מיומיים כבר. סתם, על מה דיברנו? שכחתי. מה הלהיט של העונה? כן, נזכרתי. איזה שטויות. מה הלהיט של העונה? שוב, תגיד. הוא התנתק? איך הוא נפל? קו 2, היינו, הוא חזר. מה הלהיט שלך של העונה?
1: של ארלה סמץ ואבי אילסון, המלמד טוירו.
2: ארלה, המלמד טוירו זה?
1: כן, כן.
2: רגע, מה אתה עושה בחיים אם מותר לשאול?
1: אני מייצר קישקי.
2: עלית פעם לשידור. באתרות?
1: לא.
2: באזור אתרות.
1: אני מייצר את זה, הוא עבד אצלי פעם.
2: לא מאמין לך, גדול.
1: לא, אל תאמין לי, כן מאמין לי, אני מייצר את זה, כן.
2: לא מאמין, לא, אתם לא מבינים מה קורה. רגע, המאזין של... לפני חצי שנה, לא יודע, כמה חודשים עלה פה.
1: קוראים לו ישראל, נכון.
2: אז אתה הבוס שלו, אתה מסיק, תגידי, ככה אתה נותן לעובדים שלך לעלות לשידור ולבזבז את הזמן שלהם בין 2-4?
1: לא, בגלל זה פיתרתי אותו, כבר לא עובד אצלי.
2: אני לא מאמין לך, אוי ואבוי. אז זה עליי, זה על הראש שלי. לא נעים.
1: תשמע, אחרי השידור, דבר איתי, נשלח לך אחד ותתפנק.
2: יואו, לא נעים לי, מה, אז הוא הפסיד עבודה בגלל התוכנית?
1: לא, אבל בסדר.
2: אתה אומר גם ככה בכל מקרה קיש, כי הוא לא ידע להכין, אז כאילו, פיין, מי שישמע.
1: לא.
2: תגיד לי, לא הבנתי, מה בעיה להכין קיש? איך הפכת קיש לביזנס? בוא תסביר לי אחת ולתמיד אתה עם
1: הרבה. תשמע, הייתי פעם מביא כל שבת לקידי, שהייתי מביא קצת קיש לאנשים. אנשים אמרו לי, בוא, תתחיל למכור, והתחלתי למכור. בואו חושבים.
2: גאון.
1: יש שזה.
2: תגיד לי אחת ולתמיד, בקישקה... יש את זה, נראה לי שומן כזה שעוטף את זה, לאכול את זה או לא לאכול את זה? האם זה

0: שקית?
1: לא, אז ככה, לא, אז ככה, הקישקה שלי זה פרווה, זה לא בצרי.
2: למה? לא טוב לי. לא טוב לי.
1: אז אוקיי. אני מוכן להתערב איתך, אוקיי? אתה רוצה?
2: לא טוב לי.
1: אתה רוצה להתערב איתי?
2: רגע, להתערב שמה?
1: אם זה לא טוב...
2: לא, אני צוחק.
1: אני מביא לך מיד שקל. אם זה טוב, אתה מביא לי חופשה זוגית, לא, לא.
2: תגיד לי מה אתה מגיב לי, אני מטורלל, אני מדבר שטויות, אתה אומר לי, זה מעולה. רק תגיד לי, לא הבנתי. אז אם זה פרווה, אז זה שקית, אז מה שעוטף את זה, אסור לאכול את זה.
1: אני, תדבר איתי אחרי זה, אני אשלח לך, ואני באמת נשמח לשמוע את חוות דעתך.
2: אני רוצה את המתכון. אל תהיה כזה ברנש, רק לי, לא מגלה לאף אחד. רק אני ואשתי.
1: המתכון הוא קמח וקמח וקמח וקמח.
2: ואתה מכיר את האלה, הרבה קמח והרבה אהבה לתת בקישקה. אושר, ורגע, אז אמרת את אבי אילסון והרלה סמט. יאללה, בוא נשים את זה. רבע לארבע, מכונת קרח, מתנת חשמל, הקרן מבית קרן בני הישיבות לכל המאזינים. היה לי כיף לדבר איתך.
1: אגב, זה נקרא קישקה של קרויס, אתה שומע?
2: הנה, קיבלת גם פרסומת, עוד אתה תצטרך שלם לי על זה. יאללה, קרויס, קרויס אין עליך בעולם. ביי. שמור על נתק, ביי.

0: שבוכה. שימי תהיה מוכן להתעורר, שימי אתה לא איתי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: תראה, אני הלכתי בלילה לישון מאוד מאוחר, גם בבוקר היה לנו שם איזה עניין שהיינו צריכים מוקדם. יו, יו, יו. יאללה, מיד נדברים, מיד.

איך זה שלא עשית גרסה לאוזניים, שיניים, מדר, מגליים, גרביים, זוקן, זן, בסונו, מלא שואלים פה, נכון, אתם צודקים. חכו רגע, בוא נעשה, בוא נקליט. איפה זה סונו, סונו, למה לא פתחתי? בוא נעשה. זה מקליט? רגע, הקלטה. בוא נראה שזה מקליט, בוא נראה שזה מקליט. זה מקליט! אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זן. בוא נראה מה זה עושה בכלל, אם הוא מבין בכלל מה אני רוצה, שלא סתם נתקע.

0: מזרח. רגע, זה פה חיפוש. שלום, מאזין איתי על הקו, צהריים טובים, עד שעשונו פה מרכיב לי פה את העניין. שלום לשימי, לצהריים טובים.
1: צהריים טובים ומבורכים.
0: עם מברוך, עם איכן בארץ?
1: מביתר עילית.
0: בית מה עושה בחיים אם מותר לשאול?
1: הגעת לנקודה. בתעשייה קצת, משמח אלוקים ואנשים.
0: אופ, רגע, אתה זם... וואי, אני מכיר אותך. הקול שלך מוכר לי. אני מכיר אותך. הקול שלך מוכר לי. רגע, אתה עצמך זמר?
1: אני זמר עם עוד כמה זמרים ביד.
0: אתה בחבר מקלה קוראים לזה.
1: בדיוק.
0: באיזה מקלה אם מותר לשאול?
1: בוא נשאיר את זה.
0: סבבה, סבבה. בוא נאמר, זה לא נרננו. תודה רבה, שקוייך. זה גם לא מלחיס. שקוייך. אין במלחיס...
1: יותר כיף לדבר חופשי, עזוב אותך.
0: נכון, אתה צודק, אחרי זה ייזהו...
1: אתה אומר את השם, את החצי מהדברים, אתה לא יכול לדבר, אתה מבין?
0: נכון, נכון, אחרי זה ברגע שאתה נחשף, הלך עלינו, זה לא טוב לנו. לא, לא טוב לי, רבוי, שלום, שלום, זה רדיו פה, מה מדברים? מה היה להיט החתונות במקלה אצל נגינה? קוילס. שקוייך.
1: תקשיב, זה הולך ככה, יש את הלהיט ששרו הכי הרבה, ויש את הלהיט. מה אתה רוצה להתחיל?
0: בוא נתחיל, תן לי את כל השלושה. תן לי את הלהיט שהיה הכי שלגר בכל חתונה. אין אירוע שלא שרים אותו.
1: הכי שלגר בכל חתונה, כמה פעמים, וכמה שלא ישירו אותו זה לא נמאס, ויומים על ימי.
0: אוי, נו, אבל אנחנו לא נתגעגע לזה, אבל אנחנו לא נתגעגע לזה.
1: לא ינוס ליחוי.
0: אבל אנחנו לא נתגעגע לזה, כאילו, אני מחפש שירים שאנחנו נתגעגע אליהם.
1: נתגעגע.
0: אתה מבין?
1: ללא ספק, לדעתי, רטבת. רטבת זה היה...
0: חזק, יפה, יפה, יפה, רטבת, לחן הרשי.
1: נשכח קצת לפני, זה יצא באדר ככה, זה נשכח, ואז...
0: רגע לפני פסח.
1: כל הכוח, תחילת עונה, כל העונה חרשנו את זה.
0: זה קטע, אתה יודע, שהשיר הזה היה להיט בחול עוד בעונה הקודמת. עד ראש חויד ישרו את זה בחתונות, ופה בארץ זה קצת הגיע באיחור. צדיק, רשמנו לפנינו, רבע לארבע. רגע, תביא עוד להיט, עוד משהו, חוץ מרטבת.
1: עוד להיט. יש להיט שלא הרבה מכירים, בטח לא אצל הליטאים.
0: מה זה?
1: כאילו... שקוראים לו שבע איבויל צדיק וקום.
0: שבע איבויל צדיק וקום. של אבו מורט, אוי, מצוין.
1: שטיוף, שטיוף, שטיוף.
0: נכון.
1: מוירדי, מוירדי גנים.
0: זה נקרא שטיוף, נכון. אברו מורטחה. אברו מורטחה. טוב, הנה זה, נשים את זה אחרי זה. תשמע, רשמנו לפנינו, רבע לארבע, מכונת קרח לאחד המאזינים שאלו לספר על הלהיט הכי חם שלהם. נעמת לי צדיק.
1: אבל יוני, צריך להגיע לבני בועד בשביל לקחת את זה, או
0: ש... יונה דואר, אנחנו שולחים את זה. יש סניפים בכל הארץ, חשמל הקרן, 7,800 סניפים. איפה אתה גר? ג'רוזלם?
1: סגור. אני בביתר, אמרתי ביתר.
0: אחי, יש לך בסניפים. בכל מקום, אחי. ביי, דש לכל החברים. עצלו רבה. שלום עליכם, רדיו שלום, מה מנסים פה? טוב, בוא נראה מה בינה מלאכותית הוציאה לי מהאוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. בוא נראה. נו, איפה הטקסט? זה גם אני יודע לעשות. או, או, או, או, או. לא רוצה. לא טוב לי. מה זה? תגידי מה, הבינה הזאת... לא, לא, לא, היא לא הבינה אותי. זה אני רוצה, תעשה לי כזאת גרסה. תודה. הנה רטב את הרשי ושמי לי לחן של הרשי. ויינברגר.

0: התארתי לבינה מלאכותית. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוכנזן. אתם יודעים מה? לא יודע מה היא הוציאה. בוא נשמע רגע. שרתי לה אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. בוא נראה מה היא הבינה מזה. תקשיב, דודי. אין לי מושג מה היא עשתה. אז זה נשמע מצחיק. זה להורי בני ישראל. מה זה? לא, אי אפשר. מה זה השטויות האלה? זוקנזן, אוזניים, שיניים. לא, זה לא באירוע. תקשיב, הוא איבד את זה. מה דודי?
1: על זה נאמר, אוזניים, גרביים,
2: זה נאמר. שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, יו.
0: טוב, מנדי ורדגר אגב היה פה ביום חמישי כאמור, עם שידור מטורף, ובאדרס קוידה, שזה אלבום של בלז מצוין, עיבוד אגב של קליש, ואני כל כך אוהב את הסאונד של המקלות פה. גלקול. 10 חברים.

0: שמוי.
1: ארי קרויזר, תכף נפנק אותך. אברהם, תהיה גם מוכן. עוד מאזין על הקו כבר. אברום, אברום אלה.
2: כן, כן, כן, כן.
1: מיד, מיד. שניים. מה משדוק כזאת?

0: תשיר, תשיר, אני שומע. סגור את הרדיו, הלו, שלום. מה זה אוטובוס? שסגרו את הדלתות, הלו. שלום לאברה, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: סגור את הרדיו, תוריד את הווליום.
1: לא, הווליום, אין רדיו, אין שום דבר.
0: יש דילי.
1: אחר.
0: דודי, תעלה אותו שוב, יש איזה חזרה צינור. תעלה אותו שוב, יש איזה חזרה בשידור. חבר'ה, תשמעו את הלהיט הבא של העונה שלנו, אוזניים, שיניים, ידיים.

0: tonight. You dime, get a dime, gotta buy him. Zock and zap, tap it, tap it, tap it, climb. Dime and a climb, goodbye. Zock and zap, zock and zap. I'm the dime, dime and a climb, goodbye. Zock and zap. Dime, dime and dime and a climb, goodbye.
1: פולחן עכשיו. זוק אין זקן. איזה שטויות. טוב, הוא עשה לי עוד גרסה. שלום לאברים אל אבוסנאס.
2: הלו, כן.
1: הלו, שלום.
2: עוד שני קורא לי משהו אחר, אני כבר בטוח שיש לך מאזינים אחרים.
1: אשכרה. עם כל הטרלולים פה. יואל, איך זה שלא הוספת את האתה הכי טוב בשוק? זה בגרסה הבאה תכף, אחרי הפרסומות. אנחנו נסכם פה את כל כל העונה תסוכם היום בסונו, בבינה המלאכותית. טוב, מה קורה, מה עושה בחיים, אם מותר לשאול?
2: לומד, לומד. גם עכשיו אני לומד. נתתי שנייה מהכוילל.
1: די, כל הכבוד, אז זה ביטול תירה. לא רוצה לדבר איתך על
2: לא,
1: כלום.
2: לא, לא נתתי בשביל זה. נתתי להביא את הילדה שלי בגלל שאין צהרון היום.
1: נכון, התחילה קייטנות גם, לא? הדרך.
2: יש קייטנה עם צהרון, אני צריך להעביר אותה, לגלגל אותה, אתה מכיר את זה בטח, אתה לא מכיר.
1: כמה עולה, כמה הם לוקחים
2: על ההורים, ואז לחזור לכולה.
1: כמה עולה קייטנה? זה יקר לנו, לא טוב לנו.
2: לא, לא מעודכן.
1: כמה? חינם? קומבינה, עירייה?
2: הכל מסובסד, מה?
1: מה? כמה אבל, כמה יעלה?
2: כמה יעלה בסך הכל?
1: מתאז'?
2: 70, 70.
1: שיבאז'? קטן עליך.
2: 70, 70 שקלים.
1: 7 שקלים, כן, כאילו 70 שקלים על כל השבוע.
2: על כל השלוש שבועות, אני מתכוון.
1: וואי, אחי, חינם אין כסף.
2: נכון.
1: יפה, מה לומדים אגב?
2: רוצה לספר גם את ה-70 האלה?
1: לא, בוא לא נסחב, אחי, 70 קטן עלינו, זה דמי רצינות, אתה יודע, זה דמי רצינות.
2: דמי רצינות.
1: מה לומדים בכולל?
2: מנוחס.
1: מנוחס? ויש מבחנים ודברים?
2: מה, יש?
1: כאילו, יש?
2: לא, לא, אל תגזים. לא.
1: מנוחס זה קשוח, אחי.
2: מה מנועה לך?
1: לא יודע.
2: צריך רק להתחיל, צריך רק להתחיל, להקיד את המושגי.
1: יפה, כל הכבוד.
2: תגיד לי, תמסור את זה לכל המאזינים. סדר קודשים, חוץ מכל התורה כולה של גשמה קצום, סדר קודשים זה פשוט תענוג שאין דברים כאלה.
1: אין דברים כאלה.
2: מחלום דף מתוק.
1: כתיר לשמן, לא לשמן, סוגיות שם. האמת שאף פעם לא פגשתי את מנוחה.

0: אז חייב להגיד.
1: כל הפיגול שלא יהיה לשמור, וכל העבוד, זה לומדס מתו.
0: נדובס, נדורים יש שם מלא עניינים, לדעת ככה, לא לדעת ככה. האמת שלא פגשתי את זה, נושים נזיקים.
1: אתה יודע, דרך אגב, אני אגיד לך משהו שראיתי בגמורה, משהו מעניין.
0: דבר אליי.
1: חידוש, חידוש, חידש אותי. כתוב, אחרון, מי שאומר הרי אולי, זה נדר. מי שאומר הרי זו, זה נדובה, נכון?
0: נכון, נכון.
1: אז מי שאומר הרי אולי, הוא עובר, בגדול עובר על איסור, אתה יודע?
0: נכון, נכון.
1: טוב אשר לא תדור, ושתדור ולא תשלם.
0: וואי, נכון.
1: יש זה נדר, אסור. מי שאמר, אז הוא חייב להביא קורבן, אבל אסור להגיד הרי אולי, צריך להגיד הרי זו.
0: נכון.
1: טוב, זה חידש.
0: יפה. יפה, חידשנו, גם דיברנו משהו.
1: גם בלימוד.
0: תשמע רגע, דבר אליי רגע על הלהיט של העונה, איך יש לך זמן בכלל לשמוע מוזיקה בתוך כל הטירוף של השטייגן של מנוחס רבויסאי? מה הלהיט של העונה שלך?
1: לא, תקשיב, דבר ראשון רוצה להגיד לך שהשיר הזה ששמת מקודם,
0: איזה מהם?
1: של הארוך הזה, של בלז, אובו לשם, באדרס קוידש.
0: באדרס קוידש, כן.
1: זה שיר, שישן מאוד, אבל זה שיר, שתריך פעם אחת לעשות תוכנית שלמה בסגנון של השירים האלה. טיפה להחזיר את הטעם הישן
0: הזה. יש לך כל יום חמישי, חיים שטרן, שעה, ובקרוב גם יהיה שעתיים. רק של הדברים האלה.
1: אתה רוצה לי?
0: אני רציני לגמרי, אחי. כל יום חמישי.
1: לא, אני לא מוכן.
0: בערב. פצצה של תוכנית. חבר'ה, תקשיבו, אגב, מאזינות. תעקבו פעם אחת. דודי, אני רוצה שיהיה פה טיזרים, תעלו לי בין לבין טיזרים על תוכניות. מה יש שם? שמאזינים ידעו, יש מאזינים שלא יודעים, שמקשיבים לדוגמה רק לגרייבר, או רק לי, או רק לתוכנית כזו או אחרת. שאנשים ידעו מה לוז תוכניות פה. מעולה, תעלו. גם במקבצים, מקבצי פרסומות שיהיה, מתי חיים שטרן, מתי צביקה שטרן, מתי יוסי אייזנטל, מתי גרייבר, יאיר אדלר, גבי קאץ, כולם שידעו. טוב, מה להיית אבל עכשיו של העונה הכי חם?
1: טוב, עכשיו אני הייתי מצביע על אוהבתי של ארזה, של יצחק בן ארזה ודוד בן ארזה.
0: גם אתה הבאת את יצחק בן ארזה קומזיץ. חבר'ה, אתם אוהבים את זה.
1: כן, זה אחד הדברים.
0: דיסק חדש, אלבום חדש שנחשף והושק בלילה מנצח, בחורה עולמית. יצחק בן ארזה הוא אומן מעולה, הוא מצוין, הוא מרגש, הוא קרליבכיסט. בטעם שלו, בסגנונו הייחודי שלו, רשמנו לפנינו רבע לארבע, רבותיי, מכונת קרח לאחד המאזינים. אוהבתי של יצחק בן ארזה, דודי זינגר. ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת.
1: יואי לי, תודה רבה.
0: אין עליך בעולם. ביי בכיף, ביי. אושר ונחת.
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זניו.
0: שטויות. טוב, חפרתי. שקט, קצת מוזיקה נורמלית פה מתוך התו השמיני. יוסי גרין עם הלהיט רוק. ביצוע של אברהם פריד, עיבוד של מונה.

0: רגע, את ההתחלה, פנייה לאשר גרייבר לראשונה בהיסטוריה, השדרן לא פונה אליו.
1: למה, איך זה קורה? תסביר לי.
0: ספר לי. הכי טוב בשוק, אתה פער. מה קורה איפה היום ואתה הכי טוב בשוק אגב בפער, מה העניינים?
1: מה שאומרים ברוסית, וילו צ'פצ'ך.
0: יפרוסטיובר הרבי לוי.
1: נו, כן, ישנה. לא הבנתי, איך פונים לשדרן בלי שהוא שומע, רק תסביר לי את העניין הזה, אני רוצה לי ללמוד.
0: רגע, שמעת את השיר שהשמעתי לך?
1: שמעתי אותו ממש חלש, מה זה היה?
0: תקשיב טוב, חבר'ה, שעה. תקשיב טוב מה עשיתי בסונו לפני 20 שניות.
1: אוקיי. אוי, זה גדול.
0: אתה פער, אגב ופער, אתה הכי שוק, אתה הכי טוב בשוק, מה העניינים, מה הולך, איפה אתה,
1: רמי לב? בוא נדבר על זה בכנות, לא משנה כמה סונו התפתח, אף אחד לא יצליח לעקוף את המאסטרו, וזה מה שמנחם אותי בסיפור הזה.
0: זה לא קשור ללי, זה לא קשור, אני לא רואה תוכנית בוקר.
1: זה למען כלל ישראל, זה למען כלל ישראל.
0: אני לא רואה תוכנית צהריים בין הזמנים. שמאחורי המיקרופון עם האנרגיות שאתה מביא, פעילויות, אינטראקציה, בואו חבר'ה זה קשקוש, תתקדמו באירוע הזה, זה מגניב, זה נותן השראה, זה מביא רעיונות, זה עוזר לקדם דברים יותר מהר, אבל באמת את האנרגיות...
1: זה חוכמה לעבוד לצד ולא להילחם בזה, וזה מה שעוזר לנו, אני לא ספק.
0: מדויק אמרת.
1: יואלי, תשמע, אני היום הגעתי לרמי לוי, סניף המהדרין שלהם בירושלים, בירושלים, כנפי נשרים 26, קודם כל, כיף לעשות כאן קניות, אתה יודע, אנחנו מתקרבים גם לצום 17 בתמוז, וגם לשבת, אתה יודע, מתכוננים לאכול לפני הצום, לאכול במוצאי הצום, נכון. להתכונן לשבת קודש, לשבת המלכה. סניף ענק שאפשר למצוא פה הכל, הכל ממעדניה עד קצביה, פירות וירקות, והכל בחשרויות מהודרות ושפע עצום, מחירים טובים. ובנוסף, קופות ממש מהירות, אין פה הרבה המתנה בתור, חנייה בשפע בחוץ, והכי חשוב, כל מי שמגיע היום ורוכש כאן ברמי לוי, כן. ברוב כנפי נשרים 26 בירושלים, בעצם מגיע אליי לכניסה, יש לי גלגל מזל של כל פלי יחד עם מאסטר פלי יחד עם רמי לוי.
0: יפה!
1: אתם מוכרים מוצר על הגלגל, כן, כן, מסובבים את הגלגל, אם נפלתם על המוצר שאתם, אתם זוכרים הנה בשובר, הסך 100 שקלים לקניות כאן ברמי לוי.
0: וואו, וואו, וואו, שוב, אשר גרייבר, שוב, מאזינים ומאזינות, אני רוצה טירוף, אני רוצה שתהנו, אני רוצה שתגידו, בואו נשיחקתם אותם מבצעים, כיף, שירות, ואשר גרייבר, בחיר שדרננו, שנמצא, מחכה לכם שם. שוב, תיתן את הכתובת של הסניף, ומה הולך שם בעמדה עם גלגל המזל?
1: ככה, קודם כל, אני נמצא ממש ביציאה מהסניף. ברגע שאתם יוצאים מהסניף, אתם פוגשים בי, אין לכם ברירה אחרת. לא תצטרכו לחפש. אנחנו כאן עם עמדת שידור מדהימה. אתם יוצאים מהסניף, חשבונית, הוכחת קנייה שקניתם פה ברמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 בירושלים.
0: נייס.
1: ברגע הזה אתם מצליחים לשחק איתי בגלגל המזל. בוחרים משחק, בסובבים גלגל המזל. נפל לכם, לצורך העניין, בחרתם סלמון, מקבלים מני שובר על סך 100 שקלים לקניות כאן ברמי לוי.
0: וואו.
1: זה שווה מאוד.
0: מדהים.
1: בואו, תבואו, שחקו, תקנו לכמות שבא, תענו מרמי לוי מהדרין שהוא סניף מדהים אגב בפער.
0: אגב בפער מטורף.

0: רף, לכו תתפנקו לכם, אני רק בשביל לראות את אשר גרייבר הייתי עוזב הכל ועולה לירושלים במיוחד לערוך חבר'ה קניות, תקרת הצום, סוף עונה עכשיו.
1: זה מה שעושה כל יום רק לפתח תקווה.
0: נהדר. חבר'ה, אז מחכים לכם עם ימבה של מבצעים ובקרוב גם הבאגי וייזן, אתה זוכר את הבאגי וייזן שלנו?
1: הבאגי וייזן, תקשיב, כל פארק ירקון נעצר דום, אחרי רמרם רדה, אוקיי? אנחנו הבאים לתור שם.
0: גדול. מעולה שלך. אשר אוהב אותך מלא, אתה הכי טוב בשוק אגב בפאר, אנחנו ניפגש ונשתמע מלא. ביי נסים. ביי נשמע.
1: תודה, ביי.
0: חבר'ה, הנה שיר שהרבה מאוד מאזינים התגעגעו, שלומי גרטנר עם אלבום מצוין. שישה שירים מתוכם שהלחין יוסי גרין. ניתן את השיר שלוש דקות, הפסקת פרנסה, נשוב להמשך שעה נוספת. תודה.

0: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
1: כאן אפרים החזנה, גם אני מאזין עתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
2: אבל אבא, אבא, שזה סודר. מה יש לך?
3: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
4: עכשיו מה?

0: מוסלנג קטשופ חיים מוסלנג חרוד בוזר חיים נו נו זוג של זוג של מוזר חיים קטשופ מיינס
1: חרוד וואלה שיגעת את המדינה אתה שיגעת וואלה קטש
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד

0: 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
8: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
9: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
8: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
6: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי

השבוע, 3:17, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, חברים יקרים, 176, תמיד צעיר, תמיד קולפליי, ואני כבר מעכשיו מתגעגע, כי שלושה שבועות, אני לא מאמין, זה מלא זמן, שלושה שבועות, לא נהיה פה, עם המשפחה, טוב נתגעגע, יש בזה גם משהו טוב, דודילה, בוא נעלה מאזינים, אחרונים, רגע לפני הזכייה המטורפת של חשמל הקרן עם מכונת הקרח. הלעיתים החמים של העונה, ואנחנו מקררים לכם עם מכונת קרח, כאמור, מתנת חשמל הקרן, כוכבית 2757. תביא לי שני מאזינים אחרונים.

0: חשבון ההר.
1: אני אתגעגע לשיר קיר בייסו של פריד. תגיד, אתם אמיתיים? מה עכשיו קיר בייסו באמצע החיים? אני מדבר איתכם על היתה העונה. קיר בייסו. תספר לו שהרב שח נפטר וגם רב חיים. תספר לו שהיה הפגנה גדולה. תתקן אותו, הוא לא בעניינים, כי הוא נחשף לשיר. הלו, קיר בייסו, מה עכשיו קיר בייסו? שרגי גישטטנר, סימברוכו. שיר טוב.

0: ינקלה, מה קורה? מה הולך? להתעורר?
1: ברוך השם.
0: להתפקד? איפה אני תופס אותך? משהו חשוב? משהו דחוף?
1: קניות קטנות.
0: קניות קטנות? מה אתה קונה ומה קטן?
1: דברים ליולדת.
0: לאור מזל טוב! גידול קל בן או בת?
1: בן, שמו בן חמישי.
0: שמו בישראל חמסה?
1: עוד לא היה ברית.
0: מה תגלה לנו שאות? אות.
1: אות? כן. א'.
0: יפה, אברום על שום מה?
1: השם אברום אבינו.
0: יפה, כל הכבוד, אבל גילינו עכשיו הכל.
1: אולי.
0: אולי זה אהרון. ארי.
1: השם אהרון הכהן.
0: אתה מבין? יפה, אז רגע, מה, מתי השולם זוכר? רגע, אתה, לא, לא יש, אתם לא עושים שולם זוכר, עושים שולם זוכר? אתה קטוע, ברשת קניות שאתה עושה אין קליטה. הלו, הלו, שלום, זה רדיו. שלום, אפשר בבקשה פרסים. אמרו שיש כיבודים גם. אני מבקש, גם ניגונים טובים. לשים עכשיו בגלל ששלושת השבועות אנחנו לא מקשיבים לרדיו, כלום, לא שומעים. אנחנו, זה חורבן בית המקדש, שלום, הלו, שלום. הוא נפל מקליטה, דודי. קו אחד נפל מקליטה. שלום לישראל, תעלי לי בינתיים את יעקב. ישראל, צהריים טובים.
2: מה יש, מה יעדי?
0: מה קורה צצח? מה איתך, איך אתה מרגיש?
2: יש כיבודים.
0: שלום, יש אוכל בורקס? יש גם שתייה, אמרו, יש סופר דרינק. בטעם מנטה, הירוק. אבל קריסטל גם, אנחנו מאוד אוהבים אצלנו בקיפקה באשטיבה. שלום, יש ניגודים, שימו גם ערה לסמט. שימו גם אבו רבו של סאטמר, אלו, אלו, אלו, אלוי, אלוי, לתפקד. יעקב, אני מיד פונה לך. יעקב, תכף, תכף. ישראל, יוצאים לדרך. אנחנו פה בעונה מטורפת. קשוחה ביותר עם אלופי עולם אמיתיים. בקיאים ברזי המוזיקה היהודית, יוצאים לדרך עם דקה. חמישה פתיחים, האם אתה מוכן?
2: יש.
0: יוצאים לדרך.

0: ישראל הביא בפעם הראשונה בסבב הראשון 5, בסבב השני הביא 8 שירים. ישראל, נכון? לא טעיתי.
1: 12, לא?
0: דודי, כמה רשום לך? רגע, חכה, דודי.
1: לא רשום 12?
0: דודי, כמה הוא הביא בסבב השני? ישראל, בסבב השני, רשום 8. יש דברים שאתה רוצה לספר לי שאנחנו לא יודעים?
1: לא זוכר.
0: גם דודי אומר שאמרת שקראו לך עדי ועכשיו שינית לישראל. אה, אלו, אלו, שלום.
1: לא, לא, לא, לא, אין לכם את עוד במערכת. דודי, מה קורה?
0: כן, אלו, אלו. נראה לי היית...
1: ישראל מאז ומעולם, לא שיניתי כלום.
0: ישראל, היית בתאילנד אולי? שלום עליכם, אלו, בסיני, איפה, בטבריה, אלו, שלום. אנחנו פה עושים שטייגן בין הסדורים. אנחנו עושים שטייגן בין הסדורים באלף, שכוייך. חבר'ה, אני חושב צריך לעשות לך בדיקה כוללס.
2: בשביל הבדיקה כוללס, רמה חייבורם, שסוגידם.
3: נרואי צה, בואי נגזם, בואי נגזם, יאו.
4: דוקטר. יאו.
0: אגיטיון, תרגיד. טוב, חפרתי. שקט. דקה עכשיו, יוצאים לדרך 5 מעברונים ופתיחים. מה זה זה?
1: עד רבי?
0: לא, איך עד רבי? עד רבי זה פבא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא. משהו אחר אדם.
1: נכון, עבור.
0: עברתי. סגולו, עד מושקוביץ, יוסי גרין.
1: עבור.
0: עברתי.
1: אני אסליף...
0: אחד.
1: אסליפת עם הפגישה, נו.
0: עם הפגישה, יפה. כן. הלו, שלום. יש פגישות גם פה. אחד, כל תפילה עושה, יאללה, נו.
1: עבור.
0: עברתי.
1: עבור.
0: עברתי. נו. לא, לא, לא סיכוי.
1: עבור, עבור, עבור.
0: בצייס ישראל! נו. די לה!
1: שפירו?
0: לא, לא, לא, הכל נשמע אותו דבר, אני יודע, אבל זה לא שפירו. עברתי, עברתי.
1: טרסטו לייף, אקו שווקי.
0: מה?
1: טרסטו לייף, אקו שווקי.
0: כי? כי, כי מה? לא. נכון. כפיים על זה! איך הבאת רק אחד? תגיד לי מה אתה אמיתי. איך הבאת חמש?
1: למה, מה? הבאתי שתיים. דבר ראשון זה שתיים.
0: שתיים?
1: יעקב שווקי, לא?
0: שתיים ביותר מדקה, הרחתי את הזמן ב10 שניות. די, אוי, ישראל, די. לא, לא, לא טוב לי, לא טוב לי. אני צריך אותך פה. אבל אין מה לעשות, אלו...
1: לא, זה היה גם כשאני בצייס ישראל, אני זכרתי, אבל...
0: של יונגרליך. איזה מבאס. איזה מבאס, די. רציתי אותך. אבל שמע, תגיד לי, מה אתה עושה בחיים ביום יום?
1: אברך כולל.
0: אברך כולל. נשוי כמה שנים?
1: 4.
0: שמע, אני רוצה לפנק אותך פינוק מטורף. יום חמישי הקרוב זה צום, 17 בתמוז. יש פארק מים, אני רוצה לפנק אותך ב4 כרטיסים. עם אוכל, עם כיבוד, לפתיחת... חבר'ה, זה מטורף לגמרי. תפילת מאי רבשם, בריכות שחייה, מגלצ'ות, מחווה דשא.
1: מה זה? איפה זה?
0: כיף, טירוף עד 3 בלילה, מאחרי צהריים. זה פה בראשון. ראשון לציון פארק שומר שבת. מקום מטורף. חבר'ה, ליל שישי לגברים, פארק המים גלי הדר. יום חמישי.
1: מתי זה מחר?
0: השבוע... כן, רבותיי, השבוע תפילת ערבית בשעה
1: 8:20. לא, לא תופס, לא תופס מחר.
0: אחרי כיבוד, אחי. צום, עניינים.
1: לא, יש מחר, לא, נגיד לך מחר, יש את ה...
0: כי, כי,
1: אתה כולל חופץ חיים, בקטע הרימון מחר.
0: לא טוב לי, אז אתה חייב כולל חופץ חיים, בשום פנים ואופן לא יהיה ביטל. לא יהיה ביטל תרע בחיים. אז תקשיב, אני נותן לך פינוק מטורף, פוד אפיל, תן לו 200 שקלים. דודי, 200 שקלים. פוד אפיל, יאללה, מאמן.
1: תודה רבה, יואלי.
0: אושר ונחת, כל הברכות והאיחולים יצא גם חרוזים, ביי.
1: תודה רבה.
0: לצערנו הוא עוזב אותנו, כן, הוא לא ממשיך איתנו. טודי קליש ומקהלת קינדר עם אל טוימר.

0: ינקלה, אל תאכזב אותי, אני חייב אותך פה בתחרות בטירוף לא נורמלי, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: אתה הכי טוב, תמשיך?
1: אגב, בפער.
0: בדיוק.
1: בשוק אבל.
0: מה נעשה שלושה שבועות? איזה מבאס, תביא לי רעיון. חייב שיהיה פה עם המאזינים משהו. לא טוב לי.
1: בעיה קשה.
0: נכון. מה לומדים בכולל?
1: דיבור חפץ, דיברנו על זה.
0: דיבור חפץ, מתי דיברנו על זה? אני מדבר כל יום 7,800 אנשים. דיברנו על זה. ליבוי חופץ, יפה. וכמה אתה אם מותר לשאול?
1: לג, כמינן לג.
0: יפה, כמה שנים? 10 נשוי? עשור?
1: 12, כן.
0: 12 החזקת מעמד, יפה. מי ניגן אצלך בחתונאז'?
1: אייל טוויטו.
0: דיברנו על זה, אני זוכר, אני אגיד לך גם מי היה תזמורת. שקט, וואלה, לא, אני לא אזכור מי היה. טוויטו...
1: נעם לוי.
0: כן, בדיוק, משהו כזה, לא זוכר. נכון.
1: הוא תותח.
0: יפה. אושר ונחת, איפה אתה גר?
1: מודיעין עילית.
0: כל הכבוד, יוצאים לדרך. דודי, זה הפקה, סקרו לי באוזניה בבקשה כמה יעקב הביא סבב ראשון ושני. כמה? הנה, מסתכלים רגע. במדויק. 5-13, רגע בואו. תקפיצו לי את זה במחשב רגע. וואו, הביא 13? יאללה, יוצאים לדרך. האם יעקב התותח? אליפות עולם עונה רביעית. האם הוא ממשיך איתנו ישירות לגמר? או שיעזור אותנו כמו הרבה מאזינים וזה מה זה? דקה בדיוק יוצאים לדרך.

0: יאללה, אין זמן, אין זמן. 3:32, פתיח מעבר ראשון.
1: שריבו אחת ולתמיד.
0: לא. לא.
1: לשוב הביתה.
0: לשוב הביתה זה תשובה אחת, כחכך בגרון.
1: נפה כבודו, קודם על העולם.
0: שתיים.
1: עברים מאות מלאכי השרת.
0: שלום.

0: שלוש, אתה גאון.
1: אלפי ילדות, אלפי ילדים,
0: עשה אנשים. יואו! ארבע הוא גאון, זה מעבר. לא, לא, לא, לא, לא. מזרחי.
1: היו תיקי שאימן אין למין.
0: גאון, חמש, ארבע. ארבע.
1: אתה קדוש אולי?
0: לא.
1: עבור, עבור.
0: עברתי. זה גמר.
1: עם ישראל, חומות שתקווה.
0: גאון! חמש, איזה מאזין.
1: ולגרים ישראל אחד יחד ומיוחד.
0: שש! שש!
1: עבור.
0: היי מוסה, יואלי גרינפל.
1: זה השיר שלך,
0: שבע, שבע, שבע, שבע, מטורף, כל השבין חביבין, יואו, יואו, איזה מטורף, תקשיב, איזה גמר, זה מאזין גאון, זה מאזין גאון, אם אתה עושה שטייגן בבס מדרש בקוילל, אתה גוד לדור, הבא, חבר'ה, הוא, אני נותן לך פארק מים, אני רוצה לפנק אותך ארבעה כרטיסים בין הסדורים, ללכת להתפנק בלי קשר לזה שאתה בגמר איתנו. והוא יהיה בשלישיית הגמר, תזכרו מה אמרתי לכם. הוא יהיה בשלישיית הגמר. אולי זוכה אפילו, לכו תדעו.
1: מתי הגמר, יואלי? מתי הגמר?
0: בין הזמנים. נתאם את זה עם כולם, לראות שכולם פנויים, ולא בחופשים ולא בקמפים. אתה הכי טוב בשוק. אגב, בפאר.
1: בפאר, כן.
0: תגיד, אתה יכול ללכת לפארק מים הזה בכלל? ביום חמישי שאני לא סתם אתן את זה לך, ומאזינים שיכולים להרוויח את זה יפסידו. לא יכול ללכת, הבנתי.
1: לא, לא נראה לי, לא.
0: הבנתי, אני שומע בנשימה של המאזינות לפני שהוא עונה לי האם הוא יכול. בוא ניתן לו מהרשימה. אבל תקשיב, דודי, תביא את הרשימה המעודכנת. תן לו פרס מהמאגר, אין לי זמן. יש לי מלא מאזינים, פרס מהמאגר מפנק. מגיע לו, הוא בגמר איתנו, אושר ונחת. ביי, צהריים טובים.
1: תודה רבה.
0: מכל הלב, בכיף, צום קל. שמי

חבר'ה, אני רוצה לחייג לאיש הסאונד של ישראל בלמס, אבל הוא לא יענה לי בשידור, הוא מכיר את השטויות שלי כבר, את הטרלולים שלי, תקדיש שיר מהלב, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו, עכשיו אני מדבר מהלב, דודי תשמע ועזרה חיים החנבוקה גם, אנחנו הזמרים, אומנים, מגיעים לחתונות, עכשיו יש אנשים שהחיים שלהם יותר כיפים, פחות, זה סוחף את החבילה שלו מהבית עם הילדים והפרנסה, בסופו של דבר הזמרים והאומנים הם אנשים, הנגנים, תחשוב שאתה צריך לבוא לשמח חתן וכלה, להיות המאה, אתה יודע, 100 מתוך 100. זה שאתה בדיכאון בגלל, או, אני לא יודע, משהו שקרה לך, כל אחד עם הסיפורים שלו. אתה לא רוצה שביום היחיד הכי חשוב לחתן ולכלה, הדיכאון שלך יורגש על הבמה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו וצריך לתת קרדיט לאנשים מאחורי הקלעים, שהם עושים סאונד והם נמצאים לפעמים בצד, אנחנו לא רואים אותם, לא שומעים עליהם. אתם רואים את הזמר, את הנגנים. והם... באמת, תנק יו השם אבא תודה, הם שליחים והצינורות לתת לזמרים, לנגנים, את הסאונד הנכון, את האנרגיות הטובות, בשביל שיהיה להם כיף לבצע. ישראל בלמס שעשה לנו עונה מטורפת, והוא הסאונדמן שלנו בכל ההופעות, בכל העולם. מדהים, נשמה, לב פועם, עם כל הצוות, עם יוסי והחברים מקשיבים לנו עכשיו. אז אני נותן לו פה קרדיט ואומר לו תודה על עונה מטורפת. אוהב אותך ישראל בטירוף. אשם שבו שבו לטמבר תמותו ויוטו. חיוג לך, חזנה, אני חייב טרלול. תקשיבו, גם רציתי לעשות מתיחה. אני חייב מתיחה.

חושב... עזרה, תקשיב לרעיון המטורף שלי. אנחנו עושים את המתיחה בצורה כזאת. הוא לא עונה לי פה. אתה מחייג מהטלפון שלך. לא, לא, לא, תקשיב. אתה מחייג אליו. אתה מדבר אליו בטלפון. אתה ראש מועצה, מועצת

את זרביב. המצאתי את זה עכשיו. מועצת זרביב רוצה לעשות מופע לבין הזמן עם קמפ שמשלב לקונספט קוראים בימים ההם בזמן הזה. אתה רוצה לשלב פעם והיום, חייג אליו. ואז דודי, יודע את הקומבינה כבר. אתה מחייג והוא מעלה בוועידה. תבוא, אני אעזור לך פה במתיחה מה להגיד. איזה שטויות. הנה GPS, פעם היה דבר כזה.

13, תהיה מוכן למתיחה. אתה מבין, הוא חושב שהוא קומבינטור, שהוא לא יענה, ופה ושם אנחנו נתפוס אותו, תראו. יאללה, עזרה, קר לך, אני אכבה את המסגן, לא להתלונן. 16 מעלות, אני אשים לך 22, כמה אתה רוצה. טוב, חבר'ה, אני לא מאמין שהעונה הזאת מסתיימת. לא, לא, לא, לא, ולא, אתם הכי טובים בשוק וזה לא טוב לי. חבר'ה, אין זמן, המתיחה חייבת להתקיים, דחוף.

0: עזרה חי, אתה שומע אותי, הטכנאי?
1: שומע,
0: יופי, פססה עזרה מעולה, יופי, ככה, אנחנו בהתחלה טובה. עזרה, תקשיב, עכשיו אתה מעלה בוועידת הטלפון שאני נותן, ורצינו.

בוא נראה. וואי, וואי, אני חייב שזה יעבוד. המתיחה הזאת חייבת לעבוד. עזרה, שומע אותי? אה, הוא בוועידה? יופי. וואי, אם זה יעבוד, זה יהיה ענק. סיום עונה הכי טוב שהיה פה. נו, שיענה, שיענה כבר. איזה שטויות. עוד פעם? מה הוא אומר? אמא שלך מחייגת? נו, באמת, כי אמא יש רק אחת. תענה לה, תענה לה, נו. אחרי זה בעיות שלום בית וזה.

עזרא, אתה ראש מועצת זרביב, תזכור. זרביב, הוא ישאל אותך איפה זה, תגיד לו בחבל השומרון, לא יודע. שמה, שמה, שמה, שמה, בחדר השני. סגרו את הדלת. אוי, זה יהיה גדול. רק שיענה, רק שיענה. קודש ברוך הוא, תן כי הוא השבא בתודה, שיענה, שיענה. סגרו את הווליום. יענה, מה אומרים? יש לו עוד טלפון אם צריך. שולום עליכם, הלו? עד שיענה. האם לא אני אביא לך עוד מספר? אנחנו נטריד אותו עד שהוא...

ריכוז, ריכוז. כן, רוצה להזמין אותו לתוכנית. תוכניתית. תוכניתית. אפריים, אפריים החזנה. חייב שם את... עונה, לא עונה. אחי פרש, בלחץ. לא טוב לי. תעלה לי את גרייבר, רמי לוי, דחוף, אין זמן. 43. ננסה תכף.

0: מה קורה? מה הולך?
1: אתה יודע, יואל, כמה מקרואינים קנו פה? המון מקרואינים, המון מקרואינים.
0: מה לפלופשיקוין המקרואינים רבו ישראל? מה עם אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים?
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוגן,
0: זניות. יו, יו, יו, מה עם זה? מה קורה ברמי לוי היום? מבצעים ירושלים, גלגל המזל מחכה לכם, שמה קורה?
1: חוץ מרגליים קנו פה הכל למען האמת, למרות שיש כאלה שעושים, אתה יודע, שמים מרק רגל ושמים רגל של עוף במרק, אבל לא יודע.
0: רגלי פורו, רגלי פורו, תהימו, יורם, ממש כיווה
1: היום. רגלי פורו, נהיית שמוינה.
0: מה קורה, תספר לנו היום ברמי לוי?
1: ככה, היו כאן הרבה מאזינים שהגיעו חלום עליך, חלקם זכו, חלקם לא, אבל הרבה זכו כאן בשוברים, בשווי מאות שקלים לקניות כאן ברמי לוי. מה שהם צריכים לעשות, יואלי בסך הכל, זה לבוא לקנות, אוקיי, לשבת, כולנו קונים. מגיעים אליי ביציאה, אי אפשר לפסס אותנו, יש לנו עמדת שידור, היא גלגל מזל יפה ויוקרתי, לסובב את גלגל המזל, אם נפל לכם על המוצר שאתם בחרתם מראש, אוקיי? אתם מקבלים כאן שוברים לקניות ברמי לוי בשווי מאות שקלים, זה שווה מאוד, אגב, מקודם דיברתי בקופה הראשית, ואני חושב ושוקל לעשות חלופה אחרת. שמה ברדיו זה יותר כיף בסניף, אתה יודע, וככה, לקרוז לכולם.
0: יש שם את הקרוז הזה של המושה לקופה הראשית?
1: כן, ממש לפני רגע דיברתי בו, ממש ככה.
0: וואי, אני חייב את המיקרופון הזה, תעשה לי שם. אשר אם אתה גבר, תן לי, חברים מקרים, עכשיו אנחנו שידור כאן אשר גרייבר, אנחנו בתוכנית, תן לי את הסאונד הזה של צהריים טובים לכם, אז אם יש...
1: בכיף גדול, בכיף גדול, יראה לי בפריצה הבאה, אנחנו עושים את זה, מבטיח לך.
0: אתה הכי טוב בשוק, אגב בפער. אשר גרייבר, באמת מבצעים מטורפים. שירות מטורף. חברים יקרים, בכניסה לרמי לוי, בכתובת בכנפי נשרים, תקן אותי אם אני טועה.
1: כנפי נשרים 26. נכון שזה בכניסה, אבל זה ביציאה, כלומר, מתי שאתם יוצאים מהסניף, אתם פוגשים בנו, בסיום הקנייה.
0: נהדר, מה מחכה להם שם שוב עם גלגל המזל שווה לכם לפגוש שם את גרייבר?
1: גלגל המזל שהוא ממש שווה שלנו, של כל פליי ממותג, יפה, אי אפשר לפסס אותנו. אתם בוחרים מוצא, נניח תחינה, כן? מסובבים את הגלגל, אם נפלתם בחץ על התחינה, קיבלתם שוברים של מאות שקלים לקניות קל ברמי לוי, זה משהו שווה מאוד.
0: איזה כיף. עד מתי אתה נמצא שם אשר גרייבר, שדרננו בחירנו? גרייברנו.
1: עד שמסת פליי מסתיים, אני כאן.
0: יאללה חברים, רוצו תוסו, תהנו לכם. אשר, אנחנו נדבר, נשתמע, כיף לדבר איתך כרגיל תמיד. אושר ונחת.
1: תודה, תודה.
0: ביי, נשים רוס.
1: ביי.
0: אפרופו כאן פיינה שורם. תמיד, וואי, אני אשמח להוגה.

חייב לסיים את התוכנית עם הלהיט של העונה, או ניטה יושולו יש את זבויס, רושמים, בחבר יש מלא להיטים, יש את המדלייק שדובר, יש את ארי סאמת, יש הרבה דברים, יש את שלוימי גרדר ששמנו, תודה עזרה, אין עליך, נשמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, אלוהינו מלך העולם, בוא יראה מיני מזוינויס. שכוח.

רגע הזכייה. האם אתם זוכרים יום רביעי הבטחנו מאזינים? מכונת קרח מפנקת מתנת חשמל הקרן לאחד המאזינים שביא לנו את הלעיתים הכי חמים של העונה. סיפרתם לנו למה תתגעגעו? שלושת השבועות, פגרת שלושת השבועות. הנה מכונת הקרח, תעשה לי שיחה בהפתעה לאחד המאזינים. הגרלה. מבין כל המאזינים. הראשון שעונה. דודי, אחד מהמספרים. שלח לי לשידור, קו אחד. קו שתיים, תשאיר לי פנוי. או אחד או שלוש.

0: שעונה, דודי לא משנה, לא עונים, מתקדמים הלאה. צהריים, איתנו, שלום לארון, מה העניינים, מה איתך? הזוכה שלנו, חברים יקרים, מכונת קרח, מפנקת מתת חשמל לקרן, ארון, צהריים טובים, תגיד לכל העולם. שולה בלה, הלו, נפל, הלאה למאזין הבא, הפסיד. אין מה לעשות, זה המשחק. מי שעונה ותקין, מקבל, מתפנק. הגרלה מבין כל המאזינים שעלו פה לשידור. דודי, אין זמן, התוכנית מסתיימת. שלום לישראל, מה העניינים? צהריים טובים, מה קורה? מה הולך? מה איתך? תגידו, הכל טוב, מה קורה לקווים?
1: שומע.
0: הנה, הלו, שלום, זה רדיו, הלו, שלום, הגעתי לרדיו.
1: רדיו, רדיו.
0: משהו דחוף פה, תגידו, אתם, יש לכם כיבוד גם, יש שתייה פה, יש גם ניגונים, יש שירים, שולם עליכם. מה השיר שאתה בחרת הכי חם של העונה?
1: שלוש אצבעות של שמואל קליין.
0: איך זה הולך? תזכיר לי.
1: שולוי
0: לא יכול לשיר שולוי שאת בויס. אומך, מישהו קוילויס, איפה אתה לומד? בדעס חיים?
1: לא, איזה, נשוי.
0: בצמאיה? אה, נשוי, איפה אתה לומד? איזה קוילל?
1: בצלב.
0: חזון עובדיה?
1: איזה.
0: מה לומדים בקוילל שבס?
1: כן.
0: איזה, בוינה? בוירר?
1: בוינה.
0: בוינה? סוגיות, סוגיות. הייתי מדבר איתך, אבל התוכנית שלי מסתיימת. ואתה הזוכה של הפעילות המדהימה עם חשמל הקרן, מכונת קרח. אגב, סניפים בכל הארץ. יקחו את הפרטים, יטעמו מכונת קרח. ואתה תתגעגע לזה, אין מה לעשות, תצטרך חורבן בית המקדש.
1: אתה לא יודע איך אחים שלי מתלהבים עכשיו.
0: תבואו, זה מעולה, אחי. זה טוב לי שמתלהבים.
1: תמחת עדיין, אני מוציא.
0: מכל הלב, באהבה ענקית, קיץ, בריא, אושר ונחת, כל הברכות והאיחולים יצא גם חרוזים. השיר שחותם לנו. ביי, נעמת לי מלא.
1: תודה רבה.
0: ביי. תכף זה יקטע השיר, לא מאמין שמסיים את העונה. דודי, פרד לי מהמאזינים עד תשעה באב.
2: יואלי, אני אתגעגע.
0: גם אני.
2: אליך, אל המאזינים, אבל שמע, אנחנו חוזרים פה לעונה מטורפת.
0: תודה למה אני אתגעגע?
2: ל?
0: ל?
3: אוזניים, שיניים, ידיים,
2: רגליים,
4: ידיים, רגליים.
2: אני אתגעגע גם לבדיקה כוללס,
0: אז הנה הבדיקה כוללס גם פה.
4: בשביל הבדיקה כוללס, רמה חייבורם, שסוגידם.
0: אבל תשמעו,
4: יש... נראו את זה בוידק זן, יו.
0: יש לכם את זה בינתיים ליהנות מזה.
2: ורציתי להגיד לך עוד משהו, יואלי.
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים.
2: זה גם.
3: גרביים, ביים, ביים.
0: טוב, מה?
2: רציתי גם להגיד לך שאתה הכי טוב בשוק. אגב, בפעם, בכיף לעבוד איתך, וזו זכות שלי, ותשמע, אנחנו סוגרים פה עונה שנייה כבר ביחד, היינו בחורף עכשיו זה, ותשמע, עונת קיץ מטורפת הולך להיות פה. גמר של אלוף המוזיקה, שדרן חדש, עונה שלוש.
0: יש לנו...
2: תכף, אגב, נסגרת הרשמה, זה לא...
0: לא סיפרנו עם הדלק שאנחנו הולכים מפנק דלקים על חשבוננו.
2: הולך להיות פה טירוף, באמת, בין הזמן היא מטורף, אחרי שננוח קצת, נרגע.
0: והופעה בסולטן עם פרחי מיאמי, ומרדכי בן דוד, ביני לנדו, שמוליק סוקות, כל החברים, כיף גדול, טירוף שלא היה.
2: קיצור, פגרה, הולכים קצת פחות לשמוע את הקול של שנינו בשלושה שבועות הקרובים.
0: אני חושב שאתם תשמחו.
2: כן.
0: חפרתי, חפרנו.
2: ניתן להם להתגעגע קצת. קצת להתגעגע לתרלול הזה.
0: כן, כמה אפשר לשמוע את הדיקמן המטורלל הזה כל היום?
2: כי, כי, כי.
0: תן קצת לשמוע מוזיקה, כי, כי, כי. חבר'ה, תן קיו השמה בטוח.

0: הם מחכים לחומרים חדשים גם.
1: מלא מלא דברים חדשים. יאללה. תן כי השם הבא תודה אבישטר על כל יום ביום. אני אומר את זה כל יום, כי חבר'ה זה לא מובן מאליו. כל יום, שירים, ניגונים, מאזינים, כיף גדול, הלוואי שנזכה, הלוואי שנמשיך לזכות. תודה ענקית לכם מאזינים ומאזינות, תודה לכל הצוות המדהים כאן, דודי זינגר, עזרא חיים אחנבוקה, תודה לישכר דרור בניו יורק, כל השלום, שם שומעים אותנו ב-88.7 FM. עשו בזהירות המשך הזנה מצוינת לכל פלי, לא שיהיה כל כך מה לשמוע פה בשלושת השבועות, מוזיקה ווקלית, אבל רבותיי, חורבן בית המקדש, אנחנו ניפגש מיד מיד אחרי תשעה באב, עם אנרגיות מטורפות, ושדרן חדש גם, תירשמו. לא, יהיה בה תשדירים, סיימנו, תן כי הוא השם הבא תודה, ביוש. לפחות את הטיזרים תשאיר. תהיו איתי בסטטוס, זה גם טוב.
2: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
8: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו, לכן לא מדליקים.

0: מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

שולם עלייכם, עלייכם על שולם, מה קורה? וואי וואי, איזה מהירות רצתי לפה. כמה פקקים, יואו יואו יואו. ואנחנו שעות בודדות. לפני, כן, כן, לפני שמפסיקים לשמוע מוזיקה, אוף. אוף, אוף. אבל מה לעשות? אנחנו עם ישראל, ואנחנו עם שלא זוכר את עברו, אין לו עתיד. ולכן אנחנו שלושה שנות נכנסים פה למוזיקה ווקלית טהורה. יאללה, בוא ננצל את זה.

0: אז כן, אוהד מושקוביץ עם אלחוס חור. ושימו לב, מאזינים יקרים ואהובים, יש לי אורח חשוב פה בקו, בוא נדבר איתו. הלו, הלו, הלו.
1: אני עושה לך את ההכנה לווקלי.
0: אתה עושה לי את ההכנה לווקלי. מר גרייבר היקר, מה שלומך?
1: שלום, שלום, אריק היקר, אני לא מאמין שנדבר עם מייק דביר בכבודו ועצמו מעל גלי היתר.
0: אני לא מאמין שאני, איך התהפכו היוצרות, אני על כיסא השדרן, שזה למעשה התפקיד שלך, אני עושה את זה, אתה יודע, כי בדרך אגב, ואתה מסתובב לי ברחובות שזה מה שאני עושה בדרך כלל, מה קורה פה, גרייבר?
1: התהפכו היוצרות, ואנחנו לא בפורים שזה מדהים, כן. תשמע, אני אגיד לך למה יצאתי לרחוב בעצם, כי כשיש כזאת בשורה טובה, אני חייב לספר את זה למאזינים שלך.
0: דבר אליי ודבר אלינו.
1: בתור אחד שעושה קניות, אגב, לשבת ובזמן, אתה אוהב להתפנק ולפנק. אז ככה, אני הגעתי היום לירושלים לסניף רמי לוי מהדרין. הם יושבים ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, ושים לב מה קורה כאן אריק היום. אנשים קונים היום אוכל להתכונן לצום, להתכונן למוצאי הצום, לשבת קודש שמתקרבת אלינו. והיום ברמי לוי, כל מי שקונה כאן בסניף המשובח הזה, שהוא מלא ועשיר בחשרויות, במעדניה, בקצבייה, בפירות וירקות, בהכל, מגיעים ליציאה, אני מחכה לכם כאן עם מגילת הקנייה שלכם והחשבונית, ויש לכם את גלגל המזל. מה זה אומר בעצם גלגל המזל? אתם בוחרים מוצר שיש על הגלגל, מסובבים את הגלגל. אם נפלתם על המוצר שאתם בחרתם בהתחלה, אתם מקבלים כאן שוברים בשווי מאות שקלים לקניות כאן ברמי לוי. תגיד שלא שווה.
0: וואי וואי וואי, תודה מה, בוא נעשה כזה משהו סתם בשביל הספורט. גלגל לי רגע את גלגל המזל. תדמיין שאני עכשיו יצאתי, תדמיין עכשיו שעכשיו יצאתי עם עגלה עמוסה מרמי לוי. ואתה תופס אותי, אומר לי, היי, מר בחור צעיר.
1: שלום אדוני, איך קוראים לך?
0: שלום
1: אדוני.
0: קוראים לי ינקלה.
1: ינקלה, יפה ינקלה. תבחר מוצר בבקשה.
0: לבחור מוצר. אני אוהב טאפו צ'יפס של אוסם נגיד.
1: מעולה, התחלתי לסובב. בוא נבדוק. אריק, תקשיב.
0: אני יכול להחליף מוצר, אני יכול להחליף מוצר, אני רוצה ביסלי גריל.
1: ביסלי גריל. אל תחליף מוצר, אני אגיד לך גם למה. נו. ואתה צריך למלא לוטו.
0: די.
1: זה נפל על טאפו צ'יפס אוסם.
0: אני לא מאמין לך.
1: כן, כן, כן.
0: תגיד לי שצילמת את זה.
1: קודם כל, אם היית פה, לא, אתה אמת לא, כי אני בטלפון, אני לא יכול גם
0: סיגור, כדי להתכונן. יואו, איזה פיר, כנס למצלמות של הסניף, כנס למצלמות של הסניף.
1: אני מוציא לך צילום ממצלמות האבטחה.
0: אני לא מאמין לך.
1: חלום אחד, שמע, זה מטורף, כי הרבה אנשים ניצאו חלק, זכו חלק, לא, אתה זכית על הוואן, על הפעם הראשונה. אם היית פה, אגב, היית זוכה, ממש במאות שקלים, שווה לך, אבל היום אתה ממלא לא טוב. גדול. אין עליך.
0: וואו, גרייבר, איזה בשורות טובות אתה מביא לנו משם. אתה יודע מה, בא לי להניע את האוטו אחרי השידור ולסוע לירושלים לקניות.
1: יאללה, יש פה אחלה אווירה.
0: כנפי נשרים 26 גבעת שאול, סטיפ של רמי לוי. גרייבר היקר, תודה רבה לך, תמשיך ליהנות שם.
1: אז אני ממשיך ליהנות לך כאן עם המוזיקה האחרונה לתקופה.
0: וואי, כן, נשאר לנו עד השקיעה, לא?
1: כן, אתה ממש סוגר לנו את המוזיקה.
0: איזה כיף. טוב, גרייבר היקר, תודה לך, אנחנו נפרדים פה גם ממך וגם מנמואל ושימלי, שמילי יונגר, אתם יודעים מה? אנחנו בכלל לא שמענו את השיר, כי דיברנו על כל השיר הזה, אנחנו נעשה את השיר הזה שוב, ואחר כך נמשיך הלאה, מה השאלה פה בכלל, כן? אין לנו הרבה ברירות, נמואל ושמילי יונגר, כאילו לא מחזו, נשמע את זה שוב, מה הבעיה, הנה זה בא.

אברהם אלפריד ברקע עם אל תירו. חייב להגיד לכם שדודי הפתיע אותי היום, עשה לי פה פלייליסט, וואו וואו וואו. שכוח דודי.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: אוי, תתה. אוי, תתה. אוי, תתה.
2: 4:22, בואך השלוש. קובי מירסקי עם תתה.

0: בדרכים. קולפליי 107.6 FM.
1: כל אף נכון וכל הנחמות.
2: כן, כן, עושים חס, מה קורה?
1: כל אף נכון וכל הנחמות.
2: אני שומע פה את אוהד בגבוהים, אוהד מושקוביץ כמובן, יחד עם מישל הפידות, ואמירן פה, ומלא פה. הנה מיד נכנס אישי, הנה זה בא.

0: כשרים.
1: נכון מאוד, נפתלי קמפי, אנחנו אנשים כשרים.
0: אנשים כשרים.
1: מאוד כשרים.
0: זאת לא לזאת, לא.
1: והראיה שאנחנו כשרים שבעוד 3 שעות בדיוק לא ישמע פה יותר מוזיקה כזאת יפה. רק ווקלי. האמת היא שאני עכשיו בדיוק עובר לתקיעה של הווקלי, יש דברים מדהימים, אבל תנו מה3 שעות האחרונות.
0: כשרים, אך לא לזאת, לא לזאת, לא לזאת הייתה, לא לזאת הייתה כוונתי.

אז כל עמי אורץ, ואנחנו גם נפרדים היום עונת החתונות. אירוע אחרון היום, האמת היא שאני מסיים את היום, את העונה בשני אירועים. כן, אירוע חתונה קצרה כזאת, חופה והרקדה ראשונה, ואז מיד שבע ברכות לחבר יקר ואהוב בירושלים. אז יש לנו עוד ערב וארוך לפנינו. אז הנה רולי דיקמן עם רבות בנות. עשו חיל ואת עלית על כולנה, מוקדש לכל הקלות והחתנים של העונה שעברה, שנגמרת לנו היום. וואו, איזה עונה הייתה.

בדרכים, קולפליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, אריק פור יו. עם אריק דביר.

בייס, אל תשאלו מה קורה, אל תשאלו. אני אפרד מכם, כן, כן. סיימנו שבוע, סיימנו עונה, אנחנו עוברים, יואו, בעוד 3 שעות לבוקלי. זה השידור האחרון לעונה זו, עם הדיסטורשנים והלייב והטופים, וכמו שצריך. מה עושים, מה עושים? אין מה לעשות, אמרתי לכם כבר בתחילת השידור, עם שלא זוכר את עברו, אין לו עתיד, ולכן אנחנו מתאבלים, אנחנו נשמע פה רק מוזיקה ווקלית תורה, החל מהיום מהשקיעה. אז אני נפרד מכם, תודה רבה לכם על כל ההזנה, על כל התגובות, על כל העונה המדהימה הזאת, ואברהם פריד, מודה אני לפניך, אז אני גם מודה לכם, וניפגש פה בעזרת השם ביום שישי, על טהרת הווקליות, ואני מכין לכם דברים מדהימים. אני הייתי אריק דביר, המשך יום נעים, יום קסום, האזנה נעימה, רוצו להסתפר, להתגלח, ביי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: תחשוב טוב, תחשוב נתיב החסד זו.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693, כוכבית 8693.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
17: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים, אתם על קולפליי 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר בקול דודי. 5-7 בערב אנחנו כאן יחד לשעתיים מיוחדות, המיטב של השירים של שלושת השבועות. בשלושת השבועות יש כל כך הרבה שירים שאנחנו לא יכולים לשמוע לא עם מוזיקה וגם לא בווקלי בחלק מהזמן, וכאן בשעתיים הקרובות נשמע שירי חורבן הבית, נתכונן אל תוך הימים שאנחנו נכנסים אליהם ממש עוד כמה שעות. זה יקרה כאן בשעתיים הקרובות. ואתם גם מוזמנים להציע שירים בוואטסאפ ב-051-505-176. אתם יותר ממוזמנים, אני גם אתייחס להצעות שלכם בעזרת השם. ואנחנו ממש עוד שנייה יוצאים לדרך. נשמע קצת מהפתיח ונצא לדרך.

מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שערי דמעות לא ננעלו. וזה אנחנו צריכים תמיד לזכור, דמעות תמיד תמיד עוזרות כדי שתגיע הישועה בעזרת השם. ואנחנו פותחים עם אידל ורדיגר, שרי דמויס, פינקי ובר הלחין, מונה רוזנבלום איבד. האזנה רבה ומועילה שתהיה לכם. עד שבע אנחנו ביחד.

חסדי השם, נפתלי קמפה, מתוך מגילת איכה, אותה אנחנו קוראים בתשעה באב. הנה דוגמה לשיר שבתשעה באב לא נוכל לשמוע אותו, או לשיר אותו. אנחנו בעיצומו של הצום, כמובן נתפלל שעד אז כבר ייבנה בית המקדש, אבל במידה וחלילה לא. אז זה שיר כזה גדול של קמפה, שהוא הלחין בעצמו מתוך ליבי. אנחנו כאן בספיישל שירי חורבן הבית, ממש אוטוטו ייכנס ליל י"ז בתמוז. אנחנו ככה עם השירים הכי טובים שיש בתקופה הזאת, שאנחנו לא יכולים לשמוע בתקופה הזאת, כי אי אפשר לשמוע מוזיקה, שומעים רק מוזיקה ווקלית כאן בקולפלי ובכלל. עכשיו אנחנו לעוד שיר על חורבן הבית, על נערות בבל, מידת הסת.

מוישה דוד וייסמנדל, טיב נחוי מוסר ישוליים, יחד עם הקלט נשום, איזה שיר מרגש. הכמיעה הזאת בשלושת השבועות הקרובים שנבקש, תבנה חומות ירושלים, את בית המקדש השלישי, בעזרת השם, בקרוב ממש, הלחן של בנצי שטיין, העיבוד של קליין וברי. אתם על כל פליי 107.6 FM ספיישל, המיטב של שירי שלושת השבועות שלא נוכל לשמוע, מכיוון שאי אפשר לשמוע מוזיקה, אז אנחנו ככה כמה שעות לפני כניסת י' זין בתמוז, אנחנו עם המיטב של השירים האלו, והנה אחד כזה, על זה או יו, MBD.

מרדכי בן דוד על זה או יום מתוך הקומזיץ, איזה אלבום מדהים ואיזה שיר מדהים שנמצא בתוך האלבום הזה, לא יצא אחר כך בעוד אלבום, והוא להיט כזה גדול שכיף שיש את ההזדמנות להשמיע אותו ככה עצוב בנסיבות האלו של בגלל חורבן הבית, אבל השיר כל כך גדול. ואפרופו זה, הנה עוד שיר גדול חדש יחסית, ליפה שמלצר, אוי לואי.

זה היה לי פשמלצר עם מוי לואם. עכשיו אנחנו עם מועד מושקוביץ, שובו, מתוך ההפטרה של שחרית, של תשעה באף, שיר יפהפה, הלחן של אלי קליין, העיבוד של קליין וברי. אוהד, שובו.

0: איזו מחרוזת ארוכה וטובה ואיכותית של פינקי ובר, ענק המלחינים, יחד עם זנביל ויינברגר ומקהלת מלכי, סגולס וגאילה, המחרוזת של המיטב של הלחנים של פינקי, על חורבן הבית, על הגלות, ובעזרת השם גם על הגאולה השלמה במהרה וימינו, אמן. איזו מחרוזת, כיף שיש את הזמנים האלו בשנה, שאפשר לשים אותה ולהשמיע אותה וליהנות ממנה, באמת ענה הצרופה.
1: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
0: ספיישל שירי חורבן הבית וירושלים ואבלות לקראת כניסת שלושת השבועות, ממש יוזן בתמוז כבר הלילה יתחיל לחול. אז אנחנו כאן בספיישל מיוחד בקולפליי, 5-7 בערב, קול דודי, איתכם אחרי המיקרופון דודי זינגר, ואנחנו כבר חותמים את שעתנו הראשונה עם ירושלים. חיים ישראל, שיר הנושא את שם אלבומו ירושלם, שיר יפהפה שחותם לנו, תכף תכף שווים לשעה נוספת, אל תלכו לשום מקום, קולפליי 107.6 FM.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש אל על טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אל על הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אל על
2: זו רק אש קטנה לקפה מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: יש חגיגה למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוח

0: כוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: כל דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: שוב שלום לכם, ערב טוב, מאזינים יקרים, אתם על כל דודי, כאן בכל פלי 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, ואנחנו בספיישל שירי חורבן הבית, שירי ירושלים, שירי רגש, שירי כמיהה לבניין בית המקדש השלישי, בעזרת השם במהרה ואמנו אמן. אנחנו ככה ערב י"ז בתמוז, ממש עוד כמה שעות ייכנס י"ז בתמוז, תקופה של שלושה שבועות, כאן בכל פלי מוזיקה ווקלית, שקטה, רגועה. ולפני כן נשמע, בשעה הקודמת שמענו כבר הרבה מאוד שירים שקשורים לשלושת השבועות, וגם בשעה הזאת אנחנו נשמע הרבה מאוד שירים מתוך מגילת איכה, ובכלל שירים שקשורים לי"ז בתמוז ולתשעת הימים תשעה באב. תכף מתחילים, רק נגיד לכם שאם יש שיר כלשהו שבא לכם שאני אשמיע, אתם יותר מוזמנים לעשות את זה בוואטסאפ 0515-505-176, אני רואה גם תגובות פה, אז ממש ממש תודה רבה, מחמם את הלב. ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם שיר מתוך מגילת איכה, מתוך התפילה שאנחנו אומרים בתשעה באב, שרו לי ורדיגר, שבתי לי ירושלים. איזה שיר ענק, כיף להשמיע ולשיר אותו כל השנה, אבל בטח להשמיע אותו ככה בערב י"ז בתמוז, ממש רגע לפני שאנחנו נכנסים לימי בין המצרים. שרו לי ורדיגר, שבתי לי ירושלים, פותח לנו שעה שנייה מתוך שתיים, האזנה רבה מועילה, שתהיה לכם כל פליי 107.6 FM.

אלי פרידמן, בוכו איסיף כבלילו ודימויסאו על החיו, אין לו מנחם מכל אוהביו, כל רוטפיו השיגהו בין המצורים, על זה הוא יודו וליבנו, איזה שיר עוצמתי של אלי פרידמן, שיר כל כך מרגש על חורבן בית המקדש. הראשון והשני שעליו אנחנו כמובן מתאבלים בימי בין המצרים, בפרט בתשעת הימים ובתשעה באב. השירים הגדולים של שלושת השבועות, אני מתקן את עצמי, קודם אמרתי ספיישל, כמובן חליל, הספיישל, אני מתכוון מבחינת התוכנית שאנחנו עושים קונספט על באמת שידור מרגש, ים תגובות כאן בוואטסאפ, תמשיכו לשלוח, תודה מראש, 0515-05-176. עכשיו אנחנו עם פיני איינורן, נחמה.

0: מורדכי בן דוד, אל קין ציון. שיר שמורדכי בן דוד ילחין בעצמו, מנדי הרשקוביץ איבד. שיר שהמילים שלו הוא מתוך מנחה של תשעה באב. איזו תפילה מרגשת, איזה שיר מרגש של מורדכי בן דוד. אי אפשר לוותר עליו.
1: קולפליי, 107.6 FM.
0: עכשיו רולי דיקמן, במוקו עם זה, לחן מדהים של יאיר שובל, עיבוד יפהפה של אחיו של רולי, יואלי דיקמן. איזה שיר מרגש, אויד במוקו עם זה, איבונה ואיקוינן בסמי קדוש, בעזרת השם, נתפלל על זה חזק, שבעזרת השם השנה זה יקרה. רולי, במוקו עם זה.

כמה רגש אייזי קוניק בלדפה לארון הלייבי, הלו מוטי ויזל, אל קיין ציון, ליבי, לחן של פינקי ובר מתוך האלבומי המופת של מסיקוס, של רבי יויס מוישה קהנה. איזה שיר מצמרר. אתם על קולפליי 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, 5-7 בערב, ספיישל בקול דודי, תוכנית בעצם שמאגדת את כל שירי חורבן הבית, שירי יוזיין בתמוז, תשעת הימים, תשעה באב, שירים מתוך מגילת איכה, ושירים שמסמלים את התקופה הזאת, והנה עוד אחד כזה, אפרים מנדלסון, צדיק השם.

אידל ורדיגר, חדש ימינו כקדם, על זה או יו, איזה שיר מרגש. הלחן של הרב עקי ועמניק, העיבוד של מוי של האופר כמובן. וזהו, אנחנו חותמים את תוכניתנו לערב זה, לשבוע זה ולעונה זאת. כל דודי, הייתי איתכם באולפן, מחו המיקרופון דודי זינגר, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לבורא עולם, עלו תוכנית, תודה אבא, תודה רבה לצוות הנפלא של כל פליי, תודה רבה לגבי קץ, משה דאודי, למנכ״ל התחנה מר אריאל דרי, לעזרא חי. ואנחנו נשתמע בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם בקרוב ממש בבניין בית המקדש השלישי ולגאולה שלמה בעזרת השם. מחוז את ציון וירושלים, ברי ובר, זן ויל ויינברגר, בן ציקלצקין, מלכיס, מנדי ברנדווין, חותמים לנו עם המיטב של שירי ציון וירושלים. המשך הזנה הרבה ומועילה לכל פלי שתהיה לכם. ביי ביי, להתראות.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים.

0: טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אק ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
12: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
11: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט' זין בתמוז, ט' וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. אז אמר שמוליק סוכות הוזק אמש למרכז רפואי בירושלים לאחר שאביו של ילד שהיה במצב אנוש ביקש כי יגיע לשמח ולעודד את בנו ברגעיו האחרונים. סוכות נענה לבקשה ויצא מיד למקום כשהוא משתף בדרך בתחושותיו.
6: אבא שמתקשר עליי ואומר לי שנשאר לילד שלו הקטן שעתיים לחיות. הוא שאל את הילד שלו מה הוא רוצה, הילד שלו אמר לו הוא רוצה ששמוליק יבוא לשיר לי. אמר את זה בדמעות, אבל זה הדבר הכי קשה שהנשמה שלי יכולה להתמודד איתה, ואני עושה את זה עם כל הכוח, ואנחנו בדרך אליו.
5: למרבה הצער, שעות ספורות לאחר מכן הלך הילד הטהור לעולמו. לאחר היוודע הבשורה פרסם סוכות דברים אישיים ומרגשים על המפגש ואמר, לפעמים אתה מוצא את עצמך בתוך מערבולת של עשייה, אירועים, הופעות וכן ירבו, ואז מגיע ילד קטן שמתוך כל הרעש הזה הוא מראה לך את החיים האמיתיים, את הפרופורציות, את האמונה ואת השמחה האמיתית. מה היא? לא בכיתי את חיי ברציפות כל כך הרבה זמן, ואמרתי להורים שלך שאני מרגיש מחובר אליך כאילו אני ילד שלכם, אומר סוכות. הלילה הזה החזרת את הנשמה הטהורה הזו שלך לבורא, למקום הרגוע שלה, וישרת כאן געגוע עמוק. אל חנן המתוק מבטיח לא לשכוח אותך לנצח, דבריו המרגשים ששמוליק סוכות. מגזין קולפליי 74 לחודש תמוז יצא הבוקר. עורך המגזין חנני בלייך מספר מה תוכלו לקרוא במגזין.
7: בשער האומן והיוצר שולי רנד מנסה להשכין שלום בין המגזרים בישראל, כמי שהוא בעצם בעצמו גשר בין הציבור החרדי הדתי לציבור הכללי, ובעצם הוא קורא לשלום ולהרגעת הרוחות, וגם בכלל מדבר על כל המוזיקה שלו ועל השיאים המוזיקליים. ויש גם המגזין רעיון עם שלומי גרטנר על האלבום החדש, וגם כתבה על הדואטים במוזיקה החסידית, הדואטים שהולכים ומתגברים בתקופה האחרונה, וגם תחקיר על ה-AI, איך הגיע ה-AI למוזיקה החסידית, ומה משתמשים, במה לא משתמשים, העיבודים, הלחנים, השירים.
5: במגזין גם המדורים והטורים הפופולריים הקבועים. את המגזין תוכלו לרכוש בחנויות ודוכני העיתונים. הזמרים סרולי כהן וסנדי שטיינר משחררים ביצוע חדש לשיר לכתך, המבוסס על הפסוק לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. השיר שהולחן ומבוצע במקור על ידי רב מוישה גולדמן, זוכה כעת לעיבוד מחודש בהפקתו המוזיקלית של מאיר ליברמן. בואו נשמע.

אלפי בני אדם השתתפו אמש במופע המסורתי של אברהם פריד בברכת הסולטן בירושלים, אירוע שלמעשה חותם את עונת המוזיקה הנוכחית. את המופע ליווה בניצוחו המוזיקלי יובל סטופל. במהלך הערב ערך פריד על הבמה את אלון אוהל שהיה חטוף בעזה, והשניים ביצעו יחד שיר משותף.

0: הילולת אור החיים הסתיימה בהצלחה ובשלום בחסדי השם. יבבות עמך בית ישראל התפללו במהלך היממה החולפת על ציונו הקדוש. על פי הערכות הגיעו כ-170 אלף איש להר הזיתים בירושלים. ועד כאן ניוז פליי שלנו להיום. נשוב ונשתמע גם ביום ראשון במהדורה נוספת מותמת לימים אלו. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי 176 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. הגענו לתוכנית האחרונה שלנו לשבוע זה, מסיימים את יום רביעי בשבוע, אור י"ז בתמוז. בשעה הקרובה, עד השקיעה, מוזיקה בעיקר שקטה עם שיר בפרשת השבוע שלנו, גם פרשת פנחס, עד שנעבור למוזיקה הווקלית. אתם מוזמנים לשלוח בקשות בטלפון 02-313-176, שלוחה 2, תיבה מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, אזרחה, חנני בלייך, לזר מקסואל, דיקמן ואויזר דרוק. נפתח לתוכנית עם קינות, מנדי וולד ואידל ורדיגר, מתוך האלבום השלישי בסדרת סוליד גולד, שהתחיל וגם איבד אבי פישוף, עד השעה 9. שתהיה לכם האזנה מרוממת.

הגענו בעצם לשיר האחרון שלנו לתוכנית הזאת, לפני שאנחנו עוברים למוזיקה הווקלית בשקיעה. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, מנדי וולד, מתוך אלבומו הראשון שמח, אלבום שיצא לפני 30 שנה, הלחן וגם העיבוד של איציבולד.

עברנו למוזיקה ווקלית, ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה ומשתדלים להרבות בלימוד התורה, מחכים כולנו במהרה לגאולת ישראל, אהבת חינם ולבניית בית המקדש. ברוג אזרחם תזכור לחנו של הרב ברוך צ'ייט. ברוג.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM. אם אשכחך ירושלים, זה השיר שמוציא אותנו להפסקת פרסומות, מיד אחריהם נשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש אל על טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אל על הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אל על
2: נוסעים נכבדים נא לחגור חגורות אנחנו ממריאים לטופ של הטופ
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה עשה?

0: מנגל.
1: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: יש חגיגה, למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
11: כל פליי בדרכים. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
12: פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107.6 FM. בסוף השעה הקודמת עברנו לשירים ווקליים, ישנים וגם חדשים, במגוון של זמרים, אלבומים לאורך השנים. אם יש ככה ירושלים, מתוך אלבום קומזיץ אין דה ריין, של דוני גרוס, לחנו, של רב מורדכי טברסקי.

זהו, זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה, בתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. נסיים בני פרידמן מתוך האלבום לחישות הלב 2, נער הייתי. ושתהיה לכם המשך הזנה מרוממת לכל פליי מאבא 7, 6 FM.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: קומה עליונה.
12: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדל.

0: אלים.
1: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
0: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
7: אתם מאזינים לקול פליי.

0: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: לא צריך למצוא סיבובי

איתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא דאטה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק.

בין המצרים בכל פליי. אוי תתה, אוי תתה.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: הקיץ הזה נופש.

0: חודשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע, רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרכך נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
0: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. החל מהיום למשך שלושת השבועות הקרובים אנחנו נהיה כאן כמובן עם מוזיקה ווקלית, עם שירים רגועים יותר, הרבה הרבה פחות קצביים, עם פחות אנרגיה. מה לעשות, היום במיוחד, היום בפרט, כי היום אנחנו מציינים את ערב ליל צום י"ז בתמוז, ערב היום הנורא שבו גם קרו למעשה חמישה דברים שעליהם אנחנו אבלים ביום הזה, גם שפירת הלוחות, גם ביטול התמיד, הבקעת החומות, שריפת התורה וצלם בהיכל. ולכן אנחנו כמובן נהיה בקונספט גם ווקלי וגם רגוע מהרגיל, בפרט מעבר לעצם זה שזה יהיה ווקלי. חברים יקרים, אם בא לכם ואתם רוצים, גם יש לכם ככה שירים ספציפית שאתם יודעים שהם ווקלים ומרגשים אתכם ומחברים אתכם ונותנים לכם איזושהי תקווה בתוך היום העצוב הזה, אז אתם מוזמנים לשתף אותי. ובכלל בכללית, תחושו בנוח לשתף בכל תחושה שאתם חשים בגוף, ובכלל לגבי כל מה שקשור לתוכנית, הערות, גערות, מסקנות, תובנות, רעיונות לפינות, כל אשר על ליבכם. זה הזמן לעשות זאת במספר הטלפון 02.

1-3-1-0-7-6, שלוחה 2, תיבה מספר 8. זה מספר הטלפון שדרכו, אתם יוצרים איתי קשר ומשתפים אותי ומספרים לי כל אשר על לבכם, ובפרט אלו שירים בא לכם להזין בתוכנית הזו, כמובן שירים ווקאליים, שירים מרגשים יותר, שירים על ירושלים. והשיר שאני רוצה לפתוח איתו הוא שיר יפה יפה של פיני איינורן, מחמה. כל כך מתאים ליום הזה, כמובן בגרסה הווקאלית. בואו נאזין לזה, יצאנו לדרך.

עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

כן, זה היה שבילי הונגר יחד עם מקהלת מלכיס, קייל מסטאטר, ואנחנו ממשיכים עם עוד ביצוע של מקהלת מלכיס, יפה יפה, שהוא גם במקרה, או שלא במקרה, הצעה יפה יפה שנשלחה למערכת. מסתבר שגם בווקלי יש טעם טוב למאזינים, ותודה עצומה על כך. דווקא הצעה שהגיעה מהוואטסאפ, שזה אולי הזמן להזכיר שגם דרך הוואטסאפ אתם יכולים ליצור איתי קשר, לספר לי אילו שירים ווקלים אתם הייתם רוצים להזין להם כאן בשידור. הישר ממש במספר הטלפון 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי אילו שירים ווקלים ככה שמתאימים ליום הזה, ליל י"ז בתמוז, אתם הייתם רוצים להקשיב להם. במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8.

פעמים. עשיתי את זה חזרתים. אז זה לחשברת תהי, מזה נשארו סתם וי. זה הייתי סמבאבס, ביצנה זו היא בזינדר. תת איזה ממס, אנגש פעתי מהיים, נתעלה קינדר. והם לא משנתה כזו חזם, צלמקים והם נגרוי סעד תוכר. וזמהרתי נציג זו,

זן ויל ויינברגר יחד עם מקלת מלכיס. עוד ישבו, שיר מיוחד בהחלט, שיר באמת עם ציפייה וכמיהה אדירה לגאולה. אנחנו ממשיכים עם דייוויד טויב, יחד עם רפאל מדמון, עושה השלום. בואו נאזין לזה. נזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אם יש לכם ככה איזה שיר ווקלי שמתאים ליום הזה, תספרו לי על כך.

זה יעקב שוויקי, שיוויתי, שגם השיר הזה הוא הצעה יפהפיה וקסומה שנשלחה למערכת, ותודה עצומה על כך. אני באמת ככה שמח שגם בווקלי יש לכם העדפות ושירים מסוימים שאתם רוצים להזין להם, וזה הכיף שלי, באמת ככה לנסות לקלוע הכי טוב שאפשר גם בווקלי לטעם שלכם, כי בסוף בסוף אני בסך הכל הכלי. אנחנו ממשיכים עם אידי שנחס, קול ברמה, הוא הלחן הראשון אגב, הלחן הראשון אי פעם של יוסי גרין, חשוב להגיד את זה, בביצוע של אידי שנחס, בואו נאזין לזה.

זה היה אידי שנחס, קול ברמה נשמע, בגרסה הווקלית כמובן. מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם ממש כאן בתוכנית הזו, הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. וממש באותו עניין אנחנו עוברים להילל מאיר וערבה, הצעה קסומה שנשלחה למערכת. תודה על ההצעה הזו, איזה כיף.

0: זה ברי ובר בין האולם, ואנחנו ממשיכים עם שיר, אולי בתוך כל הווקלי הזה, ניתן איזה ככה, אתם יודעים, בתוך כל הדבר הזה, בסוף צריך לחיות. צריך טיפה אפילו משהו שאולי יעשה איזה שמץ חיוכון קטן.
1: לפתוח.
0: בתוך כל ים העצב הזה.
1: לתת לאור להיקר.
0: ובשביל זה יש לנו את אביעד, יהודי שתמיד תמיד מצליח גם עם ווקלי ככה לעלות טיפה חיוך על הפנים, ושירו לחיות. אז בואו נאזין לזה. יש ילד כאן.

אנחנו ממשיכים יחד עם ברוך שלום, עם הקלט תנועה, לא נדע, בגרסה כמובן הווקלית. מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשלוח את ההצעות הווקליות המצוינות ללא ספק שלכם אל הוואטסאפ שלנו, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. לעומת זאת, אם אתם רוצים לשלוח דווקא את הצעתכם דרך מספר הטלפון, אז מספר הטלפון שלנו הוא לא אחר מאשר 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
4: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
7: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
6: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: עכשיו, מן הפרסומות, אנחנו מעט מעט לאחר השעה 11 בערב, בלילה. אנחנו נמצאים בלילו, בערבו של צום י' ז' בתמוז, שזה גם היה הזמן לומר, תתכוננו כדבאי, כמו שצריך לצום. זה הזמן באמת ככה לשתות מים כמו שצריך, להתארגן, לעשות את הנצרך והנדרש. חברים, אנחנו ככה פותחים עונה, אם אפשר לקרוא לזה ככה ווקלית, שזה לא קל, כמו שאתם יכולים לתאר ולשער. זה, אני אוהב מוזיקה, לכן אני פה, וווקלי זה אף פעם לא הברירת מחדל החיובית, אבל עד רבה, זו המטרה, שנהיה באבל נחוש באמת, בטח ביום הזה, שהוא יום אקסטרה עצוב, יום שהוא באמת ככה, שחמישה דברים נוראים קרו לעם ישראל ביום הזה, ולכן אנחנו כמובן לא רק שנהיה עם מוזיקה ווקלית גם לשעה הקרובה, אלא גם ככה עם שירים על חורבן הבית, על בית המקדש, אולי קצת גם על ציפייה לגאולה. אם יש לכם הצעות, רעיונות לשירים, אם אתם רוצים לעזור לי, לדייק אותי, באמת ככה שנוכל להביא את הפלייליסט הטוב ביותר, כי זו בסוף ובעצם המטרה. אז מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8, זה מספר הטלפון. אם דרך הוואטסאפ אתם רוצים לשלוח דווקא את ההצעות שלכם, 051-505-1076, בלי שלוחות, בלי בלגנים. עכשיו ככה, מי שהזין טוב אולי שם לב שככה בסוף השעה הקודמת ככה נקטע לו שיר יפהפה שאני לא רוצה שהוא ייכתב, אני רוצה לשים אותו מההתחלה. מדובר על חיים סובר, בנו של עמיחי סובר המוכשר, בביצוע ווקלי באמת יפהפה לשיר המופלא ובירושלים תנוחמו. בואו נפתח עם זה. שעה שנייה, שוב מזכיר שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי אילו שירים ווקלים אתם הייתם רוצים להזין להם, הוא 02-313-1076. בואו נצא לדרך, שעה שנייה.

אנחנו עוברים אל זנביל ויינברגר יחד עם מקלת מלכיס שיבונה, הצעה שנשלחה למערכת על ידי צופה מאזין בשם דלפון, שאני נוטה להאמין שזהו לא שמו אמיתי, אבל בכל אופן ככה ניתן לו את הקרדיט בשמו כמו שהוא קורא לעצמו. אבל ההצעה היא טובה, הצעה היא טובה, אז אנחנו בהחלט מאמצים את זה. זנביל ויינברגר יחד עם מקלת מלכיס שיבנה.

אהרון רזאל, לחמי. בגרסה הווקלית כמובן, אנחנו ממשיכים עם דודי נחשון, יחד עם אבי ריימי, בביצוע קאבר יפהפה לשירו הקסום כל כך, של ברי ובר, ריבוין.

זה היה אודי דמרי יחד עם יצחק מאיר, שפחי כמיים ליבך. אנחנו ממשיכים עם אלי פרידמן, שומע אלף יוינים, כמובן בגרסה הווקלית.

אנחנו ממשיכים עם השיר שאני רוצה להקדיש אותו לכל לומדי התורה, שברגעים אלו ממש, לכל בחורי הישיבות למען האמת, שברגעים אלו ממש ככה מסיימים את שקידה, את השקידה לתלמודם. השיר הזה מוקדש לכם, מוטי וייס, ארי גולד, אהבה תורה בביצוע, הלייב. לחן כמובן של אלחנן אלחדד המוכשר. חילוץ.

0: אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מוזיקלית יפהפיה ששלחתם. אברהם פרידה, אוטוטו, ושיר ככה שבאמת מתוך כל העצב הזה, מתוך היום הבאמת עצוב הזה, מזכיר לנו שאנחנו בסוף בסוף מחכים מתוך כל האבל הזה, שבעזרת השם אוטוטו יבוא משיח, וכבר לא נציין יותר את ימי האבל הללו, ושיהפכו לנו מאבל לססון, בעזרת השם.
1: Zwei, eins.

זה היה מקלת מלכוס יחד עם זן ולווינברגר. ירושלים תיתן קולה. אנחנו ממשיכים עם אבי אילסון ומוטי איידנסון. דיבור של הלב, הלאית, הלאית שמסרב לרדת מראש רשימת המצעדים, אבל פעם בגרסה ווקלית.

חברים יקרים, זה יואלי גרינפלד יחד עם הקלט קוילס. השיר שלמעשה סוגר לנו את שידורנו, גם להיום וגם לשבוע הזה. אז אני רוצה לומר תודה, תודה ענקית לכם המאזינים, תודה מיוחדת לכל המאזינים המופלאים שהשלחו הצעות קסומות למערכת, תודה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים אותי, נותנים לעצות וטיפים בלייב, איזו זכות. תודה מיוחדת למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים, על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, איש איש בשמו הטוב. ומעל מעל הכל תודה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה. אנחנו יוצאים עכשיו לתקופה של מוזיקה ווקלית. כמובן שאני מקווה מאוד שיבוא משיח צדקנו והתקופה הזו תתקצר כמה שיותר מהר שאפשר. אני רוצה לאחל לכם מלא מלא גיט שבס. נשוב ונשתמע גם שבוע הבא בעזרת השם, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12, מ-10 בלילה עד 12 בלילה, עד חצות לילה. אני יאיר אדלר, שיהיה לכם לילה טוב וצום קל ומועיל.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: קומה עליונה.
1: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02 570 4

0: 4. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80, שמפו מרכך נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו80, אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. אז אמר שמוליק סוכות הוזק אמש למרכז רפואי בירושלים לאחר שאביו של ילד שהיה במצב אנוש ביקש כי יגיע לשמח ולעודד את בנו ברגעיו האחרונים. סוכות נענה לבקשה ויצא מיד למקום כשהוא משתף בדרך בתחושותיו.
2: אבא שלי מתקשר אליי ואומר לי שנשאר לילד שלו הקטן שעתיים לחיות. הוא שאל את הילד שלו מה הוא רוצה, הילד שלו אמר לו הוא רוצה ששמוליק יבוא לשיר לי. אמר את זה בדמעות, אבל זה הדבר הכי קשה שהנשמה שלי יכולה להתמודד איתה, ואני עושה את זה עם כל הכוח ואנחנו בדרך אליו.
1: למרבה הצער, שעות ספורות לאחר מכן הלך הילד הטהור לעולמו. לאחר היוודע הבשורה פרסם סוכות דברים אישיים ומרגשים על המפגש ואמר, לפעמים אתה מוצא את עצמך בתוך מערבולת של עשייה, אירועים, הופעות וכן ירבו, ואז מגיע ילד קטן שמתוך כל הרעש הזה הוא מראה לך את החיים האמיתיים, את הפרופורציות, את האמונה ואת השמחה האמיתית. מה היא? לא בכיתי את חיי ברציפות כל כך הרבה זמן, ואמרתי להורים שלך שאני מרגיש מחובר אליך כאילו אני ילד שלכם, אומר סוכות. הלילה הזה החזרת את הנשמה הטהורה הזו שלך לבורא, למקום הרגוע שלה, וישרת כאן געגוע עמוק. אל חנן המתוק מבטיח לא לשכוח אותך לנצח, דבריו המרגשים ששמוליק סוכות. מגזין קולפליי 74 לחודש תמוז יצא הבוקר. עורך המגזין חנני בלייך מספר מה תוכלו לקרוא במגזין.
3: בשער האומן והיוצר שולי רנד מנסה להשכין שלום בין המגזרים בישראל, כמי שהוא בעצם בעצמו גשר בין הציבור החרדי הדתי לציבור הכללי, ובעצם הוא קורא לשלום ולהרגעת הרוחות, וגם בכלל מדבר על כל המוזיקה שלו ועל השיאים המוזיקליים. ויש גם המגזין ראיון עם שלומי גרטנר על האלבום החדש, וגם כתבה על הדואטים במוזיקה החסידית, הדואטים שהולכים ומתגברים בתקופה האחרונה, וגם תחקיר על ה-AI, איך הגיע ה-AI למוזיקה החסידית, ומה משתמשים, במה לא משתמשים, העיבודים, הלחנים, השירים.
1: במגזין גם המדורים והטורים הפופולריים הקבועים. את המגזין תוכלו לרכוש בחנויות ודוכני העיתונים. אז אמרים סרולי כהן וסנדי שטיינר משחררים ביצוע חדש לשיר לכתך, המבוסס על הפסוק לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. השיר שהולחן ומבוצע במקור על ידי רב מוישה גולדמן, זוכה כעת לעיבוד מחודש בהפקתו המוזיקלית של מאיר ליברמן. בואו נשמע.

אלפי בני אדם השתתפו אמש במופע המסורתי של אברהם פריד בברכת הסולטן בירושלים, אירוע שלמעשה חותם את עונת המוזיקה הנוכחית. את המופע ליווה בניצוחו המוזיקלי יובל סטופל. במהלך הערב ערך פריד על הבמה את אלון אוהל שהיה חטוף בעזה, והשניים ביצעו יחד שיר משותף.

0: הילולת אור החיים הסתיימה בהצלחה ובשלום בחסדי השם. יבבות עמך בית ישראל התפללו במהלך היממה החולפת על ציונו הקדוש. על פי הערכות הגיעו כ-170 אלף איש להר הזיתים בירושלים. ועד כאן ניוז פליי שלנו להיום. נשוב ונשתמע גם ביום ראשון במהדורה נוספת מותמת לימים אלו. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה ווקלית משובחת, כן, נשתדל שתהיה גם משובחת. אם יש לכם בקשות מיוחדות לשירים ווקליים שאתם זוכרים מפעם, כי אני כבר די שכחתי את כל החומר הזה, אבל אנחנו נתוודע אליו בימים הקרובים, מן הסתם. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ כאן באולפן. ואם אתם שומעים שאני כזה מאוסס וקצת מגמגם פה ושם, זה כי אני מחפש את כל מיני תיקיות ושירים ומנסה להיזכר איפה כל הדברים הטובים נמצאים. אבל אני מקווה שנמצא אותם. 051-505-1076, את היצירת פתיחה הזו הכין לי, יואל לי לפני איזה 20-30 שנה, לא, אולי קצת פחות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשתכם, מחוזת מיאמי.

מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון, ועד אז אני עושה איזה אתה רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלאים. לילה טוב, צום מועיל, שבת שלום, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

טוב, שלום מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.104.3.105.7 FM. היום היינו צריכים לשדר ממסעדה, רשת מסעדות מאוד מאוד טובה, חדשה שניתה בקשרות מודרת בכל הסניפים שלה. כולנו מכירים אותם, רובן, מקום נפלא ומיוחד, אבל לאור הגזירה הקשה שפקדה אותנו, הרצח המזעזע של גדול עולם, צדיק אמיתי, רבותיי, איש אוהב תורה ולומדיה, כל הזמן, כל הזמן בעשייה ונתינה למען עם ישראל, בעקבות הדבר הזה, רבותיי, החלטנו שאנחנו לא הולכים לשם. צריכים לזכות הרבים, צריכים לעשות דברים טובים, אולי גם צריכים לשמוח, אבל והחי תן ליבו. אנחנו צריכים להסתכל ולבדוק את עצמנו, האם אנחנו ראויים לזה או לא ראויים לזה. שם יעזור. אנחנו מחר כבר עוברים למוסיקה ווקלית, נכנסים לשלושת השבועות, ימים לא פשוטים לעם ישראל, ואנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא. הרב עמוס גואטה, זכר צדיק הזו שלברכה, בדקות אלו מובא לקבורה, וימליץ טוב בעדנו. אנחנו רואים את הגזרות שיש עלינו, לא פשוט. גם בשבוע הבא תחול ההילולה של הרב בבא אלעזר, זכותו תגן עלינו. גם אותו מקרה, יהודי שנראה כתימוני, ואין מילים, כאילו עצוב ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. לכן נבקש מהציבור להתחזק באהבת ישראל, בכל הדברים הטובים שלוקחים אותנו. אנחנו נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, ונעשה את זה ברוח הזמן, שכל הדברים יהיו לא נשמעתו של הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה.

0: טוב חברים, אנחנו רוצים לדרך 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה מספר טלפון, עולים מאזינים ברצף עכשיו אחד אחרי השני דברי התורה עילוי נשמתו של הצדיק שמובל כרגע למנוחות הרב עמוס גואטה זכר צדיק קדוש לברכה. שמעתי הבוקר המון המון סיפורים מתושבי נתניה והסביבה שסיפרו מעשי ניסים, ממש מעשי ניסים, וזה מחזק אותנו רבותיי שאנחנו צריכים להתעורר על הדברים האלה. אני רוצה לומר מיד לצרף לנו לקו השידור אחד מתושבי נתניה, חברנו לקווי השידור, שידור שלנו מוקדש כולו לזכות רבי עמוס גואטה זכר צדיק קדוש לברכה. היה מקבל, מחבק כל אחד, אוהב כל אחד. לפני שנעלה את המאזינים איתנו, חברי וידידי הרב משה דאודי, שלום משה.
1: מה נשמע עמי?
0: יום לא פשוט, החל מהבוקר חשבתי שאני עוזה.
1: כן, ממש, הבשורה הראשונה איך שפתחתי את העיניים היה מוואטסאפ שחבר שלח. מה אני אגיד לך, זה יום קשה מאוד לעם ישראל. רבי עמוס זה מסוג הצדיקים שבחרו בפשיטות, לא, שום דבר לא היה לשם איזה...
0: אגב, אנחנו שאנחנו לשם, כן. כתבים וזה, הם לא רצו שיעבירו את זה בשידור.
1: כלום, שום דבר, שום דבר. לצלם אותו תמונה היה אסור, הוא רק בשנה האחרונה שהוא ממש חלה, mm-hmm. אז ככה, אז היה ככה איזה, אבל היה אסור לעולם לצלם אותו.
0: כן.
1: והוא היה אכסניה של כולם. כל יהודי שהחברה בעתה, הממסד לא הצליח, שום ישיבה לא רצתה, שלא מצא מקום, היה מגיע לישיבה של רבי עמוס מכל הארץ. הוא בנה להם שם חדרים, מיטות, אוכל, מקווה. היה נותן לאנשים 24/7 מזור. ניסים, אתה יודע.
0: סיפר לי אחד בקבוצה אצלנו, גם גר בנתניהו, ביקש ברכה מהרב לפתוח איזה בית עסק. כן. בעקבות הברכה של הרב, הוא לא האמין כל כך, הפסיד 35 אלף שקלים. הוא בא לרב, אבל כבוד הרב, הפסדתי 35 אלף שקלים. הרב אומר לעוזר, תן לו 35 אלף שקלים.
1: נכון, נכון. זה כלום, זה כלום. הוא לפעמים בשביל שלום בית, אם היה שלום בית והייתה אישה והיה מגיע לנקודה של חסר וכאלה, אתה יודע כמה משפחות היו מקבלות כל חודש? מזכורות שלמות. בשביל לחיות ממנו, או אם בן אדם, הוא יודע, היה מגשר לפעמים בין עסקים שפשוטפים, שלא היה ביניהם סיום מוצלח, והיה גם אפילו מאות אלפי שקלים ביניהם. הוא היה מגייס את הכסף ונותן. אני אומר לך, זה סוג של...
0: סוג של אהבת ישראל לא ברורה, ובגלל זה הוא היה בעל מופת גם.
1: מסירות נפש, מופתים. אני לא רוצה לפתוח את הסיפור האישי שלי, אבל יש לי הכרת הטוב מאוד גדולה. לרבי עמוס, באמת אחד הניסים הכי גדולים שאני ראיתי ב... לא רוצה לדבר מזה.
0: טוב.
1: אבל כן, עם ישראל צריך לדעתי להסתכל טוב טוב פנימה לעצמו, זה לא סתם קורה בערב י' זין, בתמוז. גדולה מיטתן של צדיקים יותר משריפת קודש הקודשים ובית המקדש. אנחנו צריכים באמת, באמת, להיות קצת יותר אמיתיים ורציניים עם עצמנו ולקחת את הדברים לתכלית.
0: יודעים מה הסיפור שם?

0: בחור תימוני.
1: הכי גל להגיד תימוני?
0: לא, שבאמת לא הרגיש טוב. היה כמה שעות לפני זה, לפי מה שהבנתי, במיון בלניאדו. והיה מאוד כזה מבולבל. צעק שם, עשה את זה. הבנתי שאחד הרופאים, אני יודע את זה כי חבר היה שם עם הבן שלו במיון.
1: כן.
0: והוא אומר שהוא לא הבין מה הבחור רוצה, הוא צעק שם ודיבר וזה וזה, אז הרופא אמר לו, מה אתה רוצה? לא, לא, בסוף לא רוצה כלום. שחרר אותו, משם הוא הלך לישיבה ועשה את מה שעשה. אנחנו לא מבינים, אתה יודע, אתה רוצה שאני אספר לך משהו? אני לא יודע אם אתה יודע. בחודשיים האחרונים הרב ביקש שיעלו אליו ויברכו בשם המלכות את הברכות של קבלת משיח, והרבה מגדולי ישראל וכל התלמידים שלו והרבה תושבים בנתניה, ובכלל אתה יכול לשאול את זה את באמת הרבנים והצדיקים הגדולים שבדור,
1: חמש ברכות ברכת פני מלך המשיח,
0: כן, הלכו אליו וברכו את חמשת הברכות של קבלת פני משיח בשם ומלכות, והוא ציווה לזה, והנה,
1: וזה... אגב, הוא חתם על הפסק שהרבי מלובביץ' הוא מלך המשיח.
0: כן. הוא עוד פעם.
1: זה היה, הוא היה משהו מיוחד מאוד.
0: הייתה לו אהבת היה, כן, היה הולך עם טניה צמוד, היה מעביר שיעורים בליקוטי מאורן, הכל מהכל, עשה הכל לקרב כל יהודי ולתת לו מקום בבית השם.
1: איי, איי, איי.
0: מה אני אגיד לך? לא מבינים, לא
1: חכם עמוס גואטה, אתה בוודאי שומע אותנו. או שאתה דופק על השולחן שם בשמיים והופך את השולחן, או שאתה הופך את השולחן ואחרי זה דופק עליו. אבל חד משמעית.
0: זהו.
1: אנחנו לא מוכנים לסבול יותר, חד משמעית רוצים גאולה ומשיח. סבלנו.
0: יכול להיות שבסופו של דבר זה המקוון עכשיו. לגאול אותנו.
1: לא, זה ודאי שמקוון.
0: זה המקוון. אנחנו נשמע את שופרו של משיח הערב בעזרת השם.
1: איי, איי, איי, איי, איי. השם יעזור.
0: שורות טובות לעם ישראל.
1: אמן. תודה למשה דאודי. חברי היקר, תושב העיר נתניה, סיפורים אישיים יש לו על הרב. טוב, שיר פרסומת, מעט אחר מכן נעלה את המאזינים ברצף ב-079-9-800-921 079-9-800-921

0: לצעירי הצון שלא יודעים מי זה חכם עמוס, שידעו להם רבותיי, מדובר בצדיק אמיתי, צדיק יסוד עולם. אשמיע לכם קטע מתוך דברים שאומר הרב ברוך רוזנבלום.
1: מכן הולך יהודי, לוקח סכין ומכניס אותם בליבו של רבי אלעזר אבו חצירה. רבותיי, מאוד קל לנגב את זה. משוגע. אם אתה אומר משוגע, זה מילת הקסם להגיד, עזוב אותי, אני לא בעניין. משוגע זה לא פתרון. אם חז"ל אומרים לנו שירדנו לגלות אדום בגלל חרב שבלשון, יש רצח באמצעות פה. אבל רצח בידיים זה עוד לא היה לנו. משוגע, ממשיך הלאה. הגיע דקר את הרב, תגיד, השתגע, הוא לא השתגע. הוא חיכה שעות בתור, המתין להיות אחרון. נכנס אחרון, הכניס לו חרב ישר לתוך הלב.
0: שם ישמור, יש פה דברים שלא עוברים שידור. למה יש ילדים שגם מאזינים לנו, לכן אני הורדתי את זה בגלל השידור, אבל צריך לדעת שהפסדנו צדיק גדול מאוד, החבר'ה של נתניה, קוראים לו בבא סאלי של נתניה. בעל מופת בצורה אדירה. ימליץ טוב בעדנו, תהי נשמתו צורה בצרור החיים, פרסומות, מעד לך מכן, חוזרים בעזרת השם לעשות טוב ושמח לעם ישראל.
2: מיד חידודון עם אמי מימון.
0: טוב, שבנו מאזינים, נעשה ונצליח. שלום וברכה לחבר'ה שממתינים אותנו לקווים. שלום, דברי תורה. שלום אריאל. אריאל, שלום. איננו. שלום, שלום. שלום. איננו. איתמר, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, איתמר?
3: פתח תקווה.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן. איכן נמצא שער השמיים בעולות תפילות עם ישראל?
3: כותל המערבי.
0: תשובה נכונה. מישהו מתפלל בירושלים, כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד, ששער השמיים שם, הוא פתוח לשמוע תפילה. מתי אשכנזים לא אומרים אשרי בתפילת מנחה? הלו? מתי אשכנזים לא אומרים אשרי בתפילת מנחה? תודה נסיך. שלום לניסים.
4: שלום אמי, מה נשמע?
0: גאולה ברחמים, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מה ראשי תיבות של אמן?
4: מה ראשי תיבות של אמן? שנייה אחת. אמן.
0: כן, אמר לי פה מישהו באוזניה, אורז מזונות נפשות. זה גם נכון.
4: אל מלך נאמן.
0: אל מלך נאמן, למה היית צריך לחכות עם זה? מה, אתה לא יודע?
4: חשבתי.
0: מה חשבת טוב? על מה חשבת?
4: על ראשי תיבות.
0: טוב, למה אומרים בשבת צדקתך צדק במנחה של שבת? למה אומרים?
4: צדוק הדין על משה.
0: שליש תשובה. אולי תן לי זה שעונה לך יותר גדול. זה צדוק הדין באמת על משה, דוד ויוסף. ראשי תיבות מיד. תזכרו את זה. יש שם גם שלושה פסוקים כנגד שלושתם. תמתין על הקו. רוצה לספר למאזינים ולמאזינות למאזינים הגברים בלבד, מחר יש בריכה, מוצא הצום, החל מצאת הצום, יש ליל שישי לגברים, עד שעה 1-2 בלילה, פארק המים גלי הדר, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול, יש תפילת ערבית בשעה 8:20, ואחרי זה כיבוד לפתיחת הצום, עלינו, וצ'ולן של מוטיס במקום עד השעה 3 בלילה. אז מי שרוצה לבוא רבותיי, תיסעו הסעות, אוטובוסים, תגיעו. שימו לב, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, הפארק שומר שבת, מחכים לכם. רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הוא מקבל מאיתנו שני כרטיסים, שמות הזוכים יופיעו בכניסה לאתר.

0: אז שוב אני חוזר, תפילת ערבית היום שם ב-8:20, אחרי זה כיבוד בפתיחת הצום, כן, מחר, וצ'ולנט של מוטיס וכל ההצגה. אתה אוכל צ'ולנט אחרי הצום, הלאה, אתה מרגיש, כן, הלאה, הזמן, כאילו, מטען חבלה, מטען חבלה אחרי, מטען חבלה ריק שמילאו אותו עד הסוף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יוסי, באיזה קו? יוסי, שלום.
1: יוסי, כן.
0: מאיפה אתה יוסי?
1: בני ברק.
0: בני ברק. מתי עומדים ברכת שחיינו בלי ברכה לפניה?
1: לא יודע.
0: בכל נדרי.
1: למה אשכנזים אומרים עם ברכה לפניה?
0: מה הברכה לפני שחיינו, אתה אומר? הרב את ריבנו, מה?
1: מה זה בלי ברכה? כל נדרי, כן.
0: ברכת שחיינו, בדרך כלל אוכלים תפוח, אחרי זה עושים שחיינו. אוכלים זה, אחרי זה שחיינו. פה עושים שחיינו בלי ברכה לפני זה. טוב, גם אתה קבל איתנו שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים וכיף גדול. השבוע תפילת ערבית ב-8:20, זה מחר, אחרי זה כיבוד פתיחת הצום. פארק המים גלי הדר נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. תביאו את הילדים, פתוח עד 3 בלילה ותיהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. זאב, שלום.
2: הלו.
0: שלום זאב, מאיפה אתה?
2: גבעת זאב.
0: מי חיבר את תפילת עלינו לשבח?
2: תלוי, חצי חצי. חלק ראשון יהושע, חלק שני אחן.
0: תשובה נכונה. יהושע בן נון ואחן, תשובה נכונה. מי תיקן את
2: תפילת... כסף קטן?
0: כסף קטן, אתה רוצה גדול?
2: לא.
0: טוב. מי תיקן את תפילת אנה בכוח?
2: אנא בכוח, רבי נכוניה בן הקנה.
0: תשובה נכונה, רבי נכוניה בן הקנה. מי הראשון שזימר את מזמור שיר ליום השבת?
2: אדם הראשון.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה, יפה מאוד. 60 שקלים. מאיפה משה רבנו נהיה מיליונר?
2: משברי לוחות, מהפסל של הלוחות, מה שנקרא.
0: תשובה נכונה, פסול אחד שני לוחות הבנים הראשונים, הפסולת של הלוחות. מדוע הגלות האחרונה ארוכה יותר מכל הגלויות?
2: משום שהיא כנגד אדום?
0: משום שהיא כנגד אדום? מה שייך לאדום? הגלות הראשונה נגלו בזכות אברהם, יצחק ויעקב. אני מדלק לך לשאלה הזאת. למה תלמידי חכם? התשובה היא בזכות משה רבינו. למה? משה רבינו, הוא הביא את התורה. עכשיו חטאו בתורה שתתתי למשה, שישובו ויחזרו לעסוק בתורה, בזכות משה אני גואל אותם. ככה הזוהר מביא. אבל זה בגלל זה אני מביא לך את השאלה, כי זה מופיע בזוהר, וזה עמוק מדי. למה תלמידי חכמים עניים בעולם הזה?
2: משום שיש להם עושר לעולם הבא.
0: לא.
2: אינו דומה העוסק בתורה מתוך עוני, כיוון שהוא עוסק בתורה מתוך עוני, שפה להעשיר.
0: סופו לא יודע שיר, אז שעשו אותו כתחילה השיר. למה סופו? עשו אותו כתחילה. קבל מאיתנו שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר. צ'ולנט של מוטיס, זה בראשון לציון, חוף דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת, רשלצי מחר. שוברים את הצום שמה וקופצים ישרות למים. התשובה היא כדי שהתלמידי חכמים לא יתעסקו בדברים וטילים וישכחו את התורה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון. שלום שמעון. כן, שלום שמעון, מאיפה אתה?
3: נמרה.
0: אחלה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: כסף קטן. למה קוראים לגיהנום גיהנום?
3: למה קוראים לגיהנום
0: גיהנום? קוראים לגיהנום גיהנום, כותב הראשית חוכמה, שכל נעמתה הולך מסוף העולם ועד סופו. גיהנום זה הקול הגדול עם כל הדברים הטובים. טוב, עכשיו בוא נלמד את התורה, יהיה פה שטגן רציני.
4: חידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שלום וצהריים טובים כבוד הרב. שלום.
5: שלום לכל המאזינים, צהריים טובים.
0: טוב, נפתח שדברי התורה יהיו לו נשמת הצדיק שנגנז מאיתנו, נרצח הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה.

0: מאז שנת תקומו ותקומו, מתי זה היה?
1: יכול להיות שנגיד בפנחס, אולי משה רבנו עם זה,
0: פטירת משה רבנו. בפרק רבי אליעזר,
1: כן.
0: בפרק רבי אליעזר בפרק כ"ד כתוב שבזמן דור הפלגה, ככה גם במדרש תנחומא בפרשת ראה בסימן ח' כתוב, שהקורל הראשון בהיסטוריה זה היה כשהקדוש ברוך הוא חילק את האומות ל-70 לשונות, אז הוא חילק את זה ל-70 שרים. שם מובא כל שר מה השם שלו ואיזה אומה. איך הקדוש ברוך הוא חילק את זה? הוא חילק את זה על פי הגורל. זאת אומרת, כבר בדור הפלגה התחלק הארכון הזה, השרים התחלקו על פי הגורל בשמיים. אז הגורל זה דבר שהוא, איך אומרים, מהותי מאוד. עכשיו, איך הגורל היה בזמן הארכון הזה, בזמן פנחס, שיהושע בן נון חילק את הארץ? שם כתוב בגמרא בבבא דף קכ"ב, שם כתוב שהיה שתי תיבות, שהיה בפתקים, בתיבה אחת הפתקים של השבטים, בתיבה השנייה הפתקים של האזורים, ואלעזר הכהן גדול היה לובש אורים ותומים, ואם זבולון, בוא נגיד, היה עולה בתיבה אחת, אז עכו עולה בתיבה השנייה. בזוהר כתוב יותר מזה, הזוהר בפרשת פנחס כתוב, שהגורל בעצמו היה פותח את הפה, היה מדבר, היה צועק. הגורל היה, הפתק הזה, הגורל, הפתק היה אומר, אני גורל ששבט פלוני, עליתי במקום פלוני. לכן זה מה שכתוב בתורה, על פי הגורל. מה זה על פי הגורל? על פי הדיבור של הגורל. עד כדי כך.
1: ו...
0: כן, עכשיו יש הרבה ספרים שנכתבו על הגורלות, כי יש עכשיו, בוא נגיד, כמו אגרות קודש של הרבי, שבן אדם יש לו איזה דילמה, אז הגמרא אומרת במסרת חולין בדף צדיק ב', ששמואל בדיק בספרה. זאת אומרת, הגמרא מספרת ששמואל היה עכשיו צריך לעשות איזה עסק, איזה משהו, הוא היה לו דילמה, היה לו בלבלה, היה לו כל מיני עניינים, היה הולך פותח בספר, מה שיוצא בספר עושים. ואז יש הרבה ספרים.
1: כמו גורל הגרא, כאילו?
0: כמו גורל הגרא, כמו גורל החול של רבי אברהם אבן עזרא. יש ספר שלם, אז הרבה ספרים שנכתבו על גורלות האלה, של כל מיני גורלות, יש גורל המפתח, יש גורל הכיסא, שרבי בן איש חי, בספר ידי חיים יש לו גורל הכיסא, לפי התנודות של הכיסא, גורל המפתח, יש כל מיני ספר שנקרא גורל ככל הים, של הרב תורג'מן, אחד צדיק מהעיר העתיקה, גם כן הוא מקבץ את כל הנושאים האלה. עכשיו, בוא נגיד, יש בהלכה, זה גם כן תופס בהלכה, אם יש עכשיו, בוא נגיד, ביקוח בין מי יגיד קדיש בבית הכנסת. אתה יודע, אצל הלטאים, בשונה מהחסידים הספרדים, שם רק אבל אחד אומר קדיש.
1: גם התימנים.
0: גם התימנים. המגן אברהם כותב בסימן קוף למד ב', גם המשנה ברורה בסימן שכ"ב, בסימן קטן כ"ד, שאם יש ויכוח בין מי יעשה קדיש, אז היו מטילים גורל. אם יש עכשיו לגבי עליות בתורה, בימים נוראים, בשמחת תורה, כותב בפרי הארץ, בחלק ב', ביורד העצמת ט"ז, שהיו עושים את זה על פי הגורל. שיש עכשיו הרבה ספרי תורה בתוך ההיכל, אז מנהג טורקיה, ככה מביא הרב חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים בחלק בית סימן קס"ז, היו מטילים על פי הגורל. גם כן, איך אומרים, לגבי בחירת שם, יש עכשיו ויכוח בין האיש לאישה, איך לקרוא לבן. אז מה, היו באים לרב, ככה כתוב בשו"ת מרי ברונה, בסימן קא',
1: כן.
0: היו באים לרב, הוא היה פותח תנ"ך. מה שהיה יוצא בתנ"ך, היו קובעים. עכשיו, שואל הבן איש חי, הרי כתוב ברבנו ארי, שבקריאת שם זה כמו נבואה קטנה. זה כמו נבואה קטנה שנודעים לאבא ואמא, שנודעים שם. אומר רבי איש חי שגם גורל זה כמו נבואה קטנה. ועד כדי כך דוגמה, בשבות יעקב בחלק ב' סימן קכ"ט, אתה מביא, אם יש עכשיו שני נערי בר מצווה, נעשו בר מצווה באותו שבוע, שניהם רוצים לעלות מפטיר. עכשיו, מה עושים? אומר השבות יעקב, היו עושים את זה על פי הגורל. אפילו בתורה לשמה של הבן איש חי בסימן רשמ"ח שם הוא כותב, אם יש עכשיו, בוא נגיד, יש שני מוהלים בעיר. ואיך אומרים, לא יודעים למי לתת את הברית מילה. היו נותנים את זה למי, נותנים את זה לעשים על פי הגורל. גם ביביע עומר בחלק ו' בסימן ד' שם היה מספר שם איזה סיפור הראש, היו שני רבנים שהתמודדו לרבנות עיר, ויצא בבחירות טקו-טקו. ושם הוא דן אם אפשר לעשות גורל, לעשות אתופלי. אפשר, הוא שם מפלפל בזה, כן? אז איך אומרים, הגורל, הכוח של הגורל, גם בשולחן ערוך בסימן קע"ג בחוש המשפט, שם כתוב, שאם יש עכשיו, בוא נגיד אני ואתה רבי עמי שותפים באיזה עסקה ענקית, כן? רוצים לחלוק בינינו, לעשות חלוקה בינינו, אנחנו, יש לנו ויכוח על איזה דירה וכו' וכו'. אומר השולחן ערוך בקופה עם ג' היו עושים גורל, והגורל מקנה את הקניין. זאת אומרת, על ידי הגורל, זה מקנה את הקניין. ולכן הרבה פוסקים, בסימן קופה ניתת ביורד היה ברכי יוצא ועוד, מביאים שם מלא מלא סוגי גורלות, גורל החומש, גורל החותם של הרשש, גורל החול, גורל המפתח, גורל הכיסא. זה מה שאומר רבי חיים פלאג'י על התהילים, גם עדותיך השואי אנשי עצתי. מה זה, כשאני מסופק, אז התורה בעצם היא היועצת שלי.
1: אז בוא...
0: גם עדותיך אנשי עצתי, כן.
1: אז בוא תן לי עכשיו שנעשה איזה גורל פה על החשבון.
0: על החשבון הזה, זה גרל, בסייעתא דשמיא, קודם כל שיהיה משהו, רבי עמי, איך זה נעשה גורל?
1: רגע, בוא נשאל שאלה, אני יודע מה, איך אני יכול לעשות גורל עכשיו? נו, חוץ מהאגרות קודש, אני...

0: באמת שזה קבוע, אבל זה לא גורל, זה מכתב לרבי, רבי אמר, אז בזמנו, שאני לא אוכל לחזור אליכם, מכיוון שהיה מסך הברזל ברוסיה, אמרתי, תשימו את המכתב באחד הספרים שלי, ואני מצדך לענות לכם, אבל בפועל, רק לאחרונה זה התפתח שפותחים את זה, ואפשר נמצא התשובה, שזה גם אפלה לבפלה. אבל איזה עוד גורל אני יכול לעשות בפועל, לכאן או לכאן?
1: כן, יש לך גורל המסעות, דוגמה, יש לך מבית מסעות, אז יש בהרבה ספרים, יש לך את הטבלה של המסעות, אתה שואל שאלה, ואז יוצא לך, בוא נגיד, יוטבטה. מה זה יוטבטה? יהיה טוב, העסק יהיה טוב, תצליח בו וכו' וכו'. ככה, מה שיוצא בגורל. או יש גורל התהילים, גורל התהילים, לפי השימוש תהילים, אתה, איך אומרים, יש כמה פסוקים ששמים את היד על העיניים, אתה מכוון את השאלה, כמובן, כל צריך לעשות את זה בתארה וכו' וכו'. ואתה פותח את התהילים, מה שיוצא לך בתהילים, ככה עושים. ככה... אתה מבין, יש חבר דוגמה שאלו, הוא היה יוצא לשידוחים עם, עם אישה שקוראים לה ברכה ואישה שקוראים לה שמחה. זה אסור לעשות את זה, לתת לשידוחים עם שתי בנות סמינר באותו מקביל. אסור. אז הוא אומר, מה נעשה, מה נעשה? איך אומרים, נפתח תנך, נפתח תנך, פתח תנך, אומר, והניח ברכה אל ביתך, הוא צריך לצאת עם ברכה, לא עם שמחה. עד היום הוא נשוי באושר ובאושר, רבי עמי, עזר הגורל.
0: חזק, חזק, חזק, חזק. כבוד הרב אברהם מימון, יעשה ויצליח, תודה רבה, תבורך מפי עליון פי מיליון.
1: בעזרת השם, נתגעגע אליך רבי עמי, נתגעגע אליך עכשיו שלושה שבועות, נתגעגע אליך.
0: לא תדאג הרב, אנחנו נדאג שתעלה פה לפינות פה עם הרב אשר ברדה שמחליק אותי
1: בזרשום. עזק בעזרת רבי עמי, השם ברך אתכם בכל מילי דמיטב, אמן.
0: אמן ואמן.
1: נשמע בתורות טובות בעזרת השם.
0: אמן, תודה רבה לגאון הגדול, הרב אברהם מימון. בפינה המדהימה שלו, כבוד הרב, להזמין לדרשות וכן הלאה. אז הטלפון של הרב אברהם מימון 055, להזמין אותו לשיעורי תורה 055-679-7353 055-679-7353, גם התייעצות איתו, גאון עולם, אני נהנה מאוד מאוד לשמוע אותו ברשת, קבוע אני מאזין לו, 055-679-7353.
2: והלילה מתנגן שיר עצוב געגועים, ומתחת לשמיים מדבר עם אלוקים, וביקשתי רק לדעת לקבל איזה

0: אנחנו יוצאים לדרך, יהודים יקרים, בדקות אלו גם נספר לכם שיש את ההלוויה הגדולה של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה. בדקות אלו גם שומעים דברי הספד.
1: אני אומר לו, מחילה זה בר מצווה. עצרו את התזמורת, ייבדל לחיים בנו רבי משה. עומד בצד, אני אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות.
0: כרגע מספיד אותו הגאון הרב בנימין חוטה.
1: התחלתי לדבר בהלכה, 10 דקות אמרתי, נאחל מזל טוב לחתן. אומר רבי עמוס, לא, תמשיך. עוד פעם נסה לעצור, תמשיך. אני לא נעים. אומר, תורה זה מעל הכל. פעם אחת הזמינו אותי לשיעור בבית המדרש, אני מגיע, המון אנשים בחוץ. אני שואל, מה יש היום? יש 2 או 3 חתונות, הרב עושה להם חופה. אומר, תתחיל שיעור. מתחילים בהלכה. אני אומר לו, רבנו, יש חתנים וכלות. אומר, תורה זה לפני הכל. קודם כל שיעור תורה.
0: וזה חלק מהדברי תורה וההספדים. כל אחד מוזמן, מחויב להדליק נר לזכות רבי עמוס גואטה מנתניה, שנרצח הבוקר, השם ישמור. אחד מהצדיקים הגדולים ביותר, כרגע בווידאו שאני מקבל לפה, מדובר פה רבותיי בעשרות אלפים שמלווים אותו, משהו אדיר, רואים את הווידאו, ימליץ טוב בעדנו. יאללה, משחקים על כסף מזומן, שלום מאיתנו, כן. חיים, שלום.
2: שלום רבי עמי.
0: מאיפה אתה חיים?
2: ירושלים.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. למה נענשו במכת בכורות גם העבדים שהיו במצרים?
2: שלא אמרו שהעבדים שלנו הם עשו את המכה. כולם נענשו.
0: למה, מה?
2: שלא יאמרו שמי שעשה את מכת בכורות זה לא אלוקים שלנו, של היהודים, אלא אלוהים שלהם, של העבדים, של כולם. לכן כולם נענשו.
0: אז למה הבכורות שלהם נענשו?
2: גם מי שלא קשור למצרים נענש.
0: לא, למה בכורות של מצ...
2: לכן כולם... לא, לא, מה השאלה עוד פעם? מה השאלה?
0: אתה יודע מה, בואו נעשה לך שאלה אחרת, אתה יודע את השאלה הזאת. חסתי לפלפול פה שאני לא אצא. טוב, מי מבעלי הגמרא היה מעבד אורות במקצועו?
2: היה בכלל סנדלר?
0: סנדלר היה סנדלר, לא מעבד אורות.
2: לא,
0: רפען.
2: מי היה רפען, אתה שואל?
0: מי היה אומן לעבד אורות? היה שלחה ככה כל זה.
2: זה כסף גדול, רבי עמי, שעוד כאלה בגמרה.
0: למה? רבי יוסי בן חלפת, זה... אתה רוצה כסף בינוני? מה?
2: טוב.
0: יעשה ויצליח, תודה. קבל איתנו פרש, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון, שלום. יופי, כל דברי התורה האלו זכות עמוס גואטה, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה, שכרגע מלווים את עשרות אלפים שם בהלוויה. היי, שלוש ברוך הוא אמר לצרותינו, די. עד מתי? עד מתי? טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. תח כסף קטן, ספו שטייגן, יאללה. אימא של דוד המלך, איך קוראים לה?
3: מחלת אולי?
0: לא, לא. ניצבת בת הדהל, אימא של דוד. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נתנאל, שלום.
4: שלום.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. אימא של אברהם אבינו, איך קוראים לה? תודה. טוב. אנחנו על פי בקשת הרב חכמון, אמר לי, עמי מימון, אתה חייב להשמיע את ההספדים, ובוא נשמע את הרב בנימין חוטה.
1: בת שחבר לי בו לשמיים, ואם משום זה...
0: משמיעים לכם עכשיו את ההספדים מתוך ההלוויה של חכם עמוס גואטה.

0: מזדה, זכר צדיק קדוש לברכה.
1: שהתבלה בעבר על יופי כזה מיוחד, שהיה מיקירי ירושלים, מהמיוחדים של הדור הקודם, על זה אני בוכה. מה זה בוכה על יופי? שקר אכן, והבל היופי. יש פה יופי מיוחד, יש פה שריד לדור דעה, יש פה דמות של עבודת השם, סבל נוראי יושב, הרגל שלו ממש חובש וחובש וחובש, רגל למעלה, אתה רואה את האיסורים שלו, וכל כולו בתליטות, ומה מעניין אותו? רק תורה ועבודה. וראית אנשים נכנסים, כמו שהזכירו, אני לא מאזור נתניה, אבל פעמים המעט שבאתי, אנשים, כל מקום ש... סליחה, מה זה באמצע? תביא, מחבק, מחבק. כולם הרגישו, לא סתם קראו לו ברויה, באמת הרגישו שהוא אבא שלהם. והיום הזה, תורה תורה חגרי סק, אדם שהרביץ תורה, זיכה את הרבים, כמה אלפים, אלפים, בתים של תורה, אמונת חכמים, עבודת השם, רק בזכותו. ותשחק ליום אחרון, אדם לא יודע מה הם שנותיו, אבל הרב בא בימים, זה לא ימים, ימים ולילות, סביב השעון, סביב השעון, גם אם נרדם, נרדם על הכיסא, יש תחנה באמצע שחייבים להיות ערים, זה הנץ, תפילה בנץ, ממשיכים, אגר שיעור ועוד לימוד ועוד ועוד, עובד השם ללא הפסקה, זה הגנה לכלל ישראל. ולצערנו היום על כל דמעה שנוריד כשברוך הוא לוקח את הדמעות, סופרם וגונזם בבית נזב סופר את הדמעות על הכאב הזה.
0: זה הגאון הרב בנימין חוטה שדורש עכשיו הספד חוצב להבות הישר מההלוויה המיוחדת והכואבת על הירצחו של גדול בישראל, חכם עמוס גואטה זצ"ל.
1: בעוצמות שעשה בעשרות שנותיו,
0: עשרות אלפים נמצאים לפי מה שאני רואה פה בווידאו, בשידור.
1: שהוא יודע את הקשיים בעומק, כמו שכתוב, כל דור מידן אותו, אותם חכמים שבדור. מרן הבית יוסף לא יכול לדון אותנו, רבי עקיבא ריגל לא יכול לדון אותנו, הם מעולם אחר לגמרי. הדור הזה, כמו שכתוב, כל צדיק נכווה בחופתו של חברו, כי הדור הזה זה הדור שהכי הכי נמצאים בניסיונות, זה השער הנון, שער הנון. אומר רבנו חיים וחיים הקדוש, רק לפני יומיים, אלו ביום הדי השקפתי, אומר, עם ישראל יצאו ממצרים, כי עוד רגע הם נופלים בשער נון, אין תקומה. אומר, אבל אחרי מתן תורה, גם בשער נון תהיה להם תקומה. כי רק על ידי תורה אפשר לעבור את הניסיונות האדירים האלו. וזה רבותיי, כל אחד ישים מול עיניו, כל מי שבא אליו, כל אחד, דמות, דיוקנו מול עיניו, כמו שהזכירו, חייבים כל אחד לזכור את הפרישות, את הנזירות מעולם הזה של הרב, זה נקרא ללכת בדרכיו. כמו שהזכירו רבותיי, היום חובה לכל אחד, זה כל גדולי הדור אומרים את זה, לא ייתכן שאדם מחזיק על עצמו מכשיר שכל טומאות מצרים, כל סדרחה של כל העולם אצלו בכיס ולא עושה חסימה. איך נכנס לבית כנסת?
0: דברים חוצבי להבות של הגאון הרב בנימין חוטה. כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אנחנו

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום הרב דוד מלול.
2: שלום וברכה.
1: מה אתה מקליט עכשיו? מה אתה מקליט?
2: האמת שאת המשנה היומית, ברוך השם שאנחנו מסיימים עוד ועוד מסכתות, אנחנו רואים שהסבלנות משתלמת, וזה כל יום אמנם רק משנה אחת של הכל בוקר, הכל הכי גדול בעולם, אבל כל יום משנה ועוד משנה ועוד משנה, והנה סיימנו סדר מועד, ואנחנו עכשיו לקראת סיום סדר נזיקין. זה דבר גדול מאוד, להתחיל את הבוקר.
1: נשים אחרי זה נזיקים, לא?
2: מה זה?
1: איך זה עובד, נזיקין אחרי זה נשים, או נשים אחרי זה נזיקים?
2: קודם כל נזיקין אחרי זה נשים.
1: אתה יודע למה שם את הנזיקים ליד הנשים?
2: אני מתאר לעצמי.
1: איפה שיש נשים, יש נזיקין.
2: שתהיה בריא, כל הברכה שלנו זה מהאישה.
1: אמת.
2: אני חייב לומר ולפתוח עם מה שקרה היום בבוקר, אנחנו עוד לא ימי בין המצרים, מחר אנחנו יזיין בתמוז וכבר כזאת גזרה. עבדה לעם ישראל, אנחנו לא יודעים להבין ולא יודעים חשבונות שמיים, אבל ברור וודאי שאנחנו בימים הללו צריכים להיזהר יותר, כל השנה להיזהר ולשמור ולהישמר, אבל בימים הללו עוד יותר, אם זה עם הטיולים, אם זה דברים בבית, אם זה להיזהר, זה ימים מסוכנים וצריך להיזהר בהם. דבר נוסף, לגבי התענית, כולם יודעים שאנחנו נעשה איזה תמצית של הלכות קטנות לגבי הימים הללו,
1: כן.
2: אז יש קודם כל את חטא העגל שנעשה באותו יום, שזה קטם לעם ישראל, באותו יום נשרף התורה, באותו יום העמידו צלם בהיכל, הופקעה העיר, ביטלו את התמיד, הפסיקו את הקרבנות. זה היה יום ממש, התחיל המסכת הזאת של חורבן הבית, זה ממחר, והמטרה של התענית זה בעצם לבוא ולצעוק, אנחנו רוצים גאולה. אני חושב שכל אחד ואחד אנחנו מרגישים את זה יותר מתמיד, את העניין הזה של היעדר בית המקדש, היעדר הגאולה השלמה, וכמה שאנחנו כביכול נמצאים באיזו אופוריה שברוך השם לומדים תורה והכל בסדר, אבל חסר לנו את הקרבת אלוקים, ואנחנו רוצים וצריכים לבקש ולצעוק את זה, אנחנו רוצים גאולה עכשיו. וחבד בן דווקא לקחו את זה מאוד ואמרו we want משיח now, זה לא סתם וזה להחדיר את זה בכל יהודי ויהודי, וכמה זה חשוב. צריך לדעת לגבי הימים הללו שלא מברכים ברכת שחיינו, ולכן לא קונים בגדים שמברכים עליהם, זה לא כל בגד. אם באדם קנה חולצה ב-50, 70, 80 שקלים, אז זה לא ודאי שמברך עליו שחיינו, אלא יותר חליפה, כובע, דבר יקר או בגד לאישה יקר. אז בימים האלו אמנם מותר לקנות, הרבה אנשים טועים להגיד שאסור לקנות, מותר לקנות בימים האלו עד ראש חודש אב, אבל לחדש אסור. יש מחלוקת מה הדין בשבת, בן אדם קנה לאשתו בגד, רוצה ללבוש את זה בשבת, האם הדבר מותר או אסור, יש בזה מחלוקת, המחמיר תבוא עליו ברכה, אבל המקל יש לו על מה לסמוך. דבר נוסף זה פירות, אותו דין, לא לברך ברכת שהחיינו, כי בעצם בימים הללו שאנחנו זוכרים את החורבן, זה לא מתאים להגיד לסמוך, והרי למה מברכים שחיינו על זה שאנחנו שמחים באותו רגע, זה לא מתאים. אותו דבר לעניין של מוזיקה, אנחנו צריכים לדעת, ואנשים לא יודעים שכל השנה היה אסור לשמוע מוזיקה בגלל החורבן, אלא שאנחנו בדור שעם כל הקשיים והכל התירו שזה דרך כלי שיר ולא בחי, או שעושים סיום וכו', אבל בוודאי ובוודאי שלפחות בימי בין המצרים נשתדל שלא לשמוע מוזיקה אלא רק ווקלי, מי שצריך. דבר נוסף, כמו שאמרנו על הפירות, גם אפשר לברך בשבת שיש שהחיינו. דבר נוסף בעניין הזה, זה חולה, שהאם חולה מתענה מחר וגם מעוברת ומניקה, צריך לדעת שזה צום שאפשר להקל בו, וגם אם חולה חולי קטן שיש לו חום, שיש לו דלקת גרון, שהוא צריך לקחת אנטיביוטיקה, הוא לא צריך להתענות כל חולי כלשהו, וגם מניקה שלא מניקה בפועל, עד כ"ב חודשים יכולה לבוא, כ"ד חודשים יכולה לבוא ולאכול, כמובן שהיא תתחיל את התענית עד חצות, אם היא לא הצליחה, אז היא יכולה לפתור את הצום. אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם
1: בחב"ד תדע, בחב"ד נשים לא צמות בכלל.
2: כל הצמות?
1: או שהיא בהיריון או שאחרי לידה. אם זה גם זה וגם זה, אם זה גם זה וגם זה, היא לא פה ולא פה, אז בוודאי שהיא חולה.
2: ברור. יפה. אז אני אומר, בעזרת השם מפה קריאה לעם ישראל, שבעזרת השם כל אחד ואחד יבקש על הגאולה, להרבות אהבת חינם, להרבות דברים טובים. אני יכול להגיד באופן אישי שאני מאוד מאוד התגעגע אליך בתקופה הזאת, אליך ולמאזינים היקרים. אני כל כך נהנה מהפינה הזאת, ואני מרגיש שזה זיכוי הרבים שאין כדוגמתו, ובאמת,

0: הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, שמעתי השבוע שאתה שואל שאלה ממש יפה, בלי כסף מזומן, בלי כסף גדול, בלי כסף קטן, שאלת למה כל הבעלי העסקים נלחמים להגיע בין 2-4, ואני מבין את התשובה, כי באמת אתה שופר וקיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, שיש לך מתק שפתיים ואנשים כל כך נהנים לשמוע אותך, ולהאיב את התורה, זה מה שאנחנו צריכים בדור שלנו, להאיב את התורה, אנחנו נמצאים כל כך ברדיפה, וזה מה שאתה עושה, ובדרכי הדרכי נועם, ושבעזרת השם יהיה בשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן ואמן, תודה רבה ושר כוח גדול על הדברים שיצאו מן הלבבות ויכנסו אל הלבבות. תנה יומית איתנו, הגיע, מצאת אותו בסוף, נו מה, אתה עושה צחוק, אני דיברתי איתך על זה. טוב, התנה יומית מוקדש לא נשמעת של הצדיק שנקטף ונרצח, חכם עמוס גואטה, שברגע זה יש את המסע הלוויה שלו. תניה,
2: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה כבוד הרב.
3: שלום, אני היקר, אנחנו ממשיכים בפרק ת' בתניה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אני לא מבין אותו. משפט משפט הגיוני, מלא ענווה, אני לא מבין אותו. אדמור הזקן אומר לנו בפרק ת' בשעה איכות ואמונה, הבחנה מדהימה שמשנה את כל המושג. כשאתה אומר שאתה לא מבין אותו, אתה בעצם אומר משהו לא הגיוני, אתה מגביל אותו, למה? כי זה כמו שתגיד, ניסיתי עכשיו למשש את ההסבר שהסברת על התניה, אבל לא הצלחתי כי ההסבר עמוק מדי. מה זאת אומרת? מה הקשר? מה הקשר בין למשש לבין הסבר? הסבר זה לא משהו שמששים אותו, לא משנה אם הוא עמוק או לא עמוק, הוא לא שייך בכלל למישוש, הוא לא קשור לחוש המישוש. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, זה לא איזה שכל עמוק שקשה להבין אותו. זה מציאות שלא שייכת בכלל לגדר של הבנה או חוסר הבנה, ולגמרי למעלה מהשכל שלנו. לכן אומר אדמור הזקן, מי שיגיד שהוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא, מי שיגיד שהוא לא יכול למשש סברה שכלית, כל השומע יצחק לו. יצחקו מזה, כי זה לא הגיוני בכלל להגיד דבר כזה. נו, אז אם אי אפשר להבין אותו, אי אפשר לתפוס אותו, מה בכל זאת? איך תופסים אותו? תופסים אותו באמונה פשוטה, זה נקרא רזה דנאמנות, הסוד של האמונה. במקום שבו המוח האנושי נעצר ומבין את המגבלה שלו, שם נפתח השער האמיתי של הנשמה, של האמונה. האמונה זה לא לברוח מהשכל, זה כלי חזק יותר שמאפשר לנו לגעת באינסוף.
1: תותח על חלל, דבורה מפעילון במיליון, הצלחה גדולה.